0: bättre boendevillkor.
1: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás.
0: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist.
2: Reporter Jakob Hallerström. I Ukraina dödades minst 28 personer i massiva ryska robot- och drönarattacker under gårdagen. 5 av de döda var barn. Enligt Ukrainas president så skadades också 100 personer runt om i landet. Snart kommer SVTs tittare behöva logga in för att se program i SVT Play. Men Maria Larsson vid SPF-pensionärerna är kritisk till det.
3: Man tänker införa en tjänst med en krånglig inloggning som kräver en viss utrustning. Men vi är 2,3 miljoner seniorer i det här landet och alla är inte digitala. Och för dem kommer det att bli väldigt stora problem och en mycket stor oro.
2: SVT skriver till Kulturnytt att tittare fortfarande kommer kunna se de traditionella kanalerna utan inlogg och att Play-tjänsten på webben inte berörs. Det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Robin Bengtsson med More här i P3 och P4. Och mer ska du få i form av nattjakten. Jag har ju bara gett dig en ynka ledtråd. Det kommer man inte kanske så långt på alltid. Vi kan väl kika vad som har kommit in i mejlkorgen i form av gissningar. Det kommer in en gissning på bland annat tidning. Detta då efter att jag har spelat en låt som heter The G Jails Band med Centerfold. Tidning är inte riktigt vad vi söker. Lexikon kommer in som gissning också. Det är inte det vi söker. Uppsala bok, en annan gissning. Så kommer det in kanske Gnu. Kan det vara det som är rätt svar? Nej, inte Gnu, inte. Uppslag, tonårsdröm eller herrtidning, nakenbild kommer in som gissning. Nej, inte heller det. Men det är mycket ledtrådar kvar, i alla fall två stycken till som förhoppningsvis tar dig på rätt väg här. Så att det gäller att tänka om och så kör vi vidare i nattjakten. Ja, så med Don't Go härnäst.

0: Dags att ta oss vidare i nattjakten. Den här natten är Sonny Albinsson som gör den till oss lyssnare som har lagt ner gediget jobb och tankeverksamhet för att få till detta. Det uppskattas. Och vi ska ta oss vidare nu till en liten rackare som ja, vi inte har hört tidigare. Ett stycke ledtråd fick vi ju tidigare då i form av den där Centerfold, The G-Jellies Band som vi hörde. Så tar vi oss vidare därifrån helt enkelt. Tar du en gissning och du vill vara med och tävla så kan du höra av dig till vaken@sverigesradio.se. Glöm inte att skriva telefonnummer. Lycka till!
1: Ledtråd nummer ett.

Där har vi ledtråd nummer 2. Det är Harold Flatzermeyer med Axel F som är ledtråd nummer 2. Nattjakten är det vi håller på med, tävlingen då du har chans att vinna pris. Det kommer in mycket gissningar, bland annat till vår mejl vaken@sverigesradio.se. Poster kommer in som gissning. Det är många som är inne på liknande tema här. Affisch kommer in mycket. Och även filmaffisch. Jag tror kanske att ordet skulle kunna vara källkritik. Skrivs det också på sms. Affischer eller poster, det är det alltså inte som vi söker. Skulle kunna vara minnesförlust. Eller kanske polis eller någonting i den stilen. Nej, icke det heller alltså. Vi har en ledtråd till som kanske gör att allting klarnar och man känner det I can see clearly now, som det sjungs i den där låten från 70-talet. Vi får väl se. Jonas Lundqvist nu, dog för några år sedan.

0: Nattens sista ledtråd ska du få nu när vi fortsätter i nattjakten. Jag har gett dig två stycken ledtrådar tidigare. Då var det G. Jelly's Band med Centerfold. Och sen så hade vi också Harald Faltermeyer med Axel F. Så tar vi oss till sista lilla rackan nu. Det finns en koppling mellan de här låtarna till ett rätt svar. Din uppgift är att lista ut det. Hör av dig om du vill till vårt sms-nummer 72250, inled med Vaken. Alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se. Glöm du inte att skriva ditt telefonnummer. Vi lyssnar in sista ledtråden, men först en liten kort repris tycker jag.
1: Ledtråd nummer 1.

Ramones med The KK Took My Baby Away. Där har vi den tredje och sista ledtråden i nattjakten. Förhoppningsvis så har du nu, alltså det rätta svaret. Jag får in massa meddelande på mejlen, vaken@snabblasveisradio. Men gissningar då till vad som kan vara det vi söker. Deltamuskeln kommer in. Det finns en muskel som heter så. Fick jag lära mig nu i det här mejlet. Eller om det kanske är så att det är någon som heter Axel som du söker. Alltså någon person kanske. Eller om det skulle kunna vara axelband som söks. BH eller en väska av något slag. Skulle det kunna vara Beverly Hills som rätt svar? Eller kanske en flygplats? En annan gissning är nacke, slips, BH-band och även hängslen. Men det är faktiskt inte det vi söker. Bärsele, inte heller vad vi söker. Eller blixtlås eller dragkedja. Spännande, det är så många som har kommit in med så liknande idéer. Man undrar hur ni kommer fram till det. Det finns såklart många olika sätt att se på det, så att säga. Men vi har ju ett svar som är rätt svar. Bärsille kom in igen, vad konstigt. Nej, det har inget med detta att göra. Så att vi får tänka om helt enkelt. Får landa lite och ta ny energi när vi tar oss vidare till reprisen och lyssna igenom allt igen. Lily Allen och låten LDN.

0: jag tror att det nästan alltid har funnits två läger inom Cure-fansen. De som gillar det deppiga och de som gillar det poppiga liksom.
1: P3 musikdokumentär om The Cure. Bandet med nio liv. Ute nu.
2: Can I ask you a couple of questions? Yeah, you've already asked me one.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Burning Temptation, du får den i P3 och P4. I den här natten så håller vi på med tävling. Det är tävlingen Nattjakten. Jag har gett dig alla tre ledtrådarna, men du är varmt välkommen att vara med för det om du precis rattat in till programmet. Jag kommer ta och ge dig en kort repris, men det här är alltså tre ledtrådar i form av musik. Här kan du jobba med låttiteln, en association till låten kanske, eller bandet eller artisten som tar dig närmare rätta svaret. Det finns en koppling mellan de tre låtarna alltså. Har du en gissning, hör av dig till vaken@sverigesradio.se om du vill och vara med och tävla. Det utlovas pris om det är så att du är den lyckliga vinnaren.
1: Ledtråd nummer 1.

Det har vi alla tre alltså. Detta var vår lilla resumé av hur det har låtit i nattsakten under nattens gång. Vill du vara med och tävla, då är det dags att höra av sig nu, för snart ska vi avslöja det rätta svaret. Det finns ett pris i potten. SMSa 72250, inled med vaken, alternativt så mejlar du till vaken@sverigesradio.se.

0: Massive Attack, låten heter Safe from Harm. Här är Peter på P4. Dags nu att säga hej hej och hallå till Peter som är med mig på telefonen. Hej hej och hallå.
1: Ja, men god natt.
0: God natt. Har du en god natt?
1: Ja, jag har en...

0: ganska direkt på tredje kom det i varje fall.
1: Ja, men man behövde nästan tredje för den här rackan.
0: Det var... Och jag var inne på att det var någonting åt det hållet i varje fall.
1: Ja, fetsar.
0: Tidigare.
1: Men du, jag tänker att vi gör som så. Vi lyssnar igenom hur det har låtit i natt och så tar vi och klämmer fram ett svar därefter.
0: Det blir bra.
1: Gött.
2: Ledtråd nummer 1.

0: svänger denna. G. Gilles Band med Centerfold. Ledtråd nummer ett.
1: Ledtråd nummer två.

0: Crazy Frog vill jag säga här då, som har vuxit upp med just den versionen. Men Axel F heter låten. Harold Fletcher Mayer. Just det.
1: Ledtråd nummer 3.
0: Ramones med The KKK Took My Baby Away.

0: Ja, då är det dags att lyssna efter då vad Peter har att säga. Vad är det rätta svaret i nattjakten, Peter?
1: Ja, det måste vara JFK. John F. Kennedy.
0: JFK. Helt rätt. Ja, det är snyggt det. Vad katten fick du upp detta till? Alltså med JFK, berätta.
1: Ja, första var ju J. Gilles Band, så då får vi ett J där. Och ja, sen var det ju Axel F med ett F mitt i. Och den sista var ju en massa K, så det var ju på JFK.
0: Ja, en sån tydlig förklaring här som jag fått av lyssnare Sonny Albinsson som har gjort nattens nattjakt. Han skriver, initialerna finns i ledtrådarna.
1: Ja, precis.
0: Ja, det är inte dumt. Du, om du får välja då kring priser och sånt så har vi ju tre grejer att välja kring. Det är en önskelåt, vi har en tygkasse eller tygpåse eller då en sovmask. Vad känner du dig sugen på?
1: Ja, eftersom jag är nattjobbare så sovmask blir jättebra.
0: Har du hört om den, sovmasken?
1: Ja då, den ska visst vara superfin.
0: Ja, visst är den det. Och så står det ändå, jag är... Och så under, vaken med Peter och P4, våran logga. Alltså, de har tänkt till redaktionen här. Ja, den ska du få sova gott i, hoppas jag. Så kul att du var med och tävlade. Och har du stadigt på vägarna när du delar ut brev och post?
1: Ja, det ska jag göra.
0: Snyggt. Alltså, första vinsten för Peters del. När rätta svaret alltså var John F. Kennedy, JFK. Mauro Scocco nu. Allt just nu.

Mauro Scocco, allt just nu. Och allt jag just nu håller på med, det är att skriva så fint jag bara kan. Sällan jag skriver med penna. En av många saker jag uppskattar med programmet Vaken, men att man liksom har en arbetsuppgift som är att skriva på papper. Så det skriver Peter och hans adress här nu på ett litet kuvert. Jag ska skicka en sovmask till honom. Det var han som vann nattjakten när rätta svaret var John F. Kennedy, president från Amerikat. Vi fick J i första, andra fick vi F och K fick vi i tredje ledtråden. Så initialerna finns i ledtrådarna. Sonny Albinsson var det som gav oss den här nattjakten. Tack för det. Och snyggt jobbat alla som varit med och tävlat. Alltså snyggt då om du satte den. Bättre lycka nästa gång.

Jam med dig i din radio P3 och P4. Programmet heter Baken och Kalle heter jag. Jag tänkte ta och ge dig mer musik. Augustin härnäst. Ventura, Hang Me Out to Dry.

0: Klockan är runt 5 på morgonen när Tommy Cetreus öppnar eld med en automatkarbin rakt in i entrén på Sturekompaniet.
1: Det är enda gången som jag har blivit så rädd så jag trodde jag skulle skita byxorna. Jag kände att jag inte har kontroll på kroppen just nu.
2: Polisen Lasse Bröms är då 27 år och hyfsat ny på jobbet. Och under sin långa karriär ska han fortsätta arbeta med landets allra mest dramatiska händelser.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: du.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja cirka 400 av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att kapaciteten fortfarande byggs upp för att kunna genomföra proven regelbundet. Imorgon fredag samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och den metoden har länge använts i Finland, säger forskaren Thomas Kärv.
4: Alltså det man tar inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
1: Thomas Kärv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland. Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
4: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
4: Så jag förstår ju att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 internationella flygplatser, skriver flera nyhetsbyråer. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen har svarat med ett 80-tal attacker i Jemen. Det avslutar Ekot klockan 3 i studion Katja Magnusson.
2: Vaken.
1: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

0: Carly Rae Jepsen är det som får inleda den här timmen av nattens program som heter Vaken. Jag som sitter i studion heter Kalle och jag får besök av, eller besök, Frida Tranvik. Hon kommer också sända det här programmet lite senare. Nu närmast så tänkte jag att vi ska få ett litet smakprov ifrån morgonpasset i P3. David Reed och Linnea Wikblad hade besök i studion under gårdagen och då var det Mellanöstern-korrespondenten Cecilia Uden som hälsade på.
1: Det har ju gått 3 år sedan Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober 2023 då omkring 1200 personer dödades och 250 personer togs som gisslan. 3 år av krig i Gaza, konflikter på flera håll i Mellanöstern och en region som förändrats på olika sätt. Men hur ser Israels roll ut i regionen idag och vad har egentligen hänt under de här 3 åren? Med oss har vi Sveriges Radios Mellanöstern-korrespondent Cecilia Uden. God morgon.
2: God morgon. God morgon.
1: Vart befinner du dig just nu?
2: Jag är på kibbutz Nir Oz och ungefär 100 meter från gränsen mot Gaza. Jag står intill ett sönderbränt hus. Ett av de hus som Hamas brände när de kom hit på morgonen den 7 oktober för 3 år sedan. Och i det här huset brändes ihjäl en mormor, Carmela Dan, och hennes barnbarn. När arkeologerna sen sökte igenom huset så hittade man kropparna sönderbrända i en omfamning, sa man.
3: Vad är det här för plats? Är det där den här musikfestivalen ägde rum? Eller vad, beskriv liksom.
2: Nej, musikfestivalen är några kilometer härifrån på Novaplatsen. Det här är en kibbutz som grundades på 50-talet. Och kibbutzer var ju en del av Israels pionjäranda. De här kibbutzerna, här bodde 400 människor före 7 oktober. Och det är låga hus, lite bungalow-liknande, mycket grönt runt omkring. Och här levde man i en stor familj kan man säga, med 400 människor. Nu har 40 flyttat tillbaka. De flesta är så traumatiserade att de inte vill flytta tillbaka, särskilt barnfamiljer, eller inte kan. Men igår kväll var jag på en pubkväll här. Vi kom in i en sorts utomhuspub och då hörde man hur det dånade ur högtalarna låten I Will Survive.
1: Och vad sa du, 40 har flyttat tillbaka. Vilka är det då?
2: Ja, det är några av de äldre som var med och grundade kibbutzen. Det är också Rita Lifshitz som jag befinner mig hos nu. Hon har flyttat in i ett nybyggt hus. Hennes hus är delvis förstört, men det har byggts 10 nya hus med donationer från bland annat Tyskland. Och här bor hon i ett nytt hus. Men hon är ju också traumatiserad. Man lever i ett trauma. Hennes svärfar Oded Lifshitz, 83 år gammal, kidnappades till Gaza. Han var fredsaktivist och journalist. Han kom tillbaka till kibbutzen i likkista.
3: Hur är stämningen där idag, den 7 oktober? Hur märks det att det är 3 år sedan?
2: Ja, det är en väldigt tung stämning. Det är en traumadag och det kommer att bli en svår dag med minnesceremonier nu på förmiddagen vid begravningsplatsen. Där många av de som dödades den 7 och många av de som kidnappades till Gaza och kom tillbaka i likkist och ligger begravda.
1: Idag är det ju exakt 3 år sedan som den här attacken från Hamas ägde rum. Hur uppmärksammar man det i Israel då?
2: Ja, det hålls minnesceremonier nästan över hela landet redan nu, på stranden i Tel Aviv, på motorvägar som har blockerats, det är tysta minuter. Och sen är det många minnesceremonier vid just begravningsplatser. Ikväll hålls en stor ceremoni vid Novaplatsen, alltså musikfestivalen, där 364 människor dödades och många togs som gisslan till Gaza. Dit kommer presidenten Isaac Herzog och håller tal ikväll. Och senare också ikväll, vid 9-tiden ikväll, så hålls en ännu större ceremoni i Tel Aviv.
3: Sa du det, Cecilia? Hur många var det som dog i den här kibbutzen som du befinner dig på nu, den 7 oktober?
2: Ja, 47 på den dagen, den 7 oktober, av 400 människor som bodde här alltså. Och 76 togs som gisslan. Vissa av dem kom tillbaka i fångutväxlingar, men omkring 15 dödades i Gaza och kom hem alltså i likkistor. Så det är 64, tror jag man säger, har dött här på den här kibbutzen av de som bodde här.
0: Det säger alltså Cecilia Udén som gästade Morgonpasset under gårdagen. Intervjuare gjorde Linnea Wikblad och David Druid. Vill du höra mer av detta finns det i appen Sveriges Radio.

Lars Winnerbäck, kom ihåg mig. Här är P3 och P4. Nu vi ska hoppa in i det här. Det där var min Juniper, min AI som sjöng en liten trudelutt. AI-nyheter med Kalle i Vaken med P3 och P4, eller P4 då. Kunde inte engelska på den tiden. Eller svenska på den tiden. Jag tänkte prata om den här nyheten som kom i veckan om att Norge kommer vilja införa ett förbud vad det gäller glasögon. Vi vill inte ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakare, säger digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som NRK har pratat med. Och de här glasögonen, de är då lite speciella och kopplade till AI. Det är i princip vanliga glasögon, men då har den också inbyggd kamera, mikrofon, högtalare och AI-teknik i sig då. Det är som ett på sätt och vis stora VR-glasögon, men de faktiskt ser ut som helt vanliga glajor liksom. Det här förbudet väntas gälla på offentliga platser som sjukhus, skolor, parker och köpcentrum och sånt. Enligt digitaliserings- och förvaltningsministern Torgeir, som jag pratade om tidigare, handlar det om att man inte vill ha ett samhälle där människor oroar sig för att bli övervakade. Jag är orolig för att det introduceras ny kraftfull teknik där människor riskerar att bli fotograferade, filmade och ljudinspelade helt utan vetskap, säger han enligt NRK. Så det har inrättats en expertgrupp på detta nu, alltså privat användning och användning där andra inte riskerar att bli filmade utan samtycke ska då fortfarande vara tillåten. Samtidigt kommer det inrättas en expertgrupp som jag nämnde där som ger råd om permanent och nationell reglering. Men det ser ut som att det blir förbud alltså mot sådana här AI-glasögon i grannlandet till väst.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. När pizzabagaren Simaned i Kalmar kom till jobbet en morgon så möttes han av kaos. Alltså kryddor överallt, bränd deg i ugnen, matrester och pizzaspadar låg dessutom på golvet. Och så insåg han då att pizzerian hade drabbats av ett ganska så ovanligt inbrott. Tjuvarna hade då tagit sig in och stulit något av inte stulit något av värde, men däremot hade de försökt baka egna pizzor.
1: Jättekonstigt, de var hungriga kanske.
0: Ja, så säger han till P4 Kalmar. Men nattens pizzabak kunde ju ha slutat riktigt illa rent av. Alltså inbrottstjuvarna lämnade fritösen på 160 grader under hela natten. Vilket hade kunnat leda till en stor brandrisk då. Och så säger han också så här till P4 Kalmar.
1: Ugnen var ju helt svart i botten där.
0: Säger man till P4 Kalmar. Den här händelsen har polisanmälts och nu planerar Hanna och hans bror att installera larm och övervakningskameror på pizzerian så att det inte ska kunna ske igen.

Years and Years med Kylie Minogue. Låten heter Starstruck såklart i P3 och P4 förorden. Tänkte prata om svensken som är nu väldigt nära en första plats. Alltså det är bara någon låt från att nå Paul McCartneys historiska rekord. Jag pratade om Max Martin. Taylor Swifts nya låt Patient Zero går nämligen direkt in som etta på Billboard Hot 100. Och bakom låten står bland andra låtskrivarna Max Martin och Shellback. Max Martin är då den 31, det är den 31 låten han har varit med och skrivit som når första platsen på den amerikanska singellistan. Och därmed så har han blivit en listetta från att tangera då på Paul McCartneys rekord på 32. Alltså det finns ju många stora låtar. Alltså vi har ju Baby One More Time med Britney Spears, Backstreet Boys, I Want It That Way som Max Martin har skrivit. Mycket låtar till Katy Perry också. I Kissed a Girl, Roar, Dark Horse. Taylor Swift har jag gjort fler låtar med. Shake It Off bland annat. Och The Weeknd då. Ja, listan är ju lång alltså. Det är många låtar. Runt 31 stycken. Snart kanske 32. Och på tal om Paul McCartney som ju just nu har rekordet, han ska faktiskt släppa 3 nya låtar här inom kort. City Fox heter en av låtarna, så One Night Stand en annan. Oj, ekivokt, eller ekivokt kanske fel ord. Chelsea Boots är den tredje, kommer att släppas inom kort av Paul McCartney. Ellen Krauss nu med I Roll My Eyes, så får vi lite veckans artist därefter också. Blir mysigt det. Joni Mitchell som ju kommer strax. Så kommer Frida också, det är så mycket. Kul att du lyssnar.

Vaken med P3 och P4 lyssnar du till det här programmet som ju bjuder dig på massa musik och även musikkunskap faktiskt. Vi brukar ju fördjupa oss och lära känna en artist lite bättre under veckan. Vi kallar detta momentet för veckans artist. Och den här natten ska vi ta och fortsätta med vår Joni Mitchell som vill lära känna lite bättre. Kanadensisk sångare, låtskrivare och musiker som föddes 1943 i Alberta. Hon fick stora genombrottet i slutet på 60-talet och blev en stor artist sen dess, och det har bara rullat på för henne på singer-songwriter-scenen. Under karriären så har hon hållit på med massa olika genrer, men folk, pop, rock och jazz har väl varit det mest centrala för hennes del. Vi ska ta och lära känna en låt nu med Joni som kom 1970. Det är en av hennes kanske mest kända låtar faktiskt. Och bakom de här ganska så glada melodin så är det ett ganska tydligt miljöbudskap. Hon skriver nämligen här i den här låten efter en resa. Väldigt vad hon reser, Joni, har hon gjort i sina dagar. Igår pratade vi om en Europaresa. Den här gången var det en resa till Hawaii. När hon tittade ut från sitt hotell så såg hon väldigt vacker natur då, men också en stor parkeringsplats därintill. Och kontrasten inspirerade då bland annat den här berömda raden om att asfaltera paradiset för att bygga en parkeringsplats. Du kanske redan har listat ut vilken låt är jag syftar till om du är ett stort Joni Mitchell-fan. Men jag berättar för dig som kanske inte riktigt hänger med. Det är från albumet Ladies of the Canyon. Låten heter Big Yellow Taxi. Vi får den av veckans artist Joni Mitchell.

Där har vi då Joni Mitchell och låten Big Yellow Taxi från 1970. Mer av Joni Mitchell det får vi i morgon när vi ska ta och avrunda veckan med henne som veckans artist alltså. Vad det blir då, det får ni reda på om sådär 24 timmar. Någonting sånt där. Pump up the volume. Kommer nu. P3 och P4.

Mars med Pump Up the Volume i P3 och P4. Vi ska strax få Frida Tranvik till Studio 27. Tycker jag ska bli himla skojigt. Hon ska nämligen ta vid mikrofonen här och reglarna och ja, hela alltet alltså. Får se om hon dyker upp här. Kerstin Ljungström och Casino tänkte ta och spela det nu. Det låter en saltvatten. Hon doftar salt.

0: Kerstin Ljungström och Casino Saltvatten är tåten.
1: Ja, hej.
0: Ja, hej. Skulle jag introducera dig kanske?
1: Ja, det kan du få göra.
0: Det gjorde jag ju en hel del igår, men det här är alltså en nominerad och...
1: Men så här behöver du inte hålla på
0: att
1: kalla.
0: Nej, okej. Okay. Det bara kändes som att du ville ha något stort.
1: Men jag tänkte att du bara kunde säga hej Frida.
0: Ja, hej.
1: Nu är jag här.
0: Frida.
1: Och Urban har mejlat mig.
0: Okej.
1: Okay. Han har skickat morgontidningarna från Dalarna.
0: Ja,
1: så jag tänker, vi kan gå igenom dem.
0: Mm.
1: Vi har Dala-Demokraten. Lärare larmar, elever förstår inte vad de läser. Dagens unga kan läsa, men de förstår inte vad de läser. Känns ju väldigt problematiskt.
0: Nej, det låter
1: att man börjar så, Dala-Demokraten, vad är det?
0: Stora frågor så här tidigt.
1: Ja, och Malin skapar jätteorkidé på hus i Ludvika, kan man också läsa. Okay. Så har vi Borlänge tidning. Skulle satsa i kupolen, nu stänger de igen. Kerstisgården är mitt i skörden. Så är det en bild här där man ser någon man går runt bland grönkål, ser ut att vara. Han har dragit upp någon slags beta kanske. Södra Dalarnes tidning. Utryckning till Vretens gård, förråd i lågor. Bronsmedalj till Edvins Margareta. Och Kungsgårdsskolan gästas av Glenn Nyberg.
0: Okej, Glenn kommer till
1: ja, byn. Väldigt kul.
0: Jag vill bara stanna till, nu pratar vi om det för en liten stund sedan, men orkidéer.
1: Ja.
0: Min hatblomma.
1: Jag är inte heller så förtjust.
0: Nej.
1: Men det är väl för att man, alltså orkidéer utomhus i det vilda. Jättefint.
0: Vad finns det vilda? Ja, jag bara sätter dem i fönster.
1: De är ganska små.
0: Okej.
1: Lite. Mamma gör något att hon har ett stort område där hon inventerar någon orkidé.
0: Okej, inte men, sådär stor som hennes så att säga.
1: Nej, inte som jätteorkidén på taket i Ludvika. Men det är ju för att man ofta har fått en orkidé som till slut bara är en plastpinne i en ganska ful kruka.
0: Ja, och därför. Som den torftiga barken till jord också.
1: Exakt. Falukuriren lite snabbt. Makarna Fahléns unika husprojekt kan man läsa om där.
0: Okej. Okay.

0: Takida, what about me?
1: Ja, då är det den 8 oktober.
0: Ja, vi har lämnat din födelsedag och
1: torsdag.
0: Gått vidare i livet.
1: Det har vi. Men det är några andra som fyller år idag.
0: Jaså?
1: Tänker att du kan få gissa vilka.
2: Right. Let's do the math. Our service mission here was supposed to last 31 souls. For redundancy they sent 68 souls worth of food. That's for 6 people. So for just me,
1: känner
2: that's
1: going to
2: last 300 souls, which I figure I can spend to 400 if I ration. So,
0: det här är Matt Damon.
1: Ja!
0: Det är från Martian, eller den här...
1: The Martian.
0: The Martian.
1: Mm, precis. Snyggt, Kalle. Han fyller 56 och så en som fyller 41. It's a beautiful night.
0: Oh. Something fun to do. Bästa Bruno.
1: Mars. Oj, men gud. Ja. The Martian är sen Bruno Mars.
0: Men vad är det för sjukt?
1: Wow.
0: Alltså, du tänkte något där när du satt och klickade.
1: Ja, det gjorde jag. Han fyller i alla fall 41 och så har vi en som fyller 57.
3: Mm-hmm. Men du får ta och säga stopp precis vad du vill här i alla fall.
4: Stopp?
3: Där?
4: Yeah.
3: Vill du fortsätta eller det? Eller, nej, det,
4: nej, ja,
3: det är kortet. Ja, det jobbar med det.
0: Det är antingen Brynolfsson eller så är det Jung.
3: Det är ett kort samtal. Du måste komma ihåg det, glömmer.
0: Nej, okej. Okay. Och det är ett topp trollkar.
1: Nej, det är en annan ännu mer klassisk trollkar.
0: Jola Bero pratade med nyligen, så det är inte han hade jag känt igen.
1: Nej, göteborgare. Du hade sagt alla svenska trollkarer utom män.
0: Men snälla.
3: Någonstans in här. Ganska.
0: Nej.
1: Karl-Einar Häckner.
0: Aldrig hört.
1: Va?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Du är för ung, Kalle. Otroligt. Och så till sist en som fyller 33. Det är barnet vi hör då.
5: Okej, okay. Uncle Charlie and I are leaving now.
4: Bye.
5: I'm trusting you to act responsibly and go to bed at a reasonable hour.
4: Okej.
1: Okay. Förstår du vilken serie?
0: Ja, 2.5 namn. Charlie Sheen är med i den.
1: man vet inte vad han som spelar där barnet heter, men det är Angus T. Jones. Det är ändå sjukt att han fyller 33, tycker jag.
0: Ja, det är också sjukt att du tror att jag skulle potentiellt kunna detta.
1: Med alla eftermiddagar efter skolan man slog på tvn och 2.5 män var på.
0: Absolut.
1: Det var många.
0: Ja, det var en del.

0: Sign Your Name med Terence Trent D'Arby. Klockan är 4, vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som strömmar in. En av de som drabbas är Räda Noaria.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Du fortsätter ditt liv, men det finns det här, det är osäkerhet.
5: Lördagen den 15 augusti var Räda Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga vad hon var, enligt hennes advokat Randy Spivey, som tror att hon är arg och förvirrad.
7: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
3: Och i Tyskland jäcker ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att jägare filmat djuret så tror lokal polis att det kan vara en puma och söker efter den bland annat med en värmekamera. Det avslutar Ekot med Katja Magnusson.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
0: Och det är klockan 4:02 denna torsdag den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Och i Götaland och östra Svealand kommer temperaturen ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt 2 till 8 grader.

Don't You Want Me med Michelle and the Giocello och Cat Power. I Vaken med P3 och P4, där vi nu ska prata intressen igen. Närmare bestämt något som du har snöat in på, så det kanske inte är något klassiskt intresse, men något som har blivit ett intresse för dig. Du kanske har snöat in på gamla pilsnerfilmer, sitter och kollar på dem dagarna ända, eller samlar på något specifikt. Du kanske håller på jättemycket med äppelodling eller egen ölbryggning, eller ja, jag vet inte. Det kan vara precis vad som helst. Jag vill veta vad du har snöat in på. Så hör av dig och berätta. Du kan skriva till oss direkt i appen via Delta. Lyssnar du på programmet i appen eller på webben, så finns det en liten knapp längst ner där det står Delta. Och skriver du ditt meddelande där, så dyker det direkt upp här på min skärm också. Du kan också höra av dig till oss på en massa andra sätt. Du kan ringa 020-99-5500, smsa till 72250, skriva till oss i sociala medier eller mejla vakenatsverigesradio.se. Vad har du snöat in på?

Toy Soldiers med Martika i Vaken. Det är alltså undrar vad du har snöat in på. Och Bitte har skrivit här i delta, eller via delta. Mina sodder av kaktusar och fetbladsväxter och vilda pelargoner har gått för långt. Kan relatera till det där, Bitte. Jag var ju helt besatt av krukväxter för några år sedan. Jag kunde inte sluta. Vart jag än gick så kollade jag efter sticklingar och köpte växter och planterade om och gick runt och sprayade och pratade med dem allt vad jag gjorde. Det blev ju väldigt mysigt hemma. Det var som en hel djungel. Sen dog alla växter när jag hyrde ut min lägenhet. Och då hade jag många år där jag bara, nej men nu orkar jag inte ha en enda växt. För det var så otroligt dränerande att alla de här växterna som jag hade lagt min själ och hjärta i hade dött. Jag hade också ett paradisträd som jag hade beskurit som ett bonsai-träd. Som jag var så himla nöjd med. Det var så fint. Så jag blev så ledsen när alla dog. Så att då lade jag ner det projektet. Nu började så sakteliga komma tillbaka. Jag tycker det är så himla rogivande att hålla på med det där. Sofie skriver: jag har sedan jag lärde mig läsa snöat in på böcker. Vilket gör att vart jag än går, åker eller befinner mig alltid har en bok med mig. Läser en bok per dag, vilket fört med sig att jag har läst om precis allt mellan himmel och jord. Föredrar fakta och kurslitteratur, men myser till det med en feel good bok med jämna mellanrum. Jag bara älskar att försvinna in i böckernas värld där allt annat försvinner runt omkring mig. Men gud vad härligt, Sofie. Det är ju verkligen något speciellt med att försvinna in i böckernas värld. Det tycker jag verkligen också om att göra, men så är jag en periodare som många andra. Så att jag har en period där jag läser många böcker och sen plötsligt så är det som att jag tröttnar. Och så läser jag kanske ingenting på 2 månader och sen på det igen. Så det går lite upp och ner det där. Men fortsätt höra av dig, berätta, vad har du snöat in på?

0: My Way med Riley Green i Vaken. Rickard Jernberg är här från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Är det lugnt i trafiken?
1: Det ser alldeles utmärkt ut just nu. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller tågtrafik. Vill man tipsa, gör det på 020 999 444.

Honey Boy med Purple Disco Machine, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzea. I Vaken med P3 och P4, där jag just ställt frågan, vad har du snöat in på? Och det har kommit in lite svar här, framförallt via vår Facebook-sida. Också lite via mejl och så. Men Sara, hon skriver i alla fall, plåtburkar. Nya, snygga och fina. Alltså dessa som egentligen inte går att köpa direkt. Du måste till exempel köpa kakor eller knäckebröd eller annat för att få tag på dem. Och ibland så kan det vara någon tävling. Till exempel de eftertraktade kaffeburkarna i våras lyckades till slut få tag på dem via Servera och köpa av restaurangs porslin Mon Ami. Får absolut inte vara något som tar smak när jag använder mina burkar, så det blir mest torrvaror. Det är ju så att du inte har använt kaffeburken till kaffe, Sara. För det är ju verkligen smak. Men kul att du till slut fick tag på den där burken. Det var ju otrolig hysteri över dem. Ingegärd har snöat in på att plocka äpplen, det kan jag relatera till. Eller jag har inte snöat in på det, men flera andra i min omgivning. För att min pappa har planterat många äppelträd. Det blir väldigt många äpplen. Så väldigt mycket äppelplockande. Ingegärd har skickat med en bild också. Hon har en otroligt smart anorak på sig. Man ser att hon har hela den här fickan på magen proppfull med äpplen. Också en sån här lång äppelplockare, eller vad man kallar det. Det är en lång pinne med typ en påse högst upp, så att man kan stå på marken och ändå nå äpplen som hänger högt upp på trädet. Katrin skriver, jag har snöat in på vår blivande vinkällare som maken ska bygga, så jag har köpt vin. Hon har också skickat med en bild på det här, jag gissar, är källarutrymmet där vinkällaren ska bli. Det ser väldigt lovande ut, Katrin, så att ni får nog en fin vinkällare där. Så att det är väl bra att du tar ansvar för vinet då. Och så skriver Erik, sen i somras har jag snöat in på Sara Strömbergs kriminalromaner. Har läst allt och håller just nu på med hennes senaste Slam. Hon skriver så vackert och har en speciell huvudperson, Vera. Såg att hon ska vara i Gamla stan på söndag. Får se om jag vågar åka dit. Det tycker jag absolut att du ska göra, Erik. Missa inte den chansen.

0: sjuk med kasino i vaken. Sofia Sofrenedo är här nu från Ekot. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi ska till USA.
1: Ja, för första gången jag kom in i början av natten här så berättade jag om det här fallet som fått stor uppmärksamhet i USA. En ung kvinna, före detta student då vid Cornell universitetet i delstaten New York, som anmält 7 manliga studenter för gruppvåldtäkt. Och efter att brottsutredningen lagts ner så stämmer hon nu bland annat universitetet och studentföreningen med flera på grund av hur de hanterat ärendet och utredningen. Och nu har då brottsutredningen öppnats på nytt. Och vi kan lyssna på vad SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg säger om händelserna.
2: Polisanmälan ledde inte till något åtal. Sen har distriktsåklagaren som fattade det beslutet sagt att underlaget han fick var en sorts sammanfattning på 6 sidor av 120 sidor förhör och liknande. Och att det här underlaget inte innehöll en del av de mest allvarliga och mest utpekande detaljerna. Därför så har man nu på nytt upptagit brottsutredning här. Fast då är det Letitia James som är, man kan säga, som delstaten New Yorks motsvarande justitieminister, som har fått i uppdrag av guvernören att agera åklagare.
3: Och vad är det som har gjort att det tas upp nu igen 2 år senare?
2: Den här civilrättsliga stämningen som kom först nu då från Jane Doe eller genom hennes juridiska representation skiljer sig ju genom de här nedlagda förundersökningen, kan man säga, genom att nu blir uppgifter offentliga. Hon har också pratat med universitetets tidning, alltså Cornell Daily Sun, och de var först med att publicera uppgifter om den här stämningen, men också genom lång och nära kontakt med bland annat Jane Doe där de tittar på det här.
1: Och det sa ju alltså SVTs USA-korrespondent Carl Frid Kleberg i samtal med Ylva Lilja i Studio 1 kväll. Jag ska också säga att de här 7 männen som pekas ut nekar till brott. Nu under natten då, sen jag var här inne sist, så har nya uppgifter framkommit, och det är då att kvinnans juridiska ombud har berättat att hon fått felaktiga uppgifter från universitetspolisen efter att hon först gjort sin anmälan om våldtäkt. Hon fick uppfattningen om att utredningen fortskred när den i själva verket lades ner bara några dagar efter att hon gjort sin anmälan. Och det här berättade då hennes advokater enligt AP igår kväll. Så vi får fortsätta följa och se vad det här kommer leda till.
0: Ja, verkligen. Det känns ju absolut som att det kommer fortsätta. Sofia Sofrenedo, dig hör vi igen 5:00.

Only Love Can Break Your Heart med Saint Etienne i Vaken med Peter och P4. Där jag som sagt vill veta vad du snöat in på. Gunne har skrivit till oss via Delta. Hej, jag kan inte låta bli att titta på humorgruppen Kais musikaler. Gambemark och Botnia Paradise. De har skrivit och skådespelat i musikalerna i flera olika roller. I Botnia Paradise som gick på Vasateatern 94 gånger 2020-21 skådespelade Jakob bland annat i rollen som Benjamin. Benjamin önskar att han fick vara med i Mello, Allsång på Skansen och Skaka kungens hand. Allt detta fick de vara med på 2025. Ja, men vad kul, jag vet ju det att Kai har gjort massa grejer, men jag har inte sett eller hört mycket, utan det är bara bastunumret. Det är ungefär så långt jag har hunnit. Dan skriver: 2018 upptäckte jag att min värk i kroppen blev mycket bättre när jag var barfota, bara tofflor på fötterna, alltid, sommar som vinter. Nu är det snart vinter, det är tuffare då. Det förstår jag, Dan, och sen skickat med en bild på sina bara fötter. Så har vi Christian som skriver: Lego har funnits i mitt liv sedan jag föddes, men det senaste året har jag återupptäckt Fabuland. Dessa djurfigurer släpptes 1979-89. Nu har jag samlat på mig ungefär 60 av dem, cirka 90 figurer och en del nästan kompletta set. Och så skriver Johan: en hel del med dramatik, musikaler och människor utklädda till katter i täten. Ja, du ser att det är musikalen Cats, Johan. Jag ser också att Johan till och med har en profilbild där han själv är utklädd till katt. Och så har jag fått från Gunilla: just nu att baka. Har tröttnat på köpebröd. Det är rofyllt och njutbart med doften av nybakat, för att inte säga smaken av det varma brödet med smör på. Gott.

Samdayang med Lale. Tony skriver att han har snöat in på allt om andra världskriget. Läser inte gärna, så jag får leta med

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
2: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
3: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
4: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
1: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
3: Och det där tyckte du inte Colin om.

0: Hands up, give me your heart med Ottawa i Vaken. Och nu har vi nått fram till den kanske snart prisbelönta programpunkten Frida grattar. Där jag ringer och grattar någon som nominerats av någon av er som lyssnar. Och jag har fått ett mejl från Sanna som skriver: jag skulle vilja nominera min storebror Emil som fyller 29 år den 8 oktober från hans favoritsyster Sanna. Ja, vi ska se om vi får något svar från Emil. Det är ju det här med ungdomarna och att svara i telefon. Men jag har ju blivit motbevisad förr. Så att, det är väl inte omöjligt att jag får ett svar. Vi hoppas på det i alla fall. Eller? Nej. Känns mörkt, va? Ja, där ger jag upp. Men då är det ju tur att jag har fått ytterligare en nominering. Kan passa på att ringa Karl-Erik också. För Karina skriver: skulle ni vilja fira min man Karl-Erik i Domsjö som idag fyller 67 år och som också blivit pensionär? Jag som önskar grattis är frun Karina. PS, gratulerar också till våra söner och min bror som också har namnsdag idag, Nils. Ja, men grattis till alla Nils. Det var ju smart av Karina och få med fler i sitt mejl. Men jag vill ju framförallt att Karl-Erik svarar nu.
1: Hallin.
0: Ja, hej. Pratar jag med Karl-Erik?
1: Ja.
0: Jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
1: Ja.
0: Du, jag vill bara säga grattis på födelsedagen och hälsa från din fru Karina.
1: Ja, det var roligt. Ja.
0: Var det oväntat att få ett samtal från radion så här dags?
1: Nej, det var väl inte väntat, men hon brukar komma överraska.
0: Okej, så du är liksom härdad, för det låter inte så förvånad.
1: Nej, det är jag inte. Hon har gjort det förut då.
0: Ja, okej. Ja, men då så. Men du, hon skrev också att du har blivit pensionär. Är det nu du blir det, eller?
1: Ja, jag har just den här tiden. Jag jobbade sista dagen förra veckan.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är lite annorlunda. Jag har inte hunnit vänja mig än.
0: Nej, jag förstår det. Men hur tror du att ditt liv som pensionär kommer vara?
1: Ja, jag har väl jag har börjat med lite volontärarbete och det, så att det var en mode hockeymatcher, va? Som jag har sysselsatt lite i alla fall, så får jag se sen vad det blir.
0: Ja, men vad kul. Ni är ju många pensionärer som ändå hittar sätt att arbeta oavlönat.
1: Ja. Ja, men nej. De har ju tid över.
0: Ja, precis. Och kanske hinner göra sånt som man inte har hunnit göra under arbetslivet.
1: Ja, precis.
0: Men Karl-Erik, kommer du bli firad något av Karina idag, eller?
1: Ja, det lär det säkert bli. Mm. Det blir väl gå ut och äta lite grann, ska jag säkert tippa och så. Kanske någon påbit av det.
0: Ja. Ja, jag menar, har de börjat så här så kan du säkert vänta dig flera överraskningar.
1: Ja.
0: Men Karl-Erik, du får ha en fin dag och hälsa frugan.
1: Ja, jag ska göra det.
0: Ja. Hej då.
1: Hej då.

0: med Duffy nu nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Nyheter från Ekot när klockan slagit 5. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals ansökningar som kommit in. Och det här har också skapat problem för Migrationsverket, säger verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
4: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap.
3: Reporter Annie Säv. I USA har en 46-årig man i Texas blivit den första som avrättats med giftinjektion efter att Krista Pike överlevde ett avrättningsförsök med två dödliga injektioner förra veckan i Tennessee. När Krista Pike vaknade upp var hennes första fråga var hon befann sig. Det säger hennes advokat Randy Spivey, som uppfattar henne som att hon är arg och förvirrad över situationen.
6: The first thing she said was, "Where am I and who are you?" I think she is angry and confused about everything right now.
3: Det sa Krista Pikes advokat Randy Spivey i CNN. Det är i nuläget oklart om delstaten kommer göra ytterligare försök att avrätta Pike. Hennes ombud har begärt att dödsstraffet ska omvandlas. I Tierps kommun i norra Uppland sköt polisen varningsskott i natt i samband med att man skulle ingripa vid ett misstänkt inbrott. Två män i 40-årsåldern har gripits. Ingen person kom dock till skada. Det var nyheter från Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:02. Det är torsdag morgon den 8 oktober. Och idag så får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland blir det också blåsigt med nordlig vind. Och i nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland så övergår det här regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men molnigt i fjällen och lokala snöbyar. Och temperaturen i Götaland och östra Svealand kommer ligga mellan 10 och 15 grader. I övrigt mellan 2 och 8 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik. She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool med Boney M. Rickard Jernberg är nu med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Sist vi talades vid så var det väldigt lugnt ute på vägarna. Är det samma läge nu?
1: Ja, man har fortsatt så. Ser fortsatt bra ut. Inga större störningar att rapportera från vare sig vägar eller järnvägar. Tipsar gör man som vanligt på 020 999 444.

Bara mellan oss med Oskar Lindros i Vaken med Peter och P4. Och hockeyspelaren Alexander Ovechkin, han har klivit ut på NHL-isen över 1500 gånger. Men han har inte så många gånger kvar nu, utan han klev ut på isen natten mot torsdag, svensk tid. Det var inte vilken match som helst, utan det var hans sista hemmapremiär. Han meddelade i måndags att den här säsongen blir hans sista i NHL. Och han är ju 41 år nu. Det är ganska gammalt för en hockeyspelare ändå. Och det var hans söner Sergej och Ilja som presenterade honom. De sa: er kapten nummer 8 Alexander Ovechkin. Och sen kanske de sa något mer, eller så sa de bara det. Det är allt som står i artikeln i alla fall. Och den väldigt populära lagkaptenen fick höra hemmapubliken skandera hans namn. Och han klappade om sina söner med ett leende på läpparna. Och motståndet var också lite symboliskt. Det var Pittsburgh som gästade. Och de kommer också vara det sista motståndet för Alexander Ovechkin. Den sista matchen i Capital One Arena. Och dessutom så har Ovechkin och Pittsburgh-kaptenen Sidney Crosby haft NHLs hetaste rivalitet i 22 raka säsonger. Så att de har mötts otroligt många gånger. Och Crosby sa i april: som idrottsman är det ganska häftigt att vara en del av några stora matcher och den rivaliteten. Dock var det ingen av de två kaptenerna som verkade vara i toppform. Båda gick poänglösa från matchen som slutade 5-3 till Washington.

Gold Me med Arne Brun i Vakan med Peter och P4. Bajsande pingviner, de driver oavsiktligt på snösmältningen i Antarktis. Det visar en ny studie. Temperaturerna över hela Antarktis stiger ju. Då växer också snöalgernas livsmiljöer längs kusterna. Snön blir då grön, alltså mörkare, och grön snö absorberar 40% mer energi från solljus än ren vit snö. Och det ökar då såklart snösmältningshastigheten, och så bidrar pingvinerna till att snabba på den här processen. Alia Khan, som är kryosfärbiogeokemist, vilken titel, och huvudförfattare till den här studien, säger: pingvinernas guano, alltså deras bajs, fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt dessa täta blomningar av gröna snöalger. Och pingvinerna, de ändrar sina levnadsförhållanden. De vaggar närmare sydpolen eftersom de behöver ha det kallare. Men då finns det risk att de gödslar ytterligare områden och utökar de här algernas livsmiljö. Och det har inte forskare hittills tagit hänsyn till i sina prognoser. Så att ja, det blir ju en ond cirkel. Man kan inte klandra pingvinerna, de kan inte göra mycket annat.

0: Fastlane med Jay Smith.
1: Nu har vi ju nästan glömt dem, men då slår de till. Kung Håkons syster. Hon skapar stora rubriker tillsammans med sin man.
2: Den lataste, mest okritiska och kontextfria formen av en tv-produktion man kan tänka sig.
1: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
2: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: What becomes of the broken hearted med Bruce Springsteen. Du minns kanske Lindsey Vonns störtloppsåk i OS i våras, blir det ju, det inte förra året, det var ju, eller i vintras. Det blev ju inte särskilt långvarigt det där åket.
1: Och en liten detalj, Johan. Handskarna är ifrån hennes stora idol Pickup Street som hon körde med i 90-talet när hon vann sina segrar. De har Lindsey Vonn på sig då.
2: Nej! Nej, nej, nej, nej! Ah!
1: Ja, det var precis det här jag inte ville skulle hända.
2: Just nu så är hon på väg upp till helikoptern och kommer att transporteras vidare.
0: Mm, hon ramlade ju tidigt i loppet, bröt benet på två ställen och var nära att få amputera efter den här svåra kraschen under OS i Milano i februari. Och i november så ska hon dessutom genomgå ytterligare en operation för sitt skadade knä som fortfarande inte är återställt. Och så är hon ju rätt gammal. Hon fyller 42 år om några veckor, så hon är 41, precis som Alexander Ovechkin som jag pratade om tidigare. Och det är ju ingen ålder egentligen, men som elitidrottare och störtloppsåkare så är det gammalt. Och nu så är superstjärnan som klassas som en av tidernas bästa utförsåkare uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen för den kommande säsongen. Det meddelade förbundet under onsdagen. Så att det kanske blir ännu en comeback. Hon la ju egentligen ner karriären 2019 så att hon vill göra annat än bara åka skidor, men så längtade hon tillbaka för mycket så hon gjorde comeback 2024 för att satsa mot OS. Det var också det som gjorde det extra deppigt när hon kraschade så tidigt i loppet. Hon hade också kraschat tidigare under säsongen under världscupen i uppladdningen till OS. Men nu då alltså uttagen i det amerikanska alpinlandslaget igen. Så vi får väl se vad det blir med det. Och Lindsey Vonn har vunnit den totala världscupen 4 gånger och har 84 tävlingssegrar. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Bam bam med Camila Cabello och Ed Sheeran. Nu är Ekot
1: vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. De senaste månaderna har Migrationsverket bara kunnat bevilja några hundra av de tusentals medborgarskapsansökningar som kommit in. En av de som drabbas är Shada Noaria.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Shada Noaria en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar hon fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas, säger Andreas Sandberg som är projektansvarig för medborgarskapsprovet på Universitets- och högskolerådet UHR. Han säger att det är en utmaning för dem att lyckas skala upp tillräckligt snabbt.
7: Det är 2027 som gäller, så mycket kan man säga.
5: Migrationsministern, moderaten Johan Forssell, skriver till Ekot att arbetet just nu pågår med att bygga upp kapaciteten för att längre fram kunna genomföra proven mer regelbundet. För Shada Noaria, vars man fortfarande väntar på att få skriva medborgarskapsprovet, börjar hoppet nu att tryta.
4: Jag kan inte stanna med det här situationen. Det drabbar oss psykiskt.
3: Reporter var Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Det uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte har avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför riktar Ryssland istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, nämligen vapenproduktion. I Saudiarabien har 3 personer dödats och 36 skadats efter att de iranstödda Houthi-rebellerna sagt att de avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser. Det här skriver flera nyhetsbyråer. Imorgon samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att tillsammans med externa aktörer försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. En metod som länge använts i Finland. Thomas Karv är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet.
8: Ja, alltså det man tagit inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland. Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll. Då när till exempel näringslivsrepresentanter, myndighetsrepresentanter och representanter från fackförbund och liknande får komma och ge en lägesuppdatering helt enkelt. Som har en gemensam grund att börja förhandla ifrån.
1: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
8: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
1: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
8: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland. Men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg. Att när man ska få den här gemensamma lägesbilden, då har man bestämt att man ska försöka bilda en regering, vilket man inte gör i Sverige.
1: Så ur ett finländskt perspektiv så är det här som Centerpartiet nu gör, det är egentligen inte det man gör i Finland. Utan
8: det är väldigt långt ifrån det man gör i Finland. För från ett finskt perspektiv så känns det här på alla sätt och vis väldigt, väldigt konstigt.
1: Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
3: Och så vädret. Idag får Götaland, Svealand och södra Norrland mulet och regn. I Svealand och södra Norrland även blåsigt med nordlig vind. I nordligaste Värmland, västra Dalarna, Härjedalen och nordvästligaste Hälsingland övergår regnet i snö. I norra Norrland en del sol, men i fjällen mer moln och lokala snöbyar. Ekot Katarina Boive.
9: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och klockan den är 5 minuter över 5:30. Det är torsdag den 8 oktober. Och det är en stor dag för Svenska Akademin. För idag så tillkännages Nobelpriset i litteratur klockan 13. WWF International släpper sin internationella rapport Living Planet Report. Och det är en temperaturmätare på den biologiska mångfalden i världen. Och så är det full omgång i SHL klockan 19. Nils har namnsdag. Stort grattis.
9: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: My Silver Lining med First Aid Kit i Vaken med Peter och P4. En 28-årig forskare vid ett ryskt pestinstitut har dött i Sibirien. Oberoende medier uppger att hon har smittats av pestbakterier, men det här är något som ryska myndigheter förnekar. Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten, är nu med oss. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad vet ni på Folkhälsomyndigheten om det misstänkta fallet?
1: Det är det som är lite speciellt här, att vi vet väldigt lite. Vi har egentligen också bara medieuppgifter, precis som alla andra. Och det här är en fråga som är ganska ovanligt, så tillvida att vi jobbar ju tillsammans i internationella system och rapporterar misstänkta allvarliga sjukdom till varandra, mellan länder och till internationella organisationer. Så att just nu så vill alla nationella organisationer i alla länder, men också internationella organisationer som Europeiska smittskyddsmyndigheten och WHO, få information från Ryssland vad det är som händer.
0: Men finns det någon anledning till oro i Sverige som det ser ut nu?
1: Nej, alltså det som har rapporterats, eller det som då rapporteras i media, som man ju ändå får betrakta som obekräftade uppgifter, är att det skulle röra sig om ett eller kanske något till pestfall. Och det i sig ger inte någon anledning till oro, eftersom pesten är en sjukdom som vi har god behandling mot. Den är inte särskilt smittsam. Vi känner väl till sjukdomen. Den förekommer över delar av världen i mindre utbrott. Och vi ser egentligen ingen risk för någon större spridning till resten av världen.
0: Så att det är inte risk att det skulle kunna bli som på medeltiden då, när den spreds och dödade miljontals människor?
1: Nej, den risken ser vi inte alls faktiskt. Det här är ju en sjukdom som är i grunden väldigt, väldigt allvarlig, väldigt farlig. Det är en typ av bakteriesjukdom som orsakas av Yersinia pestis, heter den bakterien. Och den är farlig, men den är farlig framförallt utan antibiotika och utan tillgång till sjukvård. Och det är också en sjukdom som inte är så vansinnigt smittsam. Den spreds framförallt i stora gnagarpopulationer via lopp, som då kunde spridas vidare till människan när man hade en betydligt sämre levnadsmiljö, och det är också i sådana miljöer man ser den spridningen idag.
0: Men hur kommer det sig då att den inte har gått att utrota helt?
1: Ja, men det är ju en typ av sjukdom som finns hos andra djur än hos människor, när man har en så kallad djurreservoar, det vill säga att det finns i det här fallet ett flertal olika, framförallt gnagare, som bär på pestbakterier. Och sen så sprids den vidare med loppor mellan djur och till människa. Och det gör ju att eftersom de här djuren finns ju kvar, de kan vi ju inte utrota, och det skulle också leda till väldigt stora negativa konsekvenser om vi försökte, så betyder det också att

0: gamla sjukdomar som vi kanske förknippar med historieböckerna finns faktiskt kvar idag?
1: Ja, men den som man kanske mest förknippar som ju har funnits mycket i filmer och litteraturen är ju den sjukdom som på svenska kallas spetälska eller Hansens sjukdom eller egentligen lepra. Och den känner vi ju väl till, den finns med i Bibeln och den finns med i mycket gamla berättelser. Och den sjukdomen är ju ytterst ovanlig i vår del av världen idag, men den finns faktiskt kvar. WHO får inrapporterat mellan 100 och 200 000 fall årligen, och även där finns det sannolikt ett mörkertal. Men det är då en sjukdom som, ja, men lite som pesten som finns framför allt i andra delar av världen än i västvärlden, och ofta i fattiga, trångbodda miljöer, inte minst i delar av Afrika, kanske delar av Asien.
0: Men ganska många fall ändå då?
1: Absolut. Det är en sjukdom som i vissa delar av världen inte är alldeles ovanlig, och i andra delar av världen inte överhuvudtaget förekommer.
0: Erik Sturegård, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stort tack för att du var med.
1: Tack så mycket.

med Cleo Sol. En 67-årig kvinna i USA, Indiana. Hon greps efter att hon brände runt på gräsmattan framför rådhuset och körde runt i så kallade donuts, alltså runt med bilen på den här välklippta gräsmattan mitt på ljusa dagen. Hon hade också druckit några enheter innan hon gjorde det här. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vakan med Peter och P4, där under händelser ligger den. Och den här filmen, den publicerade polisen tillsammans med en vänlig påminnelse om att inte sätta sig bakom ratten efter för många margaritas till middagen. Och jag såg den här filmen på CNNs Instagram och det är rätt kul kommentarer om man läser igenom kommentarsfältet där. Det är många som ändå är imponerade av den här kvinnan. Det är en som skriver, "Hope I can drive that well at 67. En annan, "You free her so she can teach me. Not gonna lie, she could be a great stunt driver." Och så är det en som har kommenterat, "67-year-old woman, that's Dominic Toretto." Alltså huvudpersonen i Fast and Furious-serien. Och sen annan har skrivit, "Granny got GTA 6 before the rest of us."

0: Konfetti med Port de Prince.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.

0: Hanging on the telephone med Blondie. Jag säger god morgon och tack för mig.
1: God morgon, god morgon. Dyra elnät, sophantering och avlopp. Blekinges villägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftkostnader enligt en ny rapport. Det berättar vi om idag. Och så hänger vi i Rödeby också.
2: Ja, nu börjar det ta lite form med den nya simhallen. Man ska resa väggar och den här 25 meters bassängen. Man lägger liksom grunden till det. Jag drar dit och kikar under morgonen.
1: Vi kollar läget och vad säger sen om Mjällbys nya tränare Andreas Brännström efter att laget här nu slogs ut ur Svenska Cupen. Vi har ju hört spelare beskriva hur dåligt de mår just nu. Hur ska han få laget på rätt köl? Hur går hans tankar och hur mår han själv förresten? Han är med här i morgonprogrammet vid 7:15. När klockan är 6 här nu så får du förstås ekonyheter också. Det är Matilda Durehed som håller i dem den här morgonen.
3: God morgon. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Och därmed så beviljas det också färre medborgarskap än vanligt. En av dem som drabbats är Rada Nuairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov, men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Rada Nuairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
3: Reporter Annie Säv. Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina. Och det här är en betydande upptrappning, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Danska säkerhetspolisen påstår att Ryssland dragit slutsatsen att tidigare angrepp med bredare inriktning inte avskräckt NATO från att stödja Ukraina. Och därför så riktar Ryssland nu istället in sig på mål med en mer direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Spanien så har 87-åriga Marie Carmen dött. Hon vräktes från sin lägenhet i Madrid och blev symbolen för den pågående protestvågen mot Spaniens bostadskris.
7: Det var i slutet av september som Marie Carmen vräktes från lägenheten i centrala Madrid där hon hade bott i över 70 år. Efter att polisen förde ut henne ur huset på en bår hamnade Marie Carmen på sjukhus. Så sent som i fredag spelade hon in ett videomeddelande från sin sjukhussäng och uppmanade folk att fortsätta demonstrera för bättre boendevillkor.
8: No lo he logrado defender mi casa, pero sí he luchado para que los demás...
7: Marie Carmens vräkning och hela händelseförloppet blev gnistan som tände den pågående protestvågen mot bostadssituationen i Spanien. Tusentals demonstranter och flera av landets hyresgästföreningar har gått ut hårt mot vad man ser som orimligt höga priser för boende och en tilltagande bostadsbrist. På Madrids centrala torg Puerta del Sol har hundratals människor tältat sedan protesterna började. Demonstranterna har bland annat manat till generalstrejk i Spanien och trycket på den spanska regeringen bidrog till att premiärminister Pedro Sánchez i måndags valde att utlysa nyval.
3: Reporter Jakob Hallerström. Och för att föra upp frågan om bostäder och löner mer på den politiska agendan i Spanien inför nyvalet senare i höst så har landets två största fackliga paraplyorganisationer utlyst en generalstrejk den 11 november. Så Sverige, imorgon så samlas de rödgröna partierna till ett uppmärksammat möte på initiativ av Centerpartiet. Syftet är att försöka hitta samsyn i de stora politiska frågorna. Och det här är en metod som har använts länge i Finland, men på ett lite annat sätt.
9: Alltså det man faktiskt inspiration från är ju det så kallade regeringsförhandlingarna i Finland.
10: Thomas Karv, som är docent i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, känner alltså igen det svenska Centerpartiets initiativ från hur det går till i vårt östra grannland.
9: Och som första steget i dessa regeringsförhandlingar brukar vara någon typ av gemensamma lägeskoll.
10: Men det finns en minst sagt väsentlig skillnad, säger han, mellan det som nu sker i Sverige och hur mötet fungerar i Finland.
9: Det här är någonting som man får när man har valt vilka man ska samarbeta med.
10: Där är mötet nämligen något som sker på den tilltänkta statsministerns initiativ. Först efter det att man har bestämt vilka partier som ska ingå i regeringssamarbetet. Som ett slags startskott på de faktiska politiska förhandlingarna.
9: Så jag förstår att man tagit inspiration från Finland, men det känns som att man hoppat över ett väldigt viktigt steg.
10: Felicia Assan, Östersjökorrespondent.
3: Det var Ekot med Matilda Durehed.
1: I ditt morgonprogram med Linn Elmstedt och Daniel Kjellander. Vädret så då? Ja, men det blir mycket moln idag under eftermiddagen. Dessutom regn som rör sig in västerifrån. Och temperaturen kommer ligga på mellan 10 och 15 grader. Vi stämmer av hur mycket blåst det kommer vara idag. Och också hur helgvädret blir här sen när vi har med oss meteorologen om bara en liten stund.

0: Molly Hammar sjunger aldrig ensam igen. God morgon Kajsa.
1: God morgon Lin.
0: Och idag så snackar vi om att det är dyrt det här med vatten och avlopp och sophantering och allt det där.
1: Ja, men exakt. Det är dyrt att bo i Blekinge. Dyra elnät och dyr sophantering och avlopp. Och det här tas upp i en ny rapport från Villaägarnas riksförbund. Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftkostnader. Vi ska lyssna på villaägaren Gunnel Mellqvist i Korpadalen i Karlshamn.
2: Nu är det ju katastrofalt högt. Man har ju knappt råd att varken tvätta eller diska. Jag tycker att det är helt galet att det är olika i Sverige, att det inte kan jämnas ut.
1: Ja, så känner Gunnel Mellqvist. Och moderaten Magnus Sandgren, han är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB. Och han säger att man ska se till att hålla bra priset till sina kunder, men att man också själv behöver tänka på att hålla ner sina kostnader.
0: Och sen så ska det handla om en bastu i Olofström där det blev lite väl varmt, va?
1: Exakt, så var det. Igår eftermiddag så larmades räddningstjänsten till en brand i en villa väster om Olofström. Och då var det där i deras bastu i husets källare som det brann. Och branden den kunde faktiskt släckas innan räddningstjänsten anlände. Och ambulans kom också till platsen, men det finns inga uppgifter om några personskador. Och inte heller hur branden startade, men vi vet ju att det slutade gott.
0: Bra. Kajsa Sander ger dig dina lokala nyheter den här torsdagen.

0: Sara Larsson är det som sjunger för dig, Lush Life, ute i länet denna morgon. Daniel Kjellander, god morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, jag har fastnat lite den här morgonen för hur vi kanske kan lösa att vi får en regering på plats.
0: Okay.
1: Och ska vi säga rubriken fika för i helvete?
0: Ja, och de här orden kommer ifrån Miljöpartiets tidigare språkrör Birger Schlaug. Han är upprörd och han går ut och kritiserar Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson ganska så hårt. Det är ord och inga visor, kan man säga, när han är med i TV4-nyheterna och menar att Socialdemokraternas partiledare borde varit bättre förberedd och börjat snacka med Centern och Vänstern i ett tidigare skede.
1: Men sen kommer han fram till det här då. Uppmaningen just nu, sätt er och fika för i helvete, bjud hem varandra, ta ett glas vin, diskutera barnen och framtiden. Sen börjar det andra nysta upp sig, det är ord inga visor.
0: Just det, och han menar att han har erfarenhet i just detta. Han var ju språkrör i två omgångar och minns hur MP budgetsamarbetade med Socialdemokraterna 1998. Då menar han så här, då enades partiledarna över en öl och en smörgås. Så! Klappat och klart.
1: Den så kallade smörgåskoalitionen, eller,
0: ja,
1: eller vad
0: exakt
1: ska man säga.
0: Det.
1: Ja, ja, men är det så lätt då? Det är bara att ta fram en flaska rödvin, ställa den på bordet och sen så rätt som det så är det allting löst, eller?
0: Ja, Birger säger ju det. Så vi får väl se om de här råden tas emot på rätt sätt.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Philip Bailey och Phil Collins tillsammans, Easy Lover, denna torsdag där vi ju också håller koll på vem som får årets Nobelpris i litteratur. Svenska Akademin presenterar ju detta lite senare idag vid klockan 13. Stenkoll får vi också på vädret ihop med meteorolog Fanny Sarela. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, men det blir lite regn här idag så småningom. Berätta om dagen.
1: Ja, precis. Till en början så är det ändå uppehåll och till och med att det kan vara lite uppsprucket här under morgontimmarna, men sen mulnar det på ganska så snabbt ändå. Och sen till eftermiddagen så börjar regn leta sig in västerifrån.
0: Just det, hur mycket kommer då?
1: Ja, men vi kanske får ändå en 10 mm skulle jag väl säga. Sen längst i ost och närmast kusten kan det bli att det blir lite torrare ändå.
0: Ja, och hur länge håller det här i? Alltså hur länge kommer det regna?
1: Ja, men det passerar ändå relativt snabbt så att vi sen under sena kvällen återigen får mestadels uppehåll och bara något lätt regn eller någon enstaka skur.
0: Mm. Blåser det något idag med eller?
1: Till en början blåser det inte så mycket. Det är först framåt kvällen här under torsdagen som det ändå blir lite mera vind. Och vi kan få friska till lokalt hårda vindbyar. Och då är det en västlig eller nordvästlig vind vi har.
0: Om vi blickar in över veckoslutet här nu då och helgen lite svepande. Hur blir det då? Mer regn har jag förstått.
1: Ja, precis. Det fortsätter vara ostadigt med skurar både lördag och söndag. Det är väl fredagen här då som vi ser ut att få ganska mycket moln, men ändå att det emellanåt får solen kika fram. Men i övrigt ganska ostadigt.
0: Ja, just det. Då har vi koll på läget, Fanny. Tack så mycket för prognosen.
1: Tack själv.
2: Hårdrock i P4.
3: Ja, lördagkvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
4: I've arrived, I'm here.
3: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hårdrockmusik.
5: That's it. I don't need anything else.
3: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagkvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9.
2: Hårdrock i P4.
0: Ja visst, om en liten stund en uppdatering ifrån Ekot och då får du det senaste vad gäller Krista Pike. Du har säkert hört om henne på sistone, det har pratats väldigt mycket om henne. Hon som överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner. Vi landar alltså då i USA. Senaste i det fallet om en liten stund i Ekouppdateringen.

Och här är ju då tanken att vi ska ha med oss ekot, men någonting verkar ha hänt med den ledningen i, tyvärr vi ska se, nej. Vi avvaktar en uppdatering ifrån ekot och sen så kan jag då istället glädja dig med att det inte dröjer länge innan du får en lokal nyhetsuppdatering av kollegan Kajsa här. Hon gör sig redo för att ge dig det senaste ifrån ditt län. Nu då i P4 Blekinge, musik ifrån Veronica Maggio, hon sjunger Jag kommer.

0: Veronica Maggio där jag kommer. Ja, men ekominuten uteblev för en liten stund sen, men också jag kan ju ge dig det senaste från Sverige och världen naturligtvis. Och jag sa ju det att vi skulle få höra det senaste vad gäller Krista Pike, som ju överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner förra veckan i USA. Hon har nu pratat med sin advokat och han säger att det första hon sa när hon vaknade, det var att fråga var hon var någonstans. Och hennes advokat Randy, som han heter, Spivey, tror att hon är arg och förvirrad. Det hör du om den här morgonen. Och sen så kan vi också berätta om att utvecklingen fortsatt ser mörk ut för många djurarter. Det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden. Djurens populationsstorlekar har mellan 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Och nedgången är störst i Latinamerika och i Karibien. 6:30 har klockan hunnit bli nu. Det innebär också att du ska få dina lokala nyheter med senaste nytt här ifrån Blekinge. Och Kajsa, ge dig det nu.
1: Dyra elnät och dyr sophantering och avlopp. Ja, Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftskostnader enligt en ny rapport från Villaägarnas riksförbund.
2: Nu är det ju katastrofalt högt. Man har ju knappt råd att varken tvätta eller diska.
3: Gunnel Mellqvist, villaägare i Korpadalen i Karlshamn.
2: Jag tycker att det är helt galet att det är olika i Sverige, att det inte kan jämnas ut.
3: Och hur känns det när ni tittar på fakturorna?
2: Ja, det är ju lite svettigt kan man väl säga.
3: Jonathan Lindgren på Villaägarnas riksförbund har skrivit rapporten.
4: Det är framförallt elhandelskostnaderna som har drivit upp årets nivåer. Sen kan vi också se att även VA-kostnader ökar i Blekinge just. Ja, det här påverkar ju förstås attraktionen i en kommun. Om den är väldigt dyr att bo i så kan ju det vara någonting som gör att man väljer bort kommunen. Och jag tycker att man borde bli argare än man är i södra Sverige.
3: Moderaten Magnus Sandgren är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB.
5: Nej, det är klart att det är inte så roligt att höra att Blekinge är dyrt. Det är klart att vi ska se till att hålla bra priser till våra kunder. Det är ju jätteviktigt att vi gör det. Bolaget har ju en roll där i absolut. Politiken har en roll. Men vi har också människor jämt och lag har ju också en roll i att faktiskt jobba med att hålla ner sina kostnader. Och framförallt det här med elkostnader och dylikt. Och hjälpas åt. Jag tror det är det enda sättet vi får göra det på här framåt.
1: Reporter där Marie Lundahl. En manlig vårdanställd i Västra Blekinge kan ha läckt patienters kontaktuppgifter till S-politikern Tamama Bohamidan i Olofström. Detta för att hon skulle kunna locka väljare att kryssa henne, det berättar BLT i en granskning. Maria Hilbert, divisionschef för närsjukvården inom Region Blekinge, bekräftar att en utredning startat. Enligt tidningen är grunden flera anmälningar till Region Blekinge. Och för ett tag sedan berättade vi att Tamama Bohamidan i Olofström ströks från riksdagslistan på grund av en privatsponsrad valkampanj. Och Tamama Bohamidan själv förnekar att hon kontaktat patienter under valrörelsen, men bekräftar att utredningen pågår. Ja, och nu Lin, får vi lite sol idag eller hur blir det?
0: Ja, lite sol blir det, men mest moln faktiskt.
1: Betoning på lite.
0: Ja, faktiskt en stor betoning på lite. Men innan det blir tjockare moln eller så kan vi absolut få se den om det spricker upp lite. Men sen kommer regnet in västerifrån och det kan bli en 10 mm eller så idag i alla fall under eftermiddagen och kvällen. Och temperaturen ligger någonstans där runt 10-15 grader. Klas, är det dags att säga god morgon till också?
6: Ja, men god morgon till dig och alla våra lyssnare.
0: Hur har vi det i trafiken?
6: Ja, det är som vanligt alldeles utmärkt. Jag har inte någonting egentligen att rapportera i form av trafikolyckor eller andra större störningar, utan det har varit en lugn natt och ska du ut och köra på vägarna nu så är det inga problem inrapporterade till oss här på trafikredaktionen. Däremot så har vi ett nytt arbete som ska starta upp nu på morgonen. Det är vägen som går ner på Listerlandet, alltså länsväg 123 från Sölve och ner till Nogesund måste det bli i riktning söderut. Där ska man under dagen idag klippa gräskanterna och det blir bitvis lite trångt att passera. Det är inte världens bredaste väg där. Håller man på med under hela dagen idag, länsväg 123 på Listerlandet. Är det så att du är ute och rullar på vägarna, ring gärna och berätta om du har något trafikhinder som vi borde känna till. Numret är 020 999 444.
0: Ja visst, Claes Westling är där på trafikredaktionen. Alltså tillsammans med Kajsa Sander som ger dig dina lokala nyheter med senaste nytt härifrån Blekinge. Och Linn Elmstedt och Daniel Kjellander. Vi alla gör det här morgonprogrammet för dig. Ny musik får du också när du lyssnar på P4 Blekinge. Här till exempel ifrån Taylor Swift. Låten heter Patient Zero. Håll till godo.

0: Dags för radiosporten här nu i P4 Blekinge med Jonas Enarsson. Varsågod.
1: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalen. Prisen borta mot Sävehof med 32-30. Skaras Isabelle van Kerkvorde efter rycket i andra halvlek.
4: Jag tycker vi kommer in med en helt annan fart. Vi är mer kliniska i både avslut och i passar. Även bakåt tycker jag att vi är väldigt kliniska. Vi har fin träff, de jag missar. Vi kan straffa det.
1: Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare saudifinansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där alla de största golfstjärnorna i världen har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnat LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa.
0: Det var en uppdatering ifrån Sporten med Jonas Enarsson i din kanal P4 Blekinge.

0: ner i källaren tog hon med sitt orop, min mor sa till mig. Du ska hinna med en hel del den här morgonen idag, Daniel.
1: Precis, jag tänkte bland annat att vi skulle prata om att köra elspark på bakhjulet mitt i vägen, två stycken på elsparken i 70 km i timmen. Mm. Det är liksom ett exempel på vad man inte får göra med sin elsparkcykel.
0: Ja, jag tänkte precis fråga, varför ska du bete dig så?
1: Ja, det är väldigt dumt ju. Vi ska prata om vad är lagligt med elspark och vad är inte lagligt. Men kanske också framförallt vad du som förälder kan råka ut för om ditt barn kör på elsparkcykeln på ett sätt som inte är lagligt. För då kan nämligen du få böter och du kan bli av med körkortet. Och det handlar om att man ska liksom ha koll på att barnet inte kör en olaglig elsparkcykel.
0: Just det. Här vill vi veta var gränsen går egentligen, det hör vi. 20:15 där ungefär, så är ju trafikpolisen med och reder i detta. Men det blir ju också ett besök hos den upcoming nya simhallen i Rödeby.
1: Precis, den gamla ligger ju där precis bredvid och den har ju funnits där sedan 70-talet. Och ja, alltså den har väl sett sina bästa dagar och nu våren 28 så ska den nya stå färdig precis ett stenkast därifrån. Mm. Och nu börjar det på något sätt liksom likna någonting om man säger så. Det har mest varit en stor hög lyftkran och ett hål i marken ganska länge. Men nu så ska man resa tak och vad jag har förstått så framåt jul och nyår här så ska man liksom ha ett skal på simhallen också.
0: Ja, resa väggar är det man ska göra, Daniel.
1: Ja, precis. Väggar. Ja,
0: men sen ska sen liksom kommer taket.
1: Ja, sen kommer taket. Ja, ja. Precis. Vi börjar med väggarna. Det blir lättare att ha tak om man har något att lägga det på.
0: Ja, men jag hade blivit imponerad om man hade börjat i andra änden. Det ska då.
1: Svävande tak i Rödeby, då blir det unikt.
0: Jädrar, hade varit fint att simma under det. Förutom allt det här då så har vi ju en annan grej som är alldeles färsk för dagen och det är ju att finalbidragen till P4 Nästa Stjärna börjar ju rulla idag.
1: Och det betyder att du som lyssnar då kan rösta på din favorit. Inte så lätt eftersom du kanske bara hört dem max en eller två gånger hittills i radion eller missat dem helt. Men från och med idag så kommer du verkligen höra de tre finalisterna. Och så har du möjlighet att vara med och bestämma vem som ska vinna där den 23 oktober. Så att det är bara att hänga på och lyssna och in på vår sajt och app om du vill liksom ta del av dem liksom precis när du vill. För där ligger de också.
0: Vi tar och river av ett bidrag alla redan här nu. Det handlar om Intermission ifrån Bräkne Hobe med låten Mitt hjärta drunknar kommer här.

Intermission ifrån Bräkne Hobby alltså. Mitt hjärta drunknar. En av finalisterna i P4 Nästa stjärna. Vill du rösta på det här bidraget så ringer du 099 110 02, eller så smsar du 1002 till nummer 72020. Du kan höra de andra två bidragen i appen Sveriges Radio eller också på P4 Blekinges sajt. Och det handlar alltså om att du kan vara med och rösta på din favorit i den här musiktävlingen. För det är du som tillsammans med juryn avgör vem som kommer vinna.

0: Christina Aguilera, Come On Over här i morgonen i P4 Blekinge, där du idag hör om dyra elnät, sophantering och avlopp. Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftkostnader enligt en ny rapport. Vi berättar om det här idag och du kan lyssna mer i appen Sveriges Radio förstås. Och sen så har det gjorts en spaning vad gäller Nobelpriset i litteratur. Ett nytt sånt tillkännages ju idag klockan 13 av Svenska Akademin, och de senaste 20 åren så har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns så går det ofta till författare sent i livet. Doris Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills, och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Och äldre forskaren Ingmar Skog tror att Nobelpriset kan fungera som en motbild till samhällets syn på äldre.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Lisa Nilsson ska få sjunga för dig här nu en stund före 7. Hennes Vad du ser, vad du får smyger igång här i bakgrunden. Och sen så ska vi få senaste nytt ifrån Ekot denna torsdagsmorgon 8 oktober, som vi kommit fram till.
3: Jag är

0: Lisa Nilsson i P4 Blekinge. Ja, där klockan går mot 7 och du ska få en uppdatering här nu ifrån Ekot med Matilda Durehed. Och det ska handla om antalet ryggradsdjur, att de minskar.
1: Utvecklingen ser fortsatt mörk ut för många djurarter enligt Världsnaturfonden WWF:s nya rapport. Men den gröna havssköldpaddans unika återhämtning visar att det går att vända trenden. Olle Forshed är expert på biologisk mångfald på Världsnaturfonden.
2: Genom våra gemensamma krafter så kan vi förändra livsbetingelserna för många av de här stora ryggradsdjuren som finns.
3: De vilda ryggradsdjurens populationsstorlekar har under ett halvt sekel fram till år 2022 i genomsnitt minskat med 73%. Det visar den nya Living Planet-rapporten från Världsnaturfonden WWF som undersökt närmare 36 000 mer eller mindre stora bestånd av bland andra däggdjur, fåglar och kräldjur runt om i världen.
2: Det är väldigt allvarligt. Vi blir fattigare på jorden.
3: Djurens livsmiljöer minskar på grund av människans påverkan. Livsmedelsproduktionen är den enskilt största faktorn som behöver bli mer hållbar. Men det finns också ljuspunkter. Den gröna havssköldpaddans återhämtning förra året beskrivs som en fantastisk seger. Och det blev den första havssköldpaddan som flyttats från starkt hotad till livskraftig.
1: Reporter Dimitri Lennartsson. Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och är trafiksäkerhetsexpert.
4: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
5: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
4: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halvmeters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig, reporter Lena Pettersson vid P4 Kronoberg. Litauens regering kan vara på väg att skicka styrkor till landets gräns mot den ryska exklaven Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Där beväpnade personer från Belarus ska ha försökt hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen in till Lettland. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
6: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
7: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa. Men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och hör mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som finns i appen Sveriges Radio. I Stenungsund så åtalas en pappa efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick i 35 km i timmen, något som ST-tidningen var först med att berätta. Pappan har erkänt att han visste att den gick fortare än de tillåtna 20 km i timmen. Det rapporterar P4 Göteborg. Nu riskerar pappan böter på 11 700. Ekot, Matilda Durehed.
0: Och även här i morgonprogrammet vid 7:15 så har vi med trafikpolis Petter Wahlöf om just det här. Vad gäller när barnet kör olagligt med sin elspark?

0: Alex Warren sjunger Fever Dream, och för den som bor i villa här i länet så kan det bli ganska dyrt, Kajsa.
1: Jo, men exakt. En ny rapport från Villaägarnas Riksförbund visar att Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftskostnader. Vi ska lyssna på Jonathan Lindgren som har skrivit den här rapporten.
2: Det är framförallt elhandelskostnaderna som har drivit upp årets nivåer. Sen kan vi också se att även VA-kostnader ökar i Blekinge just. Ja, det här påverkar ju förstås attraktionen i en kommun. Om den är väldigt dyr att bo i så kan ju det vara någonting som gör att man väljer bort kommunen. Och jag tycker att man borde bli argare än man är i södra Sverige.
1: Och moderaten Magnus Sandgren, han är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB. Och han säger att man ska se till att hålla bra priset till sina kunder. Men han säger också att man ska tänka själv på att hålla ner sina kostnader. Och sen så blir det lite sport, ishockey. Igår så förlorade Mörrum borta mot Dalen med 1-3 i hockeyettan. Och Mörrum tog ledningen efter bara 1,5 minut. Men sen så kunde Dalen vända matchen. Och Mörrum har vunnit en av de 4 första matcherna.
0: Just det. Hockey hade vi där om en liten stund. En helt annan sport, nämligen fotboll. Vad säger Mjällbys nya tränare Andreas Brännström här nu? Efter att laget slogs ut ur Svenska cupen häromdagen. Vi har ju hört hur besvikna spelarna är, hur dåligt de mår nu. Vad är förklaringen till att det har blivit så här, och hur ska Brännström få laget på rätt köl igen? Vi tar och hör efter med honom här om bara några minuter.

0: Narada Michael Walden och Perry Austin, Gimme, Gimme, Gimme. Uselt och åt helvete, så som Mjällbybacken Tom Pettersson efter att de förlorat mot Division 1-laget Trollhättan nu senast. Nu så är laget utslagna ur Svenska Cupen och missar därmed gruppspelen nästa år. Och dessutom så är de i högsta grad inblandade i bottenstriden av Allsvenskan och spelar för att hänga kvar. Vi ska ta och lyssna på vad Tom sa precis efter matchen här.
1: Vi är fruktansvärt usla just nu. Man får alltid det man förtjänar. Vi förtjänar inte mer nu och det har vi stått här och sagt länge. Man mår inte bra, men det är ingen som kommer ge oss någonting. Vi går in i en period nu med matcher hela tiden. Även om självförtroendet är pissdåligt, om man ska vara ärlig, så måste vi på något sätt hitta tillbaka till någon form av grund och kvalitet.
0: Och nu så har jag med mig Mjällbys tränare Andreas Brännström. God morgon.
2: God morgon.
0: Ja, hur dåligt mår dina spelare just nu, skulle du säga?
2: Ja, men det är klart att det är väldigt stukat. Och nu det här var precis efter matchen här med Tom Pettersson, och då mår man väl kanske ännu sämre.
0: Så du menar att man återhämtar sig, eller att de har återhämtat sig lite här nu efter det då, eller?
2: Ja, men det ingår ju i jobbet på något sätt att på några dagar lägga saker bakom sig och försöka gå vidare.
0: Om vi ändå stannar kvar vid matchen där, hur var dina känslor efter den? Hur mådde du precis där och då?
2: Nej, man mår aldrig bra när man förlorar, och det här var ju det var en väldigt, väldigt svag insats. Så att, och det är ju mitt ansvar, så att det är klart man inte mår jättebra när man sätter sig i bussen och åker därifrån.
0: Vad händer där i bussen, blir jag nyfiken på, när du säger så, det är mitt ansvar och så. Är du den som liksom går in och peppar direkt, eller låter du dem vara lite grann? Eller vad gör du?
2: Nej, efter en sån där match brukar man låta dem vara lite grann. Det får lägga sig de värsta känslorna och så där först innan. Det blir inte så bra annars att liksom gå in och peta.
0: Nej. Men du, hur kan det bli så här? Alltså, vad ser du för förklaring just att gå från guld till att nu vara nere och röra sig i botten här? Vad är det som har hänt?
2: Ofta är det ju inte en sak, utan det är väldigt många små saker.
0: Men vi har plats för flera om du vill nämna några.
2: Ja. Ja, men det är klart att ibland sitter man väldigt bra ett år på många sätt. Nu kanske man har haft mer rotation i truppen. Man har försökt bygga om det lite grann redan innan jag kom då. Man går ut med kanske större förväntningar än Mjällby någonsin haft på sig. Och det kan vara tufft. Man har alltid varit en underdog. Och helt plötsligt så förväntas det mycket, mycket mer på något sätt. Och det kan nog ha varit jobbigt för spelarna och andra också, tror jag.
0: Men menar du att det är främst liksom den mentala biten som inte sitter då riktigt, eller?
2: Ja, men det tror jag. En sån här match till exempel, så är det ju vi höll ju en väldigt, väldigt låg nivå. Och det är ju inte att du helt plötsligt inte kan springa, utan det är ju väldigt mentalt.
0: Just det. Supportrar är inne på det du också säger, att det inte finns liksom det här självförtroendet och så, men de pratar också om att energin saknas, det slarvas. Vad tänker du om de argumenten?
2: Ja, men det kommer ju ofta, ser man kanske de sista 10% i en match. Det andra är den dagliga verksamheten, hur tajta är man, ger man energi till varandra där, är den bra, rullar det på? Och jag tror att det har varit en tuff tid liksom för alla spelare, och de har, vad ska vi kalla det, lidit. Utifrån det så har de på något sätt, ja, det har varit tufft helt enkelt.
0: Men sen du kom in då här nu efter Karl Marius Axum, så har det blivit 2 kryss och 1 förlust i Allsvenskan, och sen då förlust i förrgår där också. Vad är det som du då ändå har hunnit jobba med, tänker du?
2: Det är lite olika. Första matchen här då, han vill väl knappt träna, så det handlar väl lite grann om att jobba lite försvarsspel, simpla saker, försöka få stopp på något sätt. Nu har vi ju tränat en vecka i alla fall här inför den här matchen, och då ligger det lite mer på mitt ansvar. Jag gav dem inte bästa förutsättningar helt enkelt. Vi har tränat lite för hårt och med tanke på vad som komma skall resten av hösten. Så att i det här fallet är det på mig faktiskt.
0: Ja, varför gjorde du så då?
2: Ja, Just för att vi kommer inte ha, vi har ju ett schema som, ja, jag har aldrig sett något liknande i svensk fotboll faktiskt. Vi kommer ju spela var tredje dag och det var enda veckan vi hade på något sätt att träna inför resten av hösten. Så att jag tror att vi gasade på lite för hårt här och, ja, och spelarna kändes slitna. Mm.
0: Vad ska du göra här nu då med laget de kommande dagarna inför den ju väldigt viktiga matchen hemma mot Degerfors på lördag? Alltså vad kan du ta till här nu för att vända det?
2: Nej, men som var inne på här, det handlar väl kanske inte om att lära dem om jättemånga nya saker, utan att vi på något sätt får sätta oss ner och prata ut lite grann, och det handlar om mentala saker.
0: Ja, hur kan man stärka ett självförtroende liksom på så kort tid? Går det, tror du?
2: Klart det går, men det finns ju ingen, liksom, det är ingen knapp man bara trycker på, men det handlar om att ha perspektiv på hela situationen. Att förstå att vi har väldigt mycket kvar. Vi har också egna händer, vilket är det man vill ha i idrott.
0: Andreas Brännström är det som säger detta, Mjällbys tränare som nu ska försöka gjuta hopp i spelarna. Tack så mycket för att du var med här i morgonen.
2: Tack själv.

0: Ella Langley sjunger Be Her.
1: Krista Pike, som överlevde ett avrättningsförsök med 2 injektioner i förra veckan i USA, har nu pratat med sin advokat. Han sa att det första som Krista Pike sa när hon vaknade var att fråga var hon var. Och hennes advokat Randy Spivey tror att hon är arg och förvirrad.
2: The first thing she said was, where am I and who are you? I think she is angry and confused about everything right now.
1: Ryssland har utfört sabotage mot flera danska företag som levererar till Ukraina, uppger Danmarks säkerhetspolis enligt Reuters. Ryssland riktar nu in sig på mål med en direkt inverkan på frontlinjen, vapenproduktion. I Tyskland så jäckar ett misstänkt större kattdjur polisen utanför München enligt tyska medier. Efter att en jägare filmat djuret så tror lokalpolis att det kan vara en puma och söker efter den med bland annat värmekamera.

0: Louis Capaldi sjunger Forget Me.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, ja, jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte du inte Colin om.
0: 7:30 är klockan när du ska få dina lokala nyheter med Kajsa.
6: Det är dyrt att bo i villa i Blekinge. En ny rapport från Villaägarnas riksförbund visar att länets villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftskostnader. Bland annat på grund av höga kostnader för elnät, sophantering och vatten och avlopp.
7: Nu är det ju katastrofalt högt. Man har knappt råd att varken tvätta eller diska.
8: Gunnel Mellqvist, villaägare i Korpadalen i Karlshamn.
7: Jag tycker att det är helt galet att det är olika i Sverige, att det inte kan jämnas ut.
8: Och hur känns det när ni tittar på fakturorna?
7: Ja, det är ju lite svettigt kan man väl säga.
8: Jonathan Lindgren på Villaägarnas riksförbund har skrivit rapporten.
9: Det är framförallt elhandelskostnaderna som har drivit upp årets nivåer. Sen kan vi också se att även VA-kostnader ökar i Blekinge just. Ja, det här påverkar ju förstås attraktionen i en kommun. Om den är väldigt dyr att bo i så kan ju det vara någonting som gör att man väljer bort kommunen. Och jag tycker att man borde bli argare än man är i södra Sverige.
8: Moderaten Magnus Sandgren är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB.
10: Nej, det är klart att det är inte så roligt att höra att Blekinge är dyrt. Det är klart att vi ska se till att hålla bra priser till våra kunder. Det är ju jätteviktigt att vi gör det. Bolaget har ju en roll där i absolut. Politiken har en roll. Men vi har också människor jämt och lag har ju också en roll i att faktiskt jobba med att hålla ner sina kostnader och framförallt det här med elkostnader och dylikt och hjälpas åt. Jag tror det är det enda sättet vi får göra det på här framåt.
6: Reporter där Marie Lundahl. Igår kväll larmades räddningstjänsten till en brand i en villa väster om Olofström. Det brann i en bastu i husets källare. Men branden kunde släckas innan räddningstjänsten anlände. Ambulans kom också till platsen, men det finns inga uppgifter om personskador. Och inte heller hur branden startade. Så sport och ishockey. Igår förlorade Mörrum borta mot Dalen med 1-3 i hockeyettan. Mörrum tog ledningen efter bara 1,5 minut, men sen kunde Dalen vända matchen. Mörrum har vunnit en av de 4 första matcherna.
0: Just det, nyheterna där med Kajsa Sander, 7:30. Vi stämmer av trafikläget också ihop med dig, Claes.
11: Det kan vi göra och då kan jag väl bara konstatera att det är väldigt lugnt ute på vägarna. Jag har inga akuta störningar inrapporterat till mig, just för tillfället i alla fall. Vi har ett nytt arbete som är på länsväg 123. Det är nere på Listerlandet, mellan trafikplatsen Listerlandet, alltså Sölve, och sen ner mot Nogersund. Så är det gräsklippning längs med kanterna. Under dagen idag blev ju bitvis trångt att passera. 123 Listerlandet, alltså klippning av gräs, kanter under dagen idag. Tipsa trafikredaktionen kan du alltid göra på numret 020 999 444.
0: Exakt, så är det. Vädret så idag, mycket moln säger prognosen under eftermiddagen. Dessutom regn som kommer in västerifrån och det kan bli uppemot en 10 mm. Temperaturen mellan 10 och 15 grader. Och en vind som kommer ifrån sydost.

0: Baby One More Time med Britney Spears.
1: Hårdrock i P4.
2: Ja, lördagskvällar, då blir det lite hårdare tag här i P4.
3: I've arrived, you know, I'm here.
2: Bästa sångarna, gitarrhjältarna, vinylblädder och en massa hård rockmusik.
4: That's it. I don't need anything else.
2: Nu vet du, så missa inte det här. Lördagskvällar direkt efter Ekonyheterna klockan 9. Hård rock i P4.
0: Mm. I nyheterna idag så har vi hört om en pappa som nu åtalas eftersom att han har låtit sin 10-åriga son köra en elsparkcykel som gick för fort. Vi ska om bara en liten stund möta upp trafikpolisen. Vi håller till i Rödeby här nu under morgonen som ska få gå igenom det här med oss. Du som förälder, du kan till och med riskera att bli av med körkortet eller få böter då om det är så att du låter ditt barn köra olagligt med elsparken. Vi ska reda ut det här om en stund efter Radiosporten som det är dags för nu.
5: Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort och ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för allra första gången.
6: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås, en förening som inte har något elitlag på herrsidan.
7: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
5: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Handboll, Skara vann finalreprisen borta mot Sävehof med 32-30. Bordtennis, just nu pågår kvartsfinalen i China Smash. Det handlar om dubbel för herrar. Anton Kjellberg och Christian Karlsson spelar mot ett sydkoreanskt par in i första set och 2 poängs underläge för svenskarna. Golf, att den spanske stjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade livtouren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av 4 spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Sporten, Jonas Enarsson.
8: I mean, it's

0: Ja, det är ny musik där från Benjamin Ingrosso här i P4 Blekinge. Och just idag så hör vi om en pappa i Stenungsund som åtalas efter att ha låtit sin 10-årige son köra en elsparkcykel som gick för fort. Och vi ska prata med trafikpolisen här i länet nu om att du som förälder till och med riskerar att bli av med körkortet eller få böter om ditt barn kör olagligt med sin elspark.
1: Vi står precis in till vägen här i Rödeby, jag och Petter.

0: då benämnas som nominell effekt eller kontinuerlig märkeffekt då enligt lagens mening. Och det är ju en effekt som den kan ha över tid för att inte motorn ska brinna upp. Sen kan de ju temporärt ha en högre toppeffekt, men det som är märkningen oftast på dem, det är ju den nominella effekten. Och den får inte uppgå till högre än 250 watt.
1: Och när det då går för snabbt eller den är för kraftig, då är det inte längre en cykel i lagens mening. Vad kan det bli då?
0: Ja, men då landar man in i lagom vägtrafikdefinitioner. Och för att det ska vara en cykel, som du var inne på, så är det ju 20 km i timmen och max 250 watt kontinuerlig märkeffekt. Landar man in över det, så kan man landa in i att det blir en moped, antingen klass 1 eller klass 2, beroende på hur fort den går, hur hög effekt den har. Men det kan även bli en lätt motorcykel om den då går fortare än 45 och har mer än 4000 watt.
1: Mm. Tror du folk tänker på att elsparkcykeln som deras barn har kan klassas som motorcykel?
0: Jag tror nog att det finns en viss medvetenhet om detta, men man tänker nog inte hela vägen. Hade man ställt en motorcykel framför sitt barn och här ut och kör den, tar den till skolan eller till fotbollsträningen, så det tror jag inte man hade gjort. Utan i det här fallet så kanske det ligger kvar någon form av tänk kring att det är ett lekfordon och en leksak. Men det är ju allra högsta grad ett fordon med alla de risker och ansvarstagande som det medför då.
1: När är det då föräldern riskerar att straffas?
0: Ja, man kan tänka sig alltid då, om du tillhandahåller ett fordon som är körkortspliktigt till någon som inte har körkort, så landar man in i trafikbrottslagen på tillåtande olovlig körning. Och i det här fallet, om du då som förälder köper eller tillhandahåller ett fordon som klassificeras antingen som moped klass 2 som kräver förarintyg eller förbevis, eller moped klass 1 som kräver AM-körkort, eller motorcykel som kräver det körkortet, och du tillhandahåller det här till ditt barn, då landar du in i ansvarsdelen i trafikbrottslagen att du tillåter att ett körkortspliktigt fordon används i strid mot bestämmelserna av ditt barn då. Och då gör man sig skyldig till det här brottet.
1: Och vad kan det bli för straff?
0: Det är dagsböter och det baseras ju på inkomst. Det kan sticka iväg. Det kan även påverka körkortet i förlängningen. Blir du dömd för tillåtande till olovlig körning, så skulle det kunna innebära att man gör ett körkortsingripande. Det är en konsekvens. Men jag vill nog framhålla att den värsta konsekvensen när du sätter det här fordonet i händerna på dina barn, det är ju olycksrisken. Att du utsätter ditt barn för oerhört stor risk när du framför den här typen av fordon i trafik i de här åldrarna.
1: Kan du också ställa till det för ett barn sen som kanske vill ta körkort så småningom?
0: Jo, men det kan du göra, för har du klivit över straffbar gräns, om du är över 15 år och straffmyndig, så innebär det att du kan bli dömd då för olovlig körning om du kör den här typen av fordon, om du inte har rätt behörighet. Och föräldern tillika då för tillåtande till olovlig körning. Och det är klart att det kan påverka och ge en spärrtid som innebär att du får vänta på övningsköra och ta ditt körkort.
1: När ni ser en elsparkcykel, ni misstänker att den går för snabbt, då kan det bli så att ni ger upp och kör på den. Hur vågar man det som polis att köra 60-70 på en liten elspark?
0: Ja, men det är ju en bra fråga, för det är ju när vi provkör de här så någonstans ibland så får man den känslan, hur kan man våga stå och köra framför det här fordonet i det här skicket? För många är ju inte heller i kanonskick. En del har problem med styrningen, bromsar och annat. Och vi då som ändå är utbildade och vi är MC-förare, MC-polisen, en del av oss tycker att det här kan kännas obekvämt och i viss mån obehagligt. Att man då låter sitt barn eller en ungdom stå på det här fordonet och framför det här i trafik, det är för mig helt obegripligt. Men vi provkör, vi mäter upp, vi har även en utrustning som är på väg att köpas in även här, där man kan ställa den på en rullprovare där man provar hastigheten där, utifrån att det är för farligt helt enkelt att framföra dem med de här höga hastigheterna.
1: Om du skulle gissa, av 10 elsparkcyklar, hur många går snabbt?
0: Oj! Ja, men en rätt så ansenlig andel skulle jag säga. Problemet har vuxit. Alla barn pratar om det. Det är den bilden man får från föräldrar. Och till och med ringer och kontaktar. Hur ska jag göra? Hur ska jag prata med mitt barn? De tjatar, de vill ha en, just nu ska vi inte nämna några specifika märken här i radio kanske, men det finns ju några som är eftertraktade. Och majoriteten av dem går för fort. De är inte att betrakta som cyklar.
1: Men skulle du säga, är det hälften som går för snabbt, tror du? Om du fissar?
0: Ja, men det skulle jag nog kunna tänka mig att det är. Sen ska man ha klart för sig att det finns en hel del som är lagliga. De går 20 meter i timmen, de har 250 watt. Så det ska vara klart för oss. Och då är ju en cykel, den ska betraktas som en cykel och användas därefter då ju. Mm.
1: Det säger han, trafikpolis Petter Wahlöf. Så har du en förälder, eller är du förälder med elsparkcykel till ditt barn, så kanske du ska ut och ta en tur ikväll. Testa!

0: Somber med Home Wrecker. Och Kajsa, det kan bli dyrt att ha villa i Blekinge.
1: Exakt. En ny rapport från Villaägarnas Riksförbund visar att Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftskostnader. Bland annat på grund av höga kostnader för elnät, sophantering och vatten och avlopp. Och det är något som villaägare reagerar på. Gunnar Mellqvist i Korpadalen i Karlshamn tycker att priserna är katastrofalt höga. Och moderaten Magnus Sandgren är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB. Och så här svarar han.
2: Nej, det är klart att det är inte så roligt att höra att Blekinge är dyrt. Det är klart att vi ska se till att hålla bra priser till våra kunder. Det är ju jätteviktigt att vi gör det. Bolaget har ju en roll där i absolut. Politiken har en roll. Men vi har också människor jämt och lag har ju också en roll i att faktiskt jobba med att hålla ner sina kostnader. Och framförallt det här med elkostnader och dylikt. Och hjälpas åt. Jag tror det är det enda sättet vi får göra det på här framåt.
1: Mm, det säger Magnus Sandgren då. Och så lite sport och ishockey. Igår så förlorade Mörrum borta mot Dalen med 1-3 i hockeyettan. Och Mörrum tog ledningen efter bara 1,5 minut. Men sen kunde Dalen vända matchen. Och Mörrum har vunnit en av de 4 första matcherna.
0: Mm, tack för uppdateringen där, Kajsa.
3: Det här är P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

Adele sjunger Chasing Pavements. Här i morgonprogrammet i P4 Blekinge får du en nyhetsuppdatering från Ekot här nu om bara en liten stund. Och då ska det handla om elpriserna bland annat. Men först musik från Electric Light Orchestra.

0: Mr. Blue Sky sjunger Electric Light Orchestra och nu är klockan 8, vilket innebär ekonyheter.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit den senaste tiden och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Det är ju en stor oro, för man vet ju att det här kan skena iväg och tyvärr tyder mycket på att det kommer att göra det nu under hösten och vintern.
3: Ja, elpriset har stigit den senaste tiden. I slutet av september och nu i början av oktober har snittpriset varit omkring 1,50 kr per kilowattimme i sydligaste Sverige, elområde 4. Om priset ligger på den nivån i snitt under en hel kalendermånad har regeringen lovat ett elstöd, ett högkostnadsskydd. När en dryg vecka av oktober gått så ligger snittpriset i sydligaste Sverige på just 1,50 kr per kilowattimme. Flera bedömare har varnat för stigande elpriser i höst, däribland Energimyndigheten.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten för att, så att säga, pragmatiskt skydda svenska företags konkurrenskraft och hushållen.
3: Ekot har sökt energiminister Ebba Busch om det här men inte fått någon intervju. Det utlovade högkostnadsskyddet ska gälla året ut, men på vilken nivå stödet kan hamna är oklart.
1: Reporter Olof Winblad. Det nya medborgarskapstestet har blivit en flaskhals för de som väntar på svenskt medborgarskap. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde provet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. En av dem som drabbats är Radha Nwairia.
4: Jag var jätteglad att de inbjöd mig för att göra medborgarskapsprov. Men jag kan inte känna mig lycklig som jag kunde vara.
5: Lördagen den 15 augusti var Radha Nwairia en av de omkring 875 personer som reste till Stockholmsmässan för att skriva det första medborgarskapsprovet i samhällskunskap. Men flera månader senare väntar de fortfarande på svar. Att provresultaten dröjer har också skapat problem för Migrationsverket sedan det nya kravet infördes den 6 juni, säger verksamhetsexperten Ann-Kristin Petersson.
6: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation.
5: Istället för i snitt 2800 nya medborgare per månad så har under juli och augusti i år sammanlagt cirka 400 personer beviljats medborgarskap. Samtidigt är det fortfarande oklart när nästa prov kan hållas.
1: Reporter Annie Säv. Idag så startar möten i Peking där Kina och EU ska försöka enas för att undvika ett handelskrig. Men en kinesisk forskare som Eko talat med bedömer att risken för en förvärrad konflikt är hög. Och det kan få stora konsekvenser för båda ekonomierna.
7: The tendency is worse and worse. China-EU relations is at the tipping point.
8: Det går bara sämre och sämre när EU och Kina ska prata om handel. Nu befinner vi oss vid en kritisk punkt, säger Sun Changhao, som är forskare vid Tsinghua-universitetet här i Peking.
7: China and Europe may face a possible trade war in the future.
8: När EU:s handelskommissionär Maroš Šefčovič idag anländer till Peking för att träffa Kinas handelsminister Wang Wentao är det med syfte att försöka undvika just ett handelskrig. EU oroas över regionens väldiga handelsunderskott med Kina och man anser att Kina flödar över den europeiska marknaden med sina varor, främst bilar, som kan hållas billiga med hjälp av statliga subventioner. Och att det hotar EUs inhemska industri. Diskussionen har pågått länge inom EU hur man ska hantera den här frågan. Men nu verkar man ha nått en slags samsyn som man inte haft tidigare i att man måste ta i med hårdhandskarna mot Kina. Men från Peking anser man att EU går ifrån sina frihandelsprinciper och försöker att hålla tillbaka Kinas ekonomi. Moa Kärnstrand, Peking.
1: Och nu om pingvinernas avföring. För den kan driva på snösmältningen i Antarktis, visar en ny studie vid två amerikanska universitet. För att i takt med att temperaturerna över hela Antarktis stiger så blir också de områden längs kusterna större där encelliga snöalger lever. Och pingvinernas avföring fungerar som ett gödningsmedel som ger näring åt blomningar av gröna snöalger, konstaterar en av forskarna i rapporten. Och den snön som färgats absorberar 40% mer energi från solljus som gör att den smälter fortare.
0: Mm, det var ekouppdateringen det med Matilda Durehed. Ingen snö här men väl regn som kommer in västerifrån här under eftermiddagen. Och det kan bli ett gäng millimeter i alla fall, uppemot 10 sa meteorologen här lite tidigare. Temperaturen ligger på mellan 10 och 15 grader och lite vind på det har vi också.

0: Bo Kaspers orkester, en sländas andetag. Och idag så handlar nyheterna, Kajsa, om de här i Blekinge som bor i hus, villa.
1: Exakt, för det är dyrt att bo i Blekinge. Dyra elnät och dyr sophantering och avlopp. Och det tas upp i en ny rapport från Villaägarnas riksförbund. Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftskostnader. Vi lyssnar på villaägaren Gunnel Mellqvist i Korpadalen i Karlshamn.
2: Nu är det ju katastrofalt högt. Man har ju knappt råd att varken tvätta eller diska. Jag tycker att det är helt galet att det är olika i Sverige, att det inte kan jämnas ut.
1: Och sen om P-platser, för vänsterpartisten Willy Söderdahl krävde att vårdanställda på Järbogården i Sölvesborg skulle få fler parkeringsplatser. Och nu finns en plan framtagen, det skriver Sydöstran. Det var i våras som vänsterpartisterna Willy Söderdahl, Rebecka Wald och Erik Oliv lämnade in en motion till fullmäktige om nya parkeringsplatser. De ville att personalen skulle ha större möjlighet att parkera i anslutning till arbetsplatsen. Och nu planeras 29 stycken nya P-platser. Men först 2031 och slutligt beslut ska tas av fullmäktige i november.
0: Det var nyheter som du hör idag, 8 oktober, torsdag har vi. Och lite senare idag så kommer vi också Svenska Akademien att tillkänna årets Nobelpris i litteratur. Det håller vi koll på också klockan.

0: Robin, don't stop the music. Och det är ingen hejd på dig heller, Daniel, vad du far runt med mikrofonen och telefonen.
1: Ja, men det, vilket tempo det är utanför Rödebyskolan nu, kan jag säga. Det är alla barnen som är på väg nu. Jag vet inte om de börjar snart, för det är elsparkcyklar och det är cyklar och det är mopeder och det springs och det leks och det gungas. Ja. Så jag är mitt i tempot här.
0: Börjar de 8 så är de en kvart sena. Kan du hälsa dem?
1: Ja, jag ska hälsa från tant Linn att du har koll på klockan, minsann. Nej, men på tal om elsparkcyklar, vi pratade om det för en liten stund sedan. Det är också rätt roligt att stå och göra intervju med trafikpolis Petter Wahlöf. För precis innan liksom man ska börja intervjun, det kör ju förbi massa mopeder och elsparkcyklar här. Och alltså hör man Petter, ja, den är nog olaglig den där borta. Ja, den där går nog för snabbt. Ja, den är nog trimmad den också.
0: Och jag skrattar, men ja, det är svårt att
1: ja, men sen inser faktiskt. Han ju att han kan inte slänga sig efter allt samtidigt. Så. Men den där polisblicken är ju liksom med en polis alltid, tänker jag.
0: Kan tänka mig det. Men du rörde ju vidare också. Och, eller ska vi bara säga det också, att det finns bild på Insta i ämnet ju.
1: Precis, med ett litet citat till dig som förälder där som... kanske kan få dig att tänka till om du tänker, vadå, det är väl gött att barnet kan ta sig fram lite snabbare på elsparkcykeln. Det går så långsamt det där med 20, va? Så kanske när du ser Petter Wahlöfs ord att du inte skulle ställa ditt barn på en motorcykel eller tillåta det, då kanske den där tanken, jag vet inte, vad vet jag, snurrar ett varv till. Nej, men jag är på väg bort, lite längre bort här. Jag ser en stor blågul lyftkran längre bort.
0: Jaha. Vad ska det göra?
1: Den ska nog jobba med att sätta upp väggar på Rödebybadet precis bakom den gamla simhallen, för där håller man ju på för fullt.
0: Just det, byggs nytt, gör det. Det får vi höra mer om en halvtimme ungefär i det här morgonprogrammet.
2: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Dua Lipa, Be the One. Är du en person som ofta har kontanter hemma, och är det möjligtvis så att du kanske har 10 år gamla sedlar hemma i byrålådan? I så fall så är det hög tid här nu att lämna in dem, annars så riskerar de här sedlarna att bli värdelösa. Totalt så är det 4 miljarder kronor i snart ogiltiga sedlar som är på vift. Riksbanken har nu beslutat att göra precis som i övriga nordiska länder, det vill säga införa en tidsbegränsning här. Det innebär rent praktiskt då att möjligheten att lösa in ogiltiga sedlar ska begränsas till 10 år. Och sista datumet blir därmed den 30 juni 2027.

0: Mars ger dig sunnanvind.
1: Utvecklingen för många djurarter ser fortsatt mörk ut, visar en ny rapport från Världsnaturfonden, WWF. Djurens populationsstorlekar har mellan åren 1970 och 2022 i genomsnitt minskat med 73%, och nedgången är störst i Latinamerika och Karibien. Det har gått flera månader sedan hundratals personer gjorde det nya medborgarskapsprovet, men fortfarande har inte alla fått svar på hur det gick. Migrationsverkets verksamhetsexpert Ann-Kristin Petersson.
2: Det blir en typ av kö för ett medborgarskapsprov. Det är ju inte en önskvärd situation, men det är så det ligger till.
1: Under september så ökade priserna på bostadsrätter med i snitt 1,6%, medan villapriserna sjönk med 0,4%. Det visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Störst uppgång på bostadsrätter var det i Stockholm med 2%.
0: Matilda Durehed är det som ger dig dina nyheter ifrån Ekot den här torsdagsmorgonen. 8 oktober har vi, och strax så ska du få dina lokala nyheter av Kajsa som rör Blekinge. Och då handlar det om att Blekinges villägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftkostnader.

0: The Communards, Don't Leave Me This Way. 8:30 klockan och Kajsa ger dig dina nyheter.
1: Dyra elnät och dyr sophantering och avlopp. Ja, Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftskostnader. Enligt en ny rapport från Villaägarnas Riksförbund.
2: Nu är det ju katastrofalt högt. Man har ju knappt råd att varken tvätta eller diska.
3: Gunnel Mellqvist, villaägare i Korpadalen i Karlshamn.
2: Jag tycker att det är helt galet att det är olika i Sverige, att det inte kan jämnas ut.
3: Och hur känns det när ni tittar på fakturorna?
2: Ja, det är ju lite svettigt kan man väl säga.
3: Jonathan Lindgren på Villaägarnas Riksförbund har skrivit rapporten.
4: Det är framförallt elhandelskostnaderna som har drivit upp årets nivåer. Sen kan vi också se att även VA-kostnader ökar i Blekinge just. Ja, det här påverkar ju förstås attraktionen i en kommun. Om den är väldigt dyr att bo i så kan ju det vara någonting som gör att man väljer bort kommunen. Och jag tycker att man borde bli argare än man är i södra Sverige.
3: Moderaten Magnus Sandgren är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB.
5: Nej, det är klart att det är inte så roligt att höra att Blekinge är dyrt. Det är klart att vi ska se till att hålla bra priser till våra kunder. Det är ju jätteviktigt att vi gör det. Bolaget har ju en roll där i absolut. Politiken har en roll. Men vi har också människor jämt och lag har ju också en roll i att faktiskt jobba med att hålla ner sina kostnader. Och framförallt det här med elkostnader och dylikt. Och hjälpas åt. Jag tror det är det enda sättet vi får göra det på här framåt.
1: Reporter Marie Lundahl. En manlig vårdanställd i Västra Blekinge kan ha läckt patienters kontaktuppgifter till S-politiken Tamam Abu Hamidan i Olofström. Detta för att hon skulle kunna locka väljare att kryssa henne. Det berättar BLT i en granskning. Maria Hilbert, divisionschef för närsjukvården inom Region Blekinge, bekräftar att en utredning startat. Enligt tidningen är grunden flera anmälningar till Region Blekinge. Och för ett tag sedan så berättade vi att Tamam Abu Hamidan i Olofström ströks från riksdagslistan på grund av en privatsponsrad valkampanj. Tamam Abu Hamidan själv förnekar att hon har kontaktat patienter under valrörelsen men bekräftar att utredningen pågår. Och Linn, hur blir nu vädret? Får vi lite höstigt väder idag?
0: Ja, alltså kikar man ut så ser det ut som att duggar alla redan. Tanken är att det här lite större regnet ju ska komma in först under eftermiddagen och då kan det bli ett gäng millimeter uppemot en 10. Och temperaturen ligger någonstans mellan 10 och 15 grader. Och i takt med att det här regnet kom in så gör det också att det kommer börja blåsa lite mer. Trafiken då, hur rullar den, Claes?
6: Ja, den rullar alldeles utmärkt. Du har kanske också märkt att jag inte har varit inne och skrikit i radion.
0: Ja, utan
6: har varit lugnt ifrån min sida. Det enda jag egentligen har, det är påminna återigen om det arbete som är igång under dagen idag på länsväg 123 vid nere på Listerlandet. Mellan Sölve och Nogersund så är det klippning av gräskant under dagen idag och det är bitvis så trångt att passera när man ska köra här och den här vägen är ju i sig inte så speciellt bred den heller. 020 999 444, det är nummer till trafikredaktionens tipstelefon.
0: Just det, och ringer du nu en stund framöver så är det just det, Claes Westinger som svarar där. Vi återvänder till Rödeby här om en liten stund till den nya simhallen där väggarna reses nu den här veckan. Så nu börjar det synas ordentligt att det händer grejer där.

0: Arvid Nero är det som sjunger Tiden. Radiospotten nu med Jonas Enason. Börjar med pingis.
1: Borta med bordtennis och här dubbel i stortävlingen China Smash där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson alldeles nyss föll i kvartsfinalen mot sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Fotboll och ett pågående maktskifte inom damtoppen.
2: Både IFK Göteborg och Elfsborg är två klassiska lag i herrallsvenskan i fotboll. Men nu är de båda föreningarna på väg upp i damallsvenskan för första gången någonsin. Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt, tycker jag. För jag tycker att det är fantastiskt att klubba som liksom, ja, med Rosengård, Alingsås förra året. Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom, lyckas och klättra hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser vi inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind.
4: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
5: Nej, det är förvånad att jag inte ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
4: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Sa Sigge Sander, en hockeykväll som i Sportextra även bjuder bland annat på stormötet Skellefteå mot Färjestad.

0: Den börjar få ett par år på nacken, den här låten. Du också, kan jag berätta för dig, om du kommer ihåg att den också vann Melodifestivalen. För det gjorde den 1998 och kom sen på en 10:e plats i Eurovision Song Contest. Nu då, till någonting helt annat, för konturerna till nya simhallen i Rödeby blir allt tydligare här nu. Under veckan så börjar man nämligen resa väggarna till simhallen, som bland annat kommer innehålla en 25 meter bassäng. Och tanken är ju att den här hallen ska vara färdig under våren 2028. Men där är vi inte riktigt än, Daniel.
1: Nej, vi är precis i det här bygget just nu, och tycker ni att det ekar lite om mig så handlar det om att jag har en sån här blå fin hjälm på mig, för att det bärs stora betongväggar som sätts på plats här, och just nu så håller lyftkranen på att ta tag i en sån här vägg som ska bli någonting. Alexander Tiger, byggprojektledare på Karlskrona kommun, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Jaha, vad tror du det är för väg? Var ska den bli av?
2: Ja, den ska nog hamna någonstans bredvid ett omklädningsrum, gissar jag. Det ser ut som en innervägg.

0: som brukar köra förbi och så. Nu börjar det synas, så känns det?
1: Ja, det känns jättebra. Det är ändå en liten milstolpe. Ja, kul att komma vidare i processen.
0: Hur har det gått hittills då?
1: Det går jättebra. Det flyter på som planerat faktiskt. Det var lite utmanande med vintern när vi började gjuta här för ett år sedan. Men de jobbade i kapp den tiden som man tappade på det. Så det flyter på som det ska.
0: Vad var det som var utmanande då?
1: Ja, snö och kyla är inte optimalt när man håller på att gjuta betongplattor. Så är det bara. Får man hålla på att täcka och det ska värmas. Och, ja, det är extra moment som man inte behöver annars.
0: Men det kommer ju ny vinter strax. Vad är viktigt att hinna med innan ny snö och kyla eventuellt kommer då?
1: En jättetydlig målsättning är att få på taket innan den perioden. Och det ska vi klara eftersom vi är här där vi är idag nu. Det ska mycket till för att vi inte ska ha ett tätt hus här någonstans i januari och runt årsskiftet. Så det känns mycket bra.
0: Din uppgift här, det är liksom att se till så att allting blir rätt från kommunens sida. Vad kan det handla om för saker som du ser till då?
1: Ja, nu tittade vi på när vi klev in här, så visade jag en liten bild på fasaden här till exempel. Det var ett lysande exempel. Då har vi provmålat en liten bit och så har vi testat att foga. Det är ju mellan betongelementen som vi sätter upp idag, så kommer det bli fog. Mjukfog, och den ska ju helst inte synas. Och det har vi provat 3-4 olika färger. Och det är en sån sak som kommunen får med att bestämma sen, innan det blir färdigt.
0: Jag kan säga att ni valde den som matchade bäst. Var det ett svårt val?
1: Nej, verkligen inte. Det var ju rätt tydligt vad vi skulle välja. Arkitekten höll med oss också.
0: Det ska stå klart då våren 2028. Tidsplanen, ni hamnade lite efter förra vintern. Hur ligger ni till just nu?
1: Ja, exakt enligt tidplan skulle jag säga. Mm. Sen som sagt får Starka några veckor till på sig att jobba här. Och sen kommer installatörerna komma in i huset under hösten och börja jobba med sina grejer. Så det känns bra.
0: Nu står vi vid parkeringen. Där borta har vi gamla Rödeby simhall, är fortfarande aktiv parkering. Och här står vi. Här ska det vara en entré till exempel. Och sen sa du, titta på den tjocka väggen där. Där ska vara någonting.
1: Ja, där kommer bastun då till herrarna eller damernas omklädningsrum. Vilket det nu är. Ja, nej, men nu börjar vi se vad rumsligheten här på ett bra sätt. Det känns väldigt roligt faktiskt.
0: Säger han, Alexander Tiger, byggprojektledare på Karlskrona kommun. 200 miljoner kronor. Ja, det är kanske en fråga som du inte skulle våga svara nej på, men ni håller budget eller?
1: Ja, det ser det ut som. Vi håller ju på tillsammans med NCC, gör vi prognoser 4 gånger om året. Det är deras krav på sig också. Och vi håller budgeten så länge. Och det finns inget som pekar på att det skulle gå åt skogen heller. Så det känns jättebra.
0: Kanske tryggt för dig att veta som är skattebetalare här i Karlskrona kommun. Då. Budgeten håller enligt byggprojektledaren. Och just nu så tar man en stor betongvägg och krokar fast i några krokar. Och nu ska den in och bli någon slags vägg i simhallen här framöver.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
0: Man är ju alltid intresserad av genvägar, inte sant? Det ska bli intressant att lyssna till P4 Extra sen ska jag säga lite senare om den här radiodagen. Men nu ska vi prata om P4 Nästa. P4 Nästa stjärna och framförallt Blekinge-finalen som det ju är dags för den 23 oktober. Tillsammans med juryn så är du med och avgör vem som ska vinna där och då. Vilket gör att du behöver vara med här nu och rösta på din favorit i den här musiktävlingen. Och från och med idag så börjar de här tre låtarna rulla på P4 Blekinge. Vi hörde ju ett bidrag lite tidigare under morgonen. Nu tar vi nästa. Penso med Lights On från Karlskrona. Det handlar om Sandra Penso som ska sjunga för dig här nu. Vi tar och lyssnar på henne och sen så ska jag berätta för dig hur du röstar om det är så att du gillar just hennes bidrag.

0: Pensum Lights On, en av tre finalister till P4 Nästa Stjärna Blekinge som det är dags för den 23 oktober. Och du kan rösta hela vägen fram till att sista bidraget framförts i finalen där på eftermiddagen. Numret är just om det är så att du gillar Pensums bidrag här, så kan du smsa 1003 till 72020 eller så ringer du 099 110 03. Och är det så att du vill liksom bekanta dig med samtliga finalister och bidrag, de är ju tre till antalet, så kan du lyssna till de andra två i appen Sveriges Radio eller via P4 Blekinges sajt.
1: P4 Blekinge,
2: Sveriges Radio.
0: Ja visst, det är ju kanalen som du lyssnar till just nu naturligtvis. Klockan hon går mot 9, det här är ditt morgonprogram, och om bara en liten stund så får du en uppdatering ifrån Ekot också. Musik som ligger framför dig, Agnes, Madonna, Robbie Williams, men här och nu, Maria Jane Smith sjunger Leave My Head.

0: Maria Jane Smith i P4 Blekinge, Leave My Head. Klockan hon går mot 9, det innebär att du ska få en nyhetsuppdatering från Ekot här nu med Matilda Durehed. Och först så handlar det om risker med dubbeldäckare.
1: Riskerna för olyckor är betydligt högre när bussen är en dubbeldäckare, som den typ av buss som var inblandad i den svåra olyckan utanför Växjö häromdagen. Ulf Björnstig är professor emeritus vid Umeå universitet och trafiksäkerhetsexpert.
2: Så när man åker efter en sån där buss, då ser man ju att den är ganska svajig. Och om man dessutom lägger till en komplicerande faktor som vinden, så att då kan den ju påverkas av ytterligare krafter som gör den instabil och kan vara svår att hålla kvar på vägen.
3: Orsakerna till måndagskvällens allvarliga bussolycka där en 18-årig man omkom och flera andra skadades svårt är inte klarlagda. Men klart är att dubbeldäckare är mer instabila än andra bussar och känsliga för vind. Redan vid de vindhastigheter som rådde vid olyckstillfället finns det risk för olyckor enligt Ulf Björnstig. Men det spelar även roll hur vägen som man väljer att köra dubbeldäckare på är konstruerad.
2: Det var dessutom väldigt liten marginal på den där vägen. Jag tycker rimligen så ska man ju ha en halv meters stabilt underlag utanför asfalten så man har chans att svänga tillbaka.
1: Trafiksäkerhetsexperten Ulf Björnstig och reporter Lena Pettersson på P4 Kronoberg. Antalet bostadsaffärer fortsätter att öka. Försäljningen av villor och bostadsrätter ökade i september med 9% jämfört med samma period i fjol, visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Och de bundna bolåneräntorna har stigit betydligt den senaste månaden, visar en sammanställning av 13 olika bankers snitträntor. Exempelvis så steg den treåriga snitträntan till 3,48%. De ryska anfallen mot ukrainska städer blir allt mer intensiva. Vi ska till Odessa i södra Ukraina där många människor får sina hem förstörda i robot- och drönarattacker.
4: Это всё как бы на меня упало и камни сюда упали.
5: 84-årige Andriy Dudnik i Odessa visar sitt totalförstörda lilla enplanshus med trädgård där han i somras låg och vilade mitt på dagen när en rysk missil slog ner. Han räddades av att en bit av taket föll ner på honom där han låg och täckte honom när sprängladdningen exploderade. Nu bor han i ett stenskjul på tomten med ett litet rum. Andriy Dudnik säger att det här området i Odessa är väldigt utsatt med sin närhet till en av stadens stora hamnar. Bara den här veckan har Ryssland riktat stora attacker mot infrastrukturen och hamnområdena i Odessa, men många bostäder i stan förstörs också i de här anfallen. Fredrik Wadström, Odessa.
1: Och du kan höra mer om de ryska attackerna mot Ukraina i det senaste avsnittet av podden Radiokorrespondenterna Ryssland som nu finns i appen Sveriges Radio. Europaparlamentet fattade i somras beslut om att det ska bli tillåtet att odla genredigerade växter. Och det här kan också öppna vägen för att det ska bli tillåtet att genredigera djur. Det säger Erik Axelsson som är GMO-handläggare på Jordbruksverket.
6: Vi har hållit på med genetiskmodifiering av växter längre och kan det bättre. Men man har ju också sagt att man kommer nog att försöka lägga fram så småningom lagstiftning även för andra organismer och inklusive djur.
7: Det finns redan idag fiskar som är genredigerade så att de växer snabbare. Fiskar som är godkända i Japan för att få högre och effektivare produktion och bättre lönsamhet för japanska fiskodlingar. Och i USA så har myndigheterna godkänt grisar som med hjälp av genredigering blivit motståndskraftiga mot virus. Några liknande godkännanden finns inte i EU, men det är en process som kan följa på Europaparlamentets beslut att det nu blir fritt att odla genredigerade växter. Och det här kan påverka både avelsindustrin och forskningen.
6: Indirekt kommer det här ju säkert göra det mer relevant att lägga pengar på olika tillämpningar av gensaxen till exempel för djur.
1: Det sa Erik Axelsson, GMO-handläggare på Jordbruksverket. Reporter, det var Gustav Klarin på Vetenskapsradion. Och jag heter Matilda Durehed.
0: Och kikar man ut så ser man verkligen hur fuktdropparna hänger i luften. Och det ska regna senare i eftermiddag. Då kan det komma upp emot 10 mm till och med faktiskt.

0: Robbie Williams sjunger Supreme. Och idag, Kajsa, så handlar det ju om de som har hus här i Blekinge.
1: Så är det. En ny rapport från Villaägarnas Riksförbund visade att Blekinges villaägare har Sveriges näst högsta genomsnittliga driftskostnader. Och vi ska lyssna på Jonathan Lindgren som har skrivit den här rapporten.
2: Det är framförallt elhandelskostnaderna som har drivit upp årets nivåer. Sen kan vi också se att även VA-kostnader ökar i Blekinge just. Ja, det här påverkar ju förstås attraktionen i en kommun. Om den är väldigt dyr att bo i så kan ju det vara någonting som gör att man väljer bort kommunen. Och jag tycker att man borde bli argare än man är i södra Sverige.
1: Och moderaten Magnus Sandgren är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB. Och han säger att man ska se till att hålla bra priser till sina kunder. Och i Blekinge så har 21 miljoner kronor av felaktiga utbetalningar av socialförsäkring stoppats efter tips. Det skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Och tipsen kommer från bland annat skolor, socialtjänst och andra delar av kommunerna. Och bakom detta ligger alltså ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och kommuner. And you can dance for inspiration.

0: Madonna är det som sjunger Into the Groove, och det händer saker på P4 Blekinges sociala medier, det ser du till.
1: Jajamän, jag har ju varit och kollat till den nya simhallen som man håller på att bygga, som ska vara färdig alltså nästa vår, våren 28. Men nu så är det stora väggar man har burit på plats, och då blir det lite lättare att se hur ska det här egentligen bli. Och det försöker jag lite pedagogiskt med film, bilder och pilar på vår Instagram just nu förklara.
0: Mm, låter lite stökigt.
1: Ja, men precis. Jag pekar ut till exempel här ska det ligga en liten bastu och där en liten tre och sådär, så att du som eventuellt ska bada i den här simhallen framöver i den där bastun ska jag bara sitta och njuta när jag tagit en liten simtur så småningom.
0: Många rapporter ifrån Rödeby alltså denna morgon. Fler rapporter blir det ju till exempel sen när förmiddagsprogrammet tar video. God morgon Daniel och Helena.
2: God morgon.
3: God morgon. Ja, det blir det ju.
0: Vad får vi för rapporter?
3: Ja, det låter lite tråkigt med rapporter. Men det blir ju levande samtal och ja, så här. Det blir ju riktigt bra det här. Och igår blev jag faktiskt lite positivt överraskad. Det är världsdyslexidagen idag. Och hela veckan är dyslexi i veckan, och den avslutas med ett stort pris på slottet imorgon, dyslexipriset som prins Carl Philip delar ut. Och så tänkte jag, men något kan man väl göra på världsdyslexidagen. Så jag ringde upp den lokala ordförande Anders här, och då visade det sig att han är ju riksordförande också och har ju instiftat det här priset som man delar ut på slottet imorgon. Så det är en av de mäktigaste personerna i dyslexi-Sverige som vi har från Sölvesborg.
0: Just det, och han...
3: Det var väl häftigt ändå?
0: Absolut, ja. Och han får vi en rapport ifrån honom i samhällsprogrammet. Ja, Helena.
2: Nej, men alltså, du som har passerat lösen på E22an kanske har sett, eller i alla fall den här lilla vägen avstickan när man kör av, kanske har sett att det ligger en höbal där med någon slags fyllo som har krockat med den. Här har du högt och lågt.
0: Vad är det för fyllo?
2: Ja, det är ingen som vet. Nej. Men det är liksom en höbalsinstallation där som väcker mycket skratt och kuligheter. Folk stannar och tar bilder på den och så vidare.
0: Men hur ser den ut?
2: Ja, men det är ju liksom som att någon har dykt rakt in i mitten på höbalen med benen. Alltså så, man ser bara benen sticker rakt ut. Ett par så här reflexbrallor och ett par stövlar. Och så ligger naturligtvis en kraschad cykel, lite ölburkar vid sidan om också. Det är ju någon av Ramdalas bönder som varit ute och cyklat.
0: Kan tro det.
2: Jag vet inte, men det ser lite ut så i alla fall. Vem ligger bakom det här hysset i alla fall? Det tar vi reda på i förmiddagsprogrammet idag, och det gör vi efter 10:30. Sen ska jag till BTH och snacka med studenter. Tjejer tänkte jag hugga där utanför med min mikrofon och prata med dem om det här med AI och hur man använder det i studierna, för det är faktiskt någonting som varit ganska så skambelagt, framför allt hos tjejer. Hur är det?
0: Okay.
2: Hur använder de AI i pluggeriet? Vad får de för riktlinjer? Vad får de inte göra? Hur känner de inför det? Ja.
0: Det där ska bli intressant att lyssna till faktiskt.
2: Det ska
0: gå gränsen.
3: Ja, precis, verkligen.
0: Hur mycket hjälpmedel det kan få vara, ja.
3: Undersökningen visar i alla fall att tjejer använder det mer än killar numera. Så det har vänt lite där. Så det blir spännande att följa det här, vad de säger själva.
0: Mm. Som du hör, ett intressant förmiddagsprogram med väntar dig.
3: Många rapporter.
0: Dig.
2: Och topplistan.
0: Just det.
2: Inte glömma.
4: Det här är P4 Blekinge.
5: Sveriges Radio.
0: Och idag så har vi då börjat spela finalisterna till P4 Nästa Stjärna Blekinge. Här kommer ytterligare en, Peter Autio. Håll till godo.

Peter Aucio från Karlshamn, Like a River So Deep, en av finalisterna då alltså till P4 Nästa Stjärna Blekinge. Och om du vill rösta på Peter, ja men då smsar du 1001 till 72020 eller så ringer du 099 110 01. Och sen så är det ju dags för Blekinge-finalen sen den 23 oktober. Det är inte så långt bort faktiskt.

0: Ego med Agnes.
1: I sydligaste Sverige har elpriset stigit och ligger hittills i oktober på den nivå där regeringen utlovat ett högkostnadsskydd för konsumenter. Per Tryding är vice vd på Sydsvenska Handelskammaren.
2: Ja, nu har vi ju en slags expeditionsregering, men vi förväntar oss ändå att man lever upp till den här, så att säga, ursprungliga löftet då, och försöker genomföra detta under hösten.
1: Litauens regering vill skicka styrkor till gränsen mot ryska Kaliningrad. Enligt The Kiev Independent så var det stökigt vid grannlandet Lettlands gräns mot Belarus igår. Då beväpnade personer från Belarus försökte hjälpa migranter att illegalt ta sig över gränsen till Lettland. En saudisk flygplats har återigen anfallits av den iranstödda Houthi-rörelsen, hävdar Houthierna. Igår dödades 3 personer efter att Houthierna avfyrat robotar mot 2 olika flygplatser, enligt flera nyhetsbyråer.

0: Eros Ramazzotti med Più Bella Cosa fram till dina lokala nyheter nu med Kajsa, klockan är 9:30.
1: Villaägare i Blekinge betalar nästan mest i landet för sina driftskostnader. Bara ett län ligger högre enligt en ny rapport från Villaägarnas riksförbund. Det är framförallt kostnader för elnät, sophantering och vatten och avlopp som sticker ut.
2: Nu är det ju katastrofalt högt. Man har ju knappt råd att varken tvätta eller diska.
3: Gunnel Mellqvist, villaägare i Korpadalen i Karlshamn.
2: Jag tycker att det är helt galet att det är olika i Sverige, att det inte kan jämnas ut.
3: Och hur känns det när ni tittar på fakturorna?
2: Ja, det är ju lite svettigt kan man väl säga.
3: Jonathan Lindgren på Villaägarnas riksförbund har skrivit rapporten.
4: Det är framförallt elhandelskostnaderna som har drivit upp årets nivåer. Sen kan vi också se att även VA-kostnader ökar i Blekinge just. Ja, det här påverkar ju förstås attraktionen i en kommun. Om den är väldigt dyr att bo i så kan ju det vara någonting som gör att man väljer bort kommunen. Och jag tycker att man borde bli argare än man är i södra Sverige.
3: Moderaten Magnus Sandgren är ordförande i det kommunala bolaget Karlshamns Energi Vatten AB.
5: Nej, det är klart att det är inte så roligt att höra att Blekinge är dyrt. Det är klart att vi ska se till att hålla bra priser till våra kunder. Det är ju jätteviktigt att vi gör det. Bolaget har ju en roll där i absolut. Politiken har en roll. Men vi har också människor jämt och lag har ju också en roll i att faktiskt jobba med att hålla ner sina kostnader och framförallt det här med elkostnader och dylikt och hjälpas åt. Jag tror det är det enda sättet vi får göra det på här framåt.
1: Och reporter där var Marie Lundahl. I Blekinge har 21 miljoner kronor av felaktiga utbetalningar av socialförsäkring stoppats efter tips. Det skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Tipsen kommer från bland annat skola, socialtjänst och andra delar av kommunerna. Och bakom detta ligger alltså ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och kommuner. Vänsterpartisten Willy Söderdahl krävde att vårdanställda på Järbogården i Sölvesborg skulle få fler parkeringsplatser. Och nu finns en plan framtagen, det skriver Sydöstran. Det var i våras som vänsterpartisterna Willy Söderdahl, Rebecka Wald och Erik Oliv lämnade in en motion till fullmäktige om nya parkeringsplatser. De ville att personalen skulle ha större möjlighet att parkera i anslutning till arbetsplatsen. Och nu planeras 29 stycken nya P-platser, men först 2031. Och slutligt beslut tas av fullmäktige i november. Och Linn, är det regnjackan på om man ska ut idag?
6: Ja, i alla fall om du ska gå ut lite senare här nu under eftermiddagen. För det är då som det här regnet kommer in västerifrån. Och det kan bli en ansenlig mängd i alla fall om det är så att du nöjer dig med en 10 mm. I övrigt, temperaturen kommer ligga på mellan 10 och 15 grader. Och det blir lite vind också i samband med att det här regnet kommer in då. Sen senare ikväll så kommer regnet röra sig bort, men det kommer vara fortsatt mulet och det kan också komma enstaka skurar eller lättare regn sen även under natten. Då vill vi gärna höra om läget på vägarna återigen, Claes.
7: Ja, det kan jag berätta om och jag kan börja då med att konstatera att det inte är några akuta störningar för tillfället på våra vägar. Däremot har vi två stycken jobb som jag vill påminna om. Det ena är på riksväg 29 och det är mellan Karlshamn och upp till Mälsjöslätt tror jag platsen heter, alltså länsgränsen mot Kronoberg. Här ska man under dagen idag jobba med målning av väglinjer på den här sträckan och det tar ju en liten plats av vägen när man kör närmar sig den här målningsbilen. Riksväg 29 alltså mellan Karlshamn och länsgränsen mot Kronoberg. Och sen är det återigen så att det är klippning och gräskanter och det är länsväg 123 på Listerlandet som det handlar om mellan Sölve och ner till Nogersund. Bitvis trångt att passera. Ring gärna vår tipstelefon om du har något trafiktips. Numret är 020 999 444.

0: Dr. Alban, sing hallelujah. Radiosporten kommer här.
1: Att den spanska golfstjärnan Jon Rahm nu lämnar den tidigare Saudi-finansierade LIV-touren kan bli ett rejält lyft för DP World Tour, det som tidigare hette Europa-touren. Den amerikanska PGA-touren, där de allra största golfstjärnorna har sin hemvist, har meddelat att beslutet om ett års avstängning för tidigare PGA-spelare som lämnar LIV ligger fast. I januari var Jon Rahm en av fyra spelare som erbjöds en återkomst till PGA. Spanjoren tackade nej och PGA har sagt att de inte har för avsikt att återkomma med erbjudandet. Då återstår för Rahm att spela nästa säsong på DP World Tour med många tävlingar i Europa. Inom damfotbollstoppen är rena damelitklubbar på väg bort. De ersätts av traditionellt starka herrföreningar. Elfsborg och IFK Göteborg är på väg upp i damallsvenskan för första gången.
2: Så kallade dubbelklubbar blir allt vanligare, alltså när en förening som är stark på herrsidan också väljer att satsa på damsidan. Tove Lorén är lagkapten i Elfsborg och har själv ett förflutet i exallsvenska Alingsås. En förening som inte har något elitlag på herrsidan.
3: Man märker att det ser mörkare och mörkare ut. Det är väldigt tråkigt tycker jag, för jag tycker att det är fantastiskt att klubbar som liksom, ja, men Rosengård, Alingsås förra året, Vittsjö är väl också en sån klubb som liksom lyckas och klättrar hela vägen ensamma. Men trenden ser inte jätteljust ut. Det finns ju flera klubbar som ligger dåligt till i damallsvenskan i år som är singelklubbar. Liksom. Så att, ja, det ser inte jätteljust ut kanske.
1: Mycket mer om det här i appen Sveriges Radio och på Radiosportens hemsida. Reporter var Pontus Lind. Porttennis och herrdubbel i stortävlingen China Smash, där svenskparet Anton Kjellberg och Christian Karlsson föll i kvartsfinalen mot ett sydkoreanskt par. Det blev klara 3-0 i set trots att svenskarna hade flera chanser att ta hem det andra setet och möjligen vända matchen. Hockeykväll i Sportextra och veckans match Brynäs-Björklöven i appen Sveriges Radio.
4: Spotten där med Jonas Enason.

Sanna Nilsen sjunga What Love Is. I eftermiddag så får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Vi har också hört här under morgonen att det ofta är äldre personer som får det. Snittåldern ligger på 69 år. Hör också ifrån Ekot att den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Henrik Landerholm nu söker jobbet som NATO-ambassadör i Bryssel. Landerholm, han lämnade ju jobbet som nationell säkerhetsrådgivare 2025 efter affären med de glömda hemliga dokumenten på en kustgård. Han åtalades för vårdslöshet med uppgift men friades för det i tingsrätten, men ärendet ligger nu i hovrätten. Och Landerholm är en av 14 personer som ansökt om det här jobbet som NATO-ambassadör.

0: Chavosie, A Bar Song.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket, men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
3: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
4: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
5: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
2: Hon var så arg på mig, och jag tänker i 15 år framåt.
4: Och det där tyckte inte Colin om.

0: Dido med White Flag.
1: Nu kan du rösta på din favorit i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna. Tävla gör Like a River So Deep med Peter Audio från Karlshamn. Med i tävlingen är också Mitt hjärta drunknar med Intermission från Bräkne Hoby. Och för andra året i rad är Penso från Karlskrona i final, nu med Lights On. All information om hur du röstar hittar du i vår app, Sveriges Radio eller på P4 Blekinges sajt.
0: Åh, vad kul det ska bli! Nu laddar vi tillsammans här inför finalen här nu senare i oktober.

Melanie Fiona sjunger Monday Morning och vi får in rapporter om hur vädret och regnet framförallt ställer till det på olika håll runt om i landet. Från Bohuslän så får vi in att folk liksom fullkomligt är under vatten, källare, butiker och så vidare. Och SMHI går ut nu också och varnar för kraftigt regn med risk för översvämningar också i Gävleborg. Fram till fredag morgon så menar man att det kan komma mellan 60 och 100 mm regn och att det finns också där risk för översvämmade vägar och vattenfyllda källare. Och även här ska det komma regn här nu under eftermiddagen, men förstås inte alls de mängderna när du hört dem i så fall, utan här kan det bli uppemot en 10 mm eller så. Och det är då under eftermiddagen som det här regnet kommer in ifrån väst. Och tanken är att det ska dra bort sen redan under natten.

0: Maroskocko, sjunger Sara, Linn och Daniel. Vi tar och tackar för oss. Må så gott nu och ha en riktigt fin dag. Ekon heter här nu och sänd ditt förmiddagsprogram.
1: Under förra månaden så ökade priserna på bostadsrätter medans villapriserna sjönk. Det här visar ny statistik från Svensk Mäklarstatistik. Förändringarna är relativt små, även om centrala Stockholm sticker ut. Där säger Hans Flink som är affärsutvecklingschef på Svensk Mäklarstatistik.
2: Ja, innerstan sticker ut ordentligt med över 9% uppgång på ett år. Och det brukar ju faktiskt vara så att när vi får en förändring både uppåt och neråt så brukar det börja i centrala Stockholm och sen i de centrala delarna av övriga orter. Så att det är någon form av liksom epicentrum.
3: Ja, nyligen såldes en lägenhet på Söder i Stockholm för rekordpris på över 280 000 kronor kvadratmetern enligt tidningen Mitt i. Och även om just den lägenheten var en superexklusiv femrummare på Mariaberget så utmärker sig även andra lägenhetspriser i Stockholm på bostadsmarknaden. För riket i stort låg prisökningen på bostadsrätter på 5% det senaste året och omkring 4% när det gäller villor. Men villorna, de har backat lite just den senaste månaden.
2: Villapriserna har ju liksom gått väldigt, väldigt segt i sidled kan man säga. Det kan ju vara en orsak till att vi nu har all time high, alltså rekord i antal sålda villor både enskild september månad och hela perioden januari till september.
1: Så Hans Flink på Svensk Mäklarstatistik och reporter här det var Erika Sundén. Ett tankfartyg mitt i Persiska viken har blivit beskjutet och träffats av flera projektiler där uppe i brittiska marinens sjötrafikbevakare. Och personskador har rapporterats in efter den här attacken. Själva angreppet skedde igår kväll när det här fartyget befann sig i vattnen centralt i Persiska viken, alltså mellan Bahrain och Qatar på ena sidan och Iran på den andra. Inrikes igen, flera tips från skola och socialtjänst har lett till att 410 miljoner kronor stoppats i felaktiga utbetalningar från socialförsäkringen i Skåne sedan år 2020. Där visar nya siffror från Försäkringskassan som P4 Malmöhus tagit del av. Enligt myndigheten så har kommunerna blivit bättre på att till exempel föra vidare information vid fall där föräldrar fortsätter att ta emot barnbidrag fastän familjen lämnat landet. 67 miljoner kronor har också krävts tillbaka. Räddningstjänsten i Bohuslän har fått in flera larm om vattenskador i hus under morgonen. Natten som morgonens ihållande regn ska bland annat gjort att flera hus i Sotenäs kommun översvämmats men också i Lysekil, Tanum och Munkedal. Och P4 Väst rapporterar att Sotenäs kommun uppmanar sina invånare att inte ge sig ut på vägarna om de inte måste. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Tack för det, Johan, och varmt välkommen till förmiddagsprogrammet denna torsdagen. Den, ja, nu låg en sladd förbi precis där och täckte datumet med 8 oktober. Är det ju denna dag, inte så mycket regn i detta länet som i andra delar av landet, men regn blir det under eftermiddagen som rör sig in västerifrån. 10-15 grader har vi att vänta, ja, ner mot 10 grader nu alltså. Det börjar bli höst nu, men det får man väl räkna med så här i oktober. Sydostlig vind dessutom från eftermiddagen vridande till väst. Om du lyssnade i tisdags på förmiddagsprogrammet så hörde du när jag träffade Elina kanske. Hon bor ju i korsningen mellan Lyckebyvägen och Rosenholmsvägen i Karlskrona. Och vid, ja, ett par tillfällen så har det flygit in bilar mot hennes trädgård. En gång trillat i trädgården till och med. Och i söndag så var det dags igen. Då var det en som höll på att åka in där. Den här korsningen ska vi prata om med trafikingenjör Andreas. 11:45. Lyssna på det. Nyfiken.

0: Design där, Ace of Base, och in i studion här kliver Kristina Klintin in.
1: Halloj!
0: Och du transporterar dig genom att gå nu då. God förmiddag ska vi säga också. Vissa gör det via elsparkcykel. Jag gör det ibland faktiskt, och det sticker ju ut, för jag är ju lite äldre än de som brukar använda det. Vissa i min ålder gör det också. Men jag köpte det till mig och min dotter för att vi skulle kunna åka ut med tåg och ta oss lite längre från stationerna. Mm. Man kan ju cykla också, men jag tyckte det här var ett smidigt sätt, och min dotter ville ha en sån här elsparkcykel också. Men
1: jag hoppas du har koll då på hur fort den kan gå.
0: Det har jag verkligen. Den är inte trimmad överhuvudtaget, någon av våra. Men oj vad folk tittar och länge på när man kör med de här. Jag känner mig så utsatt när jag kör runt där. Inte för att jag bryr mig jättemycket om vad folk tänker och tycker, men man ser ändå det. Det är ingen som så här nickar vänligt och hälsar och sånt som man gör när man går, utan det är, folk tycker man är i vägen, känns det som.
1: Men det kanske också hänger ihop med att det faktiskt är ganska många elsparkcyklar som går för fort.
0: Ja, så är det.
1: Och
0: säkert.
1: En för snabb elsparkcykel kan komma med stora konsekvenser så pass, så att man som vårdnadshavare till och med då kan dömas för brott. Enligt Peter Wahlöf som är trafikpolis i Blekinge så kan uppemot hälften av alla elsparkcyklar klassas som olagliga. Och när den går för snabbt eller är för kraftig så kan den sluta att klassas som en cykel. Och om man som barn om man som förälder ska säga ger sitt barn tillgång till en olaglig elsparkcykel, så kan det ge rättsliga konsekvenser, säger Peter Wahlöf.
2: Det är dagsböter och det baseras ju på inkomst. Det kan sticka iväg. Det kan även påverka körkortet i förlängningen. Om du är dömd för tillåten till olaglig körning, så skulle det kunna innebära att man gör ett körkortsingripande. Det är en konsekvens.
1: Och enligt Peter Wahlöf så är den kanske värsta konsekvensen att man utsätter sitt barn för en stor olycksrisk.
0: Ja, verkligen. Ja, men det var en ganska tydlig med att det var den absolut värsta konsekvensen. Så det finns en anledning varför folk tittar som de gör då, kanske när man kör de här elsparkcyklarna. Men ta det försiktigt där ute, använd hjälm och ta det lugnt då, och inte trimma dem. De får inte vara över 250 watt i styrka, där berättar han också i denna intervjun. Så man kan höra mer av i appen Sveriges Radio. Fler nyheter?
1: Ja, en manlig vårdanställd i Västra Blekinge kan ha läckt patientens kontaktuppgifter till S-politiken Tamam Abu Hamidam i Olofström. Detta för att hon skulle kunna locka väljare att kryssa henne, detta skriver BLT. Maria Hilbert som är divisionschef för närsjukvården inom Region Blekinge bekräftar att en utredning har startat, och enligt tidningen så är grunden flera anmälningar till Region Blekinge. Tamam Abu Hamidan själv förnekar att hon har kontaktat patienter under valrörelsen, men bekräftar att den här utredningen pågår.
0: Tack för det, Kristina Klintin.

0: Boston, Stella Lefty här i P4 Blekinge. 12 minuter över 10 är klockan. Och idag, den 8 oktober, så är det faktiskt också världsdyslexidagen. Och i vårt län så har vi en person som verkligen har vikt en stor del av sitt liv åt att belysa just denna diagnos. Han är ordförande för Dyslexiförbundet och är pappa till dyslexipriset som delas ut imorgon fredag på slottet av prins Carl Philip. Vi säger välkommen till programmet Anders Abrahamsson som numera bor i Sölvesborg.
1: Ja, tack så mycket. Ja, det är en spännande vecka.
0: Ja, det förstår jag. Verkligen. Imorgon är den stora dagen då. Du är ju såklart i Stockholm redan nu inför den här pampiga prisutdelningen då imorgon. Där.
1: Ja, det är häftigt.
0: Det blir ju alltid pampigt när det är på slottet, kan jag tänka.
1: Det blir det ju, det är det ju. Det är ju, väldigt, det är ju högtidligt, det är det ju verkligen. Och det är ju, vi har ju inte alltid delat ut priset där. Det var i början så var vi ju delade ut det på andra ställen. Men sen blev vi ju inbjudna då, till slottet och få dela ut priset där. Och det är ju väldigt mäktigt. Vi är ju Bernadottebiblioteket som är deras privata kungahusets, eller kungliga slottets kan man väl säga, eller kungligheterna. Bernadottes egna privata bibliotek. Och där finns ju böcker från alla kungligheter och drottningar bakåt i tiden. Så det känns som en miljö också att dela ut och prata om dyslexi i ett bibliotek. Och så pampigt.
0: Verkligen. Vi kan väl ta det lite kort där. Det var ju faktiskt pappa kungen som kom med förslaget om slottet.
1: Ja, det var det. Det var så att vi delade ut priser på olika ställen. Och sen så fick vi möjlighet att vara på prins Eugens museum ute på Djurgården. Och vi frågade om prinsen hade möjlighet att dela ut. För han är ju också, prinsen är ju beskyddare för Dyslexiförbundet. Ja. Så vi tyckte att det kunde passa dem. Och sen hade vi utdelningen där. Men sen blev vi kontaktade efteråt av just kungen som sa att varför delar ni ut priset där ute? Kan ni inte göra det på slottet istället? Och det säger man ju inte nej till.
0: Nej, det är inget emot, så att säga.
1: Nej, verkligen inte.
0: Ja, ändå mäktigt när kungen kom in och säger det. Då lyssnar man och gör som han säger.
1: Jo, då tackar man emot.
0: Ja, verkligen. Och det är ju du som är pappa som sagt till det här priset. Hur gick det från idé till att nu är på vara på slottet liksom? Kan du berätta lite kort?
1: Ja, kort är det. Jag drev ju ett företag som just jobbar med försäljning av hjälpmedel för barn som har dyslexi och vuxna också. Och efter då cirka, ja, det var väl 10-12 år sedan ungefär då, så kom jag på en idé och tyckte att nej, men vi måste lyfta upp personer som gör en stor insats, alltså någon som gör någonting väldigt positivt och hjälper andra som har dyslexi på något sätt. Så då kontaktade jag Dyslexiförbundet och tyckte då att skulle inte vi kunna göra det här priset tillsammans? Och sen så tyckte de det var en god idé. Och sen har vi delat ut priset nu i 10 år här nu. Då. Det här är 11:e året som vi gör det. Och som sagt, de senaste åren har varit på slottet. Och det är ju mäktigt.
0: Ja, det är det minst sagt. Kanske den mest mäktiga plats man kan vara på att dela ut pris. Tre lärare är ju nominerade till årets pris. Vad är det som krävs för att man ska kunna vara de här bland de tre sista nominerade till denna utmärkelse?
1: Vi har ju, består ju en jury som bedömer vilka det är, och vi öppnar ju upp så att alla kan nominera vem som helst egentligen då. Och det har ju varit från forskare, det har varit lärare, det har varit någon som också har haft en grupp som har gjort en podd för dyslektiker där man pratar om dyslexi. Alltså det handlar ju om att göra någonting extra utöver kanske sitt yrkesroll, att man är, liksom, man är som... Alltså det är inte ett kall kan man väl inte säga, men det är någon som gör det här extra för någon annat och gör det här extra steget. Det handlar ju inte om att jag är som mina föräldrar eller mitt barn har gjort, lyckas i sin skolgång och sånt. Det här är ju att man gjort för någon annan då. Och det är det vi tycker som har lett till något positivt, både inom dyslexi, dyskalkyli eller andra läs- och skrivsvårigheter. Mm. Så att det handlar ju inte bara om liksom, sig själv, det handlar ju om för andra om man säger så.
0: Jag förstår det. Ja, vi ska prata mer om dyslexi här. Vi lämnar priset, men vi tar lite musik däremellan så kan du få ta en slurk kaffe eller något, eller vad du nu gillar att göra.
1: Tackar.
0: Så hör vi mer i snart ifrån Anders Abrahamsson som är ordförande.

0: Nick Jam och Enrique Iglesias El Perdón heter låten som du hör här i P4 Blekinge 20 minuter över 10. Och vi belyser ju idag att det är världsdyslexidagen. Och vi har en fin gäst med oss i programmet här direkt från Stockholm, Anders Abrahamsson från Sölvesborg då, som är ordförande i Dyslexiförbundet, eller för Dyslexiförbundet ska man väl säga. Och vi har ju pratat om det här priset då som man ska dela ut imorgon på slottet. Jag tänker vi ska prata lite mer om dyslexin nu, som ja, men många såklart förknippar med läs- och skrivsvårigheter, men det finns också ofta andra problem kopplade till denna diagnos.
1: Ja, det stämmer ju. Först och främst handlar det ju mycket om att läsa och skriva, och det som du säger, det har ju varit fokus väldigt mycket i det, men det finns ju, dyskalkyli, för några år sedan pratade man ju inte ens om det, liksom det här med att räkna och skriva, eller räkna. Men idag så pratar man ju också om dyskalkyli som ett begrepp. Och då är det ju inte läsa och skriva då, även om många gånger i matematik så är det ju oftast mycket text att läsa. Men det handlar ju också om siffror, och sen är det ju svårigheter med höger och vänster. Man kan ha, ibland vissa har motoriska svårigheter lite, att man, så att det är ganska brett, och sen bör man prata om dyslexi plus. Och då handlar man ju om mera andra svårigheter, med andra typer av handikapp, där man kombinerar att man är också dyslektiker plus att man har någon annan, annan svårighet också. Och det kan vara olika då. Det kan ju Aschberg, och det finns många olika typer då, där man kombinerar de här. Så att det är inte bara en sak, kan man säga.
0: Det här med höger och vänster, då, hur hänger det ihop med dyslexin, att man har svårt att skilja på höger och vänster?
1: Jo, men det handlar ju mycket, alltså det handlar ju, man kan ju säga dyslexi, alltså jag själv är ju dyslektiker, och för mig läsande går väldigt bra, men skrivande till exempel, så jag har ju problem med skrivprocessen istället då. Och andra då som har dyslexi har kanske då, jag har inte svårt med höger och vänster, men de finns de som inte kan liksom, man säger höger så går de vänster istället då. Och det där behöver man ju inte vara dyslektiker för, det är ju många som har det, men det är ganska klassiskt att man kan ha de svårigheterna, att man liksom inte kan skilja på höger och vänster. Och egentligen handlar det ju om som, vissa säger att det är arbetsminnet, andra pratar om automatiseringen i hjärnan och det, så man är ju fortfarande inte klar med egentligen varför det är som det är. Mer att det finns och att det går att få en diagnos då. Man vet hur man ska testa för att få det och veta vad det är, att man har dyslexi eller dyskalkyli.
0: Och hur blir man hjälpt om man nu har då dyslexi och får denna diagnos idag, och hur har den hjälpen förändrats över tid?
1: Ja, först och främst så tycker jag att man ska bli medlem i Dyslexiförbundet, för där har du ju då, vi jobbar ju påverksamarbete mot politiker och kommuner och beslutsfattare. Vi har ju en tidning och vi har en hemsida, och man också har, vi har ju rådgivning, så dit kan man ju ringa och fråga, hur ska jag göra? Jag bor i den här kommunen och mitt barn är här, vad kan jag få för hjälp och sånt där? För att tyvärr är det så i Sverige, så skiljer det på om man bor i region Stockholm till exempel. Där kan du få en diagnos och du kan få en talsyntes eller en stavningskontroll, men bor du kanske i Västra Götaland, ja, men där får du inte den här utredningen och du får inga hjälpmedel. Så att det skiljer ju väldigt mycket var du bor i Sverige, och det är ju väldigt tragiskt att det ska handla om var man bor istället för att handla om vad behöver man för hjälp då.
0: Är det generellt bättre då om man är dyslektiker idag än för 20 år sedan i skolan med hjälp och så vidare?
1: Ja, det skulle jag vilja säga då. Men samtidigt, om man tänker det vi pratar om, att det är liksom världsdyslexidagen och sånt. I Sverige så har vi då dyslexiveckan, och där pratar vi om två steg framåt och ett tillbaka. För tekniken har ju hänt mycket och hjälper, och idag finns ju jättemycket teknik. Men problemet är ju snarare politiken nu, som man pratar om liksom, att från skärm till perm, och att man ska ta bort datorer och de här. Och det är ju en katastrof, för att det är ju det som har hjälpt många som har dyslexi. Så tekniken finns där. Det är snarare politiska beslut där man vill liksom ta tillbaka och backa, att man ska läsa mer böcker. Och lästräning behöver vi. Barn behöver ju lära sig läsa. Det är ju inte det. Men har man då svårigheter och kanske dyslexi, så behöver man sitt stöd och behöver den här hjälpen. Och då ska man inte ta bort den liksom.
0: Ja, det säger då Anders Abrahamsson som är ordförande för Dyslexiförbundet och också pappa till dyslexipriset som delas ut imorgon då på slottet här. Idag är det världsdyslexidagen, och stort tack säger vi till Anders här som var med och belyste just dyslexi denna dag. Hoppas att du får en fin dag i Stockholm här nu inför prisutdelningen.
1: Tack så mycket. Tack själv.

0: här med 9 to 5.
1: P4 Blekinge,
2: Sveriges Radio.
0: Och när vi ändå är inne på siffror så kan vi säga 10:30. Just det klockslaget närmar sig och då är det dags för nyheter.

0: Break Through the Ceiling med Liamo här i P4. Nu är klockan 10:30 och det ska handla om elsparkcyklar i nyheterna.
1: En kvinna i 90-årsåldern fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en elsparkcykel när hon klev av bussen på Centrala i Karlskrona nu på förmiddagen. En kvinna i 30-årsåldern är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Enligt polisen finns det både vittnen och kamerabilder som visar vad som hänt. Och en för snabb elsparkcykel kan få stora konsekvenser, så pass att man som vårdnadshavare till och med kan dömas för brott.
2: Hade man ställt en motorcykel framför sitt barn och här ute och kör den, tar den till skolan eller till fotbollsträningen, så det tror jag inte man hade gjort. Utan det här fallet så kanske det ligger kvar någon form av tänk kring att det är ett lekfordon och en leksak.
3: Ja, enligt trafikpolisen Peter Wahlöf kan uppemot hälften av alla elsparkcyklar klassas som olagliga. Och när det går för snabbt eller är för kraftigt kan den sluta klassas som en cykel.
2: Ja, men då landar man in i lagom vägtrafikdefinitioner. Och för att det ska vara en cykel som du var inne på, så är det ju 20 km i timmen och max 250 watt kontinuerlig märkeffekt. Landar man in över det så kan man landa in i att det blir en moped, men det kan även bli en lätt motorcykel om den går fortare än 45 och har mer än 4000 watt.
3: Om man som förälder ger sitt barn tillgång till en olaglig elsparkcykel kan det till och med ge rättsliga konsekvenser.
2: Det är dagsböter och det baseras ju på inkomst. Det kan sticka iväg. Det kan även påverka körkortet i förlängningen. Om du är dömd för tillåtande till olovlig körning så skulle det kunna innebära att man gör ett körkortsingripande. Det är en konsekvens. Men jag vill nog framhålla att den värsta konsekvensen när du sätter det här fordonet i händerna på dina barn, det är ju olycksrisken. Att du utsätter ditt barn för oerhört stor risk.
1: Och reporter här var Hjalmar Fredbo. I Blekinge har 21 miljoner kronor av felaktiga utbetalningar av socialförsäkring stoppats efter tips, det skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Tipsen kommer från bland annat skola, socialtjänst och andra delar av kommunerna. Bakom detta ligger alltså ett förbättrat samarbete mellan myndigheter och kommuner.
0: Ja, nu känns det som den börjar komma, hösten.
1: Ja.
0: Ingen sol på schemat idag här i väderleken. Mycket moln däremot och regn som rör sig in västerifrån här under eftermiddagen. Ynka 10-15 grader, det är väl ändå helt okej, men man har ju blivit van vid högre nu.
1: Det är ganska varmt om nätterna fortfarande.
0: Ja, det är det. Det är det. Det får vi ta med oss. Sydostlig vind också som kommer ifrån väst här under eftermiddagen, så vrider den till den riktningen i alla fall. Sabrina Carpenter hör vi här med något så gött som espresso. Kul att du lyssnar. God förmiddag.

0: Ja, det var den slut espresson serverad av Sabrina Carpenter här i P4 Blekinge. Och när man sitter och kör bil och så här så kan det ibland bli lite enformigt. Och är det något då som sticker ut längs med vägen, då kan man uppskatta det lite extra. Och det kan man göra just nu utanför Lösen. För där är en höbal som Johan Anderssons fru fick till sina hästar. Men den visade sig att den var inte tillräckligt bra för att ha som foder. Så då fick Johan göra vad han ville med den här höbalen. Och ja, det gjorde han också. Den kan man se längs med vägen då vid vägskälet i Lösen. Johan, har vi med oss här? God förmiddag.
1: Hallå, hallå. Hej.
0: Ja, men du, berätta, vad gjorde du med den här höbalen?
1: Nej, men det var inte så mycket. Den stod ju längst in i ladan och har varit i många år. Och sen så frågade jag min granne Henrik om han ville ha balen till korna. Och det ville inte han, för han tyckte jag skulle ha den själv. Och då gjorde jag något eget med han då istället.
0: Ja, och det du gjorde då, det var någon slags konstinstallation där som du fick för dig. Jag vill ju veta hur gick det till och berätta hur den ser ut.
1: Ja, men det stämmer. Ja, man kör runt överallt i Sverige och ser massa olika grejer längs med vägarna. Och jag tror jag har sett något liknande någon annanstans, men jag kan inte komma på vart redigt. Så hade jag farfars gamla cykel, så tänkte jag, måste göra något roligt då när han var ledig.
0: Ja, och du har inte riktigt förklarat hur den ser ut, men det är ju en cykel som står vid höbalen då, eller den har trillat och det ser ut som att...
1: Ja, men det stämmer. Det är en man som har cyklat in i höbalen som har cyklat för fot.
0: Ja, och man ser bara benen sticka ut från den här höbalen då.
1: Ja, det stämmer. Ja, men jag tyckte det blev ganska roligt själv faktiskt.
0: Ja, det blev, men det är inte inspirerat av något som har hänt på riktigt då, utan det handlar om att du har sett något liknande.
1: Ja, det är det nog.
0: Vad har du fått höra då när du har satt upp detta?
1: Ja, men det har varit många roliga kommentarer faktiskt. Att jag hoppas man har fått skänka mycket skratt till andra mig faktiskt.
0: Vad får du höra? Kan du säga något du har fått till det?
1: De tycker jag har för mycket fritid.
0: Det är det. Ja, men det är, ja. I detta fall är det nog ett gott betyg ändå.
1: Ja, det är det. Ja.
0: Och sen har den också blivit viral på TikTok.
1: Okej, ja. Det kanske den har.
0: Ja, du berättade det för min kollega här tidigare i veckan tydligen.
1: Att men det stämmer. Jag har fått skickat det på sms. Jo, det stämmer.
0: Ja. Det är du. Du kanske får en helt annan inkomstkälla nu då som influencer.
1: Ja, det hade varit bra.
0: Ja.
1: Det hade varit bra istället för att hålla på med de här hästarna.
0: Är det så att... Det gillar du säkert också i och för sig. Men,
1: ja, det gör jag.
0: Men är det så att du har fler roligheter på gång här framåt, eller?
1: Nej, nu är väl den uppe någon vecka till eller någonting. Och sen så kommer Henrik Öljesjö och sätta sin lilla snögubbe där med sitt höselagebolla som han försöker bygga upp. Ja. Och göra liknande snögubbe då till advent. Det är väl rätt så nära.
0: Så det kommer ändå fortsätta att vara något på denna plats som
1: ja,
0: glädjer?
1: Ja, det kommer nog göra, ja.
0: Förbipassering. Men vad blir det till våren då? Kommer du göra något roligt då?
1: Nej, det blir nog inte. Det blir nog rätt så lugnt.
0: Jag tror du bara säger detta nu för att du vill överraska sen.
1: Ja, vi får se vad det blir.
0: Och lätta pressen här. Ja, roligt i alla fall och kreativt verkligen. Tog det lång tid att göra det här konstverket, eller?
1: Nej, det tog inte så hyfsat lång tid, gjorde inte.
0: Vad har du som ben? Hur tillverkade du dem?
1: Ja, men jag gjorde en trägubbe, sen hade jag ett par gamla arbetsbyxor och ett par stövlar som jag hittade där ute. Och sen stoppade jag upp dem lite halm. Så det blev bra.
0: Ja, det ser ju väldigt verklighetstroget ut faktiskt. Tittar man snabbt så tror man ju att det sitter en gubbe där ju.
1: Ja, de sa att ambulansen stod där igår runda och tittade och funderade lite grann och sådär. Så vi får se.
0: Ja,
1: de tyckte nog det var roligt faktiskt.
0: Som du sa där, det har kommit upp på TikTok och sånt där. Men jag kan tänka mig att det är många som har tagit selfies vid den också, kan jag tänka mig. Du får göra något större in i stan sen kanske.
1: Något sånt.
0: Välkomnar du samtal från kulturavdelningen här?
1: Ja.
0: Du är öppen, du tar emot de samtalen.
1: Ja,
0: det gör. Ja. Får vi se om det blir flera utställningar här då framåt. Det hoppas vi ju på i alla fall.
1: Ja, men det får vi hoppas på.
0: Det får vi göra. Johan Andersson då alltså, hästbonde där ifrån Ramdala-trakterna. Stort tack för att du var med här.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott nu.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: När han kom ut som 15-åring försökte pappan bota honom med bön och pastorsbesök. Nu släpper far och son Vik tillsammans självbiografin Pappa eller pastor, de är P4 Extras gäster. Ledaren för det kriminella gänget Foxtrot beordrade deras utplåning. Jonas och Anna berättar om sin flykt från dödsdomen. Och så är det dags för Nobelpriset i litteratur och vi ska ge dig genvägarna in i finlitteraturen. I P4 Extra torsdag med Karin Bengtsson 13.04.
1: Så är det, och runt 13 där så kommer vi också få veta vilken som får äran att lyfta pokalen då, eller åtminstone få Nobelpriset i litteratur. Det tillkännages då här klockan 1, konstigt nog klockan 1 då, för de andra har de ju presenterat, de har ju presenterat hela veckan här nu och de har ju varit innan lunch, men just idag så är det vid 1 då som man presenterar litteraturprisvinnaren i Nobelpriset då. Ett pris som brukar vara det kanske som lockar mest intresse, det, och fredspriset brukar ju vara de hetaste då för allmänheten i alla fall. Och när det gäller då årets vinnare så brukar det alltid bettas också lite kring vem är det som ska få detta. Det brukar spekuleras mycket här och så, även görs det i år såklart. Och ska man tro oddssättarna så är det den kinesiska författaren som heter Kan Chu som ligger i topp hos de flesta spelbolagen. Kan Chu alltså. Sen så är det kanadensiska poeten Ann Carson, Thomas Pynchon, Gerald Mornan och Jamaica Kincaid som nämns där. Så vi får väl se vad det blir då, om det blir ens någon av dessa. Det är väl inte helt lätt att förutspå här, men ja, vi får se vad det blir. Klockan 13 så tillkännages vem som får Nobelpriset i litteratur i alla fall. Spännande.
2: Det här är P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.
1: Och det hör du om såklart här i P4. Men dock inte i detta förmiddagsprogram som slutar 12.56. All Saints tar vi lyssna på här och nu, därefter Kulturnytt och sen så efter

0: Pure Shores, så heter låten därifrån, All Saints, som du hör här i denna kanal. Och som sagt, det har blivit dags för Kulturnytt, och faktiskt så är det så att de ska ju också prata såklart om det ämne som jag berörde här alldeles nyss, Nobelpriset i litteratur.
1: De senaste 20 åren har genomsnittsåldern för Nobelpristagaren i litteratur varit 69 år. Trots att priset inte har någon åldersgräns går det ofta till författare sent i livet.
2: Have you heard the news?
3: Yep.
2: You've won the Nobel Prize for Literature.
3: Oh, crash.
4: 88-åriga Doris Lessing har precis klivit ur en svart taxi utanför sitt hem i norra London när hon 2007 får veta att hon tilldelats Nobelpriset i litteratur.
3: I've won all the prizes in Europe. Every bloody one. So I'm delighted to win them all.
4: Lessing är fortfarande den äldsta litteraturpristagaren hittills. Och en i gruppen 80-plussare tillsammans med till exempel Alice Munro och Thomas Tranströmer. Den höga snittåldern är något som genom åren diskuteras i Nobelsammanhang. Till exempel missgynnas yngre författarskap.
5: Alltså det är ju det här om man tycker att Nobelpristagarna är för gamla. Att man inte ska få ett Nobelpris för att man har nått en viss ålder. Då är ju det definitionsmässigt ålderism.
4: Det säger Ingmar Skog, äldre forskare vid Göteborgs universitet. Skog menar att man kan se

0: Nobelpriset som en motbild till samhällets syn på äldre.
1: Ofta visar vi upp bilder på äldre personer som något negativt. Man går med en rullator, man tänker att folk inte är så smarta längre. Om man får Nobelpriset vid 70 år så är det, har man kanske 20 år kvar att kunna skriva.
2: Reporter här Mina Benaisa. I Frankrike har 5 personer gripits misstänkta för att ha stulit 2 konstverk av Auguste Renoir i en kupp i södra Frankrike i september i ett hus som var Renoirs sista bostad. Tjuvarna fick med sig 4 målningar men 2 återfanns strax efter stölden enligt Nice Matin. Klockan 1, ja, då får vi veta vem som får Nobelpriset i litteratur. Ratta in Sveriges Radio då.
3: Men mer kultur långt innan dess. Lokal kultur här i P4. Snart är det dags för topplistan här i P4 efter klockan 11. Ja, nu var det lite franska namn där, Helena, som vi hörde. Jag vet inte, du hörde ju inte igår säkert när jag tillkännade gav vilka som, eller var inte jag förmedlade vilka som fick Nobelpriset. Så långt har jag inte kommit ännu.
4: Härligt ändå. Rakt in i Svenska Akademin.
3: Ja, men jag jobbar på det. Men då var det i alla fall franska namn. Och det såg ju inte jag, för jag fick ju bara namnen snabbt i skärmen. Ja. Så då blev det ju Henry.
4: Men Henri?
3: Det var ju Henri, ja, ja. Precis. Så där fick man stå och skämmas lite.
4: Det fick
3: efterhand.
4: Man där. Har du? Så är det.
3: Det, är ju. Man, det visste man ju inte då liksom.
4: Nej.
3: Och det får man bjuda på ibland.
4: Det får man göra faktiskt. Ja. Ja, det är, så är det. Vi är så bara är människor. Det.
3: Idag så ska vi njuta lite extra av topplistan, för det är sista gången vi hör topplistan på några veckor faktiskt.
4: Ja, den är tillbaka sen igen efter den 23, den 29 oktober. Vi ska ha lite paus nu för P4 Nästa Stjärna.
3: Så är det. Så lyssna och njut lite extra denna gång. Sen har vi massa P4 Nästa Stjärna.
4: Det blir spännande att se vad folk röstat nu då. Ja.
3: Det blir det ju.

0: Ja, kanske topp 10 lättaste intron att sätta.
1: Ja, faktiskt.
0: Om man gissar låt då.
2: Ja, när kom den då?
0: Oj, det måste vara... Ja, det ska ju du veta bättre. Det är ju bitter Appelqvist där för musik i Blekinge. Men jag som är född 87, det var väl runt där kanske?
2: Ja, det borde
0: 85
2: vara.
0: Kanske. Ska du gissa då? Så jag säger 85.
2: Ja, jag säger 86.
0: Då ska vi snabbt slå en sökning här då.
2: Det är frågan om den kommer att finnas kvar om 100 år.
0: 84.
2: 84 till och med.
0: Så då vann jag.
2: Ja, det gjorde du faktiskt. Ja.
0: Du får gratulera mig här under låten som vi lyssnar på.
2: Ja,
0: det är bra. Snart dags för topplistan också. Och den är vi taggade för.
2: Ja.
0: Och det är ändå bra stämningar även om jag vann.
2: Ja, det känns lite surt, men visst, okej.
0: Okay. Jag tar det som en ära att vinna över dig. Jag ska inte gnugga in det här.

0: Ja, detta introt kanske inte lika lätt att gissa, kanske inte ens låten, men den heter ju Saltvatten och den är Justin Ljungström som har gjort den klockan 11 och det är gott.
1: Det har varit en intensiv morgon för räddningstjänsten i Bohuslän efter mängder av larm om översvämningar på grund av ihållande regn. Och räddningsledaren Marcus Larsson som i morse försökte stoppa bilister från att köra in vattenmassor på väg 171 hade en intensiv morgon.
2: Inga personbilar får köra över det här för det är alldeles för djupt vatten för dem för att köra över. Då blir de stående så då blir det ännu mer trafikkaos än vad det är.
3: Vid rökrysset på väg 171 står reporter Gustav Lövstrand och räddningsledare Marcus Larsson.
4: Vad pratar vi här uppe en halv meter nästan eller?
2: Jag skulle gissa på en halv meter kanske är där det är som djupast.
4: Och det är ju massa med vatten på 171 men även till vänster för det är ju en äng normalt sett där. Det ser ut som en sjö just nu.
2: Ja, det är vid Nordens ark, precis där deras djur brukar gå här och det är, som du säger, en stor sjö.
3: Ja, så såg det ut vid 9-tiden på torsdagen. Räddningstjänsten har arbetat för fullt under morgonen och har fått mellan 15 och 20 larm kopplade till regn och vädret. Och räddningstjänsten har behövt säga till vissa personer som larmat om översvämningar i sina hus att de får vänta.
2: Vi har lagt ut alla pumpar vi har i räddningstjänsten. Så de pumpar för fullt överallt från Bohusmalmen och hit till Nordens ark. Det är jättemycket vattenfyllda källare, framförallt på Örn och Bohusmalmen har fått mycket vatten.
4: Vad tänker du kring läget? Vad gör ni nu?
2: Ja, nu har vi satt upp skyltar så får jag hoppas att alla respekterar skyltarna och inte kör igenom.
1: Reportrar Gustav Lövstrand och Elin Angvarsson Wahlberg, P4 Väst. I Ukraina så har minst 12 personer dödats i en rysk attack mot en buss i Kramatorsk där uppger den regionala guvernören. 14 ska också ha skadats. Under förmiddagen så har explosioner även hörts i huvudstaden Kiev. Och ett stort datacenter tillhörande den ryska IT-jätten Yandex har enligt rapporter attackerats av Ukraina. Angreppet har orsakat en omfattande brand enligt uppgifter till flera medier. I videoklipp i sociala medier syns stora lågor slå upp från den här anläggningen som ligger i en region cirka 20 mil sydost om Moskva. Den chaufför som körde bussen som i måndags välte mellan Växjö och Alvesta försätts nu på fri fot, uppger åklagare. Chauffören har suttit anhållen misstänkt för vållande till annans död och vållande till kroppsskada samt vårdslöshet i trafik. Vid olyckan så omkom en yngre man och många passagerare skadades. Busschauffören nekar till brott men misstankarna kvarstår. Länsstyrelsen i Halland har beslutat om skyddsjakt på en varg som angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen ha angripit tamboskap och enligt länsstyrelsen är risken för ytterligare angrepp stor. Skyddsjakten ska bedrivas fram till den 21 oktober. Ekot, Johan Westerberg.
0: Så tack för det, Johan Westerberg, och varmt välkommen in till 11-timmen här. Det är torsdag. Och det innebär lokal topplista, i alla fall denna torsdag.
5: Ja, bara denna. Ja. Ja. Ja, just det, det är ju ännu större grej på gång.
0: Ja, det är ju det. Ja. P4 Nästa Stjärna är ju igång här och idag så börjar ju omröstningen då redan. Så det ska vi belysa faktiskt här lite efter halvslaget. Men nu den första halvtimmen så kommer vi att redovisa veckans topplista här. Tillsammans som vanligt då Bitte Appelqvist, och du kommer få mer utrymme denna topplistan för att vi har ingen utmanare.
5: Det är ju, skönt ska jag säga, men det är det ju inte. Det är ju som det är.
0: Ja, det är som det är. Vi får ju bara förhålla oss
5: till det. Ja, vi förhåller oss till det. Och det gör vi gärna.
0: Du har ju mycket att dela med dig
5: om. Så är det. Och jag hörde att du hade också spännande grejer där. Som vi...
0: Ja, vi får se vad det blir av detta. Men jag tror det kommer bli lyssningsvärt, eller det är jag säker på. Idag mycket moln under eftermiddagen. Rör sig regn in västerifrån. 10-15 grader, sydostlig vind. Och ja, från eftermiddagen så kommer den här från väst och den här vinden. Inte så påtaglig. Men ja, det är ju höstväder nu.
5: Ja, det är liksom det här icke-väder. Ja. Det är inget väder. Alltså det regnar inte, det är inte sol, det är mulet, men det är liksom
0: lite dystert, ja.
5: Ja.
0: Är det här som är tandläkarvädret som han sjöng om Winnebäck?
5: Det kanske det. Det har jag aldrig hört, tandläkarväder.
0: Jo då, tandläkarväder.
5: Tandläkarsteg har jag hört.
0: Det är ju, jag tror det är oktober, november där och löven ligger klistrade mot marken och allt detta. Det är söndermarken.
5: Okej,
0: ja.
5: Tandläkarväder är det.
0: Det är det nog.
6: Plats nummer 3.
0: Ja, men som sagt, vi ska redovisa listan såklart, och följande har man röstat fram till en tredje plats. Den låten ska vi höra på här och nu, och jag ska ta fram rätt manus här framför mig också. Det kan ju vara bra, så jag inte bara har en väderprognos. Trean denna veckan kommer från Asarum. Han har legat i 2 veckor på raken. Förra veckan så ledde han ju faktiskt listan, och då vet vi vem det handlar om.
5: Ja, du vet ju.
0: Ja, jag vet. Vågan fär med det. Med Welcome. Denna gången så kommer vi inte redovisa några nummer här, för nu kommer det inte gå att rösta här på några veckor då, som sagt. Så därför så kommer vi bara presentera dem. Och här har vi då Morgan Färm med hans låt Welcome.

0: Ja, på en andra plats, eller på en tredje plats, men vi börjar med tredje platsen, det är ändå lämpligt och logiskt. Där hittade vi i alla fall Morgan Färm med Welcome. Och välkommen säger vi också till Kristina Klintin.
1: Tack så mycket.
0: In i topplistestudion här och leverera nyheter, och det handlar om en olycka inledningsvis.
1: Ja, det var en kvinna i 90-årsåldern som fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en elsparkcykel när hon klev av bussen i centrala Karlskrona nu på förmiddagen. Det är en kvinna i 30-årsåldern som nu är misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och enligt polisen så finns det både vittnen och kamerabilder som visar precis vad som har hänt.
0: Och sen om ett omtalat nytt system i skolan i Karlskrona och Ronneby.
1: Ett IT-system, och flera gymnasierektorer i Karlskrona skriver nu att de delvis slopar det här kritiserade systemet Haldor. Detta rapporterar SVT Nyheter Blekinge. I en skrivelse till eleverna så skriver både av Chapmans och Törnströmska gymnasiets rektorer att de slopar plattformen som kontaktväg mellan skola och elever. Och istället så kommer man att använda Teams som kontaktväg. Men förvaltningschef Henning Furman säger till SVT att inga beslut är fattade än. Jag är medveten om att det här har kommunicerats ut och undersöker nu detta, säger han.
0: Spännande att följa. Fler nyheter att följa här i radion såklart, vid halvslaget åtminstone, och i appen Sveriges Radio. Stort tack så länge, Kristina. Och vi fortsätter ju topplistan här lite.
2: Självklart.
0: Ja, det tänker jag.
2: Vad sa du? Du kastar mig här från hit och dit. Men det är ju så att jag måste bara få säga igen, och jag har sagt det många gånger, att det är ju nästan overkligt hur bra artister vi har här i Blekinge på topplistan. Vi har ändå sänt här rätt många år nu, och det bara kommer in hela tiden.
0: Ja, det gör ju det. Verkligen. Och så hög kvalitet. Det hör vi ju P4 Nästa och Stjärna också ju. Att finalisterna där, det är ju otrolig kvalitet.
2: Ja. Jag undrar hur ser övriga stackars Sverige på detta?
0: Ja, med avundsjuka.
2: Ja, det måste vara så.
0: Ja, ja. Det tänker jag.
3: Plats nummer 2.
0: Talang per capita måste vara otroligt hög.
2: Ajajaj, det är oj.
0: Kanske i världen.
2: Jag tror att vi är topp 3 i världen.
0: Ja, någonstans där är vi. Och nu ska vi lyssna på ännu en talang. Tyvärr har han ju lämnat länet. Det gör ju vissa här, men han är ju ändå född här. Hampus Nennesson från Sölvesborg då, 26 år gammal. Och sen 5 år så har han bott i Stockholm. Så gör ju många, men de återvänder ju ofta också.
2: Ja, men det är ju också ganska härligt att man kan ha som Blekinge som en sorts produktionsplattform nästan. Ja. Och lära sig saker och komma vidare ut i världen. Det är väl en ganska härlig grej. Sen är det ju alltid kul om de stannar förstås.

0: dålig vana, Valiant som han kallas där. Hampus Nennesson alltså från Sölvesborg. På en andra plats hittar vi det bidraget och är vi nästan i mål med topplistan redan. Det känns ju jättekonstigt. Bara kvart över 11 är klockan. Men vi har ju ingen utmanare denna vecka för vi ska ta en paus här nu och återvänder då den 29 igen eftersom P4 Nästa Stjärna ska ta allt fokus såklart.
1: Ja, och där har vi finalister redan, va?
0: Ja, det har vi.
1: Spännande.
0: Och från och med idag får man rösta på dessa. Och som sagt, efter 10:30 här så kommer vi ha med oss Daniel Kjellander som är projektledare för P4 Nästa Stjärna där vi ska prata lite om de här finalisterna, tänker jag.
1: Ja, det blir spännande.
0: Ja,
1: ja, det blir väldigt spännande. Så det kan vi godta, det lilla uppehållet.
0: Ja, vi får göra det. Ja, vi får lämna plats.
1: Ja, man får bita ihop här helt enkelt.
0: Så är det.
1: Så är det, ja.
0: Och du som vill vara med på topplistan och utmana så har du en perfekt möjlighet nu att skicka in då dina bidrag till topplistans sajt som du hittar genom att, lättast genom att googla. Sök på topplistan P4 Blekinge så kommer du rakt in där. Det finns andra sökmotorer också.
1: Det finns ju många så. Ja. Men där kan man ju ge tips på vägen från Musik i Blekinge och från producenter i hundratal runt om i världen som säger, fila inte för länge på dina alster.
0: Nej.
1: Pilla inte för länge. Det gör ingenting om du inte har fått den perfekta veveltrumman eller baskicken eller vad det nu kan vara. In med grejerna, ut med grejerna så fort det går och gör heller mer.
0: Och det har man ju hört, många stora låtar produceras på jättekort tid. Ja. Liksom. Beatles, många låtar och Gyllene Tider kunde man ju se, Flickorna på TV2, den blev till en festkväll och sen var den ute och då slog de igenom jävligt.
1: Ja, men bara för att man kan nu sitta med sin dator och pilla och pilla och pilla och ångra sig och göra om och jämföra.
0: Ja.
1: På ett sätt kanske det var bättre när man hade one take liksom, om man hade en dag i studion och det var svindyrt.
0: Med banden och allting också, rent inspelningsmässigt.
1: Och pengarna tickade, nej, vi måste fixa allt på en dag.
0: Ja,
1: så
0: det kan jag verkligen tänka.
1: Men tips är ju, pilla inte för länge, ut med det.
0: Bra tips.
1: Ja,
0: Vi ska inte stanna där utan vi ska prata om arv.
1: Ja, man kan ju ärva det mesta, liksom kaffekoppar och byråer och hus och allt möjligt. Men hur är det med musiken egentligen? Det finns forskning som säger att vi, och det är ju, kan man ju förstå, att man ärver delvis sina föräldrars och syskons musiksmak delvis. Ja, men man umgås med det i huset. Du berättade ju innan här om bilfärder.
0: Ja, precis. Jag höll en liten musikquiz i en bil förra veckan. Och då var det med några yngre kollegor här från stationen. Och då var det ju så att deras föräldrar lyssnade på den här musiken. Det var ju så de kände igen den. Så.
1: Ja, och man har suttit i bilen, kanske åkt på semester eller åkt till vad det nu är för en stad.
0: Så det är en bra plats att det här arvet går vidare.
1: Ja, men vad händer nu då när allting är filer till exempel. Sen också har man ju märkt om man går på en Taylor Swift-konsert så är det ju naturligtvis mycket unga människor där. Hur unga vet jag inte, 100, men det är 13, 14, 15, 18 unga. Men det är också män i 50-årsåldern och 55-årsåldern och kvinnor i 50-årsåldern.
0: Ja.
1: Fäder och farfäder. Alltså, delvis har ju musiken blivit tillgänglig för alla. En gång i tiden så var ju detta en väldig markör att man var tonåring och alla vuxna bara gick och skakade på huvudet åt musiken.
0: Till och med blev debattprogram i tv. Wasp!
1: Ja.
0: We are Satan's people, ja, det kommer man ju ihåg.
1: Sivert Öholm, det är ju legendariskt. Det finns ju att titta på internet om man är sugen.
0: Det gör det. Ja. Men ska man ha respekt för de åsikterna runt Satan och allt det där?
1: Ja, självklart.
0: Ja, vi tar inte ställning där. Men just att det blev ett debattprogram om just ett band.
1: Ja. Och där, vad händer nu när allting är filer? För jag tror, nu gissar jag bara, men jag tror inte någon bryr sig vilken fil man lyssnar på. Om det är en MP3, WAV eller allt vad det heter, GIF. GIF är väl en bild. Men, men det är ju ingen som bryr sig om det. Men en gång i tiden, det gick från stegkaka till små singlar, till LP-skivor, CD-skivor, kassettband, minidisk.
0: Det var så mycket.
1: Ja, det var så. Ja. Då kan man ju hålla i det, man kunde hitta det när någon ska reda ut någon har dött kanske.
0: Ja.
1: Och så hittar man den där skivbacken, oj här är Beatles-platt, originalutgåvningar eller utgivningar.
0: Mm.
1: Men hur ska vi hitta det i framtiden? Det är arvet, hur ärver vi musiken?
0: Precis, och det kunde vara att man går på loppisar och letar efter skivor, och det är ju ofta ja, men LP-utställningar och så här lite runt omkring här i landet och i länet också i Olofström bland annat. Så det, ja, hur gör man framåt här?
1: Ja, och det kan ju inte vi svara på.
0: Skriver här, ut låtlistor på papper.
1: Om man är lite sugen på det här med kulturarven då, så alltså det är inte musik utan det handlar ju om byggnader kanske, men den 20 oktober hålls Kulturarvsforum i Karlshamn på Kreativum.
0: Och, vad innebär det?
1: Ja, man kommer ha massa föreläsningar och diskutera just det här. Vad gör de olika byggnationerna med vår tid och över tid i våra städer och byar och allt vad vi är. Intressant, kan vi liksom omsätta det här till det som vi lyssnar på något sätt? Hur för vi musiken vidare? Och vill vi det? Behövs det?
0: Ja.
1: Det är frågan.
0: Alltså, ja, nej, ja, men det är klart. Men man ser ju att väldigt många artister samplar ju gamla hits.
1: Precis.
0: Så det är klart att den behövs. Och den lever ju vidare på det viset också.
1: Det kommer den ju naturligtvis att göra. Sådär. Men jag tänker att man kanske kan få lite tips här eller tankar på ett kulturarvshov. Och det är gratis att gå dit, så att det kan man ju besöka. För jag har diskuterat med en del med de här som ska vara där. Och jag fick tankar om musiken. Liksom, och det var där det väcktes det här. Att, men gud, hur gör vi nu framöver? Vi har inga LP-skivor efter kanske, jag vet inte, när slutade man? 2000 någonting.
0: Och sen är det ju vissa som släpper nu då för att de tycker det är häftigt och retro och så här. Ja. Men det är klart att de samlas ju inte på hög någonstans.
1: Utan det är ju inga loppisar liksom i backvis runt om i hela Sverige. Utan så är det ju. Det är ju något hundratal.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Är detta ett bekymmer eller inte?
0: Det märker vi framåt.
1: Det märker vi.
0: Men vi behöver vara medvetna om det.
1: Det behöver vi vara, definitivt.
2: Första plats.
0: Ja, några som har lyckats väldigt väl med sin musik och sin satsning här på topplistan. Det är ju förra veckans utmanare som var så otroligt svårt att uttala, men bjöd ju verkligen på sig själva här i studion.
1: Ja, det gjorde de. Alltså, det var ju fantastiskt.
0: Ja, det var jätteroligt.
1: Det var kul att höra också just det här, deras resa och deras kopplingar till kulturskolan i Ronneby som vi pratade om.
0: Ja,
1: det här gitarrfestivalen som är nästa vecka. Eller Blekinge gitarrdagar, får vi inte glömma.
0: Och på latin heter de farfars kött, fick vi lära oss.
1: Det är ju intressant.
0: Ja. På i sitt bandnamn då så heter de Karoavi. Karoavi.
1: Karoavi,
0: ja. Ja. Sounds of a Woman's Mind heter låten. Ja, gänget är från Ronneby som sagt, och de man gick ihop som band redan i våra så här. De är så färska, och sen vann de Imagine också där bara några veckor in i sitt samarbete, och nu då etta på topplistan.

0: his wife.
1: Mm, där var den första platsen denna veckan som togs av veckans utmanare då, Karo Arvi med The Sounds of a Woman's Mind. Ungdomarna där från Ronneby med sån talang.
2: Ja, fint. Och det, som vi sa, började vi egentligen programmet med att vi var lite knockade av att det är så mycket talang i Blekinge.
1: Ja, och de bara ploppar upp. Ja. En efter en.
2: Fast det är inte automatiskt, utan det är mycket människor som hjälper dem massor.
1: Verkligen, ja. Du, vi pratade ju om arv här och vi pratade om att ja, men det finns inget naturligt arv framåt kanske då när skivor och andra fysiska hårdvaror försvinner utan allt ligger ju i spellistor numera.
2: Ja.
1: Och då gav jag dig möjligheten här faktiskt att ja, men önska en låt som du vill förmedla till de som lyssnar här bara för att föra den vidare.
2: Ja, men precis. Om man då ska ge något vidare då kanske de som känner mig tänker, nu blir det något konstigt jazz, eller det är inte konstigt men det blir något konstigt.
1: Oj,
2: så här. Förlåt, det var inte så jag menar. Men jag tänker på en som jag växte upp med och som jag älskade när jag var yngre och är lätt att man glömmer bort nu när han kanske har tacklat av lite. Ja, och det är ju Björn Skifs.
1: Helt fantastisk, ja. Alltså, ständigt, eller han kändes ju ständigt ung här nu fram till. Det är han och Lasse Holm liksom är, som var så sprudlande lång tid.
2: Men den rösten är lite förbisedd så här ibland. Och den tycker jag man måste liksom, den måste bevaras. Björn Skifs slår vi ett slag för.
1: Och han förmedlar, krama dig till dig. Tack så mycket.
2: Ja, tack.

0: Ja, det var den veckans lista som jag också fick avslutas med en önskelåt från Maestro själv här. Bitta Appelfils från Musik i Blekinge.
1: Ja, klockan tycker jag.
0: Ja, det var det.
1: Fin text också.
0: Mycket bra. Ja. Bra budskap. Så klart, nu är klockan 10:30 och det är dags för nyheter.
2: Flera gymnasierektorer i Karlskrona skriver nu att de delvis slopar det kritiserade systemet Haldor, det rapporterar SVT Nyheter Blekinge. I en skrivelse till eleverna skriver både av Chapmans och Törnströmska gymnasiets rektorer att de slopar plattformen som kontaktväg mellan skola och elever. Istället ska man använda Teams som kontaktväg. Men förvaltningschef Henning Furman säger till SVT att inga beslut är fattade än. Jag är medveten om att det har kommunicerats ut och undersöker nu detta, säger han. En kvinna i 90-årsåldern fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en elsparkcykel när hon klev av bussen i centrala Karlskrona nu på förmiddagen. En kvinna i 30-årsåldern är nu misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Enligt polisen finns det både vittnen och kamerabilder som visar vad som har hänt. Och en för snabb elsparkcykel kan komma med stora konsekvenser, så pass att man som vårdnadshavare till och med kan dömas för brott.
3: Hade man ställt en motorcykel framför sitt barn och här ut och kör den, tar den till skolan eller till fotbollsträningen, så det tror jag inte man hade gjort. Utan det här fallet så kanske det ligger kvar någon form av tänk kring att det är ett lekfordon och en leksak.
4: Ja, enligt trafikpolisen Peter Wahlöf kan uppemot hälften av alla elsparkcyklar klassas som olagliga. Och när det går för snabbt eller är för kraftig kan den sluta klassas som en cykel.
3: Ja, men då landar man in i lagom vägtrafikdefinitioner. Och för att det ska vara en cykel som du var inne på så är det ju 20 km i timmen och max 250 watt kontinuerlig märkeffekt. Landar man in över det så kan man landa in i att det blir en moped, men det kan även bli en lätt motorcykel om den då går fortare än 45 och har mer än 4000 watt.
4: Om man som förälder ger sitt barn tillgång till en olaglig elsparkcykel kan det till och med ge rättsliga konsekvenser.
3: Det är dagsböter och det baseras ju på inkomst. Det kan sticka iväg. Det kan även påverka körkortet i förlängningen. Om du är dömd för tillåten till olovlig körning så skulle det kunna innebära att man gör ett körkortsingripande. Det är en konsekvens. Men jag vill nog framhålla att den värsta konsekvensen när du sätter det här fordonet till händerna på dina barn, det är ju olycksrisken. Att du utsätter ditt barn för oerhört stor risk.
2: Och rapporten här var Hjalmar Fredbo.
0: Tack för det, Kristina Klintin. Ja, molnigt och regn denna dag. 10-15 grader och en sydostlig vind som vrider sig till väst här under eftermiddagen. Ja. Bättre än så blir det inte denna torsdag här i länet. Men ja, det är läge för höstmys och kanske filmtittande eller något annat gött. Jag vet inte, Helena står här framför mig, vill hon säga? Har något budskap här med sig eller?
5: Mer än att jag tänker att jag drar nu liksom.
0: Du drar nu?
5: Ja.
0: Ja. Men du ska fortsätta vara med i radion så du lämnar inte lyssnarna?
5: Nej, det ska jag absolut inte göra. Jag tänker vara med i radion och jag tänkte också säga att man kan väl gå in på vår sociala konton där vi heter P4 Blekinge och spana in en fin liten nytagen bild på dig och mig, Daniel, som jag publicerade här nyss.
0: Ja, du gjorde det, ja.
5: Kanske att den... Ja, jag tror nog ändå att ni kommer känna igen oss. Men AI har varit med och lekt lite. Så kan jag säga. Och vi har också en fråga till dig där. Vi undrar ju hur du jobbar med AI. I jobbet, i vardagen, känns det okej? Okay? Känns det inte okej? Okay? Är det lustfyllt eller skamfyllt kanske till och med?
0: Mm.
5: Ja.
0: Den tycker jag ni ska ta till er och besvara. Jag kan själv använda den ibland som fotbollstränare. Bara några snabba övningar, två väggspel och avslut och såna här saker, så kan ni ge rekommendationer där.
5: Ja.
0: Min AI-kompis.
5: Ja, men det kan ju vara som ett bollplank liksom, när man har slut på idéer själv. Men man kan använda det till så himla mycket mer.
0: Är det utanför fotbollen också man kan...
5: Ja, men det är ju det. Vi har ju en av våra följare på vårt Facebook-konto där som kommenterade alldeles nyss också, ska se om jag kan ta fram Jimmy Rudolfsson. Han säger att han använder det när han separerar musikspår och när jag vill hitta specifik information.
0: Ja.
5: Mm.
0: Superbar ju.
5: Ja, visst.
0: Bara fyll på där, det finns inget stopp. Du får kommentera hur mycket du vill där om du håller ett ämnet.
5: Och nu ska jag iväg till Blekinge Tekniska Högskola och fånga kvinnliga studenter, tänkte jag. För att de har ju inte varit så bra på att använda AI tidigare som män. Men nu har de kommit i kapp och vi ska prata om det här med användandet. Hur gör man det i sina studier och så vidare?
0: Mm. Och nu kommer släppa dem snabbt. Efter att du har fångat dem.
5: Ja, det kommer jag göra. Ja. Absolut. Ja. De kommer inte missa någonting. Ingen akademisk kvatt här.
0: Precis. Ja.

0: Ja, det finns vissa konstanter här. Gravitationskraften är ju en sådan, det är så det hon sjunger om här, Klara Hammarström. Och P4 Nästa Stjärna är en annan.
1: Jajamän, nu är ju låtarna ute i radion och rullar för fullt, de här tre finallåtarna i musiktävlingen.
0: Just det, och det här är ju lite annorlunda, för det här brukar ju vara en somrig tillställning tidigare. Till och med haft utomhuskonserter då när ni har kört finalen av denna tävling. Men nu är den förlagd till hösten istället.
1: Ja, alltså det hade ju varit i några år visserligen, ska vi ju
0: säga. Ja, det, fast det var väl våren förra året?
1: Ja, nej. Ja. Finalen har ju varit på hösten ett tag.
0: Ja.
1: Det är ju Daniel här som har längtat tillbaka till sommaren.
0: Men
1: det är
0: ju sant. Tiden som har flytt.
1: Vi var ju rätt länge på Östersjöfestivalen i Karlshamn. Ja. Där ju. Men numera så håller vi till hos Musik i Blekinge. 23 oktober är det final. Då kryper vi in i den här mysiga lilla lokalen. Tre stycken artister som gör upp om vinsten. Juryn, de sätter sig i sina fåtöljer, så har de så här stora härliga hörlurar på sig om de vill lyssna i det. Och så sätter de betyg. Men du som lyssnar, du har ju makt att vara med och avgöra vem som ska vinna. Och du kan rösta nu. Eller så väntar du hela vägen in i finalen när du hör bidragen live och så röstar du då.
0: Mm, det kan man verkligen göra. Jag ska också stanna upp vid det, att vara i den här mysiga lokalen och se finalen. Jag brukar kika förbi där. Det är väldigt spännande. Och det är ju något som alla får gå och kolla på verkligen. Så bara ta er till den här lokalen, för det är ju otrolig underhållning och spänning också.
1: Du får gärna mejla bara mig, Daniel Kjellander, innan, så kan jag ställa fram en stol, för det är en liten mysig lokal, ja, så att alla får plats där. Men det är ju tre stycken artister. Det är Peter Autio från Karlshamn, det är Intermission från Bräkne Hoby och Sandra Penso, eller Penso då som hon kallar sig, från Karlskrona. Det är de tre som gör upp om det. Och så tänker du, ja, men hur kan jag lyssna på alla de tre då? Jo, jätteenkelt, genom att gå in i appen, fliken lokalt, där du hittar oss ju, eller vår sajt P4 Blekinge, så har du alla låtarna i sin helhet, alla uppgifter, alla nummer, allting du behöver.
0: Och även lära känna artisterna kan man göra.
1: Ja, det kan man lite grann få lite info vad de har hittat på innan och lite sådär. Så att, ja, så blir det en liten fin upplevelse för dig att ta del av lokal musik.
0: Och du kan räkna med att du kommer bli matad med dessa bidrag fram till finalen. Vi kör dem frekvent här och du har säkert hört några av bidragen redan här. Men missa inte chans nu att rösta, och det kan man göra flera gånger.
1: Jajamän, 10 gånger per nummer, så det är bara, och du kan liksom fördela dem på en artist eller på flera. Det får man känna efter.
0: Fast röstar man 10 på alla så då tar det ut varandra lite.
1: Ja, men det blir ju 30 då, 3 gånger 10, så det får man ju inte, det är ju 10 röster.
0: Ja. Okay. Då går det inte fördela jämnt.
1: Nej. Nej, precis.
0: Vad dumt. Ja. Det är från en enhet, ja.
1: Ja,
0: vi får prata mer om det off-air. Det är ingen
1: nytta. Finns sak att lära sig, men allt är tydligt på vår sajt.
0: Jag får gå in och titta lite kanske.
1: Ja, det är lycka till.
0: Tack så mycket, Daniel Kjellander. Reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly där med Mika, 11:45 är klockan här alldeles strax. P4 Blekinge lyssnar du till, och lyssnade du här i tisdags så hörde du om korsningen mellan Lyckebyvägen och Rosenholmsvägen i Karlskrona. En vältrafikerad korsning där boende under flera år har varit oroliga för sin säkerhet faktiskt. I söndags så var det återigen en bil på väg in i trädgården hos familjen som bott i den här korsningen sedan 2009, och jag pratade med Elina som bor i det här huset, och hon berättade detta.
1: Doktor cementpelaren stopp. Hade inte den gjort det så hade vi haft hela bilen inne i vår trädgård.
2: Ingen skadades allvarligt i samband med helgens krasch. Men Elina oroar sig för fler och allvarligare olyckor.
1: Det är ju påbud varje dag. Antingen är det däckskrik, eller så är det tvärnit, eller så är det tutande. Det som man mest är rädd för är ju att någon ska omkomma helt enkelt. För när jag tittade ut, när jag hörde smällen här, så såg jag både fotgängare och cyklister aktivt ute här längs med cykelbanan. Och jag blev jätterädd och sprang ut. Och jag tänkte att någon kan ju faktiskt ha blivit klämd mellan staketet och bilen.
2: Och hon har flera idéer som skulle kunna göra korsningen säkrare.
1: Någon form av hastighetsdämpande åtgärder såklart. Men framförallt något som påvisar att det finns en övergång för det första. Eftersom fotgängarna och cyklisterna ligger i sig till.
0: Ja, så sa hon då alltså, en av de som bor vid denna korsning då, Lyckebyvägen, Rosenholmsvägen i Karlskrona. Vi har nu med oss Andreas Steinbach som är trafikingenjör hos Karlskrona kommun. Välkommen till programmet här.
3: Tack så mycket. Tack.
0: Ja, men vad tänker du när du hör Elina här berätta om denna korsning?
3: Ja, det är givetvis väldigt allvarligt det som har hänt. Sen är det ju frågan om det till en normalbil, att just en bil kör in i en trädgård. Det kanske inte gör i första hand på det sättet.
0: Men det är ändå, det är ändå en konstant oro där. Hon känner att det är på väg att bli påbud på andra sätt också. I stort sett varje dag där, och folk bromsar in kraftigt och så vidare. Mm.

0: Går över vägen också till från Rosenholm till Lyckeby där. Hur ser du själv på denna korsning? Hur bedömer ni den?
1: Jag har ju varit tittat på plats då, så att platsen är inte obekant på det sättet. Så, överlag så har vi inte gjort några vidare analyser inte för hastighet och sånt. Då, men sikten är ju relativt god så. Så att, sen ligger det ju en svacka där vid, med backa åt båda hållen. Så det kan ju bli att fordon håller lite hög hastighet då, men det, i grunden är det ju fordonsföraren som ansvarar för att framföra sitt fordon på ett säkert sätt.
0: Ja, det är som du säger. Ja. Den ligger ju i en dal här, det här övergångsstället och korsningen. Ja. Och bara när jag var på plats där så var det flera som fick bromsa in kraftigt då det kom pensionärer och gick över övergångsstället och så vidare. Ja. Elina själv där menar jag att den här 40-skylten, den kom ju nere i backen. Att man kanske skulle kunna satt den längre bak, liksom uppe på backen istället. Ja. För att komma åt det här att man behöver bromsa in kraftigt längst ner.
1: Ja, det går inte att säga om det skulle hjälpa. Men innan var ju hastigheten 50, innan hastigheten ändrades 2019 tror jag det var då. Mm. Sen höjdes det till 60 på en del sträckor då. Men just i kostningen där så sänktes den i alla fall till 40 där. Så att det har gjorts en viss åtgärd då. Även om det blir 60 åt andra hållet där då. Men som sagt, det är svårt att uttala sig ut om vi inte gjort några trafikmätningar där. Vi har ju kollat på statistik där då. Som för 2007 då så har det ju varit 3 kollisionsolyckor där vid. Och det är ju ingenting som avviker liksom från normalbilden om jag jämför med liknande kostningar som ligger längre bort.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så där har det faktiskt varit fler olyckor längre bort på Lyckebyvägen. Ja. Kommande kostningar då, så att just den här är ingen plats som direkt avviker från normalbilden på det sättet.
0: Det finns ju andra hastighetsdämpande åtgärder som är insatta på samma väg fast på andra sträckor där, bland annat gupp utanför Kungsmarken, och sen så är det några slags refuger och blinkande lampor vid övergångsställen och så vidare. Det här med blinkande lampor vid övergångsställen så att man uppmärksammar att det är ett övergångsställe och så, det är också önskemål som hon lyfter där.
1: Ja, som sagt, det är ju ingen omöjlighet. Dels måste man ju då för sen sista titta på vilka hastigheter som är på plats, och gör man med en mätning. Sen får man ju kolla på olycksstatistiken, det har vi gjort. Den avviker ju inte från normalbilden heller då, så att det är lite handligt om prioriteringen och var man ska sätta in åtgärderna. Och då är ju grunden där liksom olycksstatistik och mätning av hastighet då.
0: Hur mycket väger man in oro från de som bor där alltså?
1: Ja, det är ju också en faktor då, men de ska kännas också trygga i sin boendemiljö på det sättet. Men i grunden måste vi titta på den data som finns när man gör en bedömning. Sen om man tar fram pengar till det så är det ett politiskt beslut då, om man ska göra en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Så ska det vara ett beslut först på det för att få pengar till det.
0: Kommer ni undersöka den här kostningen då? Lite extra nu.
1: Ja, jag har inget på raka. Man kan säga då, just den här olyckan som jag sa till är inte en normalbilden på det sättet, och det går inte att bygga bort. Nej. Sådana grejer att en fordonsförare eventuellt kör påverkad och kör in i en trädgård, det går inte att bygga bort en grupp och blinkande lampor heller.
0: Nej, precis. Nej, men det var väl inte främst bilarna i trädgården, utan det var väl mer att man upplever att det känns osäkert att ta sig över vägen.
1: Yes. Ja, jag förstår. Nej, men jag kan inte säga på rak arm, utan vi får ju se om vi kan ha möjlighet att göra mätning framöver då. Ja. Så får vi titta på resultatet visar.
0: Ja, det får Andreas skicka med till de boende där i denna korsning då. Stort tack Andreas Steinbach, trafikingenjör från Karlskrona kommun, för att du var med i P4.
1: Tack så mycket.

svagare än jag. Ida Lova där, som du hör här i P. Ja, vi har ju ställt frågan idag på sociala medier om AI. Vi ska ju prata om AI här i lunchtimmen faktiskt, och om tjejers inställning till AI som verkar ha vänt här de senaste åren. Mer om det då, men vi har ställt frågan då hur du använder AI, och det har vi gjort genom att lägga upp en AI-genererad bild på mig och Helena här. Ja, vi har några sådana här coola Star Wars-dräkter nästan, skulle man säga. Det ser ut som vi är såna stormtroopers, fast utan mask. Fast i modern tappning. Vi har ställt frågan i alla fall. Molly Olofsson har svarat här. AI har hjälpt mig isolera mitt hönshus, ställa in smartlampor, tyda instruktioner, hjälpt mig välja schampo, planterat perenner på rätt plats i rabatten, tröstat mig när jag övertänker saker jag inte orkar berätta för någon om. Jag använder AI till det mesta och det sticker i ögonen på en del, men jag pratar fortfarande med folk och använder även Google, som är mer accepterat av någon anledning. Sen lägger hon också till: jag glömde det sjukaste AI har gjort för mig. Valt min hårfärg. Jag har alltid varit blond men var sugen på något nytt. Kopparrött, tyckte AI. Och kopparrött blev det. Ja, kul. Hoppas att det blir bra där och att du blir nöjd. Molly Olofsson, som verkligen använder AI. Dela med dig du också. Använder du AI? Och känner du någon skam över det?

Katy Perry där med I Kiss the Girl. Alldeles strax ekonyheter, och då är det ju lunchekot som gäller. Innan dess så hinner vi med en riktig pojkbands hit också. NSYNC's Bye Bye Bye. Men ta dem inte på jorden, för vi vill inte att du ska gå någonstans.

0: Rysk attack mot buss i Ukraina har krävt många offer. Översvämningskaos i Bohuslän. Och det närmar sig. Finns några favoriter med bara en timme kvar tills Nobelpristagaren i litteratur tillkännages. Där har ni något av ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, vi börjar med fokus på Ukraina, för där har alltså 30 personer dödats i en attack mot en buss. Jag har därför med oss vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti. Lubna, vad vet vi om den här dödliga attacken så långt?
1: Ja, det är ju makabra bilder som visas nu i sociala medier. Det är bara busskelettet kvar. Kroppar ligger på vägen efter den här attacken i Kramatorsk i Donetsk-regionen i östra delen av landet. Och det ser ut att vara en vanlig linjebuss som trafikerade. Och 30 personer uppges ha dödats och minst 18 har skadats. Och precis nu så kom det också uttalanden från den militära ledningen att civila bör lämna området.
0: Och hur ska man då se på att en buss attackeras på det här sättet?
1: Ja, det är vanligt med attacker i Ukraina. Kramatorsk är också en stad som är under ständiga attacker och visar väl på att det inte finns någon plats i Ukraina som är säker. Den här bussen uppges i initiala läget ha attackerats med glidbomber, och det är någonting som Ryssland verkligen använder sig av just i den här regionen.
0: Givet den här attacken, finns det risk för att det kan vara fler dödsoffer efter den här bussattacken?
1: Ja, det här skedde ju bara för några timmar sedan, och vi vet ju också att Kramatorsk är en stad som Ryssland försöker inta. Kramatorsk är också en militär bas, kan man säga. Det är väldigt många militärer och soldater där, så det finns absolut risk att Ryssland kommer ge sig på den staden och attackera igen.
0: Tack Lubna, du fortsätter att bevaka detta. Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elchanti där. Då byter vi fokus och tittar inrikes. För ihållande regn har ställt till det i Bohuslän, och räddningstjänsten har haft fullt upp att hinna med alla larm som kommit in under morgon- och förmiddagstimmarna. Gustav Lövstrand, du är reporter på P4 Väst. Vi börjar väl med att fråga, vad är det som händer där du befinner dig?
2: Ja, regnet har öst ner här då, och i Sotenäs kommun är det väldigt mycket vatten på vägarna. Jag har själv fått kämpa för att kunna ta mig ut till kusten. Fick vända vid flera tillfällen, en gång på uppmaning då av en bergare som just bärgat en bil som fastnat i en vattensamling, och sen då andra gången av räddningstjänsten. Anton Wik i Tullboden nära Bosmalmen står jag med, var källare blev helt vattenfylld tidigt i morse, uppemot en halv meter, men även vägen är helt krackelerad. Anton, vad tänker du säga här?
3: Ångest. Total ångest. Hela grusvägen ovanför är ju insköljd mer eller mindre på vår tomt. Så det är ett par ton med grus som måste flyttas.
2: Vad kände du när du då såg vattnet i källaren i morse?
3: Tomhet, hopplöshet, total uppgivenhet, stress.
2: Och det är tredje gången på 10 år också då?
3: Japp, på under 10 år som det sker. Och det är samma sak med grusvägen ovanför som blir insköljd på vår tomt. Vägarna in i skogen som vi kör rätt ofta, bortsköljda. Kaos.
2: Grannarna, hur pratas det om detta just nu?
3: Alla känner likadant. Det är uppgivenhet, det är hopplöshet. Alla är ju trötta på att det sker. Alla vill se någon form av reaktion, någon form av förarbete för att förhindra att det sker igen.
2: Säger då Anton Wik i Tullboden nära Bohusmalmön.
0: Men du, Gustav, du och Anton målade upp en väldigt, tycker jag, givande bild. Man såg riktigt hur den är drabbats. Vad mer för problem har det skapat i samhällena?
2: Ja, men räddningstjänsten jobbar då för fullt med både översvämmade källare och vägar. Man talar om en intensiv morgon med flera tiotal larm. Först kom vid sjutiden då, de flesta kom vid sjutiden, och sen har det regnat från och till flera vägar som jag var inne på då. De är inte farbara, som till exempel väg 171 där vattnet stod högt i Sotenäs. Bandvagnar har satts in i Sotenäs för att bistå hemtjänstpersonalen då. Alla som har hemtjänst ska kunna få hjälp idag, det säger kommunikatören Jenny Magnusson. Räddningstjänsten dessutom bistår hemtjänsten med olika fordon som behövs för att ta sig fram då. Broskola i Lysekil har skickat hem eleverna på grund av översvämningar. Idrottshall, omklädningsrum, matsal och källare ska vara översvämmade. Eleverna kommer faktiskt inte kunna komma tillbaka till skolan imorgon, utan kommer att ta lektioner på Stången i skolan istället.
0: Tack så mycket. Där målade även P4 Väst Gustav Lövstrand upp en bild vad som händer nu i det här översvämningsdrabbade området. Vi tar oss vidare i dagens nyhetsflöde och då vänder jag mig till Björn Jansson på vår kulturredaktion. Du är på plats i Börshuset där Svenska Akademien ska tillkännage litteraturpriset. Vad är det som händer just nu där då?
4: Ja, TV-teamen har ju ställt upp sina kameror. Det är väl en 10-15 kameror som står här riktade mot dörren där Ingrid Carlberg, den nya ständige sekreteraren i Svenska Akademien, ska komma ut klockan 13.00 och berätta vem som får årets Nobelpris i litteratur. Det här är ju en väldigt fin sal vi är i med kristallkronor och guld på väggarna i Gamla stan mitt i Stockholm.
0: Men du Björn, kan du inte viska fram bara till oss som lyssnar nu, vilka favoriter pratas då?
4: Ja, alltså det är ju så att det har varit bara 18 kvinnor i Nobelpriset i litteraturhistoria som fått priset och 104 män. Så det är ju fortfarande ett stort tryck på att det ska vara en kvinna i år. Det har varit varannan kvinnornas de senaste åren och då är det väl dags för en kvinna. Och jag funderar på om inte Alexis Wright, som kommer härstamma från en ursprungsbefolkning i Australien men skriver en väldigt storslagen litteratur, ursprungsfolkens berättartraditioner, kombinerar hon med nuet och miljöförstöring och så, och hon skriver på ett alldeles eget sätt. Jag undrar om inte hon kan få det. Sen har ju högst på listorna finns ju kinesiska San Xie, och det har hon varit i flera år. Hon kallas ju för en asiatisk Kafka. Vi får se om det kan bli hon eller Margaret Atwood, som ju många känner igen från tv-serien The Handmaid's Tale, men många har ju också läst boken förstås, tjänarinnans berättelse om den här staten Gilead.
0: Tack så mycket Björn Jansson från kulturredaktionen på plats i Börshuset i Gamla stan. Och du kan givetvis följa det här tillkännagivandet direkt i Sveriges Radio. Det är klockan 1. Där får du massa analyser och reaktionerna efteråt såklart. I norra Sverige så har älgjakten varit igång sedan den 1 september. Men från och med idag så får även jägare i de södra delarna av vårt land ge sig ut och jaga. Och för tredje året i rad så har faktiskt älgstammen vuxit. Arvid Eriksson i Ölme som ligger utanför Kristinehamn, han gör sin första älgjakt i år.
5: Ja, lite nervös där såklart. Lite förväntansfull och sådär, men jag är laddad också. Så det här ska nog gå bra.
6: I skogarna utanför Verkebro i Gävleborgs län har David Pettersson precis släppt ut sin jakthund Aiko.
7: Men det är som ett barn på julafton nästan. Det här gillar man. Den här årstiden, det är det bästa.
6: Under nästan ett decennium minskade älgstammen i Sverige, vilket har resulterat i att den idag är rödlistad. Men sedan 2022 har trenden vänt, och inför förra årets jaktstart fanns det nästan 320 000 älgar i Sverige, vilket är en ökning med 18,5%. Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet, tror att det här beror på att jägarna på eget initiativ har valt att skjuta färre älgar.
8: Jägarna vill ju ha fler älgar, helt enkelt. Så att genom att skjuta färre älgar nu så vet man att man kommer få en ökande stam i framtiden som då kommer medge en högre avskjutning i framtiden.
6: Och det här är en bild som delas av jägaren David Pettersson.
7: Nej, men jag tror att man har blivit lite förståndigare. Man har hållit igen lite på avskjutningen av älg också. Så att, ja, men det ser positivt bättre ut. Vi hade mycket mindre älg här för något år sedan. Och, ja, aningen bättre. Det är väl kanske inte lika bra som när jag började jaga. Men det, förhoppningsvis går det åt rätt håll.
0: Reporter här, det var Victoria Scott i samarbete med P4 Gävleborg och P4 Värmland. Och vi håller oss kvar vid själva jakttemat, för Länsstyrelsen i Halland har nämligen beslutat om skyddsjakt på en varg. Den här vargen har angripit tamboskap vid flera tillfällen. Vargen ska sedan oktober 2025 vid åtminstone 5 tillfällen har angripit, och enligt länsstyrelsen, alltså angripit tamboskap ska jag säga, enligt länsstyrelsen är därför risken stor för ytterligare angrepp. Själva skyddsjakten ska bedrivas i ett avgränsat område i Halmstad och Falkenbergs kommuner, och den får bedrivas fram till den 21 oktober. Kalmar tingsrätt har dömt en hundägare till villkorlig dom och 70 dagsböter för djurplågeri. Enligt Västervikstidningen så var den här hunden så tjock att den fick avlivas sedan den drabbas av smärta och trycksår. Hunden ska under flera år ha lidit av kraftig övervikt utan att djurägaren agerat tillräckligt. Ja, om mindre än en timme, då tillkänner jag Svensson som får litteraturpriset i Nobels litteraturpris. Producent, det var Emil Ösman.
9: Jajamän, en timme dit, men en timme fylld av intressant innehåll här i P4 Blekinge. Såklart, så går ingenstans. Vi ska prata mycket AI faktiskt, på många olika sätt, men det kommer vi till. Innan dess, en snabb prognos framställd av en människa. En väderprognos som lyder: mycket moln och under eftermiddagen så rör sig regn in västerifrån. Temperaturen 10-15 grader och sydostlig vind som från eftermiddagen vrider till väst, minsann. Fortsatt mulet ikväll och enstaka skurar har vi att vänta då. Nu, Petra Marklund.

0: Mitt hjärta en rebell, hör du här i P4 Blekinge. Och sen så har jag precis ljugit för dig här, Elin. För du, den micken du står vid, den är urkopplad.
1: Jag tyckte väl att det lät väldigt
0: lite. Ja, det var taskigt, men jag lät att stå kvar där.
1: Ja, men du vet, hon ska inte höras mer. Det räcker så.
0: Så jobbar jag inte. Det vill vi, och vi vill verkligen höra vad du har att säga här. Elin, som är vår reporter då, som, ja men, du är ju, det var inte så länge sedan du studerade och så vidare. Du är ganska ny i gamet och har ju andra perspektiv och erfarenheter med dig än vad vi har. Vi är gamlingar.
1: Precis, jag som är född på rätt sida av millennieskiftet, ja, som jag vill stolt säga.
0: Ja.
1: När jag pluggade, jag tog examen för ett år sedan, då var ju liksom AI det nya hetaste. Och då pratade man väldigt mycket om att vi tjejer var liksom mer anti att använda AI i plugget.
0: Mm-hmm.
1: Men att det kanske var kopplat mer till, men att man skulle vara så en duktig tjej, du vet, duktig flicka i skolan, och att det kändes som fusk att använda AI.
0: Och man var rädd för att åka dit också kanske, att man skulle råka göra fel och så.
1: Ja, men exakt. Liksom känslor och så som man inte såg hos killar.
0: Mm. Det kan också vara att killarna inte har så mycket risk, tänk och konsekvenstänk. Kanske.
1: Ja. Kan man kanske.
0: Ja.
1: Och tänkte jag så här, men stämmer verkligen det här? Och ja, det har väl hänt grejer kan man säga. Ny forskning från både USA och Indien, där kan man liksom inte statistiskt fastställa att det finns skillnader mellan könen.
0: Okej.
1: Okay. Mellan liksom då kvinnor och manliga universitetsstudenter. Men det kanske snarare är så att det faktiskt handlar om självförtroende kopplat till AI. Och det här är ju liksom ett fält som förändras väldigt mycket. Känner du dig själv säker när det kommer till AI-användning, Daniel?
0: Alltså, det känns ju som det är så stort och det finns så mycket som man inte använder AI till som man skulle kunna använda AI till säkerligen. Man skulle kunna lägga upp så här kostschema och man skulle kunna hålla på med massa. Ja, men det kunde planerat mina resor kanske och hittat bra flygbiljetter och sådana saker. Nej, det finns nog mycket där som man inte känner. Men jag testar mig gärna fram lite så. Men sen litar jag inte blind på det, för AI har gett mig fel uppgifter ibland också.
1: Det är bra att du är källkritisk, ja, det ska man vara. Ska man alltid vara. Ja, nej, men för att, och här finns det då en svensk enkät från 2025 som Universum har gjort, som är sånt bevakar studenters intressen och sådär. Där man faktiskt ser att liksom hälften av manliga studenter uppger att de är självsäkra och litar på sin egen kompetens när det kommer till AI-användning.
0: Okej,
1: okay, medan för kvinnor så är det en dryg tredjedel bara. Så det är,
0: oj,
1: ju,
0: där är en skillnad. Liksom,
1: ja, och då kanske det snarare handlar om liksom ens angelägenhet att använda AI kanske då kopplas mer till liksom ens förmåga. Alltså litar jag på mig själv att jag kan använda det här på ett liksom kompetent sätt.
0: Mm.
1: Så det ja, men som sagt, det här är ett fält som det händer så mycket från dag till dag nästan, att det känns som att man pratar om att nu händer det här med det här AI-företaget eller inte.
0: Ja, verkligen. Det är ju AI-nyheter flera gånger i veckan i alla fall.
1: Ja, man hinner inte med.
0: Nej.
1: Man kan inte hålla koll på allting. Och så är det ju också för oss och våra beteenden. För nu för 2 veckor sedan så kom ju den stora rapporten Svenskan och internet. Och
0: den är vi bekant med.
1: Den har du läst, perm till perm.
0: Ja, men nej, inte riktigt. Men jag sätter mig gärna och tittar i den lite grann faktiskt. Det är intressant.
1: Vill du veta hur mycket svenskarnas AI-användning har ökat på ett år?
0: Ja, men det kan man tänka sig ganska mycket, men det vill jag gärna veta.
1: 50%.
0: Okej, okay. Ja, men det är ju ganska mycket.
1: Mycket. Från 40-60% av svenskarna använder AI. Ja, men alltså vardagligt.
0: Ja, men det är ju mer tillgängligt nu också kanske.
1: Det är ju det. Och det här visar också att tjejer faktiskt tar i kapp. Bland 90-talisterna så har till och med tjejerna gått om killar i AI-användning.
0: Mm.
1: Och för då oss, vi som är födda på 00-talet.
0: Millennials.
1: Nej, verkligen inte. Taskigt, jag är ingen millennial.
0: Okay.
1: Så ingen än så. Men för oss födda på 00-talet,
0: ja,
1: så har vi har inte riktigt kommit i kapp än, men vi har liksom knappat in. Och jag tänker att ju mer bekväm man blir på att använda AI, ju mer vågar man det och liksom ta sig ut i den här okända, nya världen. Och så även i skolan. Så nu är vi tillbaka där vi började.
0: Där är vi.
1: Exakt.
0: Och vi ska dit igen. Så småningom
1: också. Vi ska ju till skolan, ja, till BTH.
0: Ja.
1: Och träffa ingenjörsstudenter förhoppningsvis. För de använder AI väldigt, väldigt mycket mer än övriga studenter på universitet.
0: Ja.
1: 80% av ingenjörsstudenter i Sverige använder AI. Men bara hälften vet om skolan tillåter det.
0: Oj, ja, det är ju en spännande lite paradox nästan.
1: Precis, och det är framförallt ingenjörerna som också kommer jobba och utveckla de här verktygen i framtiden. Så ja, då är det viktigt, liksom, vad säger de idag? Har de koll på det här? Vågar de använda det? Hur använder de det? Ja.
0: Ja, det ska bli väldigt spännande. Helena är på plats på BTH och alldeles strax så ska vi höra vad hon har hittat för kvinnor där då på BTH som studerar och som använder AI.
1: Och glöm inte att man också kan berätta på sociala medier hur du använder AI.
0: Och det har ju strömmat in i kommentarer där. Fortsätt göra så ska vi snart gå igenom dem också här så småningom i programmet. Det är vi så tacksamma för. Och stort tack för den här insikten i AI. Och så ska jag inte kalla dig en millennial mer.
1: Nej. Det får du verkligen
0: vad kallar man,
1: inte
0: vad kallar man er?
1: Gen Z.
0: Så är det, ja. Just det. Det var nästan en förelämpning där
1: det
0: för dig.
1: Det var ja, en förelämpning. Det är som att jag ska kalla dig för boomer.
0: Ja, det har jag blivit kallad någon gång. Men.

0: Ja, Molly Hammar där med sin änglarika röst sjunger Ängel här i
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och här under lunchtimmen så pratar vi AI och vi pratar om hur man använder AI nu och vad vi känner för det och lite skillnad mellan könen också har vi hört om här ifrån Elin enligt olika undersökningar. Lust och självförtroende, olust eller rent av skam. Många känslor kan vara förknippade till detta arbete med AI då i vardagen. Och nu har vi tagit oss till BTH i form av att Helena har tagit sig dit och har en av varje kön med sig.
3: Ja, det har jag. Jag behövde faktiskt bara ta steget in i lunchlokalen här på Blekinge Tekniska Högskola innan jag såg Ilse Spulstra sitta nedsjunken i en grå fåtölj här. Och du höll väl inte på att prompta, eller?
4: Nej, det gjorde jag inte.
3: Men det händer ibland?
4: Ja, ibland så använder jag AI i olika sammanhang. Mest kanske till studierna. Om det är någonting som är oklart från en föreläsning eller så, eller om man frågar hur skulle jag lösa den här uppgiften eller så, så kan man få ganska bra svar som beskriver precis hur man ska lösa det och hur man ska tänka och vilka former man ska använda och sånt.
3: Till vänster om dig sitter ju Mattias Pankart Hansen. Jag ska säga, Ilse, du går ju marinteknik här, så teknik är ju ditt område. Men även ditt, Mattias, du läser tekniskt basår. Uppmuntras du att använda AI i studierna?
5: Ja, men det gör jag. Både min lärare säger att det är ganska bra för att den kan ge väldigt utformliga svar och ge bra lösningar och flera olika lösningar på samma problem.
3: Så det är liksom, man kan använda AI till att förstå processerna och hur man tar sig fram till att lösa en uppgift?
4: Ja, precis. De brukar ge ganska tydliga svar. Men man ska inte alltid lita på det. Vissa saker klarar det inte alls att göra. Och vissa saker är den väldigt bra på och ger väldigt tydligt på hur man ska lösa det.
3: Men som häromdagen så hade du ett exempel på någonting som ni skulle ta igenom och då gick det inte alls.
4: Nej, precis. Den skulle berätta för mig hur jag skulle lösa ett specifikt matrisproblem inom linjär algebra. Men den förstod inte alls vad en matris var eller hur det funkade. Så att ibland måste man vara lite källkritisk.
3: Hur viktigt är AI som verktyg i studierna nu då, skulle ni säga?
5: Jag har faktiskt använt väldigt mycket till svåra problem. Jag har en AI som man kan ta en bild av ett problem och så löser den problemet och radar upp alla stegen och förklarar alla stegen i rad. Så till prov och så har den hjälpt mig jättemycket.
3: Känns det inte som att du fuskar då?
5: Nej, det tycker jag faktiskt inte. I och med det att jag blir uppmuntrad av läraren att faktiskt ta hjälp som en andra lärare av AI, så känns det ganska bra när man själv förstår hur AI tänker och hjälper en att lösa problemet.
3: Men Ilse, privat då? Hur mycket använder du AI där?
4: Jag brukar använda AI. Jag är ju scoutledare och sitter med i styrelser och så. Så vi har ju många arrangemang och aktiviteter och sånt för scouter. Så ibland kan det vara kul och, eller om man har dåligt med idéer vad vi ska göra på ett möte eller på ett arrangemang, så kan man fråga typ, vad skulle vara en rolig aktivitet att göra med den här åldersgruppen som tycker om att göra detta, eller om vi har ett specifikt tema, kom på en rolig aktivitet med det här temat som vi kan göra. Så det brukar funka väldigt bra, ge ganska bra exempel på aktiviteter och sånt.
3: Och Mattias, jag vet att du gillar att ta bilder, använder det i det enda målet, men också till matlagning. Den senaste rapporten av Svenskarna och internet visar ju att kvinnor har kommit ikapp män i hur mycket de använder AI. Är det något som du känner igen, Ilse?
4: Ja, alltså jag har inte tidigare märkt att det har funnits någon stor skillnad. Men sen kanske det också beror på att jag är ganska teknisk av mig från början. Jo, men man ser hela tiden folk som frågar AI eller snackar om AI att det funkade jättebra att använda den här AI till detta problemet.
3: Tog det emot att börja använda AI när du väl gjorde det från början?
4: Alltså under min gymnasietid så har AI egentligen hela tiden funnits där, så det har liksom inte riktigt varit en direkt start, utan det har sakta byggts upp att man använder mer och mer AI till olika uppgifter på gymnasiet och nu på universitetet också.
3: Mattias, vad säger du? Finns det några rädslor i dig kring att använda AI?
5: Det jag tycker är svårt med AI, det är i så fall från mina erfarenheter så tycker jag inte att AI är så källkritisk. Så ibland så kan man få, om man vill skriva en uppsats till exempel på högskolenivå, så får man en källa som då är från lågstadiet eller mellanstadiet, och då är inte alls de tillämpade till högskolenivå. Så det är lite, man måste själv kunna vara ganska källkritisk och undersöka olika källor som då AI kan ge, och för att komma fram till liksom det bästa.
3: Ja, men källkritik är väl A och O här också då när man ska använda AI. Det har ni båda varit inne på. Och nu borde ni vara lite källkritiska till mig, för jag sa att jag skulle släppa iväg er här tidigare. Och din lunch håller på att kallna här, Mattias. Jag känner ett visst ansvar.
5: Ja, men det är lugnt. Det finns flera mikror.
3: Det är bra det. Tack snälla för att jag fick sjunka ner i soffan här och prata med er om det här. Det var jättespännande.
4: Ja, tack själv. Det var roligt att snacka.
5: Tack så mycket.
2: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Ja, det ska du svara på till på söndag då, när det är dags för söndagsfrukost igen med Blix. Nu är dags för Klintin här med nyheter om Blekinge.
6: Flera gymnasierektorer i Karlskrona skriver nu att de delvis slopar det kritiserade systemet Halldor. Det rapporterar SVT Nyheter Blekinge. I en skrivelse till eleverna skriver både av Chapmans och Tönströmska gymnasiets rektorer att de slopar plattformen som kontaktväg mellan skola och elever. Istället kommer man att använda Teams som kontaktväg. Men förvaltningschef Henning Furman säger till SVT att inga beslut är fattade än. Jag är medveten om att det har kommunicerats ut och undersöker nu detta, säger han. En kvinna i 90-årsåldern fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en elsparkcykel när hon klev av bussen i centrala Karlskrona nu på förmiddagen. En kvinna i 30-årsåldern är misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Enligt polisen finns det både vittnen och kamerabilder som visar vad som hänt. Och den nya simhallen i Rödeby tar form. Nu hissas simhallens väggar på plats.
7: Ja, där kommer bastun då, till herrarna eller damernas omklädningsrum, vilket det nu är. Nej, men nu börjar vi se vad rumsligheten här på ett bra sätt. Det känns väldigt roligt faktiskt.
8: Alexander Tiger, byggprojektledare på Karlskrona kommun. Den nya simhallen ska bland annat innehålla en 25 meters bassäng. Och för att bygget ska bli färdigt enligt plan 2028 är det viktigt att hålla väder och vind ute innan vintern.
7: En jättetydlig målsättning är att få på taket innan den perioden, och det ska vi klara.
9: Hur ligger ni till just nu?
7: Exakt enligt tidplan skulle jag säga.
9: 200 miljoner kronor, ja, det är kanske en fråga som du inte skulle våga svara nej på, men ni håller budget eller?
7: Ja, det ser ut som vi håller budgeten så länge. Och det finns inget som pekar på att det skulle gå åt skogen heller. Så det känns jättebra.
6: Och reporter här var Daniel Kjellander.
0: Stort tack för det. Kristina Klintin. Ja, den här eftermiddagen bjuder på regn främst och mycket, mycket moln. 10-15 grader och en sydostlig vind från eftermiddagen vridande till väst. Det är det vi har att erbjuda nu, och hösten är med andra ord här, även om den inte är här riktigt meteorologiskt ännu. Och med det så kan det innebära bekymmer i trafiken. Men det var lite falskt alarm, för just nu är det inga bekymmer.
10: Inte ett smack.
0: Skönt.
10: Det är lugnt och stilla, ja, men det är väldigt skönt.
0: Det finns så här lövhalka i sig så här års, det kanske man ska börja prata om.
10: Ja, det kan börja bli. Jag hade faktiskt åkt tåg bara i förrgår, och då hade de lövhalka på vägen upp mot Stockholm. Så att, ja, det kan börja komma, men just nu så ser det väl bra ut. Vi har ju lite så här små vägarbeten här och var. 27an på båda sidor om Hallabro. Det arbetet är ju fortfarande kvar. Det ger fortfarande köer i båda riktningar. Men som sagt, ingenting större att berätta om. Kan det vara så att jag har missat något, då får man väldigt gärna höra av sig. Och det kan man göra på 020 999 444.
0: Gillade du Mr. Bean?
10: Ja.
0: Kommer du ihåg filmen när han var i USA? The Whistler's Mother.
10: Nej.
0: Jag
10: måste se om den.
0: Nej, det måste
10: jag
0: verkligen göra. Den här låten är ju ledmotivet då.
10: Den är bra också.
0: Picture of You med Boyzone. Tack så mycket.

0: Picture of You, Boyzone där alltså. Som sagt, känd från Mr. Bean-filmen bland annat. Och det är en film som Elin inte har sett. Hon är för ung för den. Säger fördomsfullt.
1: Du har ju inte fel. Nej. Men vad du håller på att pika mig. Är jag ålderis?
0: Nej, ja, det var du som började och sa att jag var på fel sida millenniumskiftet. Ja. Född då alltså. Så du, ja.
1: Ja, precis.
0: Det var en tillbaka kaka bara.
1: Ja, ja, men det var helt rätt.
0: Ja, ja. Men nu lägger vi ner det där. Det är kanske lika bra.
1: Precis, för jag har ju dröjt mig kvar som någon slags digital reporter.
0: Ja, precis.
1: Så det tyder väl också på min ålder kanske. Eller något annat.
0: Nej. Men du har ju full koll på kommentarsfältet nu när det gäller vår fråga om AI just.
1: Ja, precis. Ja. Ni har ju gjort en väldigt fin AI-genererad bild här, Helena har gjort, om hur använder man AI i sin vardag eller på jobbet? Är ni bekväma med att använder ni AI? Liksom, hur mycket använder ni det, Helena?
2: Ja, men jag använder det mer och mer skulle jag vilja säga. Jag tycker att jag tillhör den här skaran som ju mer jag promptar desto bättre blir jag på det och desto roligare tycker jag det är.
0: Och jag använder ju det som jag sa tidigare, bland annat till fotbollsträningar och sånt, och sätta upp övningar. Det är smidigt faktiskt att samla. Och kan man skriva vilken ålder och lite så vad man vill åt liksom, som värde. Och sen så hade jag den i december månad, då skulle jag göra ett nyårsquiz. Och då behövde jag veta hur många gånger man sjöng bada i Bara bada bastu. Då använde jag AI, och AI hade fel. Det gav mig olika svar varenda gång. Jag blev vansinnig, så till slut fick jag sitta och räkna dem ändå.
1: Du fick göra det analoga till slut.
0: Mm. Så då tappade jag lite. Mm.
1: Men det låter ändå som att ni båda två är väldigt källkritiska mot AI. Mm. Och det hörde vi också på de här studenterna som Helena träffade. Och det är väl rätt och rimligt. Man kan inte lita på allt.
0: Verkligen inte.
2: Nej, och frågan är då, kommer vi komma till en framtid där vi inte behöver tänka källkritiskt kring AI överhuvudtaget, eller ska vi alltid ha med oss det? Kanske AI kommer bli så smart i framtiden så att den vill lura oss.
1: Det där är för läskigt att tänka på, tycker jag.
2: Eller hur?
1: Ja, det är som att man får inte tänka för hårt eller för mycket på rymden, för då blir man också rädd. Men i alla fall,
2: den tar slut.
1: Ja.
0: Jag hoppas vi själva behåller kontrollen här.
1: Och, ja. Det får jag hoppas. Men vi har fått lite kommentarer. Tänker, ja. Ni ska säga vad ni tycker om den, om ni hade kunnat liksom ta till er av det här.
0: Mm. Spännande.
1: Den här AI-användningen. Göra julkort.
2: Ja, absolut. Jag älskar Christian Anderssons julkort där han badar i julgranskulor och håller upp en stor gädda.
0: Mm. Det känns som att man skämtar lite med det här med att många lägger upp sådana bilder på Tinder, just att man håller i fiskar.
1: Ja, ja precis. Ja,
0: det känns som att man skämtar lite om det där. Men nej från min sida.
2: Nej. Ja, va? Oj, det blev väldigt förvånad. Jag måste också bara säga om den här bilden. Det märkligaste med den här bilden är väl att Christian är så välrakad egentligen. För så har jag aldrig sett honom innan.
0: Nej, precis. Ibland
2: så det är garanterat AI, det hade jag tagit det på.
0: Precis, jag tänker att det är ofta folk gör just det med AI där. Och att AI också helt plötsligt, hade jag ju kritvita tänder där på den här bilden och så vidare. Så. Mm.
1: Fick du då så, och kände du att du fick...
0: Det var det som var fel på mig. Det var det som behövdes.
1: Kändes det jobbigt alltså?
0: Nej.
1: Oh, nej.
0: Nej, det var ingen fara. Men jag skulle inte använda det som julkort eller så. För jag blir alltid lite besviken nu när man ser planscher och sånt här. När jag ser att det är klart AI. Då känner jag att, eller budskap överlag. Då känner jag inte att det är så personligt längre. Utan det har gått för lätt att göra det.
1: Mm. Men nu när AI sa att du då ska bleka dina tänder. Vi har ju också någon som har färgat håret utifrån AI-rekommendation.
0: Det är roligt.
1: Hade du testat det, Helena?
2: Mm, kanske. Nu färgar jag håret väldigt ofta eftersom jag helt naturligt byter färg utan att jag vill det. Så behöver jag färga mitt hår med jämna mellanrum. Men definitivt att jag skulle kunna tänka mig att inspireras av AI till det. Ja, vad säger ni?
0: Som frisyr eller färg skulle du kunna ta det om den gav något häftigt exempel så här, som typ lila?
2: Nej, men jag gillar ju inte lila, så det skulle jag ju inte. Nej. Det får ju vara rimligt.
0: Ja,
1: men att du ska bli blond...
2: Ja, jag är på väg ditåt ändå ju. Så Det hade ju också varit ett helt rimligt förslag. Men jag känner mig ju som en brunett. Nej, men jag vet inte. Däremot så gillar jag ju ännu mer det här som Molly Olofsson skriver, det här med att oj, har hjälpt henne att isolera sitt hönshus och plantera liksom perenner på rätt plats i rabatten. Det har jag också skrivit om, kan jag säga. Och jag har bett AI göra en grusgång hemma och sånt liksom, för att kunna så här visionera och förverkliga tankar som man har om hur saker och ting skulle bli. Så vill man inte riktigt göra det innan man vet om det blir bra.
0: Precis, ja, men det är ett jättebra exempel, tycker jag. Vi går vidare. Eller förlåt.
1: Nej, och jag tänker också att Molly lyfter upp en grej, att hon också så tycker att hon får ganska mycket reaktioner från sin omgivning när hon berättar att hon har gjort det här med hjälp av AI, men att det är helt att man inte får samma reaktioner när man använder en helt vanlig sökmotor. Och mycket av de sökmotorerna vi använder idag är ju faktiskt också baserade på AI. Ja, ja. Du får ju dina AI-svar. Det är ju det första som kommer upp. Ja. Men att, och det är väl, brukar du, när du hör då, Daniel, att någon har använt AI för att ta fram information, brukar du då höja ett ögonbryn?
0: Ja, kanske pyttelite, men som jag sa, det är väl mer så om jag ser att folk har skickat julkort eller har något budskap till mig via någon plansch eller något sånt där, där det är AI använt. Då, jag tycker jag blir inte lika imponerad då.
1: Nej, för det kan ju alla göra,
0: ja,
1: på något sätt.
0: Precis. Ja, precis. Det kräver inte så mycket eftertanke.
1: Ja. Så Kalle Lindström då, som använder AI för att liksom göra research, hämta information och sådär. Tycker du att det är en godtycklig anledning att använda AI?
0: Det är jättebra anledning. Sitter man och tittar på något program på tv så här och blir nyfiken på någon historisk händelse eller någon person som man profilerar eller något sånt här, då är ju AI fantastiskt, att man kan få ta del av massa gamla grejer de har gjort och vad det finns för andra vinklar på det och så vidare. Det tycker jag är jättebra.
1: Tycker jag. Precis. Och sen ja. Nu inkommer ännu fler svar här,
0: ja,
1: som jag
0: kan
1: inte läsa samtidigt som jag ska prata.
2: Jag såg också det, att det skrivs i löpande tal här.
0: Vad spännande, vad interaktiva vi är just nu.
1: Ja, jättemycket.
2: Frida tycker att AI är överdrivet. Att det skälper mer än hjälper.
0: Ja, men så kan jag väl känna, okej då, om jag nu tar ordet igen här då, men vid musik och sådana här saker, det har ju kommit en hel del musik, speciellt nu vid fotbolls-VM, då kom det ju många fotbolls-VM-låtar då som var AI-genererade, och jag blir lite besviken när min dotter lyssnar på de låtarna, känner jag, men jag kan också känna att vissa var helt okej, och då blir jag besviken på mig själv också.
1: Det är precis det jag ska säga. Man känner sig ju lite dum och lurad när man faller för någonting som är AI-genererat.
0: Ja.
1: Att man inte kan ta det själv. Det är mycket musik på TikTok bland annat som är AI-genererat.
2: Varför ska man skambeläggas för det då, kan jag fundera över? Va?
1: Men för att man vill väl tro att man är smartare än en algoritm.
0: Ja, och sen kanske också att man inte vill gynna just den delen av AI-businessen. Att man vill gynna de här som håller på att skapa musik och att man vill känna att det här är en människa som har gjort det liksom.
1: Det är också
2: Jimmy Rudolfsson där i vårt kommentarsfält, han är ju faktiskt lite grann inne på det här. För han sa ju att han separerar musikspår genom AI då, eller med hjälp av AI, och det är inte för att skapa musik. Han tycker inte att AI är för att skapa musik med, utan för att liksom isolera instrument i låtar som redan finns. Alltså till exempel om man vill lära sig hur trummorna spelas i en viss låt, så är det ju då lätt med vissa appar att idag plocka ut endast det spåret.
0: Det är ju jättebra.
1: Precis. Och Camilla Pilthammar, hon säger just att hon använder AI för att skapa sina egna personliga pepplåtar. Så det är väl på helt andra änden.
0: Ja. Det är väl ett jättebra användningssätt. Tyvärr så ringer ju tiden ifrån oss här. Det var väldigt spännande att ha det här interaktiva samtalet då. Flera röster hördes och flera bidrog via sociala medier. Fortsätt att dela med er och prata med varandra där i tråden också. Det är ju ett jättebra sätt att prata AI. Och Helena, du får bege dig.
2: Ja, det ska jag göra. Jag strosar ju här längs med BTH, Blekinge Tekniska Högskolas vattenkant här. Och vad fint det håller på att bli här med planteringar och pergolas och bryggor längs med kanten och så. Väldigt tjusigt.
0: Det låter underbart. Ja, du behöver inte ha för bråttom då.
2: Nej, och havet ligger väldigt stilla också.
0: Myra Granberg tar vid med Lose My Mind.

0: P4 Blekinge.
1: Sveriges Radio.
2: Myra Granberg där alltså, från både Karlskrona och Karlshamn har hon ju rötter. Och ja, här hennes stora hit och Lose My Mind. Ja, det är inget som har läckt ut ännu gällande litteratur, Nobels litteraturpris här. Det ska ju släppas vid 13 och fortsatt inga som har, ja, men publicerat detta i förväg. Vi får väl avvakta tills dess då alltså. Här och nu, Prince med The Most Beautiful Girl in the World. Vilken hyllning!

The most beautiful girl in the world ifrån en av de främsta artisterna i världen. Näst sist ut i detta förmiddagsprogram var den låten. Nu här om en stund så ska vi lämna över till Sveriges Radio Finska då, och det handlar om man skulle kunna tänka sig att låna coola designkläder på ett bibliotek. I Helsingfors så kan man tydligen det. Stort tack för att du har lyssnat denna torsdag. Ha det riktigt gött nu. Ta hand om varandra och ät något gott också. Om du inte redan har gjort det.

0: I Finland kan man låna unika klädesplagg på ett bibliotek.
1: Wow, että mistä toi on?
2: Helsingforsbon Arto Ylitalo har mötts av imponerade reaktioner när han burit plagg från klädbiblioteket. På Helsingfors centrumbibliotek Ode kan specialdesignade kläder i olika stilar, färger och mönster lånas med ett vanligt bibliotekskort. Fem designers och konstnärer har skapat plaggen som är gjorda av återvinningsmaterial och är inspirerade av böcker.
3: Ihmiset pystyy kokeilemaan.
2: Människor kan prova kläder som de normalt kanske inte skulle köpa på ett ekologiskt hållbart sätt, säger kostymdesignern Onerva Loma som ligger bakom idén. Intresset har varit stort. Under den dryga månad som klädbiblioteket varit igång har många plagg lånats ut flera gånger och gått direkt vidare till nästa låntagare. Arto Ylitalo har lånat plagg till speciella tillfällen och tycker att det är en toppentjänst. Det finns så mycket kläder i världen. Det här är ett steg mot att använda de kläder som redan finns, säger han. Man får låna två plagg åt gången i en veckas tid och ansvarar själv för att tvätta dem innan återlämning. Klädbiblioteket passar väl in i Odes verksamhet enligt biblioteksmedarbetaren Nora Suviranta. Hela bibliotekets idé sammanfattas ganska väl här. Vi tillgängliggör tjänster och saker som inte alla har tillgång till hemma, säger hon. På biblioteket Ode kan besökarna sedan innan låna allt från symaskiner och 3D-skrivare till musikstudios och matlagningsutrymmen. Klädbiblioteket är ett halvår långt pilotprojekt som ska testa vad som krävs för att ett permanent klädbibliotek ska kunna bli verklighet.
0: Reporter Jasmin Foladi, vår finlandskorrespondent i Helsingfors. Finland vill sänka straffbarhetsåldern till 14 år och följa Sveriges exempel. Finlands justitieminister, sannfinländaren Lena Meri, motiverar behovet att se över åldersgränsen med den ökade brottsligheten bland unga, skriver Hufvudstadsbladet. Justitieministern sa det i onsdags i ett tal vid ett fängelse i Helsingfors att, citat, med tanke på ungdomsbrottsligheten anser jag det viktigt att också Finland utvärderar den straffrättsliga ansvarsåldern. Till exempel är åldersgränsen 14 år i våra jämförelseländer, Sverige och Estland, slut, citat. En utredning om åldersgränsen har inletts vid justitieministeriet. I september sänkte Sverige straffbarhetsåldern för allvarliga brott till 14 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele. Hyvää päivää, kaikille. Moikka.
4: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Med nyheter.
5: Och personer fick evakueras innan branden kunde släckas.
4: Och människorna bakom.
6: Har ringt någon som erbjöd sig drönarhjälp.
4: Det är där det händer.
7: Men alltså vilken naturbegåvning, det är ju fantastiskt.
4: Och pratar om det pratas om.
8: Mjällbys svåraste motstånd genom tiderna kanske.
4: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter klockan 3. I P4 Blekinge.
9: I P4 Extra idag, strax vet vi vem som får Nobelpriset i litteratur, det ska vi förstås prata om. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något de skulle bekämpa. Idag tänker de annorlunda. Och mannen som knackade på deras dörr var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi pratar med familjen vars liv slogs i spillror. Men först nu när klockan är 1, Ekonyheter.
10: Här är Ekot. Vi ska direkt över till Svenska Akademin.
11: Varmt välkomna till Svenska Akademin och årets tillkännagivande. Jag heter Ingrid Karlberg och är Svenska Akademins ständiga sekreterare. Akademin har just sammanträtt och beslutat vem som ska tilldelas årets Nobelpris i litteratur. A warm welcome to the Swedish Academy. My name is Ingrid Karlberg and I am the Academy's permanent secretary. The Academy has convened today and can now announce its decision on this year's Nobel Prize in Literature. Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson. Och motiveringen lyder: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen. The Nobel Prize in Literature 2026.
12: Från Kanada är det som får årets Nobelpris i litteratur. Hon skriver ju poesi och kommer också vara en, eller är en person som korsar olika genrer. Björn Jansson, vad kan du berätta om Anne Carson?
13: Anne Carson, hon är ju från Kanada, som vi hörde i motiveringen eller förklaringen vem det var som fick det. Poet och romanförfattare, hon blandar det här i sina böcker. Hennes kanske mest kända på svenska heter Röd självbiografi. Och hon används också av den antika mytologin, så det kan vara lite snårigt att ge sig in i hennes texter.
12: Hon är ju en person som det har pratats om. Ofta är det ju kanske någon som man inte känner till, men hon har ju ändå varit en person som det har pratats om. Hon anses vara en väldigt intressant person att lyssna till också och läsa vidare till. Anne Carson är alltså som får årets Nobelpris i litteratur. Och vill du höra mer om den här pristagaren och om priset kan du lyssna på P1s kultursändning som pågår just nu i P1 och på sverigesradios.se.
14: Sporten fyller på med fotboll och ett pågående maktskifte.
15: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
16: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
15: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
16: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, har man en damverksamhet så är ju inte det någonting som man inte vill arbeta med, utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, jag menar, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
14: Reporter Pontus Lind. Nu bordtennis. I China Smash tog svenskt paret Anton Kjellberg Christian Karlsson sig hela vägen till kvartsfinal. Men i morse då tog det stopp när de förlorade 3-0 i set mot ett sydkoreanskt par. I eftermiddag väntar åttondelsfinal för den enda svensken kvar, Truls Mörgård, och han ställs mot den bäst rankade kinesen i turneringen, Wen Ribo. Start klockan 15.
17: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
18: Nej, det är förvånad att jag inte, man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger av en anledning.
17: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
14: Reporter där, Sigge Sanner.
19: Dags nu att dra igång dagens P4 Extra. Karin Bengtsson heter jag som finns med dig. Varmt välkommen att hänga på. Och som du hörde alldeles nyss här, författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Vi får de första reaktionerna på det. 10-åringen togs av polis, hans elsparkcykel var för snabb. Jag pratar med pappan som nu åtalas för brott, och vilka regler gäller egentligen? När artisten Andreas Wik kom ut som gay försökte hans pappa bota honom med hjälp av bön. De är våra P4 Extra-gäster idag. Det handlar också om en ny staty i EU-parlamentet. En naken Donald Trump som sitter uppe på en annan mans axlar. Va? Varför då? Och mer om det också. P4 Extra drar igång nu. Varmt välkommen!

0: Tänk om heter låten, Victor Leksell och Molly Sandén här i P4 Extra. Den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Så här lät det för en stund sedan i Börshuset.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på Anne Carsons svenska förlag Ellströms i Malmö har vi P4 Malmöhus Veronica Delgado. Veronica, hur är stämningen där på förlaget just nu?
2: Hej, du, det är en helt otrolig stämning. Jag känner verkligen att det var otroligt kul att få vara med i den här stunden. Klara Wendel, ni jublade ju rakt ut när ni fick höra det här. Berätta, hur känns det?
3: Nej, men fullständigt obeskrivligt. Jag har jobbat här 22 år och vi har väntat lika länge på ett Nobelpris och de senaste 10 åren på att det ska tilldelas Anne Carson. Så vi är chockade, glada, ja, överlyckliga. Så välförtjänt.
2: Och det var ju både liksom tårar och glädjetårar och alltihop här. Liksom. Berätta, vad är det som liksom händer i din kropp just nu?
3: Ja, jag tror inte jag kan beskriva det helt. Det här är det största som kan hända en förläggare, skulle jag säga. På många sätt. Och som Marie sa tidigare, det är en dag när litteraturen uppmärksammas. Och dessutom händer det oss i år. Det är Ellerströms första Nobelpris. Så
2: ja, det är verkligen
3: första författaren vi ut som tilldelas ett Nobelpris. Ja, det
2: är... Ja, men superkul. Vi ska fira mycket här idag ju.
3: Det ska vi. Nu blir det champagne hela eftermiddagen och kvällen.
0: P4 Malmöhus Veronica Delgado på plats där på förlaget. Och med oss också Alba Mogensen, kulturchef på Ystad Allahanda, och Paul Tengart, litteraturvetare på Lunds universitet. Välkomna bägge två.
4: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
0: Om jag börjar med dig, Paul. Hur väntat eller oväntat var det här, skulle du säga?
5: Det här var ganska väntat. Anne Carson har ju tillhört de absolut hetaste tipsen den här senaste veckan. Ja. De senaste åren egentligen, men väldigt mycket de senaste veckorna. Så att, det var väntat.
0: Mm, berätta, vem är hon?
5: Hon är en kanadensisk poet, essayist och expert på antika Grekland. Som har skrivit många böcker sedan det tidiga 80-talet. Många versberättelser, diktsamlingar, men också essäsamlingar. Hon är essayist också, så att det är en mycket lärd författare som har nått ut över hela världen.
0: Mm. Och varför får hon Nobelpriset? Vad är det som utmärker henne?
5: Och det är ju väl den här, det är ju mycket, det är ju förstås hennes poetiska förmåga och skicklighet, men just det här förmågan att använda gamla grekiska myter till exempel. Det har varit väldigt mycket det. Återanvända dem, sätta in dem i nya sammanhang och hoppa mellan tider och nå någon form av universell utblick. Det tycker jag är hennes stora förmåga. Den här Norma Jean Baker of Troy är ett bra exempel. Där så att säga, den sköna Helena, trojanska mytiska figuren, och Norma Jean Baker, alltså Marilyn Monroe, vävs samman på ett intressant sätt.
0: Mm. Alba, vad säger du? Alltså, vad kommer det här Nobelpriset betyda för Anne Carson?
4: För Anne Carson är ju en av våra mest etablerade röster idag, så för henne är det såklart en stor ära och förändring. Hon är ju redan läst på så sätt. Jag tänker att den största förändringen är ju att människor, yngre människor som kanske inte hittat till henne innan, plötsligt gör det nu tack vare ett Nobelpris. Och som vi hörde på förlaget här i Malmö, liksom rörande, tycker jag, att bara lyssna på hur glada de är. Och jag hittade ett mejl här från tidigare, bara i september, för några 8 dagar sedan sedan det kom. Då skickade de ett mejl om den här nya boken Fel Norma, som faktiskt släpps idag, just som var en blinkning till att de verkligen hoppades på att de skulle få Nobelpriset. Där skriver de så här: vi håller jordens alla tummar för att vår egen dåliga affärsidé, att enbart ge ut böcker som vi själva tycker om, äntligen ska ge utdelning.
0: Mm.
4: Det var så himla fint att det finns den typen av eldsjälar, är ett liksom överdrivet ord, men det är ändå en sorts eldsjäl att bara ge ut bok på bok på bok som kanske inte säljer så bra, men som plötsligt får det här stora genombrottet. Och det kan ju jag har ingen aning om hur Elleströms ekonomi ser ut, men det här är ju verkligen något som kan rädda, om rädda behövs, ett helt flagg, och annars är en enorm klirr i kassan.
0: Mm. Och du är ju inne på det. Det betyder väldigt mycket för vilka böcker folk väljer att läsa, vem som får Nobelpriset.
4: Ja, men det skulle jag säga. Sen är Jan Carson en sån poet som liksom även har synts på sociala medier jättelänge. Alltså Tumblr när det fanns på den tiden, och sen Instagram. Det flyter ofta runt små rader hos poetiska tjejer på sociala medier av Jan Carson. Speciellt kanske från den här röd självbiografi som kom ut på 90-talet. Men absolut, jag har personligen inte läst någonting, men jag försökte läsa röd självbiografi när jag var 19 och kände att jag inte förstod speciellt mycket. Och hoppas väl att ge dig en ny chans nu. Det är ju en knuff, och det ges ofta ut nya, vackra liksom, utgåvor av verken som kan vara mer lättillgängliga. Inte liksom innehållsmässigt, men sådär, visuellt. Mm. Så på så sätt betyder det ju väldigt mycket för vem som blir läst. Det är ju en klassisk julklappsbok.
0: Just det. Mm. Paul, om du skulle rekommendera en bok av Anne Carson, vilken skulle du rekommendera då?
5: Ja, alltså jag skulle vilja rekommendera den här senaste. Den har jag inte läst, det kan jag inte rekommendera. Men den finns inte nu, och den är helt... Jag skulle ändå vilja säga att den kan man ju börja med, den nya Elleströmsboken. Men annars så tycker jag väl just den som Alba lyfter fram här, Röd självbiografi. Jag tror det är den som igångsatt ett språng. Det var många som läste den när den kom på svenska 2009 och även utomlands. Så Röd självbiografi kan jag rekommendera som en första bok, men sen så vill jag gärna slå ett slag för de andra böckerna också. Där är en hel del ganska speciella, eller några stycken väldigt speciella böcker. En heter Nox och en sorgemanifestation över hennes döda bror, och den är så inte alls tillgänglig ut på ytan, för det är en konstig bok, så det är en konstig bok överhuvudtaget, men den är underbar om man kommer över det här första. Mm. Den utmanar läsaren, det gör Röd självbiografi också, men kommer man över den första utmaningen så har man mycket igen.
0: Ja. Kanske inte helt lätta böcker att ge sig på, låter det som, Alba?
4: Nej, men det är det ju inte. Det är sällan Nobelprisböcker. Det var ju en debatt om det 2024, var det väl, när Han Kang fick priset, att hon var för uppskattad av bokcirkeltanter, som jag tror det var Björn Wiman. Ja, citerar mig inte på exakt de orden, men ungefär den andemeningen. Och så är inte Anne Carson. Här har vi något att jobba med, men ger man tid och lust så tror jag absolut att det finns något att hämta där. Och jag tänker också att det är väldigt någon som är uppmärksammas, eller bör uppmärksammas, i översättaren Lars Håkan Svensson, som faktiskt bor i Lund, här några stenkast från där vi sitter i Malmö. Eller stenkast, långt ska man kasta i sådana fall. Men ändå, det är de som möjliggör att vi får de här fantastiska böckerna på svenska som kan nå ut i hela världen faktiskt.
0: Kanadensiska författaren Anne Carson alltså, som fått årets Nobelpris i litteratur. Alba Mogensen, kulturchef på East Arlanda, och Paul Tengart, litteraturvetare vid Lunds universitet. Tusen tack bägge två för att ni kom till PFR Extra.
4: Tack så mycket, Karin.
5: Tack så mycket.

0: Stumbling In med Cyril. Hans 10-åriga son togs av polisen. Elsparkcykeln var för snabb. Nu står pappan Morgan Pettersson åtalad och riskerar böter för tillåtande av olovlig körning. Hej Morgan.
1: Hejsan.
0: Hur känns det här?
1: Det känns väl inte så bra, men det är väl någonting som tillhör med att låta barnen bli nöjda.
0: Men att låta dem bli nöjda?
1: Ja, och få det de vill ha och köra på en så säker elspark som möjligt. Så då valde jag att köpa en som kanske är lite för kraftfull och går lite för fort. Men det är den säkraste jag kunde hitta, så den har jag köpt.
0: Ja. Men kände du till det här att vårdnadshavare kan bötfällas för det här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Utan man köper det barnen behöver bara och så tänker man inte mer på det och... På den vägen vart det.
0: Mm. Visste du att den gick så snabbt?
1: Nej, det är ingenting som framgick av annonsen då när vi beställde den. Vi beställde den från Tyskland, två likadana. Och det stod ju vattantal och sånt där, men inte maxhastighet utan hur långt den skulle kunna gå. Och att det var blinkers och stötdämpare och skivbromsar och ja, alla attiraljer man behöver på en för att åka i trafik då, eller på cykelvägar.
0: Mm. Det var ju i september som polisen kallades till en skola där ditt barn då körde på den här elsparkcykeln. Kan du berätta vad var det som hände?
1: Ja, enligt min son då. Enligt polisen så har de inte tagit honom när han körde. Utan jag har ju alltid sagt till mina barn att vi kör med respekt för andra och vi kör på ett lagligt sätt. Och kommer polisen så stannar ni. Ni försöker inte åka ifrån honom eller någonting utan vi stannar. Och han var den enda av barnen som stannar kvar. Och ja, då tog de honom.
0: Mm.
1: Så de har inte tagit han för fortkörning utan de har tagit han för att han har en elspark som inte är laglig helt enkelt.
0: Och hur reagerade du på det här åtalet och att du faktiskt nu då riskerar att bötfällas för det här?
1: Ja, nu har jag läst ganska mycket om det efteråt så det är ju mitt ansvar som förälder att ta reda på allting och men indirekt så är den maskinen helt olaglig för svensk marknad. Men den säljs från ett EU-land till ett annat EU-land så det borde stoppas tidigare tycker jag.
0: Mm. Tycker du att det skulle varit mer information från säljaren och från polisen kanske också om att sådana här elsparkcyklar säljs?
1: Nej, det ska inte vara någon information. Det är lika olagligt som att ha ett vapen för den går inte att registrera även för en vuxen med körkort eftersom den går för fort. De pratar om att den ska klassas som en moped, men den går ju fortare än vad moped får gå. Så det är ju en olovlig körning där också. Nästa steg är ju motorcykel. Men jag har inte sett någon elsparkcykel som har någon reggplåt eller någonting under det jag tittade efter.
0: Mm. Alltså du menar att det borde stoppats redan innan den...
1: Ja, den ska inte säljas i Sverige överhuvudtaget.
0: Mm. Men hur går dina tankar? Har ni liksom pratat om det här hemma efteråt, du och din son?
1: Det har vi gjort och vi har ju degraderat den så hårt det går. Alltså, problemet med de här elkickarna är att det är bara att googla eller gå in på YouTube eller TikTok och någonting så ser man hur man med ett par lätta knapptryck kan få dem att gå mycket fortare än vad de ska. Så jag låter dem fortfarande använda dem och vi har degraderat dem så hårt det går så de går i 25 nu som max. Men det tar inte lång tid innan de fattar hur man gör för att få bort det där så förbjud dem istället.
0: Mm. Ja, för du riskerar över 10 000 kronor i böter nu. Alltså, hur tycker du man ska göra för att inte fler föräldrar ska hamna i den här situationen, bli åtalade och eventuellt behöva betala böter?
1: Jag vet inte vad man ska göra. Man måste komma åt grundproblemet. Grundproblemet är att de säljs och det är jätterätt att köpa dem och taskig information om vad som gäller hit och dit. Så jag tror att man måste stoppa det tidigare.
0: Mm. Tack så mycket Morgan Pettersson för att du ville vara med här i P4 Extra.
1: Ja, tack själv.
0: Och vi har också med oss Efraim Bebakoa som är områdespolis i Malmö. Vad säger du? Alltså, hur kan det vara tillåtet att sälja elsparkcyklar som man inte får använda?
2: Nej, men det är ju precis som vilka varor som helst. Det ligger ju på köparen och kontrollera att de är tillåtna att köpa. I detta fallet har han ju köpt den från Tyskland. Jag kan ju inte reglerna för elsparkcyklar i Tyskland. Det kanske är så att den är godkänd där. Men samtidigt, det står information på jättemånga hemsidor, vilka regler som gäller för elsparkcyklar, hur snabbt de får gå och hur stark motoreffekt det får vara och så vidare. Och så, vidare.
0: Mm. Så det är det man måste kolla på för att veta om den är laglig eller olaglig?
2: Ja, det måste man. Och man kan ju likställa till som förr i tiden, det var det mopeder ungdomarna hade när vi var unga. Och det var många som trimmade dem. Och det gick alldeles för snabbt. Så där var polisen gjorde de kontrollerna och tog de mopederna som gick för snabbt på den tiden.
0: Mm. Men det här att man som förälder kan åtalas, alltså har det alltid varit olagligt eller är detta något nytt som man som förälder kan ha missat?
2: Nej, men det är ju enligt de lagar och regler som gäller att du kan inte ge liksom, någon tillåtelse till ett fordon som är olagligt och, eller för snabbt i detta fallet. Barn ska inte köra så snabba fordon och dessutom så kommer inte de här fordonen kunna klassas som ett fordon för att de går inte att besiktiga heller. Det finns inte tillräckligt bra bromsar och liknande så att går de för snabbt och man trillar så det är jättehemska olyckor som händer. Folk skadar sig jättemycket. Det är därför de här reglerna finns.
0: Det är alltså brottsrubriceringen tillåtande av olovlig körning. Alltså vad innebär det?
2: Det innebär att man i det här fallet, nu kan jag inte prata specifikt om det, va? Men ger du ditt barn som förälder en elsparkcykel som går alldeles för snabbt så ger du dem ett olagligt fordon. Och då kan du ju bli åtalad för det.
0: Morgan här berättar ju att det är ofta otydligt hur snabbt de kan gå eller att det är väldigt lätt att trimma dem och sådär. Alltså hur ska man tänka om man vill skaffa en elsparkcykel till sitt barn?
2: Man får handla av seriösa handlare där det tydligt står hur snabbt elsparkcykeln går, motoreffekten. Det står tydligt på jättemånga affärer och butiker att den går max i 20 km timmen. Börja den riktningen där och titta och läs på. Polisen har gått ut på våra kanaler vad som gäller och det finns att läsa på Transportstyrelsen också vilka regler som man ska eftersträva.
0: Men är det viktigt att köpa från en svensk hemsida?
2: Nej, köp en e-skoter som är tillåten. Alltså, du måste kolla på motoreffekt och vilken topphastighet den har.
0: Ja, det är de två sakerna som är det viktiga liksom.
2: Ja, och sen får man inte glömma att du som förälder måste se till så att ditt barn har hjälm också. Under 15 år så är det hjälm som gäller, precis som på cykel.
0: Upplever du att föräldrar har koll på detta eller?
2: Ja. Både och. Sen tyvärr är det många som är lite blåögda och tänker att det är inte så farligt, den går bara 30 km i timmen. Dock är det inte lika roligt när vi sen ringer dem och berättar att deras barn har trillat och slått ut tänderna eller brutit handleden för att det har gått alldeles för fort. Då blir man lite efterstängsam och tycker inte lika kul längre.
0: Och då kan det också vara föräldern som åker dit på det, med andra ord.
2: Så kan det vara ju.
0: Ja, tack så mycket, Efrain Bebakoa, som alltså är områdespolis i Malmö, för att du var med här i P4 Extra.
2: Tack.

0: Friday I'm in love med The Cure. När artisten Andreas Wijk berättade att han var homosexuell tänkte både han och hans pappa att det var något som de skulle bekämpa. Nu har de skrivit bok tillsammans om att ändra sig och tänka annorlunda. De är P4 Extra gäster här alldeles strax. Men nu först blir det lokala nyheter, för klockan den är 13:30.
1: Nyheter i P4 Blekinge, i studion Tor Jonsson. Flera gymnasierektorer i Karlskrona skriver nu att de delvis slopade kritiserade systemet Haldor. Det rapporterar SVT Nyheter Blekinge. I en skrivelse till eleverna skriver både av Chapmans och Törnströmska gymnasiets rektorer att de slopar plattformen som kontaktväg mellan skola och elever. Men förvaltningschef Henning Furman säger till SVT att inga beslut är fattade än. Jag är medveten om att det kommunicerats ut och undersöker nu detta, säger han. Julmust och lussekatter redan i oktober. Ja, butikerna har redan börjat sälja julens godsaker och vi frågar några Karlskronabor när de tycker att juleätandet borde starta.
2: Första advent då börjar man ju förbereda sig inför julfirandet då, va? Sakteliga, ganska lagom tycker jag.
3: Första advent är bra att dra igång då?
2: Lite grann, ja. Inte allt men lite.
3: Också Sonny Hermansson tycker att oktober är på tok för tidigt.
4: Jag tycker man ska få en större känsla av att man kommer lite närmare i jul. Och då känns det så här, nu är det på gång. Jul är inte på gång nu.
3: När tycker du att det är lagom?
4: Ja, kan ju börja vid första advent kanske.
3: Molly Åling och Elora Thoresson ska också de hålla ut. Men inte särskilt länge.
5: I mitten av november kanske.
3: Ändå liten tjuvstart.
5: Ja, precis.
3: Och vad tycker du, är det för tidigt?
5: Alltså, kanske lite tidigt just nu, innan Halloween.
3: Ja, okej, så Halloween är bra, så man får hålla ut tills dess.
5: Precis.
1: Reporter Julia Karlsson. Så vädret, mycket moln och med början i väst regn, temperatur 10-15 grader. Sydostlig vind från eftermiddagen vridande till väst. Under kvällen rör sig regnet bort, men fortsatt mulet med enstaka skurar.
6: Nej, jag tröttnade på skiten direkt liksom.
7: Vad tycker du behöver granskas? Har du ett tips du vill dela med dig av?
8: Det gör mig både orolig, arg och ledsen.
7: Kontakta mig. Jag heter Mauritza Klingsborg och är granskande reporter på P4 Blekinge.
9: Just nu är det bara frustration på liksom hur kommunen tänker. Jag tycker det är helt sjukt.
7: Hör av dig till mig på mauritza.klingsborg@sverigesradio.se.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag. Karin Bengtsson heter jag som är med dig idag. Under nästan hela livet har han sett sin sons homosexualitet som något som skulle bekämpas med bön. Nu berättar han själv tillsammans med sonen i en självbiografisk bok om livet i frikyrklig miljö där den enes existens behandlades som synd. Thomas och Andreas Wijk, välkomna båda två till P4 Extra.
10: Tack så mycket.
0: Idag så släpper ni den här boken som heter Pastor eller pappa. Andreas,
10: pappa ju... eller pastor.
0: Pappa eller pastor heter den. Andreas, det är ju du som är sonen i er relation. Om vi börjar med dig, hur känns det att er berättelse är ute nu?
10: Jag hade aldrig vågat släppa det här om inte det vore för pappa. Så jag är så tacksam att han har vågat vara så transparent. För han delar med sig av sitt hjärta och till och med jag har fått förstå saker om hans uppväxt som jag inte riktigt visste. Så att det här har varit en otroligt fin process.
0: Mm. Och hur känns det för dig, Thomas?
11: Nej, men det är ju samma att få läsa eller få skriva ner det här och bli någon slags bearbetning också av allt det vi har gått igenom. Tyvärr så tog det ju alldeles för lång tid innan vi kom fram till det, så att säga, försoningen på djupet. Så nej, men det känns fantastiskt att få förhoppningsvis betyda någonting för andra genom det vi nu har skrivit ner.
0: Mm. Känner ni någon rädsla för hur den ska ta sig emot?
10: Ja, hjälp. Det här är en risk att vi skriver den här boken. För det som sker är ju att vi kommer med ett budskap som tyvärr är väldigt känsligt i den kontext som vi är uppvuxna i. Och det har ju präglat hela min pappas liv. När pappa växte upp på 70-talet så var homosexualitet fortfarande klassat som en sjukdom. Så det har ju varit en lång resa för den kristna kulturen att ens kunna välkomna det här. Och för mina föräldrar tog det ju väldigt, väldigt lång tid. Men även för samhället i stort. Så att det är ett känsligt ämne, absolut.
0: Mm. Vi ska ju prata mycket mer. Dagens P4 Extra-gäster är Thomas och Andreas Vi, som alltså är far och son då, som har skrivit den här boken om sitt liv tillsammans. Och vi ska säga det också, att om det är någon som känner igen din röst, Andreas, så är du ju känd artist också. Så att man har koll på det.
11: Men idag ska vi inte sjunga.
0: Nej, inte än i alla fall. Vi pratar mer alldeles strax.
11: Yes.

0: Snap.
1: Rosalind med Snap. Och dagens P4 extra gäster är far och son Vik, Thomas och Andreas, numera författare till boken Pappa eller pastor. Och i den här boken så beskriver ni ju en tystnadskultur inom frikyrkan som inte accepterar homosexualitet. Och när du då, Andreas, kom ut som gay så försökte ni omvända dig då i 15 år. Alltså, hur kunde det se ut? Om jag börjar med att fråga dig, Thomas.
2: Alltså det beror ju på vad du menar med omvända, men det som vi egentligen gjorde var ju att vi dels bad ganska enkelt, alltså det är ju mest naturliga man gör som kristen familj och som pastor, att vi ber om en förändring, och sen kanske den längsta tiden var ganska präglad ganska mycket av tystnad, där vi på något sätt inte pratade på djupet med Andreas utan bara väntade in att någonting skulle förändras.
1: Mm. Hur upplevde du det här, Andreas?
3: Ja, men det var ju nästan som att när jag väl berättade för mamma och pappa så blev det på ett sätt nästan tuffare, eftersom jag då helt plötsligt hade fyra ögon i nacken som hela tiden såg om jag gjorde något snedsteg. Och det var inte en befrielse att faktiskt vara transparent med mina föräldrar, utan det blev ju istället en börda att bära som vi bar tillsammans då i total tystnad. Inte ens min lilla syster fick veta det här, utan det var jag, mamma och pappa som bar det.
1: Mm. Och ni bad om hjälp från olika pastorer. Alltså, vad kunde de göra då?
3: Ja, olika pastorer var det ju inte. Det tog ju många år innan pappa ens vågade fråga någon.
2: Precis. Vi hade ju egentligen ganska länge letat efter en familj eller en situation som liknade vår och inte hittat någon. Alltså, så stark är väl tystnaden över att det är så känsligt, och för oss var det i princip under några år helt omöjligt att få tag på någon som hade gått igenom samma resa som oss. Så därför till slut så bara, nej, vi måste få prata med någon, och det blev aktuellt när Andreas hade flyttat till Stockholm och vi fortfarande bodde kvar i Göteborg, att han måste bara få möta någon. Och då möter du, då om du läser genom boken, en pastor då som pratade med Andreas och bad för honom.
1: Mm. För jag kan tänka mig att väldigt många barn istället skulle vilja bryta med sina föräldrar och liksom säga upp kontakten. Varför ville inte du det, Andreas?
3: På något sätt, och det kanske är till och med galet och svårt att förstå, men jag kunde se mina föräldrars kärlek och anledningen till varför de ville be för mig. Under den första delen av vår resa tillsammans så handlade det om en rädsla för helvetet, och en mamma och pappa, det sista de ville är ju att se sitt barn i ett helvete då, fysiskt, som de tänkte att det är där du kommer hamna, det är slutdestinationen om man väljer en homosexuell livsstil. Och det förändrades, skulle jag säga, efter några år till mer av en rädsla för vad kyrkan skulle säga, vad människor skulle säga, vad det skulle betyda för oss. Så det är de två som hela tiden har pendlat fram och tillbaks, antingen att det faktiskt är så att helvetet är det farliga, eller vad sammanhanget och kyrkan säger.
1: Mm.
3: Så det fick mig på något sätt att förstå var mamma och pappa kom ifrån.
1: Men det låter nästan som att du upplevde det som en omsorg också då, eller?
3: Jag tror i alla fall att det skapade en... Jag tror jag ville ibland till och med trösta mamma och pappa, för de var ju så ledsna också för att deras son då skulle hamna i helvetet. Och jag ville göra allt. Det gjorde ju att jag aldrig valde att ens gå på en dejt med en kille, eller jag skulle aldrig göra ett så kallat snedsteg. Inte ens när jag jobbade mycket utomlands och hade kunnat göra det i smyg, då gjorde jag inte det, för att Gud ser ju mig och det skulle få sådana konsekvenser. Så att självklart var det som att jag kände ett ansvar även till mina föräldrar att inte leva i så kallad synd.
1: Mm.
2: Och det är ju ganska galet att på något sätt så ville vi som föräldrar skydda oss själva mer än att faktiskt lyssna in hur Andreas mådde och vad han gick igenom. Så att det blir på något sätt en process i att nej, men vi vill inte riskera att det här kommer ut så att vi får ta konsekvenserna av det genom att kanske inte ens kunna vara kvar i det sammanhanget vi är.
1: Mm. Det låter ju så oerhört tungt för dig att bära det, Andreas.
3: Ja, det är killar och tjejer som skriver till mig dagligen att de bär den här kampen nu, och oftast då ensamma, för att deras föräldrar uttrycker att de inte är accepterade. Och jag är bara så tacksam att vi har kommit igenom det. Det är därför vi vågar skriva den här boken.
1: Mm.
2: Och det, Ja, och det är väl det vi önskar, att vi ännu mer, inte minst som pastorer eller ledare som har väldigt starka svartvita åsikter, att man förstår konsekvenserna, att om Andreas 8 år sitter där i kyrkan på bänken och hör väldigt liksom hårda ord, för att han tolkar hela tiden att det är fel på han, inte på vad han gör, utan den han är helt enkelt. Och det måste vi ta ansvar för, och det måste vi på något sätt bemöta på ett sunt och bra sätt, så att vi faktiskt... så att människor får må bra.
1: Mm. För er syn på homosexualitet började ju liksom långsamt förändras då efter ett möte då med en pastor. Alltså vad var det han satte igång hos er, Thomas?
2: Nej, men alltså, framförallt så var det ju att vi hade aldrig tidigare mött någon i vårt eget sammanhang utifrån vår egen kontext och miljökultur och församlings som på något sätt hade satt sig in i det här på djupet. Och hans utgångspunkt var ju mycket att han kunde inte få in det här hur barn behandlades och tonåringar och ungdomar, där han märkte att nej, men det här håller inte. Och när vi då får möta det här paret som vi mötte som har gått igenom det här och som bejakar och som förklarar det inifrån, gör att vi förstår det här på ett helt annat sätt. Och det mest konkreta är väl egentligen att vi fattar att nej, men här försöker vi skydda oss själva när allting egentligen handlar om hur mår Andreas, hur mår unga människor, hur mår barn i våra egna sammanhang som på något sätt hela tiden intalar sig själva, kanske till och med inte kan sova på nätterna för att de är fel.
1: Mm. Men väldigt svårt att ändra någonting som man alltid har trott på, tänker jag.
2: Ja, absolut. Det är därför det tog så oerhört lång tid för oss. Alldeles för lång tid.
1: Mm. Vi ska ju prata vidare, men vi ska också lyssna på en låt här. För några år sedan, Andreas, så lade du ut ett klipp på sociala medier där du spelade upp din egenskrivna låt If I Was Gay. Och det här klippet fick enorm spridning både i Sverige och resten av världen. Varför fick det så stor spridning, tror du?
3: För att min kära far inte visste att jag filmade för det första, men även att jag har reflekterat väldigt mycket om det, för att min pappa visar de här äkta känslorna, han gråter i den här videon när han sitter bredvid mig, och även han då får sån kritik över sin egen manlighet, att hur kan du ha en pappa som gråter, och är han själv bög, eller det är så det har uttryckt. Så att jag tror att det här är mer än en konversation om bara sexualitet, det här är en fråga om vem man kan vara som pappa och som manlig förebild. Så det har satt många spår, tror jag.
1: Mm. Vi ska lyssna på den här låten från klippet där du alltså spelade upp den här då för dina föräldrar, som idag har nått, vad är det, minst 50 miljoner visningar. Här kommer den, If I Was Gay med Andreas Wik. If I was gay would I be what they say, just a stereotype.

0: I feel. If I Was Gay heter den här låten av dig, Andreas Wik, som ju är P4 Extra gäst idag tillsammans med din pappa Thomas. Du sjunger ju här att om jag var gay så skulle mina föräldrar vilja bota mig. Hur känns det för dig idag, Thomas, att höra de här orden i den här låten?
1: Alltså, det är tur att ni inte har kamera här där man känner att man börjar gråta igen här. Alltså, det är ju pappa här som pratar då. För att det betyder så otroligt mycket att vi tillsammans som familj fick visa att vi är med och står med Andreas fullt ut.
0: Mm. Jag vet att musiken alltid har varit väldigt viktig för dig, Andreas. Ja. Berätta på vilket sätt.
2: Jag har sjungit i kyrkan när jag var barn och det har varit det vackra i att växa upp i en kyrklig kontext. För det har ju alltid varit en så naturlig del av mitt liv att sjunga i gospelkören, och pappa lät mig sjunga på även ungdomssamlingarna innan jag ens var tonåring. Så att musiken har nog varit det enda stället där jag också när jag börjat skriva musik varit helt transparent. Så innan jag skrev den här låten och faktiskt då sjöng att jag var gay rakt ut, så har jag på något sätt pratat om min berättelse fast med andra ord. Så går man tillbaka i min katalog, då kommer man höra, oj, det är det här de pratar om, även om det inte är det jag säger rakt ut.
0: Mm. Thomas, har du någon liksom liknande plats som Andreas och musiken där du liksom kan gå till för att... Ja. Finna någon slags ro eller få utlopp för dina känslor?
1: Nej, men alltså, det är mycket handlar ju om att lyssna på musik eller att bara vara. Alltså, det är ju fantastiskt att bara få sitta i bilen och vrida på volymen och på det sättet också bara få vara. Eller när man sitter på tåget och pendlar och bara är.
2: Mm. Så bön är ju liksom så naturligt i livet också. Jag tror det som är så vackert i att Guds tron är så enkel idag för oss båda. Och jag tänker det är nästan som att tidigare har det nästan varit som ett tryck att när pappa säger att nu ber vi över det här, då har det varit något jobbigt, men nu är det något fint. Och det tycker jag är väldigt vackert. Mm.
0: För du är inte arg på religionen, om man säger så, Andreas?
2: Jag har lyckats att separera människors tankar om mig och hur de tror att Gud ser på mig och hur jag istället känner att min relation med Gud är. Och det är det vackra att jag har lyckats landa i det. För på ett sätt är det de flesta som växer upp i den kontext jag också är uppvuxen i och kanske har liknande erfarenheter har istället kanske valt att ta avstånd från kyrkan eller valt att ta avstånd från sig själv och det de är. För många uttrycker att man kanske att man har blivit så kallad helad från homosexualitet, men frågan är man verkligen fri från det, eller handlar det om att man då har förtryckt en del av den man är? Så jag skulle faktiskt säga att min gudstro är starkare idag än vad den någonsin har varit. Och det är väldigt fint att känna så.
0: Mm. Men vad har ni mötts av liksom inom er egen kyrka?
1: Alltså jag tror att framförallt när man läser boken så ser man ju hur dels när det är något svårt eller något man inte riktigt har kanske bearbetat på djupet, så blir det väldigt tyst. Och att folk på något sätt markerar emot, kanske inte alltid medvetet, men det märks ju väldigt, väldigt tydligt att människor på djupet tycker att nej, men nu har ni nog, nej, er vill vi inte liksom, ja. Och det är ju jättetufft, inte minst för Andreas.
2: Mm. Nej, men tystnadskulturen är så tydlig inom den här kontexten och det är det som är svårt. För mig personligen så förlorade jag ju mina närmaste vänner när jag kom ut. Så det har varit en otroligt lång resa och även där känna att jag kan bygga upp ett nytt socialt sammanhang där jag verkligen kan lita på människor runt mig. Och det har varit tufft och kanske skadat ibland då hur jag som alltid vill tro det bästa om alla och så förstår jag att alla vill mig inte gott. Den insikten har varit ganska svår att ta in. Men nu omger jag mig med människor som är för riktigt.
1: Mm. Och sen tror jag att många skulle ju heller inte säga att nej, men det är klart att du, Andreas, är välkommen och inkluderande och ja, att vi älskar dig och sådär. Men när man hela tiden får sitta på helspänd, kanske att kommer det någon nu som kommer att sänka mig eller kommer det någon som kommer trycka till någonting där jag inte får vara den jag är. För att man har väldigt svårt att på något sätt hantera det, utan alltid så känner jag i alla fall nu också att det blir på något sätt ett

0: Ja, att man trycks ner för den man är, även om det kanske uttrycks på ett annat sätt. Och det är inte jätteroligt att sitta i hallen när man hellre vill sitta i vardagsrummet.
1: Mm. Men idag så är du Thomas fängelsepastor på Hall i Södertälje. Och jag har förstått...
0: I Tidaholm just nu. Jag jobbade på Hall, men nu jobbar jag faktiskt i Tidaholm.
1: Jag förstår. Men jag har också förstått det som att du liksom nästan funnit mer förståelse där än inom din egen kyrka. Alltså, varför tror du att det är så?
0: Nej, men jag tror att man ser ärligheten och man ser, alltså speciellt de som jag kanske möter varje vecka, förstår att oj, det här är någonting som kommer nära dig, och att man faktiskt väldigt fattar att det här är någonting som... är naturligt att ha en nära relation till sin son. Jag hoppas att när man läser boken att man får lite mer förståelse. Det finns så många lager i att man helst vill att läs nu från första sidan till sista och få en del och få liksom kastas in i det här. Och sen kan vi prata lite mer, alltså nu riktar jag till dem som då har en tro.
1: Ja.
0: Eller överhuvudtaget, ja. Så fattar man då även, för att det är svårt att förklara bara på kort tid, även då det som händer in i anstalten av det jag faktiskt var väldigt rädd för i den kanske mest så kallade homofoba miljön man kan tänka sig, i och med att det är en säkerhetsklassade anstalt jag jobbar på.
1: Mm, mm. Men er relation till varandra är starkare än någonsin, har jag förstått. Alltså, stämmer det att ni ringer till varandra varje dag?
0: Ja. Annars smsar vi.
2: Ja, det tror jag verkligen gör. Det är vackert att ha. Alltså, familj för mig har alltid varit så viktigt. Och det är väl därför jag på något sätt kanske då lyssnade in mamma och pappas röster lite för mycket i den perioden där det var som tuffast. Men idag då är det så vackert att istället bara kunna dela glädje och sorg när man inte tampas med de här bitarna. Och det gör jag.
1: Ja.
2: Och det gör vi.
1: Mm. Tusen tack för att ni var med i PFR Extra idag, Andreas och Thomas Wik, som alltså släpper den här boken Pappa eller pastor. Tack så hemskt mycket.
2: Tack
0: så jättemycket.

Då gäller E22 vid Karlskrona. Strax efter påfarten trafikplats Karlskrona Öst nummer 64 i riktning mot Jämjö så ligger det två stycken gummimattor ute på vägen. Trafikverkets personal ska vara på väg dit. E22 Karlskrona alltså, mellan Karlskrona Öst 64 och Lösen i riktning mot Jämjö. Två gummimattor ligger ute på vägen.

0: Janet Jackson med Together Again i P4 Extra.
1: Jag är livrädd för små utrymmen, men ändå åker jag hiss för att jag är lat. I söndagsfrukost ska jag och Sofie Carme ta reda på om skådespelaren Jens Hultén, som spelar en stenhård gängledare, alltid övervinner sina rädslor. Och om simmerskan Louise Karlsson, som har över 40 medaljer och har gått en kamp mot cancer, har några rädslor överhuvudtaget. Och vad är du rädd för, men gör ändå?
0: Det här är P4 Extra torsdag och det har kommit mycket och starka reaktioner i Danmark efter domen igår. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Det här ska vi prata mer om alldeles strax här i programmet. Men nu är klockan 2 och det är dags för Ekot tillsammans med Johan Westerberg som kommer här.
2: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren Anne Carson. Så här sa Svenska Akademins ständiga sekreterare Ingrid Karlberg vid tillkännagivandet i Börshuset i Stockholm för ungefär en timme sedan.
3: Motiveringen lyder: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
4: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande. Hennes internationella genombrott blev boken Röd självbiografi från 1998, som först gavs ut på svenska 2009. Anne Carsons svenska översättare Mara Lee beskriver Anne Carsons berättarstil så här till Lisa Bergström i P1 Kultur.
5: Hennes språk är väldigt rikt och hennes röst, den är väldigt lockande. Den har så många olika tonlägen och den för oss till världar som vi inte riktigt hade kunnat förutse.
6: Första gången du tog tag i hennes manus, vad tänkte du då?
5: Att det var mirakulöst bra, det är just den här verkshöjden som du bara känner några gånger per århundrade.
2: Och reporter här, det var Kulturnytts Joakim Silverdahl. Idag så kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Och vid den här händelsen så skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten så dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt så skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Ukraina så stiger dödssiffran efter en rysk attack i Kramatorsk. Enligt Ukraina så ska ett 30-tal människor ha dödats när två linjebussar träffades. Ytterligare ett 20-tal skadades i attacken. Samtidigt så rapporteras flera dödsfall under förmiddagen i ryska attacker mot huvudstaden Kiev. Det italienska parlamentet har röstat igenom en ny vallag som ger automatiskt majoritet åt en koalition som överstiger 42%. Den italienska oppositionen menar att den högernationalistiska regeringskoalitionen pressade igenom den här lagändringen för att förbättra sina egna chanser att sitta kvar efter valet nästa år. Premiärministern Giorgia Meloni hotade att avgå om parlamentet inte röstade igenom lagförslaget. Röstetalet blev 227 röster mot 164. Så slutar Ekot med Johan Westerberg.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna torsdag den 8 oktober. Karin Bengtsson heter jag. Varmt välkommen. Fallet har väckt stark kritik i Danmark. Bara ett års fängelse blev det efter dödsmisshandeln av en svensk polis. Anna, Jonas och deras bebis vaknade av att en man knackade på dörren. Han var utskickad av kriminella för att döda dem. Och har du också blivit sugen på att läsa Nobelvinnare? Vilken ska man ta då om man inte är så van vid att läsa svår litteratur? Ja, detta ska vi prata om. Och så om den där nya statyn i EU-parlamentet föreställande en naken Donald Trump. Alltså, vad gör den där egentligen? Häng på, vet jag. Nu kör vi.

0: Kygo Kalido Gryffin med Save My Love. I Danmark kommer starka reaktioner på gårdagens dom efter dödsmisshandeln av den svenska polisen Christian Sedig. En 31-årig man döms till 1 års fängelse för det som kallas simpelt våld. Så här säger åklagaren Sören Harbo.
1: Det här, det är så meningslöst som något som helst man kan föreställa sig. Aggressiv adfärd, ett knytnävslag och så det medför att en ung man avgår vid döden.
0: Det mest meningslösa man kan föreställa sig, ett aggressivt knytnävslag och så dör en ung människa, säger åklagaren här. Radions Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är i Köpenhamn. Hur har reaktionerna sett ut efter den här domen?
2: Ja, det var ganska många reaktioner redan när det hände. Men efter då domen igår så har det varit väldigt många danska politiker ute och kommenterat just det här fallet.
0: Mm. Christian Sedig var ju i Köpenhamn privat så att säga. Vad var det som hände?
2: Ja, men det var den 30 juni mitt under fotbolls-VM och det var match mellan Norge och Elfenbenskusten som då visades på storbildsskärm vid Islands brygge i Köpenhamn. Det var mycket folk på plats, det uppstod bråk, Christian försökte gå emellan och fick då ett knytnävsslag mot huvudet, halsen av den nu dömde mannen. Och det här slaget, ja men det tog otroligt oturligt. Det ledde till att hans pulsåder brast. Han föll ihop och sen så dog han 3 dagar senare på sjukhus.
0: Mm. Och den här brottsrubriceringen som vi nu pratar om, alltså simpelt våld som han nu döms för då, alltså typ enkel misshandel, finns ju inte i Sverige. Alltså vad innebär den?
2: Ja, det är ju, man skulle kunna jämföra det med en misshandelsdom i Sverige. Om man ska förklara det väldigt enkelt så döms då mannen för själva slaget, inte för att den han slog dog. För att ett enda knytnävslag leder till döden, det är väldigt ovanligt. Och enligt åtalet så hade mannen ingen avsikt att döda. Hade han till exempel dragit kniv eller liknande hade det kunnat vara en annan rubricering. Men nu är det alltså den här simpelt våld-rubriceringen som gäller.
0: Mm. Men ur ett svenskt perspektiv så kan man kanske tänka att det är ett kort straff när utgången ju ändå är dödlig i det här fallet. Men hur pratas det om det i Danmark?
2: Ja, det har faktiskt varit tidigare fall. Alltså på en musikfestival i Köpenhamn i fjol så var det en man i 20-årsåldern som gav en 60-årig man ett slag i ansiktet som gjorde att han föll så illa att han dog. Och i det fallet blev straffet 6 månaders fängelse. Och de flesta är överens om att rent juridiskt så har det här gått rätt till. Men att bara få 1 års fängelse när en handling lett till någons död, det tycker de flesta är moraliskt helt fel.
0: Mm. Och som du sa, det här har verkligen fått politikerna ut på banan också. Alltså, vad säger de om det här fallet?
2: Ja, det började redan några dagar efter det här hände och då var det mycket fokus på att den nu dömde mannen, han är dansk medborgare men har kommit från ett afrikanskt land som barn och det ledde till en debatt om invandring och kriminalitet. Men sen svängde det när det stod klart vilket straff mannen då riskerade att få och det ledde till en debatt om rimligheten i att man kan få ett sånt här ganska kort straff trots att någon faktiskt har dött av det man har gjort. Och sen efter domen igår så tog den här debatten fart igen och det är många danska politiker från olika partier som varit ute och kommenterat och vill se lagen ändrad. Och danska regeringen har också sagt att det ska göras. Justitieminister Nicolai Wammen bland annat har ju varit ute och sagt detta. Att den nu dömde mannen tidigare dömts för bland annat våldtäkt och mordförsök. Ja, men det borde ha gjort att straffet skulle vara längre.
0: Mm. Men det här att politiker är ute så mycket och kommenterar ett enskilt fall, alltså är det vanligt i Danmark?
2: Nej, det är absolut inte. Det är inte kutym att man gör det. Politiker stiftar lagar, men dömer inte. Det gör i beroende domstolar. Så det har ju varit en debatt om den debatten också, så att säga. Och man har pratat om lämpligheten i att man då försöker vinna politiska poäng på ett enskilt fall.
0: Mm. Säger alltså Radions Norden-korrespondent David Rasmusson. Och vi ska prata mer om Nobelpristagare också här så småningom. Ann Carson tog ju hem årets litteraturpris som vi berättade lite tidigare här. Ska man välja henne eller någon annan om man är nybörjare på Nobelprisvinnare? Ja, det ska vi ta reda på strax.

0: Cheerleader med Omi här i P4 Extra. Ann Carson får årets Nobelpris i litteratur. Blir du också sugen på att läsa lite mer Nobelprisvinnare? Ja, Ann Lingebrant, du jobbar här på Radions kulturredaktion och ska hjälpa oss som inte är helt vana vid det här med svår litteratur och hitta några godbitar. Välkommen!
1: Tack, tack. Hej!
0: Först måste jag bara fråga dig, vad tänker du om vinnaren? Var det ett bra val?
1: Alltså hon är ju en väldigt tippad författare, så jag har ju släppt med mig flera av hennes böcker hit idag, för att ja, det är ett namn i svang sådär, och jag läser ju mycket poesi, så jag är väldigt glad att det är en poet. Sen är hon faktiskt inte riktigt min favorit, det är någonting, hon är lite så här, författares författare, en experimentell liksom, genreförnyare, så... Ja, lite sval, lite distanserad, ja. Men spännande på många sätt.
0: Det låter inte som det man ska börja med kanske då, om man är nybörjare inom Nobelprisvinnare.
1: Om man är helt nybörjare, nej, då kanske man ska börja någon annanstans.
0: Ja. Ska vi börja där då? Alltså, vilken Nobelpristagare tycker du är mest lättillgänglig och kanske alltså, det man ska börja med?
1: Om man inte är så van vid att läsa långa romaner, så kan det ändå vara bra att börja med en poet. För en dikt, en sida, liksom, det kan vem som helst ta sig igenom. Och jag skulle ju verkligen säga då att man kan börja med den polska poeten Wisława Szymborska. Det är liksom en otrolig poet som skriver om livets stora och små frågor. Och hon är mycket rolig. Och jag har svårt att tro att det finns något som inte skulle älska hennes dikter.
0: Har du med dig? För du sitter ju här med en hel bibba böcker.
1: Jag kan bara börja på en av mina favoritdikter som heter Ouppmärksamhet, som inleds så här. Illa skötte jag mig i kosmos igår. Jag levde ett helt dygn och frågade inget och förvånades inte över något.
0: Man blir sugen på att läsa mer dikter tycker jag när man väl får höra en dikt.
1: Det är en bra start, en bra ingång.
0: Ja. Mm. Men du, om vi vänder på det då, alltså vilken är boken av en Nobelpristagare som man ska läsa eller plocka fram om man verkligen vill impa på någon och verka otroligt litterär?
1: Alltså då finns det ju mycket att välja på, men jag tänker att man kan gå tillbaka lite i tiden och ta en författare som har väldigt mycket respekt fortfarande. Och då fastnade jag för Samuel Beckett. Men då tycker jag inte man ska ta hans mest kända verk, som ju är pjäsen I väntan på Godot. Utan då tar man och viftar med den så kallade trilogin. Som består av romanerna Molloy, Malone dör och Den onämnbare. De skrevs i början på 50-talet. Och alla som kan lite om litteratur, de kommer att nicka lite sådär stramt godkännande.
0: Det är väldigt bra att inte ta den mest kända heller, om man vill verka svår.
1: Precis, precis.
0: Men du, vad är det Nobelpristagare har generellt, skulle du säga? Alltså, har de fått priset för att de är liksom väldigt unika, eller vad är det man får liksom, om man läser en Nobelprisvinnare?
1: Ja, man får det ju för att man håller väldigt hög litterär klass, givetvis, men också... mycket för språket, att man har ett eget språk, en egen blick på världen och att man gör något som ingen annan har gjort eller skulle kunna göra. Just den originaliteten spelar stor roll för valen.
0: Så man kan få många som apar efter en sen kanske, men när man får Nobelpriset då är man antagligen ganska unik med det man håller på med.
1: Ja, alltså det finns ju en tradition att belöna just förnyare. Det kan man ju se, jag menar, Bob Dylan har ju fått priset och det kan man se i det perspektivet.
0: Mm. Men då, om vi ska vara lite kritiska då, vilken Nobelpristagare tycker du att man kan hoppa över?
1: Nej, men varför ska man hoppa över någon? Nej, men alltså, det finns ju i princip ingen i världen som läser de första årens Nobelpristagare. För då hade man ju en helt andra ideal. Men om man ska titta lite nyare så har jag väl själv, kan man säga, hoppat över Peter Handkes, österrikaren som fick det 2019. Jag bara läste en bok och det gav inte mer smak för mig, men man kan ju alltid missa någonting, och jag tycker läs en bok så får man se om man vill fortsätta.
0: Ja. Det är lätt att känna att det är jag som är dum och inte fattar om man inte gillar det.
1: Ja, men det är ju liksom som personkemi. Man gillar ju inte allting.
0: Ja. Men då om man tycker om chicklit, vad ska man läsa då?
1: Ja, jag vet inte. Kanske är det här lite tyngre grejer än för en chicklit läsare. Men är man romance-älskare så då ska man ju kasta sig över Sigrid Undset, norska författaren, och hennes romantrilogi Kristin Lavrans dotter. Det är en riktig klassiker. Det är tre romaner som gavs ut i början på 20-talet och de är fyllda av hjärtslitande passion och man får snyfta sig igenom dem. Och hon fick ju Nobelpriset 1928 då för framförallt de här böckerna. Mm. Och då var hon den tredje kvinnan någonsin som fick priset.
0: Härligt med romantik. Lite sex också?
1: På 20-talsvis.
0: Ja, okej. Okay, vi får nöja oss med det.
1: Men den utspelar sig på medeltiden.
0: Jaha. Ja, men det försiggår ju även då. Du, om man gillar kriminalare, finns det något för mig då?
1: Det finns det absolut. Vi har polska pristagaren Olga Tokarczuks Styr din plog över de dödas ben. Det är i stort sett en regelrätt deckare. Så gott som i alla fall. Det handlar om mord, det finns poliser som inte lyckas lösa fallet. Det finns en huvudperson som har sin egen teori. Det är underhållande och rätt överraskande.
0: Och finns det någon bok som liksom förändrar ens själ?
1: Alltså, en av mina absoluta favoritpristagare, det är norska Jon Fosse som fick det 2024. Och jag skulle rekommendera romanen Morgon och kväll. Det handlar om en fiskares födelse och hans död. Så hela hans liv sammanfattas liksom i de här ögonblicken. Det är jättestarkt.
0: Du har ju med dig den här och jag ser att den är väldigt tunn.
1: Ja, det är en tunn liten bok. Men alltså,
0: hur många sidor?
1: Det är bara cirka 100 sidor, men det här är verkligen det räcker länge. Ja. Man kan läsa det i små bitar.
0: Men bra, menar jag, om man vill ha något lite mer lättviktigt. Du, sista frågan då, för nu har man ju kunnat skriva upp en hel lista här med olika böcker. Men om man inte pallar läsa, alltså vilken Nobelpristagares böcker har filmatiserats så att man kanske kan ta den jämvägen i så fall, tänker jag.
1: Alltså det finns ju jättemånga böcker som bygger på romanprislitteratur. Ett alldeles färskt exempel, det är ju serien Öster om Eden som nyss har haft premiär, bygger på John Steinbecks roman från 1952. Sen har vi Främlingen som precis har gått på bio utifrån Albert Camus klassiker. Flera av Ishiguros böcker har blivit filmer. Återstoden av dagen, Never Let Me In. Men det är ju inte alltid en genväg att se en film. Vi har till exempel fjolårets Laszlo Krasznahorkais. Han är ju känd för filmer också. Då har vi Satan Tango. Det är en drygt 7 timmar lång svartvit film. Så ja, då får man bänka sig.
0: Oh, herregud. Jag tror jag tar den där boken på 100 sidor som ändå kunde förändra min själ. Toppen,
1: det är ett bra val.
0: Ja. Ann Lingebrant från Radios kulturredaktion. Du, tusen tack för att du kom hit. Nu har vi att läsa här.
1: Ja, bara sätt dig.

Put Your Records On när du lyssnar på P4 Extra. Och jag kan berätta att mot alla odds så mår dödsdömda Krista Pikes bättre nu och kan nu också vara uppe och gå, uppger hennes advokat till BBC. Han har också krävt att hon ska få psykologhjälp. Krista Pike dömdes ju till döden för ett brutalt mord på en klasskamrat 1995, men överlevde de här två dödliga doserna som hon fick av preparatet pentobarbital nu när man gjorde det här avrättningsförsöket den 30 september. Efter det så fördes hon medvetslös till sjukhus och kopplades till respirator. 6 dagar senare så återfick hon medvetandet och hon har nu då lunginflammation och blodpropp i ena armen. Hennes händer ska vara väldigt svullna, men advokaten har alltså sagt då nu att hon är uppe och går för första gången idag. Bara i rummet, men inte särskilt långt. Och inte särskilt långt, men ändå ska detta ha skett då. Igår kväll sades detta till BBC. Ingen vet dock hur hennes hälsotillstånd kommer att utvecklas framöver.

0: Tiden läker alla så med Fanny Avon. P4 Extra gäst var hon ju häromdagen och berättade bland annat om sin tidigare karriär i USA som hon gav upp. Den intervjun finns i vår app Sveriges Radio. Men nu är klockan 2:30. Här är dina lokala nyheter.
1: Och du lyssnar på P4 Blekinge. Ytterligare en hög chef inom Region Blekinge har blivit utköpt. Det handlar om förvaltningsstabschefen som slutade i somras och som får 6 månadslöner under tiden hon är arbetsbefriad. Ytterligare en hög chef, HR-chefen i hälso- och sjukvården, får också sluta på sin nuvarande tjänst eftersom hennes chefsförordnande går ut i januari och inte förlängs. Vi har tidigare berättat om en rad chefer inom regionen som köpts ut, bland annat tandvårdschefen och den före detta kommunikationsdirektören. Den nya simhallen i Rödeby tar form. Nu hissas simhallens väggar på plats.
2: Ja, där kommer bastun då till herrarna eller damernas omklädningsrum, vilket det nu är. Nej, men nu börjar vi se vad rumsligheten här på ett bra sätt. Det känns väldigt roligt faktiskt.
3: Alexander Tiger, byggprojektledare på Karlskrona kommun. Den nya simhallen ska bland annat innehålla en 25 meters bassäng. Och för att bygget ska bli färdigt enligt plan 2028 är det viktigt att hålla väder och vind ute innan vintern.
2: En jättetydlig målsättning är att få på taket innan den perioden. Och det ska vi klara.
4: Hur ligger ni till just nu?
2: Exakt enligt tidplan skulle jag säga.
4: 200 miljoner kronor, ja, det är kanske en fråga som du inte skulle våga svara nej på, men ni håller budget eller?
2: Ja, det ser ut som. Vi håller budgeten så länge. Och det finns inget som pekar på att det skulle gå åt skogen heller. Så det känns jättebra.
1: Och rapporten här var Daniel Kjellander. Resten av dagen blir det molnigt väder, regn och 10-15 grader. Sydostlig vind som vrider till väst. Under kvällen rör sig regnet bort, men det blir fortsatt mulet och enstaka skurar eller något lätt regn som dröjer kvar. Det här var nyheterna med Kristina Klintin.
5: Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge med nyheter.
6: Och vi har också sökt efter potentiella utsläpp.
5: Och människorna bakom.
7: Jag såg på mitt finger att det var någonting som hände, men jag trodde att det hade stukat det.
5: Det är där det händer.
8: Där ambulanserna och poliserna sitter och pratar med andra människor, kollar läget med dem.
5: Och pratar om det pratas om.
9: Och skickade ut ett meddelande om att det inte var rätt.
5: Vi finns i Blekinge tillsammans med dig varje eftermiddag efter klockan 3 i P4 Blekinge.
0: Nu fortsätter P4 Extra. Jag heter Karin Bengtsson och jag önskar dig varmt välkommen att fortsätta lyssna. De vaknade av att en man knackade på deras dörr. Det visade sig att han var utsänd av gängkriminella för att döda dem. Vi ska prata med familjen vars liv slogs i spillror den där natten alldeles strax. Men först, Something Just Like This i P4 Extra.

0: The Chainsmokers och Coldplay här i P4 Extra. Anna, Jonas och deras lilla barn vaknar mitt i natten när en man knackar på deras ytterdörr. Vad familjen inte vet den här natten i maj 2025 är att mannen är utskickad av Foxtrot-nätverket för att utplåna familjen. Och när han börjar skjuta mot huset, då kastar sig Anna på telefonen.
1: Lysande sett på, vad inträffat?
2: Hej, vi har nog pågående inbrott hemma. De skjuter mot oss. Han skjuter in mot vårt hus. Det går bra, hjärtat. Hej, älskling.
0: Sen detta hände har familjen levt skyddad och nu skildras deras historia i en ny P1-dokumentär. Välkomna till P4 Extra, Anna och Jonas.
3: Tack.
4: Tack.
0: Alltså det isar i hela min kropp när jag hör det här samtalet. Hur är det för dig, Anna, att höra det här igen nu?
3: Ja, det är ju jobbigt. Alltså jag har ju hört det här ett par gånger nu och man blir ju alltid lika påverkad och ledsen.
0: Mm. Det stod ju en ung man då utanför er dörr och Jonas, du ropade från balkongen att han skulle gå därifrån. Då började han skjuta mot huset. Vad tänkte du då, Jonas?
4: Nej, jag fattade ingenting först, i stort sett. Bara försöka att inte bli träffad, typ. Och sen ville jag jättegärna att han skulle försvinna därifrån. Och då sköt jag ju mot honom så att han skulle förstå att han ska sticka, liksom.
0: Mm. Ja, vad var det som hände? För du håller själv på med jakt, så du...
4: Nej, men jag joggar väldigt mycket. När det var så... När det knackade på dörren då direkt så gick jag och kollade i fönstret för att se vem det var som knackade på. Och då såg jag att det stod liksom en invandrare med mörka kläder och han hörde liksom inte inne eller hörde inte till bilden där vi bor liksom. Så jag blev lite skeptisk så jag hämtade min hagelbössa bara för säkerhets skull. Så man kanske kunde skrämma bort någon ifall blir inbrott eller om det är någon buse.
0: Mm.
4: Nej, då försökte jag ju skrämma bort honom genom att skjuta i marken, men det hjälpte ju inte jättemycket.
0: Så hur slutade hela den här händelsen då?
4: Och efter när jag sköt i marken då, så försvinner han ut bakom några häckar och bakom några bilar. Och sen så vänder han tillbaka in mot huset igen och så skjuter han två skott mot mig igen då. Men missar, och då skjuter jag han i benet. Och ser att han ramlar ihop och då backar jag in i vårt hus igen och så... ställer mig och vaktar trappan till övervåningen.
0: Mm.
4: Och väntar på att någon ska komma.
0: Och till slut så kom polisen då?
4: Mm.
0: Mm. Och det här visar ju sig vara en slags hämnd för att en släkting till dig, Jonas, har stulit kokain från Foxtrot-ledaren Rawa Majid. Och som straff har då Rawa Majid sagt att hela er släkt ska utplånas. Men ni har inte haft någon kontakt med den här släktingen på flera år. Alltså, hur går det upp för er att det är det här som ligger bakom?
4: Ja, först vid själva skjutningen då tänkte vi att det var bara ett rån eller att någon hade åkt till fel person och skulle göra något. Men sen när det väl vårt hus brinner ner och när det slängs en brandbomb hos min mormor då fattade vi kanske att det kanske har någonting med den där avlägsna kriminella släktingen då. Eller kriminella släktingen som vi har gemensamt då. Och det blir ju egentligen bekräftat sen, jag tror det var på midsommarafton när de alla begripna då, som det handlade om. Då ringde polisen och sa att det var släktingar som hade blivit tagna.
0: Och Anna, alltså vad händer med familjen när den här hotbilden blir tydlig?
3: Nej, men man blir ju väldigt rädd och det känns ju väldigt... overkligt att man ena dagen lever som vilken familj som helst och sen andra dagen är man mitt i en gängkonflikt då, helt plötsligt. Så jag tror att hela vår familj är ju livrädda och våra närmaste anhöriga allihopa.
0: Mm. Ni lever ju med skyddad identitet nu. Alltså, vad gör det med er familj?
4: Ja, det gör det krångligt med allt man ska göra, det känns det som. Allt blir lite mer omständigt. Och sen blir man ju också... Man vill ju inte göra bort sig på något sätt. Liksom så att man visar sig vart man befinner sig eller vad man heter. Eller, det spelar ingen roll. Men Men alltså att man inte liksom gör sig till känna någonstans eller så. Så man blir extra vaksam och eftertänksam på vad man gör liksom.
3: Ja, det är ju det är påfrestande att ha skydd, för allt blir mycket krångligare och på något sätt blir man ju typ utesluten från samhället på en del grejer. Och så får man väl lära sig att leva runt det, och i slutändan är det ju värt det för oss.
4: Mm. Ja, ja.
3: För det ska ju vara en trygghet, och så får vi hoppas att det är det.
0: Den här dokumentären, den heter Flykten från Foxtrot. Alltså på vilket sätt flyr ni, Anna?
3: Ja, men hela den sommaren 2025 så var det ju alltså verkligen en flykt på riktigt. Alltså det handlade ju om att vi liksom gick från boende till boende och alltså egentligen levde i skräck. Jonas kunde ju knappt gå ut, för att vi visste inte, vi hade ju ingen information. Så vi visste ju inte liksom egentligen vad vi gömde oss ifrån eller vad ska vi tänka på. Det var väldigt ovisst, men absolut en flykt.
0: Mm. Vi har också med oss Pernilla Wadebäck, det är du som har gjort den här dokumentären. Pernilla, varför ville du göra den?
5: Ja, jag bor ju själv här i Skaraborg. Det här är ett väldigt ovanligt fall. Alltså den här typen av gängkriminalitet som drabbar en helt oskyldig barnfamilj. Så dels var det väl det. Och sen har jag ju följt med på den här resan lite grann, kan man säga. I början när jag fick första kontakten med Jonas och Anna så hade vi inte hela bilden liksom. De visste inte riktigt själva var i hotet bestod, även om de här unga utförarna som utförde alltså skjutningen och mordbranden och så, även om de dömdes och lagfördes, så är ju anstiftaren, alltså hotbilden fanns ju kvar och finns kanske kvar delvis lite grann idag. De vet ju inte, och det var väl lite grann det jag ville fånga upp, hur oviss den här hotbilden ser ut och vad det gör med en familj som hade hela livet framför sig. De skulle ha en stor bröllopsfest och allt bara, ja, slogs i spillror över en natt liksom. Så det var väl anledningen. Jag tycker, och lite grann är ju därför som Jonas och Anna också har velat vara med och berätta. Det är ju för att det här är röster som man sällan hör. Man ser en rubrik, någon som blir oskyldigt drabbad, som har någon slags släktkoppling till någon gängkriminell. Och sen så, ja, går man vidare i livet och så vet man inte riktigt vad som hände sen. Så det tyckte jag var viktigt att följa dem under en längre tid liksom, och visa på hur länge eftervåldet sitter i, eller vad man ska kalla.
0: Mm. Och Anna och Jonas, det har ju gått över ett år nu sedan ni vaknade den där natten och hela livet förändrades. Hur ser ni på framtiden nu?
3: Men det här är ju alltid något som kommer finnas med oss, såklart. Men vi har väl båda, alltså innan det här hände och nu, valt att liksom försöka se livet med den fina sidan. Och det är såklart att det är lätt att säga att man ska gå vidare, men på något sätt måste man ju gå vidare, även om det här alltid kommer finnas med.
4: Det är klart det är asjobbigt vissa dagar liksom. Och vissa dagar vill man inte ens liksom lämna hemmet eller någonting. Och man, ja, sen har man ett barn att ta hand om också. Så man får typ välja att inte må skit över allt som händer liksom. Så.
0: Mm. Anna och Jonas, som båda egentligen heter något annat, tusen tack både till er och till dig, Pernilla Wadebäck, som gjort den här dokumentären, för att ni var med här i P4 Extra.
5: Tack så mycket.
3: Tack.
4: Tack själv.
0: Och den här dokumentären, Familjens flykt från Foxtrot, finns nu att lyssna på i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Nilsson, varje gång jag ser dig här i P4 Extra. Det blev en riktig naken chock för EU-parlamentarikerna i tisdags när en ny staty på en naken Donald Trump ställdes ut i parlamentsbyggnaden i Strasbourg. Statyn, skapad av den danska konstnären Jens Galschöt, har namnet Den orangea pesten och avbildar en gyllene Trump som sitter uppe på en lidande mans axlar. Med oss nu från Bryssel har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Alltså berätta Andreas, vad är det för staty som har ställts ut?
1: Ja, du beskrev den ganska bra tyckte jag. Det här är ju en ganska stor skulptur, 2,5 meter hög ungefär, och visar som sagt en naken, ganska tjock och guldfärgad Donald Trump. Jag förstod det som att det faktiskt var äkta guld, 24 karat guld, som omgärnar den här statyn. Och Trump, han håller då i den här golfklubban och så sitter han på axlarna på den här mindre mannen. Och det finns också ett citat, den här mannen står ju på en liten pelare, och så finns det ett citat där från kungen av orättvisa som säger att jag sitter på ryggen av en man, han sjunker ner under min tyngd, jag gör allt jag kan för att hjälpa honom utom att gå av. Och den här har då visats i Europaparlamentet i Strasbourg den här veckan. Jag var där tidigare i veckan, och det var inte så att den stod undan gömt i ett hörn, utan det här var ju vid ett av de mest livliga passagerna i Europaparlamentet, vid ett av de större kaféerna, så det är ganska många som har sett den under veckan.
0: Och vad har det väckt för reaktioner?
1: En hel del reaktioner, och det är väl grejen med konst att det ska väcka reaktioner, och såklart både positiva och negativa. Det är klart att det har kommit en hel del hård kritik, och en del kan tycka att det är onödigt att provocera Trump i onödan, särskilt nu när man till slut verkar ha löst det här bråket med anspråken på Grönland, tullarna med EU och sådär, medan andra har hyllat den. Och jag pratade själv med skulptören Jens Galschöt som du nämnde, och jag frågade då vad han brukade få för reaktioner. Det här är inte första gången verket visas, och han sa då att ja, men de allra flesta brukar bara skratta faktiskt, och det var också den reaktionen som han ville se, för det han ville visa med det här verket, den här skulpturen, det var på maktmissbruk, korruption, förhållandet mellan de som har makt och inte har makt, och han tyckte själv att det värsta man kan göra mot en man som Trump, det är att skratta åt honom. Och det var inte så att jag stod och hängde där just vid det här konstverket under hela sessionen i Strasbourg, men när jag var där i alla fall så tyckte jag att det var ganska många. De allra flesta verkade tycka att den var rätt kul.
0: Men har Trump eller Vita huset reagerat på den här statyn?
1: Inte vad jag har sett, så har det inte kommit några reaktioner varken från Trump eller Vita huset. Och som sagt, det är inte första gången den visas. Den här har ju rest runt världen kan man säga. Den var på klimattoppmötet COP30 i Brasilien. Den var på säkerhetskonferensen i München. Den ska till nästa COP31 i Turkiet och sådär. Så att Trump har ju kunnat se och reagera på den tidigare, men har inte gjort det.
0: Men den är beställd av en parlamentariker har jag förstått.
1: Ja, så är det. Och konstnären, skulptören, han är ju dansk, och det är också en dansk EU-parlamentariker, vänsterpartisten Per Clausen, som anordnar, står som värd och arrangerar den här utställningen, då, en tillfällig utställning. Och han själv har sagt det att, som svar på den här kritiken som ändå har kommit, att ja, men vi ska inte leva i rädsla för Trump och den amerikanska presidenten. Och om han är så lättstött att han inte kan ta att vi har den här utställningen, ja, men då borde han inte ha i världspolitiken att göra, sa den här parlamentarikern. Sen är det klart att han för egen del också gör detta för att få uppmärksamhet till sin politik, så att säga.
0: Men enligt EUs regler så får inte konstverken som ställs ut väcka anstöt. Detta verket måste väl ändå göra, ja, men det säger du ju att det gör människor upprörda. Hur kunde det godkännas då?
1: Nej, men det stämmer. Det finns sådana regler, och då är det parlamentets, vad man kallar för kvestorer, som avgör vad som får ställas ut och inte. Och de här kvestorerna, det är en handfull parlamentariker från olika politiska läger, och oftast så är det nog svårt att avgöra, alltså dra en tydlig gräns. Vad är det som väcker anstöt? Vad är yttrandefrihet? Och i praktiken så godkänns de allra flesta förfrågningarna. Det är ovanligt att man säger nej till utställningar. Det har hänt, men det är ovanligt. Och alla EU-parlamentariker har rätt att göra den här typen.

0: typen av utställning eller kulturellt evenemang två gånger per mandatperiod. Och då pratar vi om 720 EU-parlamentariker, så det kan ju max bli 1440 utställningar på fem år. Så att det här är ju inte en unik händelse, så att säga, att man har utställningar som ofta är lite provocerande i parlamentet. Mm.
1: Säger alltså Andreas Liljeheden, vår korrespondent. Tusen tack!
0: Tack för det.

0: Charles Barkley med Crazy. Strax dags för Kulturnytt med dig Viveka Blad med en första reaktion från Nobelpristagaren i litteratur Ann Carson.
1: Ja, hon befinner sig på ett blåsigt Island där hon just nu är och arbetar.
0: P4 Extra är slut för idag. Far och son Thomas och Andreas Wik var ju mina gäster. De berättade om hur de under 15 år försökte bota Andreas homosexualitet genom bön för att rädda honom från helvetet. Men ett möte med en öppensinnad pastor gav dem nya perspektiv och nu har de skrivit en bok tillsammans. Den intervjun hittar du som podd om en liten stund i appen Sveriges Radio om du söker på P4 Extra-gästen. Imorgon får vi besök av en av våra mest folkkära programledare, Christian Lok, i P4 Extra fredag med Titti Schultz klockan 13.04. Tekniker idag Christian Jangegård, producent Helena Stenqvist Söderlin och jag heter Karin Bengtsson. Och här och nu kommer Kulturnytt i P4.
2: Den kanadensiska författaren Ann Carson.
1: Ja, så heter Nobelpristagaren i litteratur. Kanadensisk poet och författare född 1950 som är djupt rotad i klassisk antik kultur. Och så här reagerade pristagaren när isländska public servicebolaget RUV nådde henne.
3: Crazy. I think they're all crazy. I don't understand how people hear things or read things. I just hope that they like them. And maybe they do. Maybe they did this time. But it's a bit of a mystery to me.
1: Ja, galna. Jag tycker allihopa är galna. Jag förstår inte hur folk hör eller läser saker. Jag hoppas bara de gillar det. Kanske gillar de det. Kanske gillar de det denna gången. Det är något av ett mysterium för mig, säger Ann Carson. Hon har studerat antika grekiska kulturen och språket. Och det märks i hennes texter. Förutom att hon översätter antik litteratur så återkommer myterna i hennes böcker. Ofta tillsammans med moderna tänkare och författare som Virginia Woolf och Franz Kafka. Men också Monty Python och annan populärkultur. Så här berättar författaren Anna-Karin Palm som sitter i Nobelkommittén.
4: Och just det här att hon gärna blandar högt och lågt och hon leker med sin egen bildning gör också att hon har liksom inte den här högstämda högtidligheten kring bildningsarvet utan snarare säger, titta här vad fantastiskt, så här tänkte de då och så här. Alltså hon skapar en samtidighet mellan antikens Grekland och nu som är ganska speciell och väldigt attraktiv tycker jag.
1: Ja, Ann Carson fick sitt genombrott med Röd självbiografi som kom 1998 men översattes till svenska först 2009 av Mara Lee. Ann Carsons senaste bok med prosadikter heter Fel Norma som kom på svenska nu i höst. En som ville att Ann Carson skulle få Nobelpriset är läsaren Ingrid Ingemark från Lund.
5: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet, hon är ju mer än poet förstås, hon skriver essäer och annat också. Och antikforskare, väldigt spännande. Så att, och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här. Så det var väldigt roligt.
1: Reporter här var Greta Sigurdur, Einarsdotter på RUV och Kulturnytts Björn Jansson och Nora Makander. Och 12 miljoner kronor rikare blir nu Ann Carson. 10 december delas priset ut.
6: Det var sist i Kulturnytt. Välkommen till eftermiddag i P4 Blekinge. Anneli Lundin heter jag. Redan nu så kan man köpa både julmuss och lussekatterna i butikerna. Är det för tidigt eller är det mysigt? Det ska vi prata vidare om. Och det blir också Nobelpriset i litteratur både här nu i Ekot och också under eftermiddagen.
7: Om ni inte missat det så går Nobelpriset i litteratur i år till den kanadenska författaren och poeten Ann Carson. Och årets litteraturpristagare säger själv att det hela är galet. Det är när isländska public service-företaget RUV får tag på henne på Island där hon bor delar av året.
3: Crazy. I think they're all crazy. Yeah, I was, yeah. Well, you know, it's crazy.
8: You were stated that you were listening to the wind while they made the announcement.
3: You can't help but listen to the wind here. We live on the wind. Yes, that's what I was doing.
9: Jag lyssnade på den vinden som blåste över Island när jag fick beskedet, säger Ann Carson till reporter Greta Sigridur Einarsdottir på isländska RUV. Och så här löd motiveringen till varför Ann Carson tilldelas Nobelpriset i litteratur 2026. Svenska Akademins ständige sekreterare Ingrid Karlberg.
2: för hennes järva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
9: Anne Carsons författarskap har influerats av hennes forskningsarbete om antikens Grekland, och hon återkommer ständigt till antiken i sitt skrivande.
7: Berättade Kulturnytts Joakim Silverdahl. Svensk ekonomi växer mer än väntat, det här enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3,0% mot 2,5% i senast föregående prognos från i augusti. För nästa år så sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl, och enligt elsajten Montel så är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det här har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel som följd. En fånge som var intagen på Ersbodaanstalten i Umeå har dött efter att ha fått en överdos insulin. Det här rapporterar P4 Västerbotten. Enligt en Lex Maria-anmälan som anstalten lämnat in till Inspektionen för vård och omsorg kan brister i läkemedelshanteringen och kommunikation ligga bakom själva dödsfallet. I kväll och i natt så fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon fredag så får de västra delarna av Götaland och Svealand tidigt soligt och 7-12 grader. De östra delarna får regn som rör sig bort och 8-13 grader. Medan Norrland får snö och regn som drar bort österut och följs av sol, 3-8 grader omkring noll i fjällen. Så slutar Ekot klockan 3 med Johan Westerberg i studion.
6: Och här i Blekinge så, om man tittar på radarbilden så ser man att det regnar i ungefär halva Blekinge i någon grad. Västra delen handlar det om. Under kvällen så rör sig regnet bort, fortsatt mulet, enstaka skurar eller något lätt regn kan dröja sig kvar.

0: Shakira och Burna Boy, Die Die, 3:07 den här eftermiddagen. Och det är dags för en nyhetsuppdatering, Kristina. Det handlar om ett nytt utköp i regionen.
1: Ja, det är ytterligare en hög chef inom regionen som har blivit utköpt. Och då handlar det om förvaltningsstabschefen som slutade i somras och som får 6 månaders löner under tiden hon är arbetsbefriad. HR-chefen i hälso- och sjukvården får också sluta på sin nuvarande tjänst eftersom hennes chefsförordnande går ut i januari och inte förlängs. Vi har tidigare berättat om en rad chefer i regionen som köpts ut, bland annat tandvårdschefen och den före detta kommunikationsdirektören. Och sen, Annelise, tänkte jag fråga dig om du också har lagt märke till julprodukterna som börjar dyka upp i butikerna.
0: Ja, alltså jag såg faktiskt igår i livsmedelsbutiken som jag brukar handla i att det hade dykt upp julmust, såg jag. Och sen så såg jag väl kanske inte något särskilt mer än att det var ovanligt mycket saker med saffranssmak, la jag märke till. Och
1: just
0: det är väl också i det området, så att säga.
1: Tusen vet om inte pepparkaksfil har också dykt upp. Jag vet inte riktigt, men och det känns ju lite konstigt nu när det har ju varit ganska varmt de senaste dagarna. Redan har man sommarvärme, men då är man liksom inte så inställd på jul.
0: Nej, det är man faktiskt verkligen inte.
1: Men vi frågade i alla fall några Karlskronabor när de tycker att julätandet borde starta. Och Kiki Ågren Andersson, som är en av dem vi pratade med, hon säger så här.
2: Första advent, då börjar man ju förbereda sig inför julfirandet då, va? Sakteliga, ganska lagom tycker jag.
3: Första advent, är bra att dra igång då?
2: Lite grann, ja. Inte allt, men lite.
0: En röst om detta. Och jag är nyfiken på vad du som lyssnar tycker. Det går redan att köpa julmust och lussekatter i butikerna. Är det härligt med lite julkänsla redan nu eller på tok för tidigt? Skicka sms till 0455 36 68 68 och berätta vad du tycker. Är det mysigt eller för tidigt? 0455 36 68 68 är sms-numret. Vi ska alldeles strax prata om årets Nobelpristagare i litteratur, Kristina. Hade du hört namnet Ann Carson tidigare?
1: Nej.
0: Nej. Alltså jag har bara hört namnet, men inte visste ingenting. Jag skulle inte kunna säga någonting.
1: Möjligt att man, nej, jag kunde inte placera henne på kartan alls.
0: Nej. Det är ju många som inte kan det, tror jag. Mm. Men vi ska till Olofström och till biblioteket strax och prata om detta.

0: Miss Li här med På måndag. Tidigare idag lät det så här när Ingrid Carlberg, Svenska Akademins ständiga sekreterare, tog plats inför pressen.
1: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne Carson.
0: Och på biblioteket i Olofström så följde man det här tillkännagivandet på storbildsskärm. Och nu är du där, Julia.
2: Ja, jag står här bakom utlåningsdesken faktiskt tillsammans med Jessica Norlin som är bibliotekarie. Hur reagerade du när du fick höra vem vinnaren var?
3: Det var roligt. Vi var samlade några stycken här vid den och hade storbildsskärm uppe och fick höra vem det var som vann. Och jag hade inte riktigt koll på vem det var, men några av kollegorna tyckte det var kul.
2: Ja, för hur har diskussionerna gått runt fikabordet? Var hon en tippad vinnare?
3: Jag vet inte riktigt. Jag hörde lite grann när de några som diskuterade att det är många som har varit på tapeten. Och jag vet inte riktigt om just hon som vann nu var en av dem som de pratade om.
2: Ja, ni hade inte slagit vad eller något bettat?
3: Nej, det hade vi inte gjort.
2: Men var det bara ni bibliotekarier eller också besökare som stod här och tittade?
3: Det var mest vi bibliotekarier, men vi hade det igång här så att alla kunde se som var inne på i biblioteket.
2: Och hur gick snacket efter ni visste att det blev Anne Carson?
3: Det var nog några av de som tittade nu som kanske tyckte det var roligt att det var hon som fick det. Ja, så vi skulle nu bara kolla vilka böcker som finns till utlåning och så.
2: Ja, för hur ser det ut med böcker av Anne Carson här hos er? Har ni många och är de utlånade?
3: Vi har inte så många just här på vårt bibliotek, men det finns i vårt samarbete i Bekenbiblioteken. Så att där kan man gå in och reservera, och det såg vi att det är redan några som har gjort snabbt här efter det blev tillkännagivandet.
2: Ja, just det. Ni kan redan se i systemet att folk så fort de vet går in och klickar sig fram till Anne Carson.
3: Ja, och det är redan på en del böcker så är det upp till nästan 12 stycken nu reservationer som vi kollar vad det är för någonting hon skriver.
2: Just det. Och det var också alldeles nyligen här två damer som var här på plats och frågade också. Är det vanligt att folk liksom springer in bokstavligen och frågar?
3: Ibland. Det var någon som var här faktiskt precis när det tillkännagavs också och ville titta och fråga ifall vi hade någon bok. Så ja, det är spännande att man är, och kul att man är intresserad.
2: Just det. Och hur utlånad har hon varit innan hon idag vann?
3: Ja, inte så kanske mycket innan, men det finns ju några böcker av henne. Så det är ju några som har hittat till henne innan.
2: Just det. Och nu hon vann idag och ni kan redan se att ett intresse att läsa henne liksom inte dyker utan stiger. Är det typiskt att det blir så när Nobelpristagaren har tillkännagivit?
3: Ja, det är det. Det blir alltid så att det är jättemånga som vill se och kolla vad det är för någonting. Så att då är det så att vi får många reservationer precis här i början.
2: Ja, för hur länge håller det i sig sen?
3: Ja, det är ju ofta så att det är ju de som är intresserade precis när det tillkännages. Och sen så, sen är det ju några månader därefter och sen så dalar det.
2: Ja, det dalar ganska snabbt då.
3: Ja.
2: Ja. Förra året så var det den ungerska författaren Laszlo Krasznahorkai som fick priset. Och vi står framför datorn här. Vad kan vi se i tabellerna? Hur var intresset då?
3: Det var en del som tyckte att det var spännande att läsa hans böcker, så att det har varit en del som har lånat dem från förra året, och det är väl kul att de har varit populära.
2: Men intresset är inte lika starkt idag så här ett år senare?
3: Nej, inte lika, men några utlån har det varit, så det är väl kul att man fortsätter att läsa honom.
2: Och nu var det ju en hyfsat liksom tipp författare som vann i år, någon som man har pratat om i flera år. Vilka favoriter finns det kvar som fortfarande är, om du har en gissning eller så?
3: Det vet inte jag faktiskt. Jag har inte riktigt koll på det, så att jag vet inte vilka det är kvar.
2: Finns det någon särskild som du helst hade velat säga?
3: Nej, inte precis. Jag tycker det är bara spännande att höra när de tillkännager. Liksom.
2: Okej. Men tack Jessica för att du ville berätta om hur det har varit här idag efter Nobelpriset tillkännagavs.
0: Tack så mycket Julia där på biblioteket i Olofström där man alltså följde tillkännagivandet av vem det är som fick årets Nobelpris i litteratur på storbildsskärm.

The Magnolia här i P4 Blekinge med Muscle In. Igår när jag var i livsmedelsbutiken där jag brukar handla så såg jag att man hade plockat fram julmusten. Jag måste säga att jag reagerade faktiskt. Dessutom så fanns det andra produkter som smakar jul, till exempel saker som är smaksatta med saffran. Det ska till och med finnas lussekatter i butikerna redan nu. Men vad säger du om det här? Är det härligt med lite julkänsla redan nu eller är det på tok för tidigt? Jag är nyfiken på vad du tycker. Skicka sms med en rad till 0455 36 68 68. Är det mysigt att kunna smaka på julen redan nu eller är det för tidigt? 0455 36 68 68. Det är numret som du skickar ett sms till och berättar vad just du tycker.

0: Metallica är det som gör Nothing Else Matters. Det handlar om ett kritiserat skolsystem nu i nyheterna.
1: Flera gymnasierektorer i Karlskrona skriver nu att de delvis slopar det kritiserade systemet Halldor, det rapporterar SVT Nyheter Blekinge. Ett beslut som facket står bakom.
2: Ja, men vi välkomnar det beslutet. Tycker det är jättebra initiativ av våra chefer att de ser vår vardag och vår arbetsmiljö, att det liksom inte är hållbart det här, varken för oss lärare eller elever nu.
3: Mikael Persson är ordförande för fackförbundet Sveriges lärare i Karlskrona. Och att rektorer nu från tre skolor delvis lämnar Halldor verkar inte vara diskuterat med cheferna i kommunhuset. Till SVT Nyheter Blekinge har förvaltningschefen Henning Fyrman tillbakavisat uppgifterna och menar att han inte tagit några beslut i frågan. Så om rektorerna haft befogenhet att genomföra ändringen är oklart enligt facket.
2: Egentligen är det som så att varje rektor har ju arbetsmiljöansvaret för sin skola och sin personal. Så att de har ju rätt att ta ett sånt här beslut. Sen vet jag inte faktiskt om förvaltningschefen kan trumfera det och så vidare då.
4: Hur bedömer du att stödet bland lärarna är för den här förändringen?
2: Ja, men stödet från våra medlemmar och lärare är ju jättestarkt kring den här, de cheferna nu som har tagit det här beslutet. Så att vi tycker liksom äntligen har man förstått och hörsammat vår kritik i det hela, och att den här lärplattformen inte fungerar varken för lärare, föräldrar och, eller vårdnadshavare och elever framförallt med.
1: Och reporter här var Hjalmar Fredbo och Julia Karlsson. Olofströms kommun har gjort en lex Sarah-anmälan till IVO efter misstankar om att läkemedel försvunnit från apodosrullar på ett särskilt boende i kommunen. Personal upptäckte i april att tabletter saknades och att det fanns snitt i läkemedelspåsar. Händelsen har polisanmälts och kommunen uppger att nya rutiner för hantering av läkemedel införs och att tvåfaktorsinloggning till patientskåp planeras.
0: Och jag sitter här och tittar på radarbilden över Blekinge för närvarande och ser att det regnar i någon grad i alla fall i stor del av länet för tillfället. Men det där regnet ska röra sig bort under kvällen. Fortsatt mulet kommer det att vara, enstaka skurar eller lite lätt regn som dröjer sig kvar. Imorgon då så börjar vi med mulet och lite regn. Fram på dagen sen så ska molnen minska västerifrån. Temperatur 11-13 grader och så blir det blåsigt. Väst eller nordvästvind med friska till hårda vindbyar. Och god eftermiddag Nina säger jag också.
5: God eftermiddag.
0: Ja, vad behöver vi veta just nu i Blekinge?
5: Det enda som vi faktiskt behöver veta det är att det kan bli lite strul i tågtrafiken och lite förseningar. Det är nämligen så att det är obehöriga i spåren i Hässleholm och har varit så en ganska bra stund. Så att tågen som kommer förbi där mot Karlskrona är lite försenade än så länge. Så verkar det bara vara med 5-10 minuter, så vi får hoppas att det fortsätter så. Men annars när jag kikar ut på vägarna så ser det faktiskt väldigt bra ut. Inga större akuta störningar. Jag fick också bekräftat idag att E22 vid Galtsjön, där ska det vara helt bortplockat och klart nu. Och är det så att man vill tipsa om några störningar kan man göra det på 020 999 444.
0: Tack så mycket Nina som kommer tillbaka under eftermiddagen och håller koll på hur det funkar både i trafiken och kommunikationerna. Det här är eftermiddag i P4 Blekinge. Anneli Lundin heter jag. Vad fint att du är med. Vi ska kolla in hos Radiosporten om ett par minuter och få de senaste sportnyheterna.

0: Det där var Ella Langley med Choosing Texas. Nu radiosporten, Nike Bolmgren, hör du.
1: Sporten börjar med rally.
2: Nu är det spikat. Det blir en svensk deltävling i VM-rally även 2027. Och det med en inhemsk storstjärna på start. Trots konkurshotet som bland andra Värmlands Folkblad rapporterat om så blir det ett renodlat vinterrally i Umeå och Västerbotten även 2027. 18-21 februari närmare bestämt. Och till den svenska motorsportspublikens stora glädje finns då alltså möjligheten att få se stjärnan Oliver Solberg tävla på hemmaplan.
1: Reporter Susanne Andrén med den positiva uppdateringen. Nu vidare till fotboll och ett pågående maktskifte.
3: Det finns en stor rädsla inför att dubbelklubbarna ska dominera svensk elitfotboll på damsidan.
4: Det finns en oro, det ska jag inte sticka under stol med, och den är fullt förståelig också.
3: Jenny Hermansson är generalsekreterare för intresseorganisationen Elitfotboll Dam. Det räcker att vi backar bandet till 2013, då fanns det inga dubbelklubbar representerade i Damallsvenskan. Men under årets säsong är siffran 7, alltså hälften av seriens lag.
4: Det finns ju en passion för damfotbollen. Jag tänker ju också, det har man en damverksamhet så är inte det någonting som man inte vill arbeta med. Utan man har ju det för att man tror på det, man genuint tror på det, man tror på det långsiktigt. Så det är ju verkligen det, att våga ge damfotbollen en långsiktig plats. Men sen ser vi också, vi har slagit transferrekord i år, så vi ser ju otroligt mycket positiva trender inom damfotbollen också.
1: Mer om ämnet hör du i appen Sveriges Radio, reporter Pontus Lind. Vi fortsätter på fotbollsspåret, för idag reste det svenska damlandslaget till Litauen för ett avgörande VM-playoff.
5: Det är ett pressat svenskt landslag som spelar för en plats i fotbolls-VM nästa sommar.
6: Nej, men det är klart att det är press, och det är en press man ska njuta av i det här läget. Vi alla har varit med i de här situationerna förut. Vi var här inför EM förra året också. Så det är klart att pressen ligger på oss, och vi ska vara det bättre laget, och det ska vi visa också nu de här två matcherna.
5: Mittfältaren Julia Sigiotte Holme. Seger i stundande dubbelmöte mot Litauen skulle innebära direkt avgörande VM-playoff mot Skottland eller Tjeckien för sista chansen att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Men Litauen-matcherna med start fredag kväll handlar om mer än seger för världslaget Sverige, som tagit medalj i 3 av de 4 senaste världsmästerskapen, men bara vunnit 2 matcher det senaste året.
6: Nej, men det är att vi skapar självförtroende i de här matcherna. Även fast det är 2 otroligt viktiga matcher och vi behöver vinna dem, så behöver vi också se det som en chans att få självförtroende. Troligtvis så kommer vi vara laget med mycket boll och skapa mycket lägen, och det gäller att vi tar vara på det och liksom är kliniska i box och gör det vi är bra på.
1: Julia Sigiotte Holme till reporter Linnen Sen. Landskampen imorgon med start 18.05 hör såklart i Sportextra. Nu bordtennis. För en kvart sedan inledde Truls Mörgård sin 8-delsfinal i China Smash. Mörgård är den enda svensken kvar i tävling, och nu ställs han mot den högst rankade kinesiska spelaren i turneringen, Wen Ribo. Ishockey.
7: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger 3:a i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten. Och hemmalagets Jakob Silverberg är inte förvånad över Björklövens succé.
8: Nej, det är väl förvånad, vet jag inte vad man ska säga. Det är en jämn liga. Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt, har gjort några riktigt stora nyförvärv. Så att det är klart att det är ett spelskickligt lag. De ligger där de ligger om en anledning.
7: Hela matchen mellan Brynäs och Björklöven hör ni i appen Sveriges Radio.
1: Reporter Sigge Sanner. I kvällens Sportextra är det också ishockeyfokus. En komplett SHL-omgång väntar med start klockan 19.00 i P4 och i appen Sveriges Radio. Och där sätter vi punkt för sporten.
0: Det var Nike Bolmgren där på Radiosporten. Det går ju redan så att säga att smaka på julen. Det finns både julmust och lussekatter i butikerna bland annat. Vad tycker du om det? Är det för tidigt, eller tycker du tvärtom att det är mysigt? Jag har fått ett sms här som är inne på det här spåret med att det är för tidigt. Jag tycker det är synd att det ska tjuvstartas med julen. Vänta till första advent. Känns lite som det tävlas mellan affärerna. Påsksaker kommer väl snart innan jul. Ja, det hade ju varit jättetokigt. Håller du med om att det är för tidigt eller tycker du tvärtom att det är mysigt med lite julkänsla redan nu så här den 8 oktober? Skicka sms till 0455 36 68 68 och berätta vad du tycker.

0: Mike Perry och Shai Martin här i The Ocean. 4:15 och klockan hunnit bli. Ja, jag måste erkänna att jag rensade där hemma i bokhyllorna och jag tycker att det är så svårt det där med att slänga böcker. Så att jag har inte riktigt gjort det än, utan kassen där med böckerna som jag har sorterat ut, den står faktiskt fortfarande kvar. Det finns ett alternativ numera, i alla fall om du bor i Ronneby, för nu kan du sopsortera böcker på återvinningscentralerna i Ronneby. Sen i början av oktober så finns särskilda behållare där du kan lämna böckerna till återvinning. Hej Marcus Eriksson.
1: Ja men god dag, hej.
0: Ronneby Miljöteknik och som jobbar på Angelskogs återvinningscentral.
1: Det är bra, ja.
0: Hur kommer det sig att ni börjar med detta?
1: Ja, men alltså det är väl ett led i att vi ska införa det här att man ska tömma säckarna, alltså inte kasta några säckar i den brännbara fraktionen. Och då kände vi att vi måste ju börja sortera bättre på alla plan, så att säga. Så då kände vi att mycket av böckerna har ju tidigare gått som brännbart, och då är det väl bättre om de kan återvinnas istället. I första hand ska man ju givetvis skänka böckerna, men ja, det blir ganska mycket böcker, så det blir ju ändå en hel del som får kasseras.
0: Men du, finns den här möjligheten på alla återvinningscentraler i Ronneby?
1: Ja, det gör det nu. Sen är det lite olika, de allra minsta kanske har ett sopkärl istället, men de här större har då en container som är tydligt uppmärkt.
0: Och det här har ni då varit igång med någon vecka. Alltså, hur har intresset sett ut?
1: Det är ju lite lågsäsong nu trots det hyfsat fina vädret. Men på 4 veckor, lite drygt, så fyllde jag alltså en container här ute på Angelskog. Så det rullar ju in.
0: Och hade du trott att det skulle gå så snabbt?
1: Ja, faktiskt. Det är ju ändå rätt så skrymmande grejer, och många gånger så städar man ut, som du sa själv där. Ja, men vi rensar i bokhyllan. Ja, det blir snabbt lådor av det. Alltså, det tar lite plats. Så jag misstänkte att det skulle vara rätt så mycket.
0: Hur stort behov tror du att det blir eller kommer att vara för detta att återvinna böcker?
1: Ja, hur menar du? Alltså behov...
0: Alltså kommer containern att fyllas allt snabbare och snabbare, eller?
1: Det skulle jag väl tro. Särskilt då när folk får upp ögonen för det, att det liksom inte bara går till förbränning. Många har nog varit lite som dig där. Och ska

0: till energiåtervinning eller brännbart. Och nu hänvisar jag dit och då är det ju flera som har, jaha, är det något nytt och vad bra och smidigt liksom. Mm.
1: Men du,
0: så det verkar positivt.
1: Och så en liten sån här samvetsfråga, så har du tjuvkikat ner i den här containern för att se vad det är för böcker som läggs där?
0: Ja, alltså jag vet inte om det är tjuvkika, men mina rutiner säger väl att jag måste kika ner i containrarna ibland, för det kan ju vara felsorterade grejer och jag kollar ju hur fullt det är till chaufförerna som kommer och hämtar. Så ja, absolut, jag kör in huvudet i den där ibland och tittar ner.
1: Och vad är det för böcker du har sett då?
0: Ja, men det är mycket gamla uppslagsverk skulle jag säga.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och det... Ja, jag har själv stått där hemma med lite uppslagsverk av olika slag och funderat. För det blir ju inte att man tittar i dem längre.
0: Nej, då finns det lite andra sökvägar som dessutom är betydligt mer uppdaterade än någon sån här bok från 82.
1: Ja, ja, men så är det ju. Tack så mycket för att du var med, Marcus Eriksson på Ronneby Miljöteknik och som jobbar på Angelskogs återvinningscentral.
0: Ja, tack själv.

0: Så heter den här låten med Tracy Chapman, Baby Can I Hold You.
1: Det här är P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, då är den igång, musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i Blekinge. Du kan börja rösta på just din favorit. Och det är ju du tillsammans med juryn som avgör vem det är som ska vinna Blekinge-finalen den 23 oktober. Och jag har plockat fram bidrag nummer 3. Det handlar om Penso från Karlskrona. Om du vill lägga din röst på den här låten så är numret som du ringer 099 11 003. 099 11 003. Eller så skickar du ett sms till nummer 722 20, och då så skriver du 10.03 i sms:et. Här är då

finalist i P4 Nästa Stjärna Blekinge, Penso med låten Lights On. Vill du lägga din röst på det här bidraget så kan du skicka sms till nummer 72020. Då skriver du 1003 i det där sms-et. Eller så slår du en signal och då är numret 099 110 03. 099 110 03.

0: Det här är Erasure och Love to Hate You. Nyheter nu när klockan är 4 med Johan Westerberg.
1: Nobelpriset i litteratur går i år till den kanadensiska författaren och poeten Anne Carson. Anne Carson får priset för sina djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen, som den svenska akademin uttrycker det. Det råder stor brist på gode män i Dalarna. 71-årige Perra Lövgren i Säter sa upp sig som god man i december förra året, men 10 månader senare så är ännu ingen ersättare hittats.
2: Det är synd att det fattas gode män, bara för att jag vill väl ha lite fritid, lite ledighet nu innan man ska trilla och binda helt och hållet.
3: Men enligt Perra händer ingenting från överförmyndarens sida, och Perra tvingas nu fortsätta sitt uppdrag, för man kan inte sluta innan en ersättare finns.
2: Jag tycker det är för dåligt. Frustrerande för oss som vill sluta men inte kan.
3: Enligt verksamhetschefen för service och stöd, Johanna Reichel Springfelt, råder det stor brist på gode män, och i vissa fall kan det ta tid att hitta en lämplig ersättare.
4: Jag förstår om det är väldigt frustrerande för den som drabbas av det här, att den vill bli entledigad, att det drar ut länge på tiden. Vi jobbar jättehårt för att de ska vara så få som möjligt, att vi ska hitta en lösning i de fallen.
1: Och reporter här, det var Ida Nilsson vid P4 Dalarna. En man i 30-årsåldern har dömts för grov mordbrand och efter flera bränder på Stora Essingen i Stockholm. Det var i våras som de här bränderna på kort tid inträffade i området. Bland annat så sattes en bil i brand och elden riskerade att sprida sig till ett flerfamiljshus. Mannen som nekat till brott döms till rättspsykiatrisk vård, det här rapporterar P4 Stockholm. Det var Ekot klockan 4 med Johan Westerberg.
0: Ja, och det regn som finns på många håll i Blekinge för tillfället, det ska röra sig bort så småningom. Så när vi startar morgonen så är det en mulen start på dagen, lite regn fram på dagen som minskar molnen västerifrån. Det blir blåsigt imorgon med friska till hårda vindbyar. Och temperatur 11-13 grader.

0: Det där var High Hopes, Panic at the Disco. Nyheter, är det dags för nu? Nu har jag nästan på att komma av med konstigt nog, Kristina. Mm. Ja, jag vet ju
1: det. Så kan det vara.
0: Ja, det är så här med formuleringar som fastnar ibland. Hörru du, du ska berätta först här om en olycka med elsparkcykel.
1: Ja, det var en kvinna i 90-årsåldern som fick föras med ambulans till sjukhus efter att ha blivit påkörd av en elsparkcykel. Och det här hände när hon klev av bussen i centrala Karlskrona i förmiddags. Och nu är en kvinna i 30-årsåldern misstänkt för vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Och enligt polisen så finns det både vittnen och kamerabilder som visar vad det är som har hänt. Och den nya simhallen i Rödeby tar form och nu så hissas simhallens väggar på plats. Och så här lät det tidigare idag.
2: Ja, där kommer bastun då till herrarna eller damernas omklädningsrum, vilket det nu är. Nej, men nu börjar vi se vad rumsligheten här på ett bra sätt. Det känns väldigt roligt faktiskt.
1: Och den vi hörde här, det var Alexander Tiger som är byggprojektledare på Karlskrona kommun. Och den här nya simhallen, den ska innehålla bland annat då en 25 meters bassäng. Och enligt planen så ska det bli klart 2028. Och enligt Alexander Tiger så håller man i alla fall så här långt byggplanen.
0: Ja, för jag satt och funderade på just det. När ska den bli färdig? Mm. Mm. Men då vet vi 2028.
1: Mm. Så får man se.
0: Ja, när under 2028. Tack så länge, Kristina. Mm.

0: Stella Lefty med Boston.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Idag är självaste dagen när röstningen på våra bidrag i tävlingen P4 Nästa Stjärna sätter igång. Vi har ju 3 finalister och du kan rösta på din favorit i den här tävlingen. För det är du tillsammans med juryn som avgör vem det är som vinner Blekinge-finalen den 23 oktober. Jag har plockat fram finalist nummer 2 här nu. Och det har jag inte alls det. Jag har plockat fram finalist nummer 1. Rätt ska vara rätt så att alla nummer blir riktiga och sådär. Det handlar om Peter Autio från Karlshamn som tävlar med låten Like a River So Deep. Och vill du lägga en röst på den här låten, då är numret 099 110 01, eller så skickar du sms till nummer 72020 och då skriver du i sms:et 1001. Så här låter då finalist nummer 1, Like a River So Deep med Peter Autio.

0: Peter Autio från Karlshamn är finalist i P4 Nästa stjärna här i Blekinge med låten Like a River So Deep. Vill du lägga en röst på den här låten, då är numret för att skicka ett sms 720 20. Viktigt att komma ihåg där är att du ska skriva 1001 i sms-et. Jag förstår inte varför jag har så svårt att säga det idag. Eller så slår du en signal till 099 110 01. Förutom nyheterna som man hör här så kan man lyssna på fler nyheter.
1: Ja, men precis. Vi är ju i full gång och publicerar grejer på vår app, Sveriges Radio-appen. Och därför vill jag tipsa dig, du som lyssnar, att ja, vi har mycket bra grejer där också. Så jag tänkte börja idag med att tipsa om en grej vi publicerade igår. För det var ju en allvarlig bussolycka i Växjö för några dagar sedan. Och en busschaufför här i Karlskrona, Per-Olof Karlsson, vädjar nu till resenärer i sociala medier och i våra kanaler. Vi kan lyssna.
2: Hade alla varit bältade så tror jag inte det hade varit någon större skada. Annat än bussen. Och den går att reparera.
0: Ja. Ja, och svaret på om passagerarna var det eller inte, det har vi ju inte än.
1: Nej, precis, precis. Utan det är ju då Per-Olof Karlsson som säger det. Och till en helt annan grej. Det händer ju mycket på andra fronter här i länet. Spelutvecklarna Something We Made från Karlskrona släppte ett nytt spel förra veckan, Toem 2. Och det är faktiskt en uppföljare på deras prisvinnande tv-spel Toem, som bland annat kammade hem en BAFTA för bästa debutspel. Och detta är då en väldigt, kan man säga, prestigetung titel att kamma hem. Vi kan väl höra vad utvecklaren Niklas Mikkelsen har att säga om det nya spelet.
3: Det är nervöst. Det ligger väldigt nära många hjärtan, så det är ju väldigt spännande att släppa en uppföljare till det då. Det vi har mest fokuserat på är ju att försöka att inte liksom smutskasta första spelet, om man kan säga det så. Att vi vill ju göra mycket likt Toem 1, för att det var ju jävligt kul för oss och folk uppskattade det.
1: Ja, precis. Så nyheter som detta, eller som idag där vi har snackat mycket om elsparkcyklar, mycket mer finns att hitta i vår Sveriges Radio-app. Så klicka in i det.
0: Och det tipset kommer från Hjalmar Fredbo. Tack.
1: Tack.

0: Mystical Magical, så heter den här låten med Benson Boone. Jag har under eftermiddagen pratat lite grann om det är för tidigt med julsmaker ute i livsmedelsbutikerna nu, så här i början av oktober. Eller är det precis lagom, jättemysigt? När är det dags att sätta igång helt enkelt? Vi har frågat Karlskronabor om när de tycker att det är dags att starta upp.
1: Julmust, lussekatter, i början av oktober. Ja, butikerna i Karlskrona har redan börjat sälja julens godsaker. Kiki Ågren Andersson tycker att man borde vänta.
2: Ja, jag tycker det är lite tidigt. Jag vill ju gärna ha de traditionella firandena, påsk, pingst, jul och nyår som det har varit innan.
1: Och när tycker du att det är lagom att börja julfika?
2: Första advent, då börjar man ju förbereda sig inför julfirandet då, va? Sakteliga, ganska lagom tycker jag.
1: Första advent, är bra att dra igång då?
2: Lite grann, ja. Inte allt, men lite.
1: Mm. Ja, man startar försiktigt, sen gasar man framåt i december.
2: Ja, precis. Det tycker jag nog är riktigt.
1: Också Sonny Hermansson tycker att oktober är på tok för tidigt.
3: Jag tycker man ska få en större känsla av att man kommer lite närmare i jul. Och då känns det så här, nu är det på gång. Jul är inte på gång nu.
1: När tycker du att det är lagom?
3: Ja, kan ju börja vid första advent kanske. Passar mig utmärkt.
1: Molly Åling och Elora Thoresson ska också de hålla ut, men inte särskilt länge.
4: I mitten av november kanske.
1: Ändå liten tjuvstart.
4: Ja, precis.
1: Och vad tycker du, är det för tidigt?
4: Alltså, kanske lite tidigt just nu, innan Halloween.
1: Ja, ah, okej, okay, så Halloween är en bra, så man får hålla ut tills dess.
4: Precis.
1: Kompisarna Barbro Petersson och Kristin Knudsen är de som P4 Blekinge frågar som tänker stå emot julfrestelsen längst. När ska ni ta första lussekatt-tuggan?
5: Ja, det brukar jag göra till Lucia.
1: Så sent, långt in i december.
5: Ja.
1: Och du, när tycker du att det är lagom?
6: Det är också till Lucia och det. Jag tycker det är för tidigt när de börjar med den nu, lussekatterna och det. Ja.
1: För vad är det som man går miste om man redan nu börjar julfika?
6: Alltså det här, man tröttnar ju, så då när det kommer så... Mm. Nej, vi äter då, Babsan och jag.
0: Och det var Julia Karlsson som var ute och pratade med Karlskronabor.

0: Robin med Just Around the Corner. Nyheter nu med Kristina.
1: Där vi börjar med att få män åtalas vid Blekinge tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de två männen bedrivit omfattande tillverkning av amfetamin. På en adress i Helsingborg och på annan plats i Sverige ska de ha hanterat minst 21 kilo amfetamin avsett för försäljning. Enligt åklagaren ska brottet bedömas som synnerligen grovt eftersom det har varit organiserat och handlat om en stor mängd narkotika. Båda förnekar brott. Alla gymnasieskolor i Karlskrona kommer nu att delvis sluta använda det kritiserade systemet Haldor. Detta efter uppgifter om att ett fåtal skolor redan delvis slopat systemet.
2: Varje rektor kommer att närmare presentera exakt hur tidsplanen kommer att se ut för deras skolor utifrån de behoven som de har.
3: Henning Furman, chef på kunskapsförvaltningen i Karlskrona. SVT Nyheter Blekinge rapporterade att några skolor delvis slopat Haldor, ett system som fått mycket kritik från lärare och facket i Karlskrona. Nu är det officiellt att alla gymnasieskolor i kommunen i viss mån slutar använda Haldor. Istället kommer man kombinera plattformen Teams och Haldor under en period. Och det här kommunicerades ut under torsdagen.
2: Vi hade ju förberett oss för en samlad information och kommunikation här för samtliga gymnasieskolor, och det kommer man att få nu under eftermiddagen eller tidigt imorgon.
4: Mm. Nu testar man det här arbetssättet med kombinationen av de båda systemen. Vad händer efter det?
2: Ja, men målbilden som vi har är ju att vi kommer att befinna oss i en Haldor-miljö där Teams också ingår, även över tid. Men vilka saker vi gör exakt var vill vi då så att säga fortsätta och titta på tillsammans.
4: Och den här kritiken som har varit mot Haldor, tror ni att ni kommer få bukt med det framöver?
2: Ja, men jag tänker att vi har en utbildningsresa som vi behöver göra tillsammans för att skapa en så bra verksamhet som möjligt. Vi vill ha en hållbar och säker digital miljö för våra verksamheter.
1: Och rapporten här var Maritza Klingspor. Och imorgon delas dyslexipriset ut till de som gör det lilla extra för att göra vardagen för dyslektiker lättare.
5: Men det är någon som gör det extra för någon annan och gör det här extra steget. Det handlar ju inte om att jag som mina föräldrar eller mitt barn har gjort lyckas i sin skolgång. Och sånt. Det här är ju att man gjort för någon annan. Då.
6: Blekingebon Andreas Abrahamsson är ordförande i Dyslektikerförbundet och ligger bakom dyslexipriset. Tre lärare är nominerade till årets upplaga.
5: Alltså det handlar ju om att göra någonting extra utöver kanske sitt yrkesroll. Och det är det vi tycker som har lett till något positivt. Både inom dyslexi, dyskalkuli eller andra läs- och skrivsvårigheter. Då.
6: Priset delas ut i Bernadottsbiblioteket på Kungliga slottet av prins Carl Philip. Och att prisutdelningen sker just där, ja, det är ett besked från självaste kronbäraren.
5: Det var så att vi delade ut priser på olika ställen och sen så fick vi möjlighet att vara på Prins Eugens museum ute på Djurgården. Men sen blev vi kontaktade efteråt av just kungen som sa att varför delar ni ut priset där ute? Kan ni inte göra det på slottet istället? Och det säger man ju inte nej till.
7: Nej, det är inget emot så att säga.
5: Nej, verkligen inte.
1: Och reporter här var Daniel Wallin och Hjalmar Fredbo.
0: Och det regnar mer eller mindre i stora delar av Blekinge för närvarande. Men det där regnet ska röra sig bort, och det innebär när vi börjar dagen imorgon att vi har mulet och kanske lite regn kvar då. Sen minskar molnen västerifrån under dagen. Vi får 11-13 grader och vi får blåsigt, friska till hårda vindbyar handlar om imorgon. Och då är det väst eller nordvästvind. Och Nina, är det lugna puckar i trafiken i Blekinge?
8: Ja, men det är lugnt. Det jag kan se är att eftermiddagstrafiken har kommit igång. Det är en del köer på Österleden Karlskrona, E22 vid Hasslurondellen och Listerbyrondellen. Så att det är väl precis som vanligt den här eftermiddagen. Inga större akuta störningar. När vi pratade sist så hade vi obehöriga spåren vid Hässleholm. De är nu borta och det verkar inte ha blivit särskilt stora förseningar. Det är kanske upp till en 5-10 minuters förseningar fortfarande som hänger kvar. Men inte mer än så. Och är det så att man vill tipsa om någon störning, då kan man alltid göra det på 020 999 444.

0: Diana Ross med I'm Coming Out här i P4 Blekinge, där vi nu ska kika in hos Kvällspasset.
1: Idag har vi fått veta att den kanadensiska författaren Anne Carson får årets Nobelpris i litteratur. Och apropå just litteratur, ikväll blir rubriken Hänt på biblioteket. För vad har du egentligen varit med om när det kommer till bibblan? Har du ställt till med något, råkat ut för något eller sett något som du aldrig glömmer? Du kanske till och med har jobbat på bibliotek och vet vad som försiggår bakom kulisserna. Tidigare så har vi hört om Maria som somnade på biblioteket, Mikael som lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som har hänt på biblioteket. Vad är det för något? Ring mig och berätta på 020 22 10 20. Hänt på biblioteket, på bokbussen eller i boklåneskåpet i tvättstugan. Ring 020 22 10 20 till Kvällspasset.
0: Det finns säkert många spännande saker som har hänt på biblioteket. Kvällspasset, 5 minuter över 5:30.

0: Camila Cabello här med Havanna Nyheter nu.
1: Och här är kvart i fem Ekot. Idag tillkännagavs vem som tilldelas årets Nobelpris i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om.
1: Dödssiffran stiger i Ukraina efter dagens dödliga bussattack. Och bortspolade vägar och översvämmade byggnader, kraftiga regn orsakade stora problem i Bohuslän idag. Men vi börjar med dagens stora nyhet, nämligen Nobelpriset i litteratur som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
3: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas
4: den kanadensiska författaren Anne
5: Carson. Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
6: Ja, alltså jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
5: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
2: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
5: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
7: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
5: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
3: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
8: Crazy. I think they're all crazy.
5: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
8: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
5: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
9: 1:03 var inne och kolla vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
5: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Picard, bibliotekarie i Vara.
10: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Reporter Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Vi kopplar upp vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Ja, hur låter reaktionerna i Nobelpristagarens hemland Kanada?
11: Ja, i Kanada så är det här en av de stora morgonnyheterna idag. Och det kommer hyllningar från högsta ort. Premiärminister Mark Carney har nyligen kallat det på sociala medier för en extraordinär bedrift och skriver att Anne Carson med kvickhet, fantasi och med en helt egen stil omtolkat klassikerna och förändrat sättet vi tänker på litteratur. Kanadas officiella konto på sociala medier gratulerar också och kallar det för ett stolt ögonblick både för Kanada och för kanadensisk kreativitet, storytelling och kultur. Och från Anne Carsons gamla universitet i Toronto kommer hyllningar. Rektorn Melanie Woodin skriver att hon är oerhört glad över att få gratulera tidigare studenter till Nobelpriset och att det då är en stolt stund för universitetets globala nätverk av alumner och för hela universitetet. Så det är ett pris som väcker glada reaktioner i Kanada idag.
1: Det säger vår USA-korrespondent.

0: av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken.
1: Två bussar har attackerats. Alltså, hur ovanliga är den här typen av attacker?
0: Ja, alltså det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu, även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Det skedde även en attack mot en stad i norra Ukraina igår där många dödades. Hur går räddningsarbetet där?
0: Där pågår räddningsarbetet ett dygn efter den här attacken. Man letar fortfarande efter överlevande i rasmassorna efter att Ryssland attackerade ett bostadshus med en kryssningsrobot och delar av huset ligger i ruiner och där underbefarar man att det kan finnas fler personer. Hittills så har 22 personer uppgetts ha dödats i den här attacken och 5 av dem uppges vara barn.
1: Det säger vår Ukraina-korrespondent Lona Elshanti. Sverige nu. Den svenska tillväxten blir starkare än väntat i år och går upp från 2,5 till 3%. Det här enligt en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Lågkonjunkturen lämnas nu och ekonomin går in i ett normalt skede, säger finansministern. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Så svensk politik. SSUs ordförande Mosca Hassan riktar nu kritik mot hur Vänsterpartiet agerar i de pågående försöken att få till en regering.
2: Just nu pausar de hela det politiska landskapet genom sina ministerkrav. Och det tycker jag är synd och det är faktiskt också inte förtroendegivande mot de väljarna som har röstat på det rödgröna blocket och det förtroendet man har gett.
3: Vad är problemet, menar du, med att Vänsterpartiet vill vänta med förhandlingar tills de vet att de får vara med i regeringen?
2: Problemet är ju att man då inte vet vilken politik de vill genomföra. Jag undrar på riktigt vilka av de vallöften som Vänsterpartiet presenterade är det de kommer prioritera i de här regeringsförhandlingarna.
3: På måndag ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen hur det går i försöken att bilda regering. Hittills har inga regelrätta förhandlingar påbörjats enligt uppgifter till Ekot. Och både Vänsterpartiet och Centerpartiet håller fast vid sina oförenliga krav.
4: Vänsterpartiet kräver ett klartecken till att få sitta i regeringen innan ledningen är beredd att inleda förhandlingar om politiska sakfrågor. Men det agerandet får nu kritik av SSUs ordförande Mosca Hassas.
2: Jag tycker att både Centerpartiet och Vänsterpartiet behöver, man kan pausa sina röda linjer och börja i politiken. Jag tycker att det är lite respektlöst mot väljarna att inte ens kunna liksom påskynda den här processen genom att prata politik.
3: Men Vänsterpartiets vice partiledare Ida Gabrielsson håller inte med.
5: Nej, men om man ska kunna förhandla fram en överenskommelse, då måste man ju veta vilka är det som ska genomföra den och på vilket sätt.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Idag kom hovrättens dom kring den uppmärksammade händelsen när en handgranat kastades in genom ett sovrumsfönster i Tumba i april förra året. Vid händelsen skadades en kvinna och hennes barn svårt. Precis som tingsrätten dömer hovrätten den man som anstiftade dådet till livstidsfängelse. Mannen är en del av det så kallade Foxtrot-nätverket. Samtidigt skärps straffet för mannen som kastade handgranaten till fängelse i 14 år och 10 månader. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att den 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes ur sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus. Den uppmärksammade vräkningen för ett par veckor sedan blev startskottet för de stora bostadsprotesterna.

0: festerna i landet.
1: Está siendo un momento muy, muy impactante.
2: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
3: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
4: Todavía seguimos luchando por ella.
1: Tenemos que seguir luchando.
3: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval. Sánchez har beklagat Mari Carmens dödsfall i sina sociala kanaler. Hon skulle ha fått komma tillbaka till sin lägenhet, men han alltså avlida innan dess. Under onsdagskvällen anslöt ännu fler till protesterna för att hedra Mari Carmens minne med ljus och blommor. Inför nyvalet har spanska fackförbund utlyst en generalstrejk för att ytterligare föra upp frågan om bostäder och löner på agendan. Nyvalet ska hållas den 29 november.
0: Reporter Sara Heyman. Det produceras ovanligt lite kärnkraftsel i Sverige just nu. Fyra av de sex svenska reaktorerna är avstängda av olika skäl och enligt elsajten Montel är mängden kärnkraftsel just nu den lägsta på åtminstone 10 år. Det har drivit upp elpriserna, men blåsigt väder har ändå räddat situationen med mycket vindkraftsel. Nu om de kraftiga regn som ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där bland annat vägar har blivit översvämmade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en vattenfylld källare.
5: Och jag fick börja med att tömma utanför dörren. Hela trappnedgången var ju vattenfylld också, så jag fick stå och ösa en god stund innan jag kunde se hur illa det var i källaren.
6: Men vad kände du när du såg detta då?
5: Total tomhet, ångest, hopplöshet, uppgivenhet.
7: Regn och åska drog in västerifrån och SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden med lokala översvämningar som följd. Varningen gäller till imorgon bitti i ett område från Bohuslän upp genom Dalsland till sydvästra Värmland. SMHI har som mest mätt upp 60 mm regn som kom på kort tid i Heden i Bohuslän. Troligtvis har det rört sig om skyfall när det har kommit ännu mer lokalt, säger meteorolog Niklas Einevik.
8: Som det ser ut just nu så kommer det vara mycket vatten det närmsta dygnet, kanske innan det sakta börjar sjunka undan.
7: P4 Väst rapporterar om en översvämmad skola i Lysekil som förmodligen kommer att hålla stängt fram till höstlovet. Sotenäs norr därom är hårt drabbat. Kommunala vägar har spolats bort och räddningstjänsten har fått pumpa ur ett 30-tal byggnader på vatten och pendlingsvägar har stängts av, det säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
9: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen. Vi har ju många som arbetspendlar både in och ut och det är klart att går det inte att ta sitt arbete så får det stora konsekvenser för dem.
7: Till helgen väntas mer regn i området men inte lika mycket enligt SMHI. Och besvärligt väder kan det bli också på andra håll, säger meteorolog Niklas Einevik.
8: Ja, men redan idag så förväntar vi oss ju stora regnmängder även upp över delar av Gävleborgs län. Även snöfall som kan ackumuleras till ganska stora mängder upp över delar av norra Svealand.
0: Reporter Gustav Lövstrand, P4 Väst och Ekots Anders Hjelmin. Så vädret ikväll och i natt, då fortsätter regnandet eller snöandet. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt väder. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland hänger regnet kvar under dagen. Under dagen i östra Svealand och på Gotland blåsigt väder. Temperatur från i söder 8 till 13 grader till i norr 3 till 8 grader. Producent för Kvart i fem Ekot idag var Alexander Ceylon Lund.
6: Och här hos oss i Blekinge så rör sig regnet under kvällen bort här nu, och det kan dröja sig kvar någon enstaka skur eller lätt regn. Imorgon bitti börjar vi mulet och kanske lite regn fram på dagen, som minskar molnen västerifrån. Vi får 11 till 13 grader imorgon. Men faktiskt också lite blåsigt, friska till hårda vindbyar imorgon.

0: Smith & Tell och Swedish Jam Factory tillsammans där i Forgive Me Friend. Och då är det dags för dig, Nina.
1: Ja, och precis nu fick jag ett meddelande från Trafikverket att bommarna ligger nere i Nävragöl. Så är det så att man hade tänkt köra över tågspåret i Nävragöl. Just nu så ligger bommarna nere. Trafikverkets personal ska i alla fall vara på väg dit. Så just nu så får man välja annan väg. Men personal ska vara på väg dit. Det är det enda jag har just nu. Om det är något annat som dyker upp så får man väldigt gärna tipsa mig och mina kollegor på 020 999 444.

0: Den rösten tillhör Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell, det är titeln på låten där. Kristina, en nyhetsuppdatering nu.
1: Ja, och då ska jag börja med att två män åtalas vid Blekinge tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet så har de två männen bedrivit omfattande tillverkning av amfetamin. På en adress i Helsingborg och på annan plats i Sverige så ska de ha hanterat minst 21 kilo amfetamin avsett för försäljning. Och enligt åklagaren så ska det här brottet bedömas som synnerligen grovt eftersom det har varit organiserat och handlat om en stor mängd narkotika. Och båda två förnekar brott.
0: Och så om ett kritiserat skolsystem.
1: Ja, alla gymnasieskolor i Karlskrona kommer nu att delvis sluta använda det kritiserade systemet Haldor. Istället så kommer man att kombinera plattformen Teams och Haldor under en period. Detta efter mycket kritik från lärare och fack. Henning Furman som är chef på kunskapsförvaltningen i Karlskrona säger så här om beslutet.
2: Men jag tänker att vi har en utbildningsresa som vi behöver göra tillsammans för att skapa så bra verksamhet som möjligt. Vi vill ha en hållbar och säker digital miljö för våra verksamheter.
0: Tack Kristina för uppdateringen där. Och välkommen Daniel Kjellander, projektledare för P4 Nästa Stjärna här i Blekinge. Nu är vi igång.
3: Ja, från och med i morse klockan 6 så kan du som lyssnar rösta på din favorit i den här musiktävlingen. Och nu spelas ju låtarna också för fullt hela dagarna.
0: Och det är tre finalister.
3: Det är det. Det är Peter Autio från Karlshamn. Det är Intermission från Bräkne Hobby och så Penso då från Karlskrona.
0: Och man kan ju såklart rösta i samband med att man hör de här låtarna i radion. Men hur kan man ta del av dem på andra sätt?
3: Ja, det enklaste är ju att gå in i vår app, Sveriges Radio-appen. Så hittar du låtarna. Där kan du lyssna på hela låtarna. Där hittar du alla telefonnummer och hur det går till att rösta och sådär. Eller så kan man ju vänta hela vägen faktiskt fram till den 23 oktober när finalen är, så kan man höra hur låter de live? Ja, det var fint, den vill jag lägga min röst på.
0: Ja, vi kommer till det om en liten stund. Jag tänkte bara stanna kvar där. Det är väldigt lätt att hitta i appen.
3: Det är väldigt lätt att hitta. Det kommer ligga där fram till själva finalen då, så att där hittar du det i appen eller på vår sajt.
0: Och om vi då kommer till finalen den 23 oktober, de spelar live.
3: De har en jury som bänkar sig i de fina fåtöljerna och så tar de fram blocken och så tycker de till. Men så har de ju inte liksom hela makten själv, utan det är där du som lyssnar kommer in i bilden och får vara med och tycka och tänka och rösta på din favorit.
0: Och vad händer mer under finalen?
3: Ja, men där får man ju verkligen lära känna artisterna också. Om man vill vänta så länge så kan man ju höra vad tänkte de på när de skrev den här låten? Vad betyder det för dem? Och ja, men hur ska de ställa upp? Vad ska de ha på sig? Det kanske inte gör så mycket i radio, men de brukar beskriva ganska, vissa satsar ju stenhårt, som Penso förra året till exempel hade ju gjort sina egna specialkläder just bara för finalen. Och ganska roligt att höra henne berätta om det, även om det, man kanske inte ser så mycket just i radion. Sen får vi också besöka förra årets vinnare Carl Gustav som kommer att köra bland annat sin vinnarlåt live och bjuda på lite ny musik.
0: Kan man titta förbi finalen om man vill?
3: Det får man väldigt gärna göra, men då får man gärna skicka mig ett mejl till Daniel Kjellander då innan, så att vi hinner ställa fram en liten stol, för det är en sån här mysig liten lokal som det får inte plats hur många som helst, bara så att du inte kommer dit och så kommer du knappt innanför dörren.
0: Och vi kanske borde berätta var den är någonstans också.
3: Ja, det är Musik i Blekinge i Karlskrona. Där är vi och har finalen.

0: Det där var Austin Boots Stop Working, Dasha heter artisten. Jag ser här att flera medier rapporterar att just nu så stoppar Norge all tågtrafik i hela landet. Det beror på grund av ett fel i kommunikationssystemet, det rapporterar NRK. Och mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. Alltså just nu så är det stopp i tågtrafiken i hela Norge. Och om en liten stund så ska vi också få höra väderutvecklingen här. Eller faktiskt precis just i detta nu. Eller hur, Hilda Westberg?
1: Jajamän, jag lät som jag kom in precis lagom.
0: Ja, det var i sista sekund. Men nu är du här. Du, vi har regn i stort sett i hela Blekinge för närvarande.
1: Ja, det är bara allra ostligaste delen här som inte har jättemycket regn just nu. Men regnet är på väg österut, så att även där kommer det här regnet då att beröra er. Och det kommer fortsätta sen i kväll och i natt då att fortsätta österut här. Tillfälligt lite uppehållsväder. Men senare i natt då kommer nästa släng med lite lättare regn.
0: Ja, det är så det hänger ihop. Och den här nästa svängen med lätt regn, den dröjer sig kvar till imorgon bitti.
1: Ja, det gör den. Den hänger kvar imorgon bitti och då är det framförallt de mellersta delarna av Blekinge som får lite, eller de östra delarna. Och för det hela det systemet är på väg österut och det kommer ju att röra sig bort där under morgonen eller fram på förmiddagen innan det följs av att molntäcket även det luckras upp.
0: Innebär det att molntäcket luckras upp att det kan bli någon solglimt imorgon också?
1: Jag skulle vilja säga mer än glimt, utan ganska soligt där fram på dagen.
0: Det ser man, men ändå 11 till 13 grader.
1: Ja, det är lite nordvästvindar också, så att vi har ju de här friska eller hårda vindbyarna, så det blir blåsigt och 11 till 15 grader har vi.
0: Men du, hur blåsigt blir det imorgon? Alltså i meter per sekund? Nu satt jag där kanske på att ha lisa här. Det var inte meningen.
1: Det gjorde du. Jag funderar på, vart är min vindkarta?
0: Ja, okej. Ja, men det blir rejält blåsigt i alla fall, så kan man säga.
1: Ja, det är ju... in på land så har vi upp mot en 16-17 meter per sekund i byvind. Mm. Men lite längre ut då vid kusterna så är vi ändå uppe på runt 20 meter per sekund i byvind.
0: Det är vad jag kallar för rejält blåsigt. Tack så mycket, Hilda Westberg, SMHI.

0: Marvin Gaye med What's Going On.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.

0: Mauro Scocco där med Allt just nu. Klockan är 17:05 och jag ska lämna över till Veronica Mitrevska på Ekot.
1: Det är just nu stopp för all tågtrafik i Norge på grund av fel i kommunikationssystemet, rapporterar NRK. Mobiloperatören Telenor skriver i ett pressmeddelande att man arbetar med att lokalisera problemet. NRK rapporterar att det också är svårt att nå Norges nationella nödnummer. Husrannsakan som genomfördes av brittiska polisen hos exprinsen Andrew i februari i år var olaglig. Det fastslog en domstol i London idag. Polisen grep kortvarigt exprinsen misstänkt för tjänstefel i sitt offentliga ämbete och genomförde en husrannsakan av hans bostäder. Exprinsen Andrew förnekar anklagelserna som är kopplade till Epstein-härvan. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti.

0: om att två som åtalas för att ha tillverkat knark.
1: Två män åtalas vid Blekinge tingsrätt för synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de två männen bedrivit omfattande tillverkning av amfetamin. På en adress i Helsingborg och på annan plats i Sverige ska de ha hanterat minst 21 kilo amfetamin avsett för försäljning. Enligt åklagaren ska brottet bedömas som synnerligen grovt eftersom det varit organiserat och handlat om en stor mängd narkotika. Och båda förnekar brott. Alla gymnasieskolor i Karlskrona kommer nu att delvis sluta använda det kritiserade systemet Haldor.
2: Varje rektor kommer att närmare presentera exakt hur tidsplanen kommer att se ut för deras skolor utifrån de behoven som de har.
3: Henning Furman, chef på kunskapsförvaltningen i Karlskrona. SVT Nyheter Blekinge rapporterade att några skolor delvis slopat Haldor. Ett system som fått mycket kritik från lärare och facket i Karlskrona. Nu är det officiellt att alla gymnasieskolor i kommunen i viss mån slutar använda Haldor. Istället kommer man kombinera plattformen Teams och Haldor under en period. Och det här kommunicerades ut under torsdagen.
2: Vi hade ju förberett oss för en samlad information och kommunikation här för samtliga gymnasieskolor. Och det kommer man att få nu under eftermiddagen eller tidigt imorgon.
4: Nu testar man det här arbetssättet med kombinationen av de båda systemen. Vad händer efter det?
2: Ja, men målbilden som vi har är ju att vi kommer att befinna oss i en Haldor-miljö där Teams också ingår, även över tid. Men vilka saker vi gör exakt var vill vi då så att säga fortsätta och titta på tillsammans.
4: Och den här kritiken som har varit mot Haldor, tror ni att ni kommer få bukt med det framöver?
2: Men jag tänker att vi har en utbildningsresa som vi behöver göra tillsammans för att skapa en så bra verksamhet som möjligt. Vi vill ha en hållbar och säker digital miljö för våra verksamheter.
1: Och reporter här var Maritza Klingspå.
0: Ja, och som jag ser det på radarbilden så regnar det en stor del i Blekinge för tillfället. Men det här regnet är på väg bort österut. Det följs sen av enstaka skurar och något lätt regn som dröjer sig kvar. Sen kommer det in ett område till med lätt regn. Så imorgon så börjar vi med mulet väder och något regn. Och sen på dagen eller under dagen så minskar molnigheten västerifrån och vi kommer att få lite soligt också. 11 till 13 grader och räkna med att det blir blåsigt imorgon, friska till hårda vindbyar. Det handlar om väst eller nordvästvind. Anneli Lundin heter jag. Ha nu en så trevlig kväll som det bara går. Fram till kvällspasset nu, Ellie Goulding med Love Me Like You Do.

Hej, god kväll och varmt välkommen till kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Idag så har vi ju fått veta att det blev den kanadensiska författaren Anne Carson som får årets Nobelpris i litteratur. Och vi hänger kvar där, tänker jag. Apropå litteratur så tänkte vi ägna kvällens kvällspasset åt en plats där det finns gott om böcker, men där det också händer en hel del som kanske inte alltid har något med böcker att göra, nämligen biblioteket. För vad har du egentligen varit med om på bibblan? Har du ställt till det på något sätt, råkat ut för något, eller så har du sett något som du aldrig kommer att glömma? Du kanske till och med jobbar på ett bibliotek och vet vad som försiggår där bakom kulisserna. Tidigare här i kvällspasset så har vi hört om Maria som hon somnade på ett bibliotek. Mikael, han lämnade tillbaka låneböcker efter 40 år. Och så Bosse som råkade bli inlåst på bibblan. Ikväll så vill jag höra om det där som hänt på biblioteket. Vad var det för något? 020 22 10 20. Och det kan vara något som hände när du var liten eller något som du var med om alldeles nyligen. Hänt på bibliotek, det kan också vara hänt på bokbussen eller vid boklåneskåpet i tvättstugan. Vad vet jag? Ring oss på 020 22 10 20. Hade varit jättekul att höra din historia. Yeah.

0: Kimberly med Eternity. Du har den här i kvällspasset där, ämnet för kvällen. Ja, det är Hänt på Bibblan. Det är ju en ganska speciell plats egentligen, det där biblioteket. Igår så pratade jag med Johan här i kvällspasset, apropå märkliga priser. Och då berättade han hur han och hans familj vann ett marsvin som en bank lottade ut när han var liten. Och det här, det fick mig att tänka på ett annat djur som faktiskt bodde på stadsbiblioteket i Borås när jag växte upp. En papegoja. En stor fågel i en bur på barnavdelningen. Och jag tänker att vi ska försöka få tag på Tommy som var chef där då och höra hur papegojan egentligen hamnade på det där biblioteket och hur det var att ha en papegoja där. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på något som har hänt på biblioteket? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till oss på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Nu ska jag med mig Linus. Hallå Linus.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur har du det?
1: Jo, full fart här hemma. Ha? Unga, vilda och så vidare. Laga mat.
0: Ja, vad blir det för något brukar jag alltid fråga när någon säger att den lagar mat vid den här tiden.
1: Jo, idag ska vi laga kyckling med cashewnötter.
0: Oh, gud vad gott det lät.
1: Jajamensan, det var inte igår.
0: Nej, kyckling med cashewnötter lät ju jättegott. Men du har kommit att tänka på något som har hänt på Bibblan. Vadå?
1: Jo, vad ska jag säga, 13-14 år sedan så var jag, brorsan och polaren ute på en after work en fredagkväll.
0: Ja.
1: Käkade lite tacos och tog en bira. Och jag vaknade upp på stadsbiblioteket i Västerås.
0: Men gud, alltså, hjälp mig att förstå vad som hände däremellan på något sätt.
1: Ja, jag försöker fortfarande försöka komma ihåg. Vad jag minns, jag har druckit 4 öl totalt på kvällen. Fick även papper från Västmanlands tingsrätt, vad som har hänt och inträffat och så vidare. Så nej, jag vaknade upp i en fyllecell, blodig om händerna.
0: Jaha.
1: Och ville kissa i sånt här. Ja, men drogtest och så vidare.
0: Ja.
1: Nej, nej, nej. Absolut inte. Nu ska du ut härifrån. Jaha. Ja. Det var den kvällen tänkte jag säga. Eller lördag morgon kanske man ska säga.
0: Men vänta. Hur hamnar du på biblioteket?
1: Jo, nej men det var ju väldigt kallt den kvällen.
0: Ja.
1: Nej, men jag skulle gå hem till brorsan och sova. Och sen var det väl att jag frös. För jag hade ingen jacka med mig när jag blev utskickad. Eller hur man ska säga.
0: Okej. Okay.
1: Så jag hade tagit en väldigt stor sten, kastat sönder rutan och försökt krabbla mig in. Liksom.
0: Och det lyckades du med? Du lyckades ta dig in på biblioteket?
1: Jajamän. Men tyvärr gick ju larm, eller tyvärr kanske inte skulle säga.
0: Nej, det var ju kanske bra att du gjorde det. Men hann du liksom komma till ro inne på biblioteket då?
1: Jo, absolut. Enligt VLT då, Länstidningen, så sa de att de hittade en trött och full bokmal som omhändertogs. Som var väldigt läsugen dessutom.
0: Oh, gud, det var du alltså?
1: Jajamensan.
0: Åh, hjälp. Du, minns du någonting utav när du vaknar upp på biblioteket?
1: Nej, jag minns ingenting. Egentligen så minns jag bara när jag vaknade på morgonen. Jag var helt blodig om händerna. Jag undrar, vad är det som händer?
0: Ja, och sen fick du läsa om det i tidningen.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, ja. Det blev rättsliga efterföljder efter det här, antar jag.
1: Ja, tyvärr. Alltså, det förstår jag också. Det.
0: Ja,
1: liksom,
0: ja,
1: det ska såklart. Inte höra liksom, till vanligheten, så att säga.
0: Nej, alltså Linus, jag kommer inte glömma dig och din historia, så kan vi säga.
1: Nej, det var kul. Jag är inte andra heller. Så.
0: Kyckling och cashewnötter, det är det som du ägnar dig åt nu. Och det här var många år sedan, vad sa du, 13 år sedan?
1: Ja, precis. Det stämmer bra.
0: Och vad var det stod i tidningen? En trött?
1: Full och trött bokmal om händetogs.
0: Du, tack ska du ha för att du hörde av dig. Ha det så gott, ta hand om dig.
1: Tack, du.
0: Hej då. Hej. Ja, det där var Linus. Vi är igång. Jag vill jättegärna in berättelser, fler berättelser, vad som har hänt då på biblioteket. Har du en sån, så tycker jag att du ska ringa till mig på 020 22 10 20 eller så går du in på Sveriges Radio-appen, sök på kvällspasset och så trycker du bara på knappen delta så kanske du och jag hörs här i radion.

0: We Are Young med Fun.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ämnet ikväll, ja, det är hänt på bibblan, hänt på biblioteket. Vad är det du kommer att tänka på som har hänt där? Det är jag nyfiken på. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och alltså, jag minns att för 3 år sedan så glömde personalen att låsa dörrarna på stadsbiblioteket i Göteborg. När det egentligen skulle vara stängt så besökte 400 personer biblioteket utan att förstå att det faktiskt inte var öppet. Och alla skötte sig exemplariskt. Det kanske är någon av er som var där, som lyssnar ikväll. Hör jättegärna av dig i så fall. Jag vill prata med dig och höra hur det var. Nyfiken på det. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Nu ska jag med mig Stig, tror jag. Hallå Stig.
3: Hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack så mycket och tack för en jättetrevlig sätt att prata ikvällen på.
0: Ja, tycker du det? Vad har du att berätta om bibliotek?
3: Alltså det är ju helt vansinnigt, måste jag själv säga som vuxen. Men min mamma tycker det här är jättekul.
0: Ja, berätta.
3: För när jag var i årskurs 1-3 så fick hon ringa till biblioteket som låg i skolan och be dem skicka hem mig.
0: Varför det? Var du där då?
3: Ja, jag satt där och läste och var nyfiken.
0: Ah, du gillade skolbiblioteket så mycket så du var där?
3: Ja, alltså...

0: självklart också alltså allt möjligt, romaner och alltså från barnböcker till större saker. Alltså jag kommer ihåg, jag läste Simon och ekarna.
1: Ja, läste du den när du var så ung?
0: Jag gjorde det och jag fattade ju inte historien den gången. Men jag läste den igen typ 20 år senare.
1: Ja.
0: Och fick en sån upplevning att, oh wow, den där.
1: Ja.
0: Du, där måste jag också säga att det var så roligt, för alltså efter när jag kom till årskurs 4,
1: ja,
0: då började biblioteket ringa hem till mamma och säga, hörru du, läser han egentligen vad han lånar härifrån?
1: Ja, varför frågar de det? Trodde de inte riktigt på det, eller?
0: Nej. Jag drog med mig så mycket hem från biblioteket att de trodde inte riktigt på att en liten grabb kunde läsa så mycket.
1: Men det gjorde du?
0: Jag gjorde det och jag gör det fortfarande. Alltså, om jag har en fridag, en onsdag till exempel. Ja. Ja, men alltså, jag kan lägga mig på soffan eller sätta mig i stolen. Och jag läser en bok på 300-400 sidor genom dagen.
1: Ja, du bara klämmer hela boken rätt upp och ner.
0: Ja, blir jag fångad av en historia, då tar jag den in och jag klarar inte lägga den från mig. Men... alltså, till exempel sista jag tog tag i, underbara Fredrik Backman.
1: Ja, just det.
0: Och hans sista bok, Mina vänner.
1: Ja, den läste jag bara några veckor sedan faktiskt.
0: Alltså jag kunde inte lägga ner den. Och jag kommer ihåg, jag satt på en buss och skulle på en långresa. Och började läsa den och tänkte att ja, Fredrik Backman, han är bra. Och jag kommer till typ kapitel 6 och jag måste lägga boken väck för jag sitter och gräter mitt i bussen.
1: Ja. Du, jag måste bara...
0: fantastiskt.
1: Stig, jag måste bara fråga dig, går du på biblioteket nu för tiden lika mycket?
0: Ungefär en gång om veckan.
1: Ja, en gång i veckan då är du på bibblan.
0: Men det ska jag också säga, så att vi har blivit så moderna att vi har ju den möjligheten att kunna logga in på bibblan.
1: Ja, just det. Och låna.
0: Och gå in dagligen och kolla en bok, låna en bok digitalt och läsa den på padden, telefonen eller på PC:n.
1: Ja, precis. Du, då har vi haft med oss en riktig, riktig biblioteksälskare här nu.
0: Jo, det måste jag väl säga jag är. Och jag vill bara säga att alla ni som lyssnar på kvällspasset, gå på bibblan, börja läsa böcker igen. Ja. Sitta inte på telefonen.
1: Du Stig, fin påminnelse. Stort tack för att du kunde vara med oss.
0: Tack för att jag fick det.
1: Ha det så bra, att ta hand om dig.
0: Samma.
1: Hej då. Och sitter du och lyssnar nu och tänker så här, ja, men jag kanske skulle ta upp en bok och jag vet inte vad jag ska läsa. Då har jag ett jättebra tips till dig. För du är på våran Facebook-sida, Kvällspasset i P4 heter vi där. Så har vi, det är långt över 400 olika tips från lyssnare som har skrivit vad de läser just nu. Om man nu är sugen på lite tips därifrån. Hade varit kul att höra om det har hänt något för dig på bibliotek någon gång. Någonting som har med bibliotek att göra, någonting som har hänt dig som du inte kan glömma. Precis det vill jag höra om. Du ringer till mig på 020 22 10 20.

0: Carly Simon med Coming Around Again. Du hör den här i kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit. Och vi pratar om sånt som har hänt på biblioteket. Kommer du att tänka på något så är det bara ringa mig. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Och det borde ju finnas en och annan bibliotekarie också som sitter på en bra historia ifrån ett bibliotek, tänker jag. 020 22 10 20, det är vårt telefonnummer. Ett enkelt sätt är också att gå in i appen Sveriges Radio, sök upp kvällspasset och så finns det en knapp där. Tryck på delta och så kan vi höras här i radion. Nu, dags för Radiosporten.
1: Bordtennisspelaren Truls Mörgård är klar för kvartsfinal i WTT-turneringen China Smash. Efter en rysare mot Wen Rybo vann Mörgård med 3-2 i set och är nu ensam svensk kvar i turneringen. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som kört sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är det alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå. Och apropå Umeå.
2: Nykomlingen Björklöven har fått en kanonstart på SHL-säsongen och ligger trea i tabellen. Ikväll gästar man Brynäs i det som är veckans match här hos Radiosporten.
3: Vi mötte dem på försäsongen. De är otroligt, otroligt spelskickliga framåt och har gjort några riktigt stora nyförvärv. De ligger där de ligger om anledning.
1: Och vi hörde Jakob Silverberg i Brynäs hela matchen. Ja, den hör du i appen ikväll, Sveriges Radio.
4: Och här är Ekot. I Boliden utanför Skellefteå har det inträffat en misstänkt olycka i samband med arbete. Ett fordon med en person ska ha hamnat under vatten. Olyckan skedde utomhus i skogsmiljö, skriver polisen på sin hemsida. Det finns inga uppgifter om skadeläget. Två män i 30-årsåldern, båda lettiska medborgare, har gripits närheten av en brittisk flygbas. Det meddelade polisen i Storbritannien under dagen. Händelsen utreds av den brittiska polisens antiterrorenheter. För knappt två veckor sedan greps flera personer i närheten av en annan flygbas i England. Klädkedjan Kappahl har lagt varsel i 100 av sina 160 butiker i Sverige. Det skriver GP. Hur många medarbetare som i slutändan berörs vill inte företaget uppge. Kappahl har cirka 1300 medarbetare i Sverige idag. Det var Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll med mig som heter Sarit Monastyrski. Det är biblioteken som står i fokus här ikväll. Rubriken på kvällens program, det är Hänt på bibliotek. Kommer du att tänka på någonting som har hänt på ett bibliotek? Då vill jag jättegärna höra om det. Du kan ringa till mig på 020 22 10 20. Och det kan ju vara nästan vilket bibliotek som helst, tänker jag. Eller en bokbuss eller vad det nu är för något. Jag har, ska vi se, Inger hört av sig. Skriver så här: hej, jag växte upp i Gamla Uppsala och där hade vi en byggnad som heter Storgården, ett gult trähus som biblioteket fanns i. Det var en dam som hette Britta Rosling som var bibliotekarie där. En fantastisk kvinna med en varm och hjärtlig utstrålning. Och hon visste allt om böckerna oavsett vad man sökte efter. Och hon kunde läsa sagor som ingen annan. Så fängslande. Och nu, kanske så här 65 år senare, har jag förstått att hon var mamma till Hans Rosling. Så roligt att det förhöll sig så, skriver Inger. Du som lyssnar just nu, kommer du att tänka på någonting som har hänt på bibblan? Ja, men ring mig då. 020 22 10 20.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Du har den här i kvällspasset, ämnet för kvällen. Ja, det är faktiskt hänt på bibblan. Kommer du tänka på något? Det är bara att ringa 020 22 10 20. Berit är med oss nu. Hallå Berit.
1: Nej men hallå Sarit, hej.
0: Hej, hur har du det? Så här på
1: jo men jag har det jättebra. Ja? Jag ska hänga tavlor till en utställning.
0: Nej, vad spännande.
1: Mm.
0: Ja, jag hörde att du skulle parkera. Har du hunnit göra det?
1: Jajamän, jag står utanför och är helt beredd.
0: Ja, underbart. Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kom på att tänka på ett hemskt minne. Jag pluggade till socionom mellan 2005 och 2009. Ja. Och jag tror att vi hade ett grupparbete typ 2008 där någon gång. Och vi satt på biblioteket, vi hade kämpat med det här grupparbetet flera veckor. Alla hade gjort sin del, vi satt och redigerade en fredag. Jag bodde då inte i Örebro där vi pluggade, utan jag skulle ta ett tåg till Dalarna där jag bodde. Mm. Och alla ville hem, du vet, en fredag. Ja, alla är jättetrötta. Ja. Ja, och så är det massa stavfel och grejer och man håller på grejer. Och det här var en... Vi hade ju våra bärbara datorer alltså hemma, men här satt vi på biblioteket i deras dator. Och det var ju som sagt 2008.
0: Just det.
1: Så det sparades.
0: Ja, det har man ju nästan glömt hur det var. Men jag fattar.
1: Precis.
0: Det var alltså en stationär...
1: Jag kommer knappt ihåg det själv.
0: Det är en stationär precis. Dator där liksom. Ja.
1: Ja, och det sparades automatiskt. Men sen när vi liksom nästan precis var klara och hade kämpat oss igenom och du vet, ändrat och grejer, så kom det upp en liten ruta så här på skärmen. Vill ni spara eller vill du spara?
0: Mm.
1: Vi bara, ja men det är klart vi vill. Bort med dig liksom. Och så tryckte vi på ja. Och då började liksom hela systemet så här, tugga. Det bara försvann. Vårt dokument försvann och vi hittade inte igen.
0: Nej.
1: Och det var fredag eftermiddag och det var typ stängningsdags och vi alla ville hem. Det var så fruktansvärt, vi fick panik.
0: Vad gjorde ni?
1: Vi försökte få tag på någon tekniker på biblioteket, men det var som sagt fredag eftermiddag, vi hittade ingen.
0: Nej.
1: Och sen så ringde vi till någon, vi blev hänvisade, du vet, nej men ring den. Och så hamnade vi hos någon som hade den här jättestora dataservern i en helt annan stad. Liksom. Och han bara, ja men vänta ett tag, vad heter dokumentet? Och så du vet, typ där allting sparas då från biblioteket. Och så hittade han det.
0: Nej.
1: Och du vet, och jag får rys när jag börjar berätta om det. För att, alltså, det är svårt att fatta, du vet, när man har pluggat och alla är trötta. Man vill bara hem. Och så hittade han det och vi bara, men gud. Alltså, vi vill ju sända blommor till karn, eller på sig, men alltså, vi blev så lyckliga.
0: Men,
1: så det löste ju sig, för det här skulle ju lämnas in liksom.
0: Ja, alltså en riktig, riktig superhjälte fick ni tag i där.
1: Ja, och vi fick aldrig träffa honom. Nej. Och jag kommer inte ihåg vad han heter heller.
0: Ja, men vi skickar ut någon hälsning, du vet, på etervågorna. Man vet aldrig, det kanske landar hos rätt person. Nej. Som hör det här, som hjälpte till någon gång där.
1: Ja.
0: Runt 2008 kanske.
1: Precis,
0: men
1: Örebro universitet.
0: Ja. Men, och ni lyckades komma hem och ut från biblioteket innan det stängde då, förstår jag. Eller?
1: Jo, grejen var att jag skulle med tåg som sagt till Dalarna och jag hann det. Ja. Det gjorde jag.
0: Vilken tur. Hänger du på bibliotek idag? Går du och besöker någon bibblan idag? Någonting? Nu för tiden?
1: Jag hänger inte så mycket. Det är lite överdrivet att säga att jag gör det. Men någon enstaka gång kanske.
0: Ja.
1: Men jag har mycket böcker hemma som jag har skaffat med mig som jag inte hinner läsa.
0: Nej, du har ett eget bibliotek där hemma.
1: Ja, men precis.
0: Ja.
1: När det blir dags. Liksom.
0: Ja, precis. Du, lycka till med tavelupphängningen nu då.
1: Tack så jättemycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack ska du ha. Ha det så gott.
1: Ja.
0: Hej då.
1: Tack tillsammans.
0: Hej.

0: Andas in, andas ut, Thomas Stenström.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Och ikväll så handlar det om bibliotek här i programmet. Och nu så ska vi till Borås, min goa hemstad, för på stadsbiblioteket där så fanns det en gång i tiden en ganska speciell figur, nämligen en papegoja. Ja, det låter ju kanske inte riktigt som det första man tänker på när man hör ordet bibliotek, men så var det faktiskt. Papegojan hette Kata och bodde på barnavdelningen. Och jag är så himla glad, för vi har fått tag på Tommy Olsson som under en period var chef där och som kan berätta mer om denna ganska ovanliga biblioteksinvånaren, kanske man får säga. Hallå Tommy!
3: Ja, hallå, hallå!
0: Hej! Du, hur hamnade egentligen en papegoja på biblioteket i Borås?
3: Ja, det är inte helt enkelt att skriva den historien. Men jag tror att man ska se det som att det var en del av att förnya bibliotek väldigt mycket. Som passade då in på det tidiga 70-talet. Karta kom ju när biblioteket i det nya kulturhuset invigdes i december 1974. Och då var det inte bara, karta, utan då hände det en massa annat som var ovanligt också. Vi hade till exempel på barnavdelningen där en speciellt rum som heter oktogonen. Åttkantigt förstås, då förstår man.
0: Ja.
3: Och i det rummet skulle det finnas ett saltvattensakvarium.
0: Ja.
3: Vilket inte är helt lättskött, har jag förstått heller. Och sen skulle man ha en stjärnhimmel i taket så man skulle kunna ligga på golvet och titta på himlakropparna där uppe. Oh. Som dessutom skulle kunna röra sig lite och dysa och sådär också.
0: Ja.
3: Och så skaffar man en massa musik och så skaffar man en papegoja också.
0: Men du, Kata, för det här var en ganska stor papegoja, eller hur? Grön och stor.
3: Ja, en blåvingad amazonpapegoja var det.
0: Ja, och hette Kata för att... Varför då?
3: Ja, det var inte Kata Dahlström som en del har trott, utan det berodde helt enkelt på att hennes bur stod på ett katalogskåp på bibliotekets barnavdelning.
0: Ja.
3: Så där kom Katta ifrån då, så att säga.
0: Ja, alltså jag minns, Tommy, att hon kunde prata lite grann. Vad sa hon för något?
3: Ja, hon är ju, vad ska man säga, hon är ju utsatt för många pedagoger som ville lära henne olika ord. Framförallt barn som tyckte det var kul att försöka konversera med henne.
0: Ja.
3: Och dessutom lära henne både... man säger både trevliga och mindre trevliga ord att säga.
0: Ja.
3: Men hon var så klok, sägs det, de som var närmast henne där, att hon sovrade lite grann där, så att hon ropade inte alltid det som hon blev ombedd att göra.
0: Nej.
3: Men hennes favoritord som hon ropade väldigt mycket, det var pappa.
0: Ja.
3: och det pappa var, vet jag inte riktigt, men det var nog det vanligaste ordet, som sagt. Sen kunde hon svara på barn. Det var barn. Hon var inte så intresserad av vuxna, utan det var framförallt barn.
0: Ja.
3: Och det var dem hon kunde ha lite konversation med. De vuxna avlyssnade hon lite grann, så jag vet, de som jobbade i den disken som stod inne på barnavdelningen, de kunde berätta om hur hon lyssnade när de pratade i telefon och så härmade deras tonfall när de hade pratat i telefon. Och sådär.
0: Det är ju otroligt roligt.
3: Ja, det var, fast hon var en rätt egensinnig figur också, så att säga. Det får man nog säga. Så att,
0: ja.
3: I början när hon var ny så kunde man kunde släppa ut henne till exempel.
0: Ja.
3: Och personal brukade ta hem henne när det blev långhelger, så att hon inte skulle gå vara ensam flera dagar och sådär. Och kom alltid dit, i och för sig var hon ensam några dagar, så kom man ju alltid dit med mat och sånt. Men framförallt så kunde de ta hem det, men det fick man sluta med så småningom, för det, hon var inte alltid så snäll mot vuxna.
0: Nej.
3: Det kunde hon nypa till om hon inte var nöjd med saker och ting.
0: Ja.
3: Men jättesnäll mot barn, som sagt.
0: Ja. Men du, alltså, var det helt problemfritt att ha en papegoja på ett bibliotek?
3: Ja, det var ju inte enkelt för det första. Det ställde krav på tillsyn och skötsel och annat.
0: Ja.
3: Men det fanns ju också, det kom ju någon gång en synpunkt till exempel med allergiaspekter på detta och lite djurskyddssynpunkter och sånt också. Så att, men jag vet att man hade haft kontakt med allergiföreningen i alla fall och testat först och fått okej. För att ha det på det viset, det upplägget som var så att säga. Men det var väl ur allmänheten som det kom synpunkter. Medan barnen ju undantagslöst gillade henne jättemycket.
0: Ja, för man ska säga det var ju ganska öppet där. Så att när man var inne så att säga, på vuxenavdelningen på biblioteket så kunde man ju höra Kata även där.
3: Ja, och i synnerhet om det inte var någon kvar där och pratade med henne och såg till henne så lät hon ju höra av sig att hon var missnöjd med det då också.
0: Ja, just det.
3: Det var många typ författarprogram och sånt inne på vuxenavdelningen som då ogillade hon att uppmärksamheten försvann helt bort dit och talade om det också.
0: Jaha. Du, hur många år blev det Tommy som hon bodde på stadsbiblioteket?
3: Hon var med då från senhösten 1974 fram till maj 1998. 24 år blev det.
0: 24 år blev det.
3: Ja, det var länge. Och sen blev ju en institution så att det skrevs till exempel tidningsartiklar om henne. När hon fyllde 20 år så skrev Borås Tidning en stor artikel om älskad gaphals fyller 20 som det stod.
0: Gud.
3: Och även när hon dog så blev det artiklar om henne. Mm. Och det är många, många människor som kom in efteråt och frågade efter henne. Hade sett henne som barn och undrade vart tog hon vägen. Och sådär.
0: Vad fint att vi fick minnas henne lite grann här idag. Stort tack för att du kunde vara med oss, Tommy.
3: Ja, tack själv.
0: Ha det gott, ta hand om dig.
3: Detsamma, hej då.
0: Hej då.

0: Lena Philipsson, det gör ont. Du hör den här i Kvällspasset där ämnet för kvällen är Hänt på Bibblan. Ann, hallå där.
1: Hallå där.
0: Hej.
1: Hej.
0: Du, bibliotek, vad har du kommit att tänka på för något?
1: Jo, jag kom att tänka på vår dotter. Det här var väl runt 2008 någonting.
0: Ja.
1: Hon gick på gymnasiet i en annan stad, 23 mil hemifrån.
0: Aha.
1: Och hon skulle resa till Grekland med en kompis, med en väninna, på kvällen ganska sent. Så ringde hon vid 8-tiden någonting och sa, mamma, kan man åka till Grekland med bara en kopia på passet? Och jag sa, nej, det tror jag nog inte. Vad har hänt? Då hade hon varit på biblioteket och varit så duktig och tagit kopia på pass och biljett.
0: Ah, smart,
1: det var bara det att, ja, det var smart. Men det var bara det att passet och biljetten låg kvar på biblioteket.
0: I kopiatorn?
1: I kopiatorn.
0: Nej.
1: Jo. Och klockan var 8-9 någonting på kvällen. Och vi satt här tre personer och tänkte, men shit, vad gör vi nu? Det var liksom svårt, vi var långt ifrån och allt det där.
0: Ja.
1: Då kom jag på att vi ringde till ett vaktbolag. För jag tänkte, de gör ju såna här ronderingar, vet du som. Och fråga, ja, vi har den här situationen och vi skulle väldigt gärna vilja hjälpa med att öppna biblioteket.
0: Ja.
1: Så hon gick dit, vår dotter gick dit och, han, och en sån fantastisk människa kommer och öppnar biblioteket. De letar och han visste ungefär var de brukar lägga kvar glömda saker. De hittar inte det här, men till slut så öppnar han väl kopiatorn och då låg du kvar i kopiatorn.
0: Ja.
1: Och då skulle bussen till Arlanda gå om bara några minuter. Så då tar han henne i bilen. Hon var ju jätteledsen och upprörd förstås. Så han tog henne i bilen och körde med blå, eller ja, så han körde fort genom stan. Och sen körde han upp framför Arlanda bussen och ställde sig där. Så den kom ingenstans.
0: Så hon kunde hoppa på bussen?
1: Hon hoppade på bussen.
0: Oh.
1: Och då sa jag, ta hans telefonnummer, sa jag till henne. Hon grät ju och var helt förstörd. Hon var ju jätteledsen. Och,
0: ja, såklart.
1: Så kunde jag ringa upp honom efteråt. Så sa jag det. Vet du vad du har gjort idag? Sa jag.
0: Ja.
1: Alltså, du är en hjälte. Och han bara, ja, vad skulle jag göra? Hon var ju så ledsen.
0: Åh, gud.
1: Ja,
0: ja, den resan glömmer hon inte. Och inte du heller, antar
1: jag. Nej, den glömmer vi aldrig. Det var helt otroligt. Ja, verkligen.
0: Åh, gud.
1: Det saken hör också. Hon är ganska rolig. Jag kan berätta det också. Då hon sa när det höll på att hända allt här, då så sa hon, snälla gode Gud, om du hjälper mig nu kommer jag aldrig mer att snacka skit om dig.
0: Åh, så bra.
1: Hon bad till högre makten.
0: Ja, och det verkade ju på något sätt funka. Jag vet inte hur. Men,
1: nej, jag vet inte hur, men det funkade.
0: Mm. Du gjorde det, och kanske med hjälp av mamma också som fick tag i vaktbolag och annat.
1: Ja, precis.
0: Du,
1: ja,
0: Ann, den där historien passade perfekt in här i programmet ikväll. Stort, stort tack för att du hörde av dig. Ha det så bra.
1: Detsamma.
0: Hej då. Hej.

0: Watermelon Sugar. Watermelon Sugar med Harry Styles. Du har den här i kvällspasset i P4 där ämnet för kvällen, ja, det är hänt på bibblan. Janne är med mig nu. Hallå Janne.
1: Hej.
0: Hej.
1: Saris, hej Saris. Igen, får jag säga då.
0: Ja, har du varit med förut eller?
1: Ja, vi pratade om när jag missade tåget när jag skulle rycka in i lumpen i Karlskrona.
0: Ja, det var ett tag
1: sedan. När vi pratade om tåg.
0: Ja, just det. Du, ja. Bibliotek då?
1: En väldigt speciell sak för mig. När jag växte upp då i en förort som jag inte behöver ens hymla om att det var Täby. Och där var på 70-talet så var jag ganska utanför. Alla mina vänner i princip, alla som gick i klassen och sådär, de åkte slalom och de gjorde det och det och det. Och hade gott ställt. Men det hade inte vi.
0: Nej.
1: Och alla köpte de nyaste skivorna med Sweet och allt vad det var för någonting. Glöm inte att det var 70-talet nu. Och jag hade inte råd med det. Jag fick inte de pengarna. Men däremot så kunde jag gå till bibblan i Täby centrum.
0: Ja.
1: Och sitta där med bara mitt lånekort. Och lyssna på alla de här. Och jag kunde göra det hur många gånger jag ville. Så det vart en trygg punkt för mig. När jag egentligen kände mig helt utanför.
0: Ja.
1: Men då hade jag ju hört den här senaste låten. Jag kunde sjunga den till och med. Och jag visste precis hur det var. Medan alla andra, de hade ju skivan hemma såklart.
0: Just det, men du kunde på det sättet liksom hänga med ändå?
1: Ja.
0: Alltså,
1: så var det.
0: Men du, minns du känslan hur det kändes att gå in på biblioteket?
1: Alltså jag är namndement så jag kommer inte ihåg vad de hette, de här kvinnorna. Det var kvinnor allihopa som jobbade där. De var så snälla.
0: Ja.
1: Så fick man sitta i en sån här cirkel där det var, man kunde stoppa in hörlurar och så fick man gå och beställa en skiva och sådär. Och de var så jävla snälla.
0: Ja.
1: Så jag kände mig hemma där, jag kunde sitta där i timmar.
0: Så biblioteket i Täby betydde verkligen nästan allt för dig under den tiden?
1: Ja. Faktiskt. Ja. Annars vet jag inte riktigt vad jag hade gjort. Det var en central punkt och det var gratis.
0: Ja.
1: Det spelade ingen roll att inte min familj hade massa pengar eller jag hade pengar, utan jag kunde hänga med.
0: Ja, just det.
1: Och det är någonting som jag känner än idag med biblioteken. Att det är så... Ja, nu ska inte jag bli politisk.
0: Helst inte i kvällspasset.
1: Nej, absolut inte. Men jag tycker att det är en demokratisk funktion.
0: Ja, precis. Att det är viktigt att de finns.
1: Ja.
0: Du, vad fint att få ha med dig i programmet igen då, Janne. Och få höra det här fina om bibliotek och vad det betyder för dig.
1: Ja, det gör det fortfarande. Min sambo jobbar på bibliotek på södra Gotland.
0: Ja.
1: Och berättar ju dagligen för mig när hon kommer hem om människor som är gamla och handikappade och unga och som fattiga eller som inte har pengar och sådär. Men de kommer dit och de kan ta del av hela utbudet. Och det här är ju någonting som vi måste värna om.
0: Janne, vad härligt att få prata med dig. Jag önskar dig en fin kväll.
1: Ja, den är fin.
0: Ha det så gott du. Ta hand om dig.
1: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.

0: Share med If I Could Turn Back Time. Kvällspasset är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör. Det var Filippa Kolstrup. Marianne Sell valde musiken, ljudtekniker Bertil Karlsson. Producent, ja, det var Erika Hedman. Själv heter jag Sarit Monastyrski. P4 fortsätter alldeles strax här med Nyhetsklubben, och i den här studion fortsätter vi med att spela in extra material till Kvällspasset-podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio alldeles strax. Det blir fotboll på den här tiden imorgon, men vi är tillbaka på måndag.
1: Hej, jag heter Svante. Jag är 10 år. Vad händer om sociala medier försvinner?
2: Ja, så tydligen används de allt mindre och mindre. Men vad säger du?
3: Helt kommer nog sociala medier inte att försvinna, men det kommer kanske försvinna för de som är under 13. För både i Sverige och i EU just nu så kikar man på att införa en åldersgräns.
2: Du lyssnar på den korta versionen av Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi. Vill du lyssna på hela avsnittet, då kan du gå in på Sveriges Radio-appen. Du sitter framför din pappas stora, klumpiga dator. Bildskärmen är tjock och omöjlig att bära med sig på ett smidigt sätt. Via webbläsaren klickar du in dig på en sida där du kan chatta med dina kompisar och lägga upp bilder. Du får upp bilder på vänner och familj, kanske söta djur. Någon i din klass har lagt ut en bild på sin favoritglass. En annan på sin bästa serietidning. En tredje skriver ett skämt. Allt känns äkta och allt är på riktigt. Det finns inga snabba klipp och du väljer själv vad du vill se. Du scrollar med datormusen och plötsligt tar det slut. Finns ingenting mer att se, inget mer innehåll att ladda. Så såg sociala medier ut för typ 10-15 år sedan. Men idag har det tagit en helt ny vändning. Plattformarna fylls av innehåll gjort av AI. Och bilderna på dina vänner drunknar bland reklam och inlägg från influencers som bor på andra sidan jorden. Idag har jag bjudit in Evelina Galli, techreporter på Sveriges Radio, för att prata om sociala medier och AI. Du, i en ny rapport från Internetstiftelsen har man sett att barn och unga använder mindre sociala medier nu än förra året. Varför är det så?
3: Jättebra fråga, och man vet ju inte säkert, men vi kan ju spekulera lite här. Vi har ju de senaste åren börjat snacka mer om hur bra är det med skärm egentligen. Olika politiker tycker vi ska ha lagar och regler som gör att de här stora sociala medierna som Facebook och Instagram och Snapchat, att de måste ha regler på plats som gör att för unga barn, nej men de får inte ens skapa ett konto på de här plattformarna. Och vuxna vill ju ofta att deras barn ska må bra. Och i och med att det kommer också mer riktlinjer, eller man kan säga som rekommendationer eller förslag från politiker som säger att man kanske inte ska ha en smart mobil när man är för ung. Nej men då är det också många som inte får vara på de här sociala medierna när man är under 13 till exempel.
2: Du har lyssnat på en kort version av Nyhetsklubben. Vill du lyssna på hela avsnittet? Ja, men då går du in i Sveriges Radio-appen och leta upp Nyhetsklubben.
4: Och nu, sagor i barnradion.

0: Det är Radio Japans mysterier. Hej alloj alla festliga gäster. Det här är radioapan. Banansaft. Idag ska vi fixa dansfest. Här är min koja.
1: Hoha!
2: Jag dekorerar
3: så det blir tjusigt.
4: Och jag och Bubbel flyttar undan dina möbler någonstans så det blir plats för dans.
0: Apigt är mot Tasse och Bubbel. Och jag ska baka banantårta.
2: Vad ska jag göra, radioapan?
0: Du kan väl... hämta snacks, ljudmonstret.
2: Okej.
0: Få se. Hur gör man banantårta nu igen? Nu kommer jag ihåg.

0: Jag hör ett konstigt ljud.
1: Ja, vad är det som låter?
2: Det verkar vara radioapans koja som knakar. Hoppas den inte brakar.
0: Brakar?
3: Nej, nej, Tassa. Min koja kan inte gå sönder. Den har jag byggt med hemligt många spikar.
1: Yay!
2: Mjoj!
4: Jag tar en lejon med tårtan!
0: Oj!
5: Hoha, era busisar! Ramlade ni så där skramligt utan mig?
0: Ja, ljudmonstret. Kojan rasade ihop.
5: Så skojigt!
0: Nja. Hur gick det allihopa?
1: Bra, tror jag.
2: Jag är vig som en katt. Så jag slog mig inte ett skvatt.
0: Vilken tur! Men hur kunde kojan rasa? Det här var verkligen
2: hemligt, apigt, klurigt.
1: Ja, och hur ska vi hinna bygga ihop kojan innan festen börjar?
0: Det skulle vara bra om någon hemligt smart, stark och snabb hjälpte till. Känner du någon sån, Tassa? Tassa, hon är borta. Var tog hon vägen emot?
1: Ingen aning. Men där kommer något flygande i luften. Är det en helikopter?
5: Eller en flygande sko?
0: Nej, det är
6: Superlo!

0: Hej alloj, Superlo! Så apigt att du kom!
1: Mjau, radioapan. Såklart. Du behövde ju någon snabb, stark och smart. Berätta nu om du vill. Hur jag kan hjälpa till.
0: Jo, min koja började knaka på ett hemligt konstigt sätt. Och sen rasade den ihop. Fast jag spikat ihop den med en massa spikar. Miskova.
1: Mjau. En knakande koja. Det mysteriet ska jag lösa. Men först lagar vi kojan. Det finns ingen tid att slösa.
0: Vilken hemligt apig idé. Nu bygger vi.
2: Ho-ha!

0: Sådär, radioapan. Nu är din koja hel och fin. Och stadigare än någonsin.
1: Den krakar inte ett endaste dugg.
2: Tusen tack, Superlo.
0: Superlo fixar det mesta. Och nu är det väl snart dags att festa.
2: Då pintar jag igen.
1: Bra, Emot.
3: Och jag hämtar snacks.
1: Har du inte gjort det redan, ljudmonstret?
3: Jo, men de snacksen åt jag upp.
1: Gott skrot.
3: Vi ses snart.
1: Okej. Fast, Superlo, vi löste aldrig mysteriet med varför kojan knakade och rasade.
0: Just ja. Det borde vi nog göra. Minns du hur knaket lät i ditt öra?
1: Jag tror det lät... Exakt så där faktiskt.
0: Så mystiskt. Och nu

0: många spikar där vi lagar den?
1: Ja, det är hemligt, Mysko.
2: Det ser kul ut i alla fall. Och ramla. Fast nästa gång vill jag vara med.
3: Julmonstret. Vad är det du tuggar på, om man vill förstå?
2: Det är mina snacks i blod.
1: Äter du upp snacksen igen? De är ju till festen.
2: De är så goda och vassa.
3: Jag tror vi har lösningen på mysteriet strax. Ljudmonstret, får jag titta på dina snacks?
2: Visst, det här smakar.
3: Aha, vad bra att jag spanade. För det var som jag anade.
1: Men titta! Snacksen liknar
0: kojanspikar.
2: Precis, dina kojanspikar är världens maskigaste snacks, radiopan.
1: Är de?
2: Fast de är svåra att få loss.
1: Så hemligt, knaprigt gjort, ljudmonstret.
2: Hoha!
1: Men då var det mysteriet löst. Det var alltså ljudmonstret som dragit ut alla spikarna och ätit upp dem som snacks. Det var därför kojan knakade och rasade.
0: Jaha!
1: Men nu får vi skynda oss och bygga ihop kojan igen. Kom igen allihopa!

0: Här kommer jag, rådjapan.
1: Och vi! Tjoho!
2: Hej alla och välkomna allihop!
3: Är ni redo?
4: Ja!
3: Bättre kan ni!
4: Ja!
3: Händerna i luften!
5: Dansa!
3: Händerna i luften! Tjusigt! Är ni redo för sväng?
4: Ja!
2: Om kojan håller. Oj! Kojan knakar!
6: Och brakar.
3: Jippi!
2: Igen! Oj, oj, oj! Nu får det räcka med knakande kojor för nu. Nu fortsätter vi festen utomhus.
4: Ja!
2: Hej då alla apiga lyssnare.

0: Det här var Sagor i Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Göteborgs stad kan ha brutit mot lagen, för i flera år har de missat hundratals anmälningar om brister inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Det gäller både på boenden och andra verksamheter inom lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Maria Berntsson är ansvarig chef för det här i Göteborg.
2: Det är inte bra. Det visar på att vi har brister som, där man inte har följt de rutiner och arbetssätt vi har.
3: Om personal på till exempel ett boende upptäcker en brist eller missförhållande, då måste det anmälas enligt en bestämmelse som kallas Lex Sara. Så är det i hela Sverige inom verksamheter för funktionsnedsatta och äldre. Detta för att dålig vård och dåligt stöd ska upptäckas. I Göteborg har personalen gjort de här anmälningarna. Men

0: Men sen har det blivit fel. Alla anmälningar har inte skickats vidare till en utredare. Alltså någon som kan undersöka mer vad som hänt.
1: Det vi inte har gjort är ju att följt upp att de faktiskt har gjorts. Och det borde vi ju ha gjort då.
0: FUB jobbar för att personer med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva som alla andra. Åsa Granbom Jonsson jobbar på FUB i Göteborg.
2: Tyvärr blir jag inte förvånad. Jag blir bara orolig över att det är så här vi hanterar de som behöver mest omsorg. Det gör mig ledsen.
0: Åsa tycker att cheferna i verksamheterna måste ta ansvar för att anmälningarna inte skickas vidare.
2: Varför de nu inte har gått vidare kan man ju ställa sig frågande till. Det är ju deras jobb. Det ska de ju sköta.
0: Maria Berntsson från Göteborgs stad säger att de har gjort förändringar så att det ska bli bättre. De har utbildat personalen, gjort nytt sätt att arbeta. Och Göteborg har också köpt in ett nytt datasystem där anmälningarna skickas automatiskt till en utredare. Frågan är bara när datasystemet kommer.
1: Vi har blivit lovade om ett år.
3: Carl Martinsson på P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Malin Haag. Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, tycker att Ängelholms kommun har diskriminerat en kvinna på den dagliga verksamheten. Kvinnan har en assistanshund som brukar följa med när den dagliga verksamheten gör utflykter. Men kommunen har sagt att kvinnan ska betala för städning själv med egna pengar om hunden smutsar ner i bilen. Och det är diskriminering, säger DO. För Ängelholms kommun har behandlat den här kvinnan sämre än andra personer som inte har en hund som hjälpmedel, säger DO. Och andra personer behöver inte betala för städning om de skulle smutsa ner i en bil. DO vill att Ängelholms kommun ska betala 15 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Senast på onsdag i nästa vecka ska kommunen säga vad de tycker. Författaren och poeten Anne Carson från Kanada får Nobelpriset i litteratur i år. Varje år är det många som försöker gissa i förväg vem som kommer få Nobelpriset i litteratur. Och i år var det många som gissade helt rätt. För Anne Carson har varit en stor favorit. Anne Carson föddes i Kanada, men nu bor hon mycket i USA och på Island. Och hon skriver ofta kortare texter som samlas ihop i tjockare böcker. Anne Carson är expert på antiken i Grekland och skriver ofta om den tidsperioden. Den var 700 år till 300 år före Kristus. Erik Mangtorn jobbar på bokförlaget som ger ut Anne Carsons böcker på svenska. Och han är glad idag.
4: Ja, men det känns ju alldeles underbart.
5: Var det väntat?
4: Hon har ju varit med så länge i diskussionerna så att vi hade nästan börjat ge upp.
5: Vad är det som gör henne så speciell?
4: Hennes lekfullhet och samtidigt djupa bildning. Och hennes oväntade sätt att tänka och skriva. Hon är en helt unik röst idag.
3: Reporter var Johanna Ise på Kulturnytt. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig kväll.

0: Det är torsdag, det betyder Hockeysport Extra.
1: Och veckans match.
0: I Sport Extra hör ni från samtliga 7 matcher.
1: I veckans match synar vi i sommarna.
2: Den stora sensationen, nykomlingen Björklöven i toppen av SHL ishockeyn har rest 50 mil söderut, möte med laget Johan Garpenlöv som kanske underpresterat en aning, Brynäs.
3: Och då handlar det om Brynäs powerplay som inte alls har levererat så här långt.
2: Appen, Sveriges Radio, matchen i sin helhet, analyser, intervjuer och allt ni behöver. Brynäs mot Björklöven i SHL ishockeyn.
0: Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv som också kommer hälsa på i T4.
1: En kväll när tre lag suktar efter säsongens första trepoängare.
0: Ett av dem är Timrå.
4: Som gör det med tuffast möjliga uppgift framför sig eftersom att det är serieledarna Frölunda som är på besök idag. Timrå som jumbo, alltså ettan mot laget som ligger sist. Det här är en match med ytterligheter. För det är inte bara det att lagen är på varsin sida av tabellen. Hade vi tittat till statistiken, då hade det varit tvärtom. Frölunda hade inte varit ett topplag och Timrå skulle ha varit det istället. Men det där struntar supportrarna i. Det handlar om att vinna, sig Frölunda supportrar. Det handlar om att överleva, sig Timrås. Frågan är om det blir idag de tar första trean. Timrå, matchen är igång.
1: Ett annat lag som vill sudda bort den där nollan för seger är HV71.
5: Som har åkt till Ängelholm för att möta Rögle. Och precis som Timrå så är det en jätteknepig uppgift för Jönköpingslaget som inte har tagit en enda poäng på borta is den här säsongen. Medan Rögle har vunnit 3 av 3 hemmamatcher. Då förstår ni skillnaden de här två lagen emellan. Rögle på 8:e plats, HV på 11:e plats. Måste börja vinna någon gång och framförallt börja vinna på borta is. Men det står 0-0 efter 2 minuter.
0: Och sukten efter 3 poäng, det gäller också för Djurgården.
6: Som på Hovet tar emot Örebro, ett Djurgården som alltså har en övertidsseger, det mot Växjö. Och det kom just här på Hovet. Så de är ju obesegrade på den här arenan, för de andra förlusterna, de har kommit borta eller i Globen. Nu är det Örebro som har inlett den här matchen absolut bäst. Och Örebro var lite av ett buggyteam för Djurgården under fjolårssäsongen. Närkingarna vann nämligen 3 av 4 i fjol. Frågan är hur det kommer gå ikväll. Matchen är igång. Det står 0-0 efter snart 3 spelade minuter.
1: Och hör också från tungviktsmötet Skellefteå-Färjestad.
0: Växjö mot Linköping.
1: Och Luleå mot Malmö.
0: I Sportextra med Linnen Sen och Jenny Rask som givetvis också ger er det senaste även utanför hockeyrinkarna.
1: Och då börjar vi med bordtennis, för det blev en rysare för Truls Möregård i eftermiddags. Men inte bara det, även stor irritation för att motspelaren var för långsam.
7: Truls Möregård är vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Men det var en frustrerad svensk världsfemma i Peking.
8: Att han står så här och hoppar, så tar han 78 timmar på sig med varje boll.
7: Möregård är i SVT:s sändning i samtal med sin tränare och bror Malte och motståndaren i åttondelsfinalen, hemmaspelaren Wen Ruibo. Den 19-årige kinesen är rankad 15 i världen och besegrade Möregård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen så fick Möregård revansch efter en rysare som slutade med svensk seger 3-2 i set. Truls Möregård är ensam svensk kvar i turneringen i Peking. I kvartsfinal så väntar nu världssexan taiwanesen Lin Yunyu.
1: Och Isabelle Gradin, reporter. Det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027, det meddelar arrangören av Svenska rallyt. Klassikertävlingen som körts sedan 1950 har varit konkurshotad. Men i februari är alltså återigen dags för världens bästa rallyförare att inta Umeå, VM-kalenderns enda renodlade vinterrally. Gais fotbollsspelare Dennis Kollander blir borta från spel kommande veckor. Kollander blev påkörd av en bil när han var ute på en löprunda igår. Gais skriver på sin hemsida att Kollander fått en smäll mot revbenen men mår efter omständigheterna bra. Och i pågående VM i judo är svenska Ida Eriksson och Ingrid Nilsson utslagna. Båda förlorade sina VM-kvartar och förlorade sedan sina återkvalsmatcher. Det innebär en delad 7:e plats för båda i 70-kilosklassen. Och just nu så spelar Sveriges U23-damer i fotboll landskamp mot Finland. Efter 35 minuters spel här i Uppsala i Sverige så ligger svenskorna under med 0-2 mål i den femte och den 21:a minuten av Finland.
0: A-landslaget spelar ju VM-playoff borta mot Litauen imorgon kväll. Vi hörde senaste därifrån om bara en liten stund. Vad det gäller kvällens SHL-hockey har det ännu inte blivit några mål i någon av de 7 matcherna. En P4-kväll som förstås också innehåller ekonyheter med Veronica Mitrevska.
9: En kvinnlig läkare i 50-årsåldern har häktats misstänkt för att ha förberett 2 mord i Stockholm, skriver Expressen. Kvinnan är på sannolika skäl misstänkt för 2 fall av förberedelse till mord och greps natten till i måndags. Kvinnan motsatte sig brottsmisstankarna och åklagarens begäran om häktning, men tingsrätten ansåg att det fanns en risk för att hon kan undanröja bevis eller försvåra utredningen. Kraftiga regn har ställt till problem idag, inte minst längs Bohuskusten där vägar har blivit kraftigt översvämnade. Anton Wik i Tullboden i Sotenäs kommun vaknade upp till en översvämmad källare.
10: Ja, det är kaos. För vi har ju hela grusvägen ovanför oss är ju urgröpt. Så det har ju varit att skopa nästan en kubik vatten från utanför källardörren.
11: I Lysekil har Bro skola stängt. Det var översvämning i matsalen och idrottshallen. Och eleverna kommer inte kunna komma tillbaka förrän efter höstlovet och måste gå på annan skola. Hemtjänsten i Sotenäs har under dagen fått hjälp av räddningstjänsten och bandvagnar. Men ingen person ska ha råkat illa ut. Under eftermiddagen har mycket regn dragit undan, men det har varit intensivt för räddningstjänsten. Förutom vägarna hade de i Sotenäs ett 30-tal larm om översvämmade hus på några timmar. Peter Bergman är räddningschef.
12: Det har varit utmanande att räcka till, men vi har haft en lista här och prioriterat med de som har varit värst drabbade. Och så får ni bara köra efter den listan, det är inte så mycket att välja på.
9: Reporter Emma Karin Björk, P4 Väst. Svensk ekonomi växer mer än väntat enligt övergångsregeringens nya prognos. Tillväxten i år beräknas nu till 3% mot 2,5% i senast föregående prognos från augusti. För nästa år sänks dock prognosen till 2,3% från tidigare 2,5%.
13: Radiosporten med ishockey.
4: Karlstad-laget Färjestad har fått en drömstart i norra Västerbotten. 1-0, åldermannen Per Åslund, fint framspelad. En passning från vänster i mitten av offensivzon med Färjestad ögonsätt. Jack Berglund, nu läge igen. Viktor Lodin med ett jätteläge och han sätter den pucken från nära håll. 2-0 till Färjestad. 1-0-målet kom efter nästan 3 minuters spel och det här har inte gått många sekunder. Efter att 1-0 kom så gör Viktor Lodin från nära håll helt fri framför Straussman i Skellefteåkassen. Vart var Skellefteåförsvaret där, undrar man, när Viktor Lodin sprätter in från mycket nära håll. 2-0 till Karlstad-gänget Färjestad som... Många inför det här mötet trodde det skulle synas rejält i sömmarna av ett Skellefteå, de regerande svenska mästarna som har imponerat på sistone med 3 raka segrar. Men Färjestad fortsätter att imponera på sitt sätt. De är bra bakåt och de är bra framåt och de leder med 2-0 i Skellefteå.
0: Hos Martin Sundelius i övrigt målöst i SHL.

0: Benjamin Ingrosso, Waste My Time.
1: Här är veckans match i Gävle. Brynäs mot nykomlingen Björklöven 1-0. Hemmalaget Linus Ölund. Speltiden 8 minuter av den första perioden. Björklöven började bra, expert Garpenlöv. Men de senaste 5, mycket Brynäs.
2: Ja, mycket Brynäs, och de tar ledningen välförtjänt. Jonsson Fjällby, förlåt mig. Nu var det mycket efternamn där. Men gör en jättefin sak på högersidan och levererar ett bra skott, men svagt av Lehtinen som släpper den genom armen och droppar ner bakom honom, och där står Linus Ölund.
1: Denna nykomling från Umeå som har radat upp segrar. Så här illa ut har de nog inte varit i starten, bortsett då från hemmaförlusten där de blev nollade mot Färjestad. Nu är nära 2-0, målvakten och pucken upp på läktarplats. Brynäs imponerar en aning.
2: Tycker jag. Jag tycker Brynäs spelar stabilt och man tar över matchbilden mer och mer, flyttar upp spelet mer och mer, Björklövens zon, och det är bud på 2-0.
1: Vi stannar målmässigt i det som är veckans match. Välkomna till oss i appen Sveriges Radio. Analyser, intervjuer, spännande möten. Vad sägs om en guldtränare från 2012 som det har varit tyst om under många år? Radiosporten har träffat honom. Det får ni i appen. Ni är välkomna till oss. Brynäs Björklöven 1-0 inför mycket folk i Gävle den här kvällen.
3: Lite drygt 5 minuter spelat i Skellefteå. Det är redan 3 mål gjorda. 2-0-ledningen är nu mer en 1-målsledning för gästande Färjestad. Målskytt i hemmalaget första gången den här kvällen. Viktor Stjernborg, säsongens andra mål för Stjernborg. Frispelad från offensiv blålinje. Gjorde han ingen misstag, satte pucken mellan benskydden på Melker Thelin hos gästande Färjestad. 2-1 leder Karlstad-gänget med i Västerbotten. Frölunda tar ledningen i Timrå. 1-0 kommer genom Filip Hasa. Även om han fick halvträff på den där pucken så är det 1-0 till bortalaget och till serieledarna Frölunda, efter att Timrå de första 8 minuter som har spelats av den här matchen ändå har varit framme och försökt, haft ett numerärt överläge som i alla fall var sådär halvnära, så som Timrå har varit den här säsongen. Men det är en annan självklarhet när Frölunda tar sig fram i offensiv zon. Även om det här var mer slump än skicklighet, så är det ju där de är. Och det är därför som de överträffar all statistik som finns att tillgå. Filip Hasa på rätt ställe. 1-0 Frölunda.
4: 0-0 i ett regnigt Småland mellan Växjö och Linköping. Linköping formsvagaste laget i hela ligan med 4 raka förluster och en total oförmåga att göra mål. Just nu fokuserar man sig på att inte släppa in några mål. Det är 55 sekunder kvar i boxplay för Linköping när Växjö ändrar zonen på vänstersidan. Utspritt lag, Linköping aggressiva i sitt boxplay ute vid sargerna och snor åt sig pucken och skjuter ner den hela vägen till Växjös målvakt. Linköping har varit tillbaka tryckta mot ett hemmastarkt Växjö som vunnit samtliga hemmamatcher hittills den här säsongen. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, har varit si och så den här säsongen hittills, men har stått för flera bravader i Småland de 10 minuter som spelats hittills. 20 sekunder kvar i boxplay för Linköping som i sina vita tröjor pressar Växjö i egen zon. Där går pucken ner i Linköpingszonen. Carl Henriksson för Växjö släpper ut den på vänstersidan till Somi. Somi och Somi. Det finns en back Somi som heter Jimmy i Växjö och en forward Somi som heter Emily. Där lägger Växjö in pucken framför mål i plockhandsken på målvakten Marcus Högberg. Linköping fulltaliga, mållöst i Småland mellan Växjö och Linköping.
5: Och i Luleå, där det är 0-0 mellan Luleå och Malmö, en morgon vi vaknade till här i Luleå när vi fick börja skrapa rutorna. Det har varit frost. När det handlar om hockey och spelet i Luleå så har det inte varit frostigt de två senaste matcherna. Laget har ju varit på en 4 match lång borta turné, men har nu inför matchen mot Malmö 2 stycken vinster i rad, och Joel Lassinantti får förtroendet för 3:e matchen i rad mot ett Malmö som tog sin första 3-poängare i förra omgången, och Mark Langhammer höll nollan mot Brynäs då, och då får ju han också självklart förtroendet. Hur har matchen sett ut då? Ja, det har varit en rolig öppen match båda lagarna haft. målchanser och visar upp en rolig offensiv ishockey. Malmö slänger bort lite för mycket puckar i egen zon. Och Oskar Eklind har haft bästa läget i matchen. Han har öppen kasse men lyckades inte få in pucken över mållinjen. Halva perioden drygt spelade Luleå, det är inga mål gjorda.
6: 6,5 minut kvar av första perioden i Ängelholm. Här möts Rögle och HV71 och det står 0-0. Det är just nu ett numerärt överläge för gästerna från Småland. 45 sekunder kvar på det. När läget kommer, skottet kommer, det fastnar framför mål. Ingen HV-spelare når pucken, även om det är oerhört nära att Arvid Holm, Rögle-målvakten, får se den där pucken passera honom. Så stannar den liksom upp på väg mot målet och Rögle backar kadensa undan det. Men det numerära överläggsspelet fortsätter i alla fall fram tills dess där. Att när Ludvig Claesson, Röglebacken, skickar ner den i HV-zonen. HV som har inlett matchen bäst tycker jag, har legat på. Har haft del riktiga kalaslägen, Justin Close till exempel. Men även där var Arvid Holm, han är ju bra Röglemålisen, i vägen för avslutet från Close mot den bortre stolpen. Så kom ett välvaderat benskydd ut och stoppade pucken där. Nu är Rögle fulltaligt och... ja, det ska de väl vara. Nej. Han hoppade in lite tidigt där, Simon Säter, Rögle-spelaren. Det var avblåst och han kommer få stå kvar i utvisningsbåset en sekund till, ditskickad rejält, och domaren fick sin tillsägelse där, unge Säter. Jo, HV som inte har tagit en enda trepoängare tycker att det har varit bra fart framåt. De har ju flera väldigt poängstarka spelare redan i Lukas Rosek, tjecken, och Pavel Regenda, slovaken. Och de har legat på, men Arvid Holm har varit bra i Röglekassen. Rögle har skapat något halvläge de med. 5,5 minuter kvar första perioden, 0-0 Rögle-HV.
7: På Hovet i Stockholm så tar Djurgården emot Örebro. Det är 7 minuter kvar av den första perioden. Det är fortsatt 0-0 i en match som Djurgården tog över i en ganska stor del av den här första perioden. Men Örebro har nu jobbat sig tillbaka in i en väldigt jämn hockeymatch. Inga jättebra lägen förutom ett skott utifrån som målvakten Jonas Arntzen i Örebro-målet inte alls såg. Så den studsade via ribban och ut. Annars så en kul detalj var när det small lite i offensiv zon för Djurgården. Och storebror Lukas Stoxelius vann teckningen på honom, flyger lillebror Theo Stoxelius och spelar i Djurgården. Så det var en liten brödrakamp nere i zonen i Örebros försvarszon. Nu är det teckning då för Örebro i offensiv zon. Ett Örebro som har haft några längre anfall men inte riktigt hittat några bra lägen in i mitten. En hel del slarviga passningar upp mot backplats har gjort att de har fått börja om i antingen mittzonen eller egen zon flertalet gånger i den här första perioden. 6,5 minut återstår när hittills segerlösa Djurgården möter Örebro. Det står fortsatt 0-0.
6: Det gör det inte längre i Ängelholm, för här har hemmalaget Rögle tagit ledningen mot HV. Mitt i HV71 stora press, en Rögle kontring, tjecken Lobos Orki skjuter en meter utanför ungefär Felix Sandströms högra stolpe. Pucken studsar i sargen rakt ut till Rögles bästa spelare den här säsongen, Fredrik Olofsson, som på något märkligt sätt får in den där pucken mellan Sandström och stolpen. Han var inte helt nöjd, det såg man på kroppsspråket, HV-målvakten Felix Sandström, över att den där pucken hittade in. Det fanns en liten lucka och den hittade Fredrik Olofsson. Och Rögle med 4,5 minuter kvar första perioden, 1-0 hemma mot kämpande HV som jagar seger.
0: Det smattrar till på många håll nu ikväll. Har ni hängt med? Utöver 1-0 alltså för Rögle mot HV71 hos Andreas Mats, så har vi 1-0 för Frölunda, serieledarna, borta mot Jumbo Timrå hos William Valdetoft. Vi har 2-1 ledning för Färjestad borta mot Skellefteå hos Martin Sundelius. Det är alltjämt mållöst både hos Peter Sundqvist i Luleå där Malmö gästar, och på Hovet där Rickard Landermark följer Djurgården mot Örebro, och likaså i Växjö där Jonathan Bergman följer mötet med Linköping. Och Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv är på plats i Gävle där Brynäs leder mot Björklöven med 1-0. En match som ni alltså kan följa i sin helhet i appen Sveriges Radio. I Sportextra får ni utöver samtliga matcher i Svenska Hockeyligan också andra nyheter, som till exempel vad gäller fotboll.
8: Nu uttalar sig norske storstjärnan Erling Haaland för första gången sedan beskedet att hans klubb Manchester City fälls för brott mot Premier Leagues ekonomiska regler.
9: We have to spread the love to each other. So so yeah, stick together and enjoy the ride and smile.
8: Inför helgens stormöte mot Liverpool så vänder sig den norske stjärnan till fansen i en intervju med Sky Sports.
9: No matter what happens in life, we always have to have a smile. So we have to stay positive, look ahead and try to win football games.
8: Det var för 2 veckor sedan som det stod klart att Manchester City fälls på 114 av 115 punkter för att ha brutit mot de finansiella reglerna i Premier League mellan 2009 och 2018. Något straff är än inte klart och City har meddelat att klubben överklagar beslutet.
0: Reporter här Isabel Gradin. Tony Tiger, tiger aldrig.
10: Ni som har lärt känna mig nu vet att jag pratar ganska mycket, ganska länge och alldeles för fort.
0: Nu är det dags att börja vinna också, har både han och alla andra kommit överens om.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Ja, men det är ju ett VM på spel.
0: Sverige har vunnit 3 av de 4 senaste bronsmatcherna. Sverige måste gå till VM.
12: Jag vågar inte lova hur det går för Manchester City nu efter den här utredningen kommit fram till att de har fifflat med ekonomin. Det blir extra spännande på söndag när de möter Liverpool.
3: Till SHL ishockeyn och Timrå där borta laget Frölunda leder med 1-0 efter 13 minuter spelat av den första perioden. Ett löst avslut som var tillräckligt löst för att den skulle ställa Jakob Johansson i hemmamålet. Det är den senaste målchansen också i känslan i den här matchen. Det har inte hänt speciellt mycket sedan dess. Det här är ett Frölunda som kommer från CHL-spel i veckan. De allra flesta andra SHL-lag har ju fått lite vila sen helgen. Det fick inte lagen som skulle ut i Europa. Frölunda åkte till Tjeckien och fick där pisk. Och därför måste man spela CHL vidare. Tanken var väl att man skulle säkra avancemanget i den där tjeckiska bortamatchen. Men det lyckades man inte med. Det tyder också då på att man hade ett bra lag dit. Det är ju samma lag som man har här och gör inga större förändringar. Cederqvist som blev målskytt i Tjeckien. Han flyttas upp ett hack i rangordningen till en första kedja. Det är inte få förändringar i Timrå. De kastar upp. Det är en tombola man gör i kedjorna i Timrå för att försöka få fart på det här. Det är ju ett lag i tidig kris som nederlagstippade på förhand. Det är många som tror att det är Timrå som ska åka ur den här säsongen. Och dessutom har de haft väldigt svårt att göra mål. Det är bara 2 matcher den här säsongen som har gjort fler än 1 mål. Och det är bara en av de matcherna som det har blivit poäng i. Det ska de försöka göra bot på i förhoppningsvis då den här matchen på hemmaplan. Men nu krävs det ju faktiskt fler än 1 mål för att det ska bli 3 poäng i den här matchen eftersom att Frölunda redan har gjort det första målet. Och speciellt nära har de inte varit än så länge. I alla fall vunnit en tekning till vänster i offensiv zon här nu. Kanske då att man kan skapa någonting. Frågan är ju vem det är som ska kliva fram i det här laget. Nu när man också har kastat runt i kedjorna så är det inte helt självklart hur man laborerat vidare. Det var ju förut en tydlig första kedja med den nyförvärven. Nu är de liksom utkastade i varsin kedja. Vi får se då. 7 minuter, 11 sekunder kvar av den första perioden. Det är 0-1 på tavlan. Frölunda leder.
0: Och i Gävle så har Brynäs nu utökat till 2-0 mot nykomlingen Björklöven. Ett svagt ingripande igen av Lehtinen hördes alldeles nyss i appen Sveriges Radio från veckans match.
4: Linköping har tagit ledningen borta mot Växjö. Cooper Marody efter en vunnen tekning offensiv zon för Linköping. Just det har de gjort ganska så bra i den här matchen. Skapat lägen efter att de vunnit offensiva tekningar. Tog Marody tillvara på en målvaktsretur från målvakten Ludvig Persson i Växjö och petade in 1-0. Och väldigt, väldigt skönt för hjärtan och hjärnor för Linköpingsspelarna såklart, som ju har haft så kolossalt monumentala stora problem med det här med att göra mål. I perspektiv, 60 skott har man skjutit de senaste 2 matcherna och bara gjort 2 mål på alla de skotten. 4 raka förluster också. Det där måste känns skönt för Linköping som nu leder borta mot Växjö med 3,5 minut kvar av period 1.
7: På Hovet i Stockholm tar hemmalaget Djurgården ledningen när det återstår 3 minuter och 23 sekunder kvar av den första perioden mot Örebro. Det är Jakob Josefsson som sätter sitt andra mål för säsongen. Vackert assisterad av Charles Udon. När de 2 kom 2 mot 1 så var det en liten snurrpassning från kanadensaren som nådde Jakob Josefssons blad och han bara vräkte upp den i det första krysset bakom en chanslös Jonas Arntzen i Örebro-målet. Det är andra gången den här säsongen som Djurgården tar ledningen i en SHL-match. Den förra gången de gjorde det, ja, då blev det övertidsseger mot Växjö. Kanske var det där gott, för stockholmarna, de leder med 1-0 med 3:20 kvar av den första perioden.
5: Även nu mål i Luleå. Det är Malmö som har tagit ledningen mot Luleå. Det är ett backskott från Emil Viro som ställer målvakten Joel Lassinantti. Det vi hade spelat 17 minuter av den första perioden. Mycket offensiv zontid hos hemmalaget. Marek Langhammer, Malmös målvakt, har haft betydligt mer att göra än Joel Lassinantti. Men här lyckades Malmö få till ett litet längre anfall. Och så kommer då avslutet från Viro, hans första för säsongen. Mycket trafik, alltså många spelare framför Lassinantti ställde honom i själva skottögonblicket. Så Malmö leder borta mot Luleå i slutet av första, 1-0.
0: Läget alltså i Svenska Hockeyligan är 2-0-ledning för Brynäs mot Björklöven, 1-0-ledning för Djurgården mot Örebro, 1-0-ledning för Malmö borta mot Luleå, 1-0-ledning för Rögle hemma mot HV71, 1-0-ledning för Linköping borta mot Växjö, 1-0-ledning för Frölunda borta mot Timrå och 2-1-ledning för Färjestad borta mot Skellefteå.
13: Imorgon så spelar Sveriges damlandslag i fotboll VM-playoff mot Litauen, och ikväll nu så kommer landslaget med positiva besked, för att försvararen Smilla Holmberg stukade ju foten häromdagen, men har rehabiliterat sig ganska snabbt faktiskt, och Tony Gustafsson, förbundskapten, sa här på kvällen att mina förhoppningar är att Smilla kan spela imorgon, men lite osäkert just nu, men det går framåt för Smilla, och vi kommer ju få en rapport om landslaget och status där från Pontus Lind här inom kort.
14: Radiosporten från Ängelholm.
5: Bara 5 sekunder kvar. Första perioden. Hemmalaget Rögle leder mot krislaget. Bottenlaget HV71 1-0. Fredrik Olofsson målskytt. Sen har Rögle Ängelholms publik varit oerhört upprörda här en stund efter att Joel Kjellman, Rögle centern, fick en klubba i ansiktet framför eget mål. Åkte direkt ut. Åkte inte ens in till båset utan rakt ut i omklädningsrummet. Tog sig åt ansiktet till så otäckt ut. Ingen utvisning på den där höga klubban, vilket såklart retade både Ängelholms publiken och inte minst Rögle-tränaren Dan Tangnes. Han är nog mer nöjd med ställningen efter den första perioden, 1-0. Den är nämligen slut nu. HV har fortsatt en hel del att tänka på, men har stått upp ändå hyfsat bra. Arvid Holm har fått göra en hel del räddningar i Rögle-målet, men bra fart, jämn period, Rögle leder 1-0.
15: Jag gissar att Malmös tränare Thomas Kollar är glad över att hans lag Malmö leder på bortaplan mot Luleå, för det är Luleå som har haft mycket puck i ett offensivt läge, till exempel så här i slutet av den första perioden, men pucken tappas ut och pucken hamnar i neutral zon, och Luleå har en halv minut på sig att försöka hitta på någonting i den här första perioden, där alltså Emil Viro gjorde målet för Malmö. Här kommer då pucken in i Malmös zon igen. Brian O'Neill försöker gå förbi målskytten Emil Viro, lyckas inte med det. Viro tappar dock pucken i andra läget. Luleå med 10-20 sekunder kvar nu på klockan innan signalen går för första perioden. Brian O'Neill bakom förlängd mållinje. Och så kommer ett skott från Valtteri Postonen och räddning av Marek Langhammer som fortsatt håller nollan för sitt Malmö. Malmö som har haft det väldigt svårt att vinna här uppe i norr och i Luleå. Senast det inträffade var annandag jul 2023. Då vann laget med uddamålet 3-2. Nu är Malmös bur ur position. Det innebär att en vaktmästare kommer in på isen med en liten borr, så det tar lite tid. Det är 12 sekunder som återstår av första. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
4: Sista sekunderna i Småland. Växjö mot Linköping 1-0. 5 sekunder återstår den här perioden. Linköping Cooper Marody är alltså målskytt. Och det är intressant vad ett mål kan göra med självförtroendet. För Linköping som har haft sådana problem att göra mål, spelade vad jag tycker man kan kalla för whiteboard hockey under första delen av den här matchen. Det vill säga man har tränat och övat på så många olika varianter av uppspel på träning så att kreativiteten går förlorad. Efter att Linköping fick det här målet lite till skänks på en målvaktsretur, så känns det som att man tar ut svängarna, får lite mer självförtroende och har faktiskt pressat tillbaka Växjö i avslutningen av den här perioden. Kan det vara så att Linköping är på gång i ishockeyns SHL? Det är bara 20 minuter spelat, men man leder borta mot Växjö med 1-0.
3: Det är bortaledning i Västerbotten. Karlstad-gänget Färjestad leder med 2-1 alltjämt efter en målglad inledning borta mot Skellefteå. Skellefteå som nu spelar med 6 spelare mot 5 för en avvaktande utvisning som väntar, och där verkställs den utvisningen för en Färjestad-spelare. Det väntas spel numerärt överläge så här i slutminuten av den första perioden. Som inleddes målglatt, de här båda Färjestad-målen, 1-0, 2-0, Per Åslund. Och nu ska vi se, vem var den andra målskytten? För, ja, det var ju Viktor Lodin. 21 sekunder gick det mellan de målen, 1-0 och 2-0 för Färjestad. Och sen då reduceringen i spel numerärt underläge. Viktor Stjernborg fri från offensiv blålinje för Skellefteå-laget. Det var faktiskt det fjärde målet den här unga säsongen för Skellefteå i spel numerärt underläge. Nu väntar alltså spel numerärt överläge för hemmalaget Skellefteå. Teckning i Färjestadzonen som ska ske inom kort med 1 minut och 25 sekunder kvar. En teckning som Färjestad vinner så tillvida att de får ut pucken ur farligt område, defensiv zon. Att börja om då för hemmalaget som ju är väldigt vass i den här spelformen. Spelnumerärt överläge, liksom underläge då hittills den här säsongen. 4 mål i spelnumerärt underläge och i spelnumerärt överläge om man är över 40% mål när man får chansen i att spela 5-4 eller 5-3. En minut kvar på den första perioden. Spel nu i Färjestad zon. Jonathan Podas över till backkollega och får tillbaka pucken igen. Podas, lagkaptenen, håller inne skottet, passar istället. Oskar Lindberg passar vidare till lagkamrat som försöker med ett avslut, men det går förbi Melke Thelin och hamnar i sarghörnet. Kan Skellefteå återvinna pucken? Ja, det kan de. Och här kommer ett avslut från nära håll och retur. Men båda skotten räddas av Melke Thelin. 30 sekunder kvar av första perioden. Och Färjestad leder alltjämt med 2-1 borta mot Skellefteå.
0: Paus på Hovet. Djurgården har 1-0 mot Örebro.
3: Till Timrå där det återstår 50 sekunder av den första perioden. Frölunda leder alltjämt med 1-0. Matchens hittills enda mål gjort av Filip Hasa. Ett ganska så turligt mål, men det gäller också att vara där. Och det är tydligt att när Frölunda väl är framme och hotar runt Jakob Johansson i hemmakassen, då är det farligare. Då blir det lite sådär att man spänner låren och tittar vart pucken ska hamna. För det känns som att det skulle kunna bli mål vid ett flertalet av de tillfällena. När Timrå är på andra sidan, då är det inte så. Då kan man slappna av och vänta tills pucken är någon annanstans. Lite så är känslan över hela den här säsongen så här långt. Men också i den här matchen. De gör mycket rätt, Timrå. Men får liksom inte till det där allra sista. Nu har de några sekunder på sig här och kanske kvittera innan paus. Är framme just nu mot Lasse Johanssons kasse. Borta målet, den stora målvakten som är där. Och så försöker de ta sig runt via Heikkinen. Men hittar inte till någon lagkamrat. Och då kan Frölunda vända på det här. Ut på vänstersidan med Lindholm som spelar över. Och här kommer ett avslut istället som Frölunda får till mot mål. Med 19 sekunder kvar så har vi en blockering från Jakob Johansson. Då kommer det bli teckning i Timrå-zon. Och då är det väl Frölunda som får den sista möjligheten att göra någonting här då. Möjligen lite tröttkört Frölunda efter att ha varit ute på kontinenten och spelat hockey i veckan med bästa lag. Det var ju inte riktigt så som Skellefteå till exempel, som också gör den där turen, ställde upp. Utan Frölunda satsade nog lite grann för att säkra avancemanget. Nu lyckades man inte med det eftersom att de förlorade i Tjeckien. Och då har man ju lite grann gått hårt på de spelare som hade kunnat få den här vilan som de flesta andra lag har fått. Men det spelar ju sig ingen roll då om man vinner den här matchen. Ledning med 1-0. 19 sekunder kvar. Teckning i Timråzon. Det är Frölunda vinst på den teckningen. Men pucken ut ur offensivzon och så får man börja om i den egna. Det kommer nog inte hända så himla mycket mer i den här första perioden. Då har vi 2 roliga hockeyperioder kvar att titta på. Vi ser fram emot dem istället. 0-1! Frölunda leder.
0: Grattis till det, William Waldertoft, som följer den matchen. Paus på övriga håll. Ja, där hör ni paus även där. Djurgården leder mot Örebro med 1-0. Luleå Malmö 0-1. Rögle HV 1-0. Skellefteå Färjestad, som ni hörde, 1-2. Och Växjö Linköping 0-1.
16: Och paus även i kvällens enda match i damernas högsta hockeyliga, SDHL. Där möter Modo på hemmaplan Djurgården. Och här är det bortaledning för Djurgården med 2-0. En match ikväll också i svenska superligan i innebandy för damer. Där är det Varberg som på hemmaplan möter Pixbo. Och 3-3 är ställningen efter första perioden. Och så återvänder vi till fotbollen och då handlar det om U23 damer och landskamp mot Finland ikväll i Uppsala. 5 minuter spelat nu av den andra halvleken och det är fortfarande ledning för Finland med 2-0.
0: Och ni vet att ni i appen Sveriges Radio inte bara kan höra direkt sända Sportextra och få senaste nytt i form av nyheter där, utan också följa veckans match. Där säger Björklövens Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden att det är för mycket slarv med pucken. Vi ger bort för mycket puckar, medan expert Garpen Löv hyllar ledande Brynäs som alltså har 2-0. Total dominans från Brynäs sida. Björklöven har inte alls kommit upp i nivå. Har varit en helt annan fart och intensitet tidigare när jag sett laget under säsongen. Alltså i appen Sveriges Radio.

0: Lisa Miskovsky med Lady Stardust i Hockeysport Extra, där vi nu vänder oss mot Litauen. Och inte för hockey utan för fotboll, för det stundar VM-playoff mot Litauen imorgon. Och Pontus Lind har senaste nytt.
1: Ja, det var precis presskonferens tillsammans med det svenska laget och delar utav detsamma. Det var Nathalie Björn som ju är tillbaka efter över 300 dagar då inte hon har haft på sig den där svenska landslagsdressen. Och så måldrottningen från Real Madrid, Felicia Skröder, och så förbundskapten då Tony Gustafsson. Beskedet i alla fall, Smilla Holmberg som ju skadades med en stukad fot lite tidigare i veckan. Arsenal-försvararen, hon är redo för spel. Åtminstone så till den grad att man hoppas det. Det finns kanske någon sån där liten brasklapp att hon inte riktigt är helt, men det var som Tony Gustafsson själv sa, en stukad fot, det är ju någonstans inte så farligt, så länge inte det finns någon obehaglig smärta och känsla från Smilla själv så kommer hon kunna vara redo för spel imorgon. Filippa Angeldal, det är en annan spelare som det har spekulerats om, hon också skadebekymmer, en vad som krånglar för hennes del, och när Tony Gustafsson då svarade på det så Angeldal kommer nog till någon form av 99% inte att starta i alla fall, men är tillgänglig för spel senare här under veckan. Och samlingen är ju dubbelmöte som väntar första matchen mot Litauen här imorgon kväll. Men glädjeämnet i alla fall, Nathalie Björn, hon är tillgänglig och är tillbaka i svensk landslag igen alltså. Och hon har en liten speciell uppgift för sig imorgon. Hon ska nämligen vara lagkapten, och vi kan väl höra hur hon lät här för en liten stund sedan.
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
1: Det har ju gått ett snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
1: Från start?
2: Ja, det hoppas jag.
1: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
1: Jo, beskedet som jag fick då efter att ha snackat med förbundskapten Tony Gustafsson precis efter den här intervjun, så var det ett självklart tumme upp. Nathalie Björn kommer att spela från start. Hon kommer nog mest troligt inte spela hela matchen, men Björn är i alla fall en viktig och efterlängtad komponent i det backlinje som ju haft strul för svenskt damlandslag när man inte vann den här VM-gruppen som man spelade här under vårsäsongen, där man mötte Italien, Kosovo och så även Danmark. Så Sverige misslyckades lite med den där uppgiften, och nu laddar man ju om, och förbundskapten då Tony Gustafsson har sagt att Nathalie Björns återkomst i den där backlinjen kommer bli hyperviktig för svensk del. Och hon kanske inte är redo för 90 minuter imorgon i alla fall, men åtminstone 45 är hon lovad.
0: Vilket är enormt mycket mer än vad hon har spelat totalt sett det senaste året egentligen. Det har varit ett par inhopp på några minuter sedan november i fjol. Så 45 minuter låter ju jättelovande. Vad sa hon själv? Verkade hon redo för det alltså?
1: Ja, men någonstans. Alltså, man kan ju dra historien om Nathalie Björn. Hon har spelat alltså 12 minuter för att vara exakt på över någonstans 300 dagar. Och för en fotbollsspelare och av den kalibern som spelar landslag och seriespel och ligaspel, så är det ju enormt mycket matcher, och hon känns väl redo. Jag frågade så här, har du någon form av liten oro i kroppen inför det faktum att du inte har spelat så där värst mycket fotboll? Men hon kommer till den här samlingen för det svenska damlandslaget ändå med ett gäng, många, ett par veckors träningar i bagaget. Så hon sa rent liksom fysiskt, kroppsmässigt, så är hon trygg i att det inte kommer att vara några bekymmer att spela. Sen matchform, naturligtvis, så är det skillnad. Men det finns nog ingen sån där direkt skadeoro kring Nathalie Björn, givet då ändå att man vill liksom stegra upp matchandet för hennes del.
0: Någonting annat som är väl värt att veta från Litauen?
1: Ja, men det är mycket, en hel del svenska man har stött på. Det är ju inte den största huvudstaden Vilnius, utan det är Kaunas, det är den andra största staden, en stad som kanske i storleksordning lite mindre än Malmö, kanske snarare som Uppsala. Så mött en hel del svenska fans här under dagen och pratat, och man känner ju att det är en spänning, och man får ju med sig det. Sverige är jättepiskat att vinna. Man möter ett Litauen som är svagare motstånd sett till ranking, sett till förväntningar och tidigare prestationer. Och nu spelar man ju den här matchen imorgon på litauisk mark, och sen så är det returmöte i Sverige under nästa vecka uppe i Stockholm. Och skulle Sverige misslyckas med det här, då är det ett gigantiskt fiasko. Så man känner ändå någonstans i vibbarna att Sverige är piskade att vinna, vilket alla förväntar sig. Men frågan är om det finns något sådant hjärnspöke som kan ställa till det. Bollen är rund, alla sådana här klyschor ni vet, men fotboll är ändå fotboll, så allt kan ju hända. Men känslan är god från svenskt håll i alla fall. Det här ska man klara av enkelt.
0: Pontus Lind som ni hör mer ifrån imorgon kväll. Redan klockan 6 börjar matchen. Svensk tid, det är en annan tidszon i Litauen där matchen spelas. Radiosporten sänder förstås. Nu vill jag att ni är uppmärksamma. För ni som bara har lyssnat på Sportextra och inte på veckans match. Ni missade intervjun med Lukas Ekestål Jonsson efter den första perioden mellan Brynäs och Björklöven. Men lyssna noga nu så kommer en fråga strax.
3: Björklövens Lukas Ekestål Jonsson, underläge 2-0 efter första perioden. Vad känner du?
4: Nej, det är, tycker inte bra. Jag tycker det är slarv med pucken, mig själv inkluderad. Så det är, nej, jag tycker vi ger bort för mycket puckar och sen så... Ja, helt enkelt ger bort för mycket puckar och för dåliga med pucken.
3: Radiosportens expert Johan Garpelöv inne på att känslan är att det inte riktigt kuggar i den här matchen. Vad känner du där ute på isen?
4: Nej, men det blir väl lätt så när passningsspelet inte stämmer och liksom, det är inte tape to tape och då blir det svårt att kugga i också.
3: Hur fixar ni det till andra?
4: Nej, men jag tror bara att ta pucken och liksom vårda pucken. Vi kan spela med pucken, så jag tror att det är mycket annan pucken idag.
0: Lyckades ni räkna hur många gånger som Lukas Ekestål Jonsson sa pucken, puckarna, puck eller liknande? Maila in till radiosporten@sr.se. Den som gissar rätt eller närmast vinner en Radiosporten-tröja.

0: Backstreet Boys, Show Me The Meaning of Being Lonely.
1: Och innan mer hockey så ska vi titta till golfen, för det är ett ovanligt starkt startfält på veckans DP Tour, golfens Europatour-tävling. Och Ludvig Åberg idag är en av 7 svenskar i startfältet, men det började knackigt för storstjärnan. Enligt golf.se har Åberg haft omfattande problem med utslagen. Han spred bollarna både till höger och vänster och ut bland träd och buskar. Men Åberg gick runt på par och höll ihop det bra trots allt då. Men bäst bland svenskarna är istället Mikael Lindberg på delad 9:e plats. 3 slag under par idag, och det är 2 slag ifrån en ledartrio.

0: kommer om en liten stund. Närmast en Ängelholmspuck.
1: Som ligger på isen mellan Rögle och HV71. Det är 3 minuter spelat nu av den andra perioden. Det är 2-0. Jag skulle säga 1-0 till Rögle. Men nu är det 2-0. Precis där är nämligen Dehan, Rögle-spelaren, framme och petar in en retur. Calvin Dehan, han är ju back egentligen, men det är plötsligt väldigt, väldigt offensivt efter ett långt Rögle-anfall som det så gärna blir i den andra perioden när det är nära att byta in i den offensiva zonen. HV duktigt nedtryckta och Calvin Dehan snappar upp en retur från målvakten Felix Sandström i HV-kassen. Och 2-0 till detta Rögle, eller till, ja, till detta Rögle mot HV71 som ju kämpar och kämpar och kämpar och vill ha den där första lilla trepoängaren i serien. Men det vill sig liksom inte. Hade en del lägen i den första perioden att göra mål. Inte minst Justin Close med en del fina situationer nere vid Rögle-kassen. Men det är Rögle som gör målen. Rögle har ju tagit 3 av 3 här på hemmaplan den här säsongen. Så att det är ju såklart också ett knepigt motstånd för borta svaga Rögle. 3 minuter in andra perioden. Rögle leder 2-0 mot HV.
2: I Luleå är det bortaledning. Malmö leder med 1-0. 2,5 minuter in i andra perioden. Ledningsmålet utav backen Emil Biron när han hade spelat 17 minuter av den första perioden. En första period som gick till Luleå, men det var ett ineffektivt hemmalag vi fick se. Och Mark Langhammer spelade väldigt bra mellan stolparna, ska också sägas. Det är Luleå som har varit det spelförande laget. Frågan är hur den här andra perioden ska utveckla sig. Vi ska ju säga att Malmö har ju börjat säsongen på ett väldigt bra sätt. Har tagit poäng i 4 av de 5 matcher som spelats. De har ju en match mindre spelad än Luleå till exempel. Det är Malmö och Linköping som har det. Men det har inte blivit så mycket utdelning när det handlar om 3 poängare. Den första kom ju förra matchen på hemmaplan mot Brynäs. Nu är det vunnen puck för Malmö med hjälp av Emil Biro som bildar ett väldigt bra backpar tillsammans med Oliver Kask i backen som redan är uppe i 6 poäng, 4 mål och 2 assist. Här kommer det Luleå. Dåligt passningsspel och hamnar pucken i Luleås avbytarbås där den nya tränaren Dennis Hall har fått lite arbetsro efter en ganska tveksam inledning. Så fick ju laget efter 3 raka förluster 2 vinster på bortaplan inför den här matchen mot Malmö. Det här är ju 2 lag också som saknar sina lagkaptener. Luleås Erik Gustafsson är borta i 3 veckor till. Och när det handlar om Fredrik Händemark så kommer han inte att kunna spela ishockey med Malmö förrän efter landslagsuppehållet i november. Vunnen tekning för Malmö i egen zon kommer man här med pucken. Försöker på vänstersidan, bryts ut av en Luleå-spelare som är Valtteri Postonen. Postonen tappar sen pucken sen till Claes Dahlbäck, hämtat från Davos till Malmö den här säsongen. Pucken förlängs in i Luleås zon bakom förlängd mållinje där det är en blockeringssituation. Pucken kommer loss. Möjligheter från Dahlbäck att ta iväg ett skott och skjuter och den blockas ut av Joel Lassinantti och han släpper ingen retur. 3,5 minuter spelat av andra. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
0: Och nu är andra perioderna igång på samtliga håll förutom på HV. Djurgården leder ju där mot Örebro med 1-0 efter första perioden, men isproblem innebär att andra perioden dröjer vad det gäller den matchen.
3: Andra perioden i Småland. Växjö ligger under på hemmaplan mot Linköping. Linköping leder med 1-0. Cooper Marody, matchens enda målskytt, i målet kommer den första perioden. Linköping har kommit ut starkt även här i den andra perioden. Ska man komma ihåg att Linköping är formsvagast i hela ligan med 4 raka förluster. Men just nu en liten bättre Växjöperiod. Växjö med pucken i offensiv zon efter att Marcus Högberg, målvakten i Linköping, stått för flera kvalificerade räddningar. Han har kanske varit Linköpings bästa spelare. Den här matchen, bästa målvakt, är det inte så stor konkurrens med i Linköping eftersom det bara är en till antalet. Här är Växjö på offensiv blålinje, spelar ner bollen på pucken på vänstersidan. Rafferty på högersidan skjuter strax över krysshörnet till vänster om målet. Växjö behåller pucken. Lång anfallssekvens för Växjö. Ett direktskott från blålinjen sparkas ut mot sargen av målvakt Högberg igen. Till en Växjö-spelare förtretligt för Linköping som nu krymper ihop till en mindre och mindre box. Hänger ett mål i luften här, men det blir inget av den varan för ett avslut utifrån kanten, utifrån sargen. Ett så kallat felbeslut gör en enkel räddning för rutinerade Marcus Högberg att blockera pucken och tänka att här är det bra med ett

0: elavbrott, för nu har vi varit så tillbakapressade. Det är en jämn match i Växjö mellan Linköping och hemmalaget Växjö, som ju leder på bortaplan Linköping med 1-0.
1: Bortaledning även i Skellefteå, gästande Färjestad leder 2-1. Vi har spelat 2 minuter av mittakten. Spelnumerärt överläge nu för gästande Färjestad, och man har etablerat spel i offensiv zon. Men där lyckas man fippla ut pucken på egen hand i en sån passning som går från högra teckningscirkeln i offensiv riktning upp mot backplats. Men Skellefteå klubba bryter den passningen och kan få ut pucken ur zonen. Och nu lyckas man återigen från Skellefteås sida störa Färjestads uppbyggnadsspel i numerärt överläge hos Karlstad-laget och få ut pucken och ner också. Och kontroll på den i offensiv zon faktiskt från Skellefteås sida, och där skickar man ner den också bakom Melke Thelins målbur i Färjestad. Börja om då, 1 minut kvar av Rasmus Bergqvists utvisning. Fasthållning bakom den egna buren var det som Rasmus Bergqvist, backen i Skellefteå, gjorde sig skyldig till. Försök nu då för Färjestad att etablera spel i offensiv zon i spel 5-4. Man ställer upp och kommer till kanske ett avslut. Filip Roos, ja, och mål! Filip Roos, backen, med ett avslut och en styrning och en retur. Och 3-1 till gästande Färjestad. Och tyst från läktarhåll hos de svartgula. Några få tillresta grönvita skrudade som kan jubla åt Jack Berglunds 3-1 mål i spel numerärt överläge. 3-1 till Färjestad, som inleder den här andra perioden precis lika övertygande som man inledde den första perioden, och leder välförtjänt i Västerbotten med 3-1.
2: Väldigt diskret jubel ändå, hördes inte så mycket hit i alla fall.
3: Här var ett mindre diskret jubel i Timrå, som gör 1-1 i numerärt överläge de också. Det kommer ett mål till slut, har det gått, men då är det också spel 5-3 som resulterar till slut för Timrå. Det har varit kämpigt. Men nu gick det till slut, Linn. Det satt hårt åt, och det var ett lite märkligt mål. Det var liksom en diskret spelsekvens också, för det stod helt still efter en teckning. Hardegård bara sprätte upp pucken bakom Lasse Johansson, och då har vi helt plötsligt 1-1 då. Och dessutom så är det 1,5 dryg minut kvar av en av de där utvisningarna, för båda kom nämligen samtidigt. Timrå kom i en 2-1. Och åkte då på åkte Frölunda på sin första utvisning när man såg till så att det inte kom något avslut mot mål. Men i sekvensen efteråt, när det var en avvaktad utvisning, så gjorde de sig skyldiga till ytterligare en utvisning, och därför så är det nytt numerärt överläge för Timrå, som på något sätt ändå har fått att lossna lite grann då. De har gjort mål i den här matchen, det är sällan de gör fler än ett, men nu har de börjat målskyttet. 1-1, 2 minuter spelat av den andra perioden.
2: Ja, sådär ja. Så ska det låta när det jublas från en hockeyarena. Och i Stockholm där jublas det över att matchen överhuvudtaget är igång.
4: Ja, för nu är äntligen den andra perioden mellan Djurgården och Örebro igång efter isproblem. Och det är Örebro i offensiv zon, avslutet från David Quenneville ganska nära att smita in bakom Magnus Hellbergs målbur. Den målbur som det var problem med, det var när det var som flest, tror jag det var 6 stycken från vaktmästarpersonalen ute på isen samtidigt för att försöka få fast den där målburen, som nu är mot den kortsida där Djurgårdssupportrarna står. Det är fortsatt en 1-0-ledning för Djurgården. Jakob Josefsson är matchens hittills enda målskytt. Här i början av den andra perioden så är det Örebro som trycker på för en kvittering. Vi har spelat 1 minut på Hovet mellan Djurgården och Örebro i den andra perioden.
3: Och nu slår de rekord i jubel för den här säsongen, Timrå, som har vänt på matchen. 2-1 kommer också det i numerärt överläge. Under de sekunder som återstod så lyckas Anton Heikkinen göra mål till 2-1. Och det är ju precis de målskyttarna också i den här matchen som Timrå vill få igång. Ja, det går, det viktiga backen Heikkinen, som är invärvad sedan tidigare för att vara en målskytt och som inte riktigt har fått att lossna, men som gör mål här. 2 raka mål alltså i samma numerär överläge, om man kan uttrycka det på det sättet. 5-3 innebar 2 mål, och Timrå har vänt, och vi har bara spelat 2,5 minut av den andra perioden. Det är väl sånt här som skulle kunna få att lossna lite grann, i alla fall självförtroendemässigt, för ett Timrå som ju har varit i botten Och kanske kämpigt då för Frölunda som ändå hade med sig ett ledningsmål från den första perioden. Här kommer då Frölunda som bortalag och försöker replikera direkt, men avslutet tar på en Timrå-spelare som står i vägen för det där skottet. Och så får de ställa upp sig igen. Kanske lite småchockat göteborgarna som har fått se sin ledning gå upp i rök. Timrå har vänt, 2-1.
2: Kvällens mest osannolika resultat är hos William. I övrigt så har vi Växjö-Linköping 0-1. Rögle alltså med utökad ledning till 2-0 hemma mot HV71. Luleå-Malmö fortfarande 0-1. Djurgården med 1-0 hemma mot Örebro. Och Färjestad alltså med utökad ledning borta mot Skellefteå numera 3-1. Och vad gäller veckans match fortfarande 2-0 för Brynäs mot Björklöven. I Sportextra där ni närmast får ikonheter, Veronica Mitrevska.
5: Just nu pågår en polisinsats på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, skriver Expressen. Insatsen har pågått sedan klockan 3 i eftermiddags. I ett brev till vårdnadshavare som tidningen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat på skolan. Polisens presstalesperson bekräftar för Expressen att utredningsåtgärder har vidtagits på skolan men vill i övrigt inte kommentera ärendet. Det ska inte vara någon fara för allmänheten. En person har avlidit efter en misstänkt olycka i samband med arbete i Boliden utanför Skellefteå. Personen ska ha befunnits i ett fordon som hamnat under vatten. Olyckan ska ha skett vid 3-tiden utomhus i skogsmiljö idag. Polisen hanterar ärendet som en arbetsplatsolycka och utredningen leds av åklagare. Efter Ekots avslöjande att Skatteverkets hantering av amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att hon också vill gå till botten med uppgifterna.
6: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
7: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
8: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa skyddet håller i praktiken.
5: Reporter Mikael Grill Pettersson.
9: Vad jag har fått återberättat för mig så var det 3 bussar, Sverige, Holland, Tyskland. Pappa hade hört att det är bra i Sverige. Så jag brukar säga att jag är made in Jugoslavia, men jag kom ut i Sverige. Vi var ju exotisk frukt och det fanns inte så många av vår art, så att folk gillade att peta på oss. Det värsta jag visste, det var ju när någon kallade mig pizzabagare.
0: SHL ishockey i Sportextra. Linköping leder nu med 2-0 borta mot Växjö. Arvid Degerstedt med sitt andra mål för säsongen. Pucken studsade runt fram och tillbaka framför Växjös mål. Du vet, nästan som att pucken blir som en hal tvål. Och man undrar var det ska landa till slut. Och så landade den perfekt på Arvid Degerstedts blad. Så han nöp upp pucken i krysset bakom Ludvig Persson och Växjömålet. Linköping som faktiskt gör ett riktigt bra jobb borta mot Växjö. Och varför låter jag förvånad över det då? Jo, men det är ju för att Linköping är inne i sån horribel form i SHL ishockey med 4 raka förluster. Växjös kreativa spelare, poängligaledaren till exempel Lukas Elvenäs, är helt neutraliserad. Inte bara av backarna i Linköping utan av hela laget som tillsammans samarbetar för att göra det jobbigt för Växjö och hålla Växjö på de ytor där man inte kan producera så mycket. Och det skadar ju inte heller för Linköping att deras stora stjärna i målet, Marcus Högberg, faktiskt gör skäl för det epitetet att vara lagets stjärna och räddar och stöter bort allt som Växjö slungar in mot Linköpingsmålet. Nu har vi powerbreak i Småland, 2-0 till Linköping, 8 minuter kvar av period 2.
4: I Luleå står det fortfarande 1-0 till Malmö, men det har varit spännande och dramatiska minuter här. Det ska vara följa ett avslut här för en Malmö-spelare, men har svårt att få kontroll på både sig själv och pucken. Det är numerärt överläge som precis Luleå har klarat av. Det har varit två raka utvisningar för Luleå, och det som var som mest spännande och närmast att göra mål, det var Luleå, för en av Luleå-spelarna som kom in på isen, Marcus Normi, han blev neddragen, det blev en straff. Och som Anton Lefty tog för hemmalaget, lite långsammare sitt agerande. Han tog en lång dragning, men Marek Langhammer väldigt följsam och kunde ta pucken med sin plockhandske. Så därför är Malmö fortsatt i ledning. Men att inte kunna göra mål när man haft två utvisningar på sig här Malmö, det kan bli kostsamt. Vi får väl se. Halva matchen snart spelad. Malmö leder borta mot Luleå 1-0.
10: Rögle leder nu med 3-0 hemma mot HV71 i en andra period där Rögle fullständigt pulveriserar det gulklädda laget från Jönköping. Senaste målskytt Joel Kjellman, han som fick en klubba i ansiktet och utgick i den första perioden. Uppenbarligen väl omplåstrad. Det är på nytt en sån här tajt situation framför HV-målvakten Felix Sandström, där pucken liksom studsar fram och tillbaka, och så kommer den lång klubba tillhörande Kjellman och petar in den i mål, och HVs bekymmer fortsätter. Det är svårt att göra mål, det är svårt att etablera anfall, och inte heller försvarsspelet är så där särdeles imponerat den här egentligen första hösttorsdagen i den här säsongen. Det har varit riktigt jäkligt höstväder i Skåne med blåst och regn, och det gör ju inte livet lättare för HV som ska sätta sig i en buss och åka hem i det vädret om någon timme sådär. Och nu är de i underläge med 3-0. Det är drygt 7 minuter kvar av den andra perioden.
2: Ja, säsongens första 3-poängare lär knappast komma för HV ikväll. Däremot finns fortfarande chansen för dels Djurgården som fortfarande har 1-0 mot Örebro, och dels för Timrå som alltså leder mot serieledande Frölunda med 2-1 efter att ha vänt här i den andra perioden. Ett topplag som är i ledning, det är Färjestad.
1: Och de har utökat den ledningen i Skellefteå. Tvåmålsskytt ikväll, Viktor Lodin, som först jobbade förtjänstfullt i egen zon. Fick rätt på pucken i kamp med Skellefteå-spelare och sen vände spelet för Karlstad-laget. Och vem avslutade och var gladast av alla? Jo, Viktor Lodin med ett avslut mellan teckningscirklarna i det vänstra krysset. Väldigt fint avslut av Viktor Lodin, men kanske ännu större plus för hemjobbet i sekvensen innan. Och väldigt signifikant för hur hela Färjestads lag uppträder den här torsdagskvällen. Det är stenhårt jobb i varje närkamp med Skellefteå, och man har lyckats förlägga spelet till stor del i Skellefteå-zonen. Något som Västerbottengänget nog inte särskilt vana vid att det blir när de spelar ishockeymatcher. 4-1-ledning när vi hunnit halvvägs i den andra perioden. 10 minuter spelat snart mellan Skellefteå och Färjestad. Färjestad leder 4-1.
11: Och då landar ni i Gävle och veckans match. Det är fortsatt 2-0 Brynäs mot Björklöven. Gästerna från Umeå, ett stolpskott Johan! Från reducering.
12: Ja, det är det de har haft. Annars är det ju bara Brynäs i den här matchen. Man kör över Björklöven, tycker jag, som inte alls går att känna igen.
11: Första formationen lyser med sin frånvaro hos nykomlingen.
12: Ja, osynliga. Man ser inte skymten av deras toppspelare med Kovacs i spetsen.
11: En stor snack i sin rubrik. Det var Brynäs usla spel i numerärt överläge. Blott ett mål så här långt i öppningen på SHL-hösten. Nu är de uppe i det andra spelet i powerplay så här långt den här kvällen, och vi förstår varför siffrorna är så låga.
12: Ja, man spelar i låg fart, det är krystat när man spelar sitt powerplay, det tar lång tid och det gör att det är lätt att spela emot Brynäs powerplay.
11: Ger du Björklöven några möjligheter att vända underläget?
12: Då måste man lyfta sitt spel rejält om man ska ha en chans att komma tillbaka i den här matchen.
11: Västerbottens stolthet, i alla fall delar av Västerbotten. Här finns både Skellefteå och Björklöven där uppe i SHL i socken. De har möjligheten. Ni är välkomna att följa matchen tillsammans med Sveriges Radio, Radiosporten i appen. Det är bara klicka där på knappen. Då får ni expert Garpenlöv, Emanuel Nashed och hela gänget som befinner sig i Gävle den här kvällen. Brynäs leder 2-0, 8 kvar mellan.
3: Halvvägs in i matchen i Timrå så är det fortsatt en hemmaledning efter den där vändningen i 5-3 och 5-4 spelet för en stund sedan. Timrå leder mot serieledarna Frölunda, men det är nära nu en kvittering från bortalaget, för det är verkligen rörigt i Timrå. Det känns inte som att de bryr sig om sina positioner längre utan bara åker runt dit de behagar och försöker jaga pucken, för det har varit några riktigt öppna lägen för Frölunda som har haft frilägen och 2-1 om vartannat när Jakob Johansson är den som har stått emot i Timrå-målet för att det inte ska bli fler mål än de 3 som jag har fått se hittills i den här matchen. Här kommer Timrå kanske en möjlighet in i en offensiv zon när det istället är Frölunda som skablar lite grann nere vid sargen, men de är duktiga på att hitta sida positioner istället då. Här kanske det blir öppet ändå för Timrå. Jätteräddning från Lasse Johansson som sträcker ut de där jättegamla ljumskarna, men jätteviga ljumskarna som gör att det inte blir fler mål för Timrå än de 2 som hittills har kommit. Det har ju också kommit i numerärt överläge, en spelform som verkligen har kärvat för Timrå, och det såg inte alls bra ut i de första spelformerna i, eller just i det spelet, i de första tillfällena som man gav sig i den här matchen. Sen bara lossnade det och sen har det sett illa ut igen. Här kommer då Frölunda. Ah, det är en ganska härlig match nu att se på. Det är mycket som händer. Och jättenära här också. 2-1. Det är 8 minuter kvar att spela av den andra perioden.
2: Hur gamla var ljumskarna, sa du?
3: Ja, de är äldst. Äldst i hela ligan.
13: Vi är i Luleå. Här så är det möjligheter för Luleå att kunna kvittera. Det står 1-0 till Malmö. Det är numerärt överläge för Luleå. Här är det precis som hos William. En rolig match att följa. Den är händelserik. Många målmöjligheter och 2 bra målvakter. Både Marek Langhammer och Joel Lassinantti. Här kommer då Luleå för ett avslut som passerar Langhammers ena stolpe. Pucken var vid Laxonen, backen till Marcus Nurmi. Här spelar Luleå då runt i numerärt överläge mot Malmö som är sämst i ligan på att försvara sig när man är en man mindre utvisad. Och vi får ett bevis på detta nu eftersom kvitteringen är ett faktum. Att det är en genialisk passning med Anton Lefci som grundurar Marek Langhammer. Han står bakom kassen och hittar Mattias Bromé som sätter pucken i nät. Och 1-1 ett faktum. Och så får det lite jubel också från norr, Luleå. 1-1 Luleå-Malmö.
14: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården fortfarande med 1-0 hemma mot Örebro med 11 minuter och 43 sekunder kvar utav den andra perioden. Men det har varit väldigt mycket Örebro de senaste minuterna. Det var så att gästerna hade ett powerplay och sen dess har de egentligen inte släppt pucken. Och det gick till en så pass ordentlig grad att hemmatränaren Robert Kimby tog en timeout för att mana på sitt Djurgården att börja åka skridskor och jobba, såg det ut som i alla fall härifrån. Och ja, nu ska vi se om det ger någon effekt. Djurgården i till dagen helt röda ställ, jubileumställ, för att det var 100 år sedan de tog klubbens första SM-guld. Nu kommer de i en kontring, skottläget, men pucken glider istället förbi Filip Holm som följt med upp i anfallet. Theo Stoxelius, en av 2 bröder på isen. Det är också storebrorsan Lukas Stoxelius som spelar då i Örebro. Djurgården med ett längre anfall, så det är egentligen första gången här i den andra perioden som de har ett längre anfall, och då har vi snart spelat halva. En annan sak att hålla lite koll på är att Djurgårdsspelaren, nyförvärvet från Nordamerika, Nils Åhman som kom från Vancouvers organisation, han klev av skadad i den första perioden och har inte spelat här i den andra. Nu blir det 3-1 läge för Örebro. In i offensiv zon har de med sig folk. Nu skottet kommer i mål. Det är kvitterat på Hovet. Det är en kontring och det är helt öppet för Örebro. David Quenneville får trampa in mellan de 2 cirklarna i den offensiva zonen och sprätta in pucken bakom Magnus Hellberg. Nu är det kvitterat, som ni hör, helt tyst på Hovet förutom den lilla klick Örebro-supportare som har tagit sig hit. Det är ett välförtjänt kvitteringsmål. Nu står det 1-1 med 10,5 minuter kvar utav den andra perioden.
2: En klack, klick.
0: En riktig räserbil till andra period i Småland. Det är bara 1:12 kvar i matchen mellan Växjö och Linköping. Linköping leder ju den med 2-0. Tekning i offensiv zon för Växjö. Den vinner Linköping. Linköping har varit bra när matchen på att vinna de där tekningarna. Det där var inte lika bra att slå pucken till icing. Så en ny tekning för Växjö. Cooper Marody och Arvid Degerstedt är de som har gjort mål för Linköping. Ett ganska sällsynt sak den här säsongen. Linköping har haft svårt med det, så skönt för östgötarna att det släpper lite grann. här i Småland. Tekning till höger om Linköpings för dagen utmärkta målvakt Marcus Högberg. Det är Joel Persson, Växjös lagkapten, som finns redo i högerbacksposition. Kan tänka mig att Växjö siktar på honom i den här tekningen där Morgan Anderberg tekar mot Fredrik Karlström. Tekningen vinner Karlström för Linköping. Linköping med pucken bakom eget mål går till attack. 3-mot-3-läge. Pucken tillbaka till Karlström som skjuter i dålig vinkel. Studsar i kortsargen tillbaka till Linköpings klubbor. Sätter press på Växjö, trycker tillbaka dem i slutet här av den andra perioden. Linköping alltså på väg att bryta sin tråkiga segersvit. Martin som satt på läktaren. Max Martin, backen, kanadensaren för Linköping. Skickar pucken upp i skyddsnätet och tekning för Linköping offensiv zon. 38 sekunder kvar i Växjö. Linköping går för 3-0. Sion Nybäck. Han är faktiskt uppvuxen bara någon mil härifrån i Alvesta. Han är en av spelarna på isen för detta Linköping som leder borta mot Växjö med 2-0.
10: Inte fullt så välstämt som en Max Martin-komposition i Ängelholm för det andra småländska laget, nämligen HV71 som ligger under med 3-0 mot hemmalaget Rögle som faktiskt, ja, de sköljer över HV. Men nu kommer en HV-chans här, möjligen ett pet framför mål, men då är Arvid Holm i Rögle-kassen med. Det tog nästan 15 minuter för HV71 att få iväg ett skott på mål här i den andra perioden. Skottstatistiken i den första perioden helt jämnt, och då var matchen också helt jämnt, men i den här andra så har Rögle höjt tempot och ligger på och ligger på och ligger på och är betydligt närmare 4-0 än vad HV71 är att få in en reducering. Jag sitter och funderar på vad de ska hitta på, för de försöker med kontringsspel, de försöker täppa till. Ja, nu får de faktiskt en chans att testa sitt numerära överlägesspel när en av Rögles målskyttar Calvin Leholm blir utvisad 2 minuter. Det är nästan 2 minuter kvar, 1:58 av den andra perioden, och Rögle leder 3-0 hemma mot HV.
14: Ljudkulissen ger vi i Sportextra från Luleå. Ni förstår vad som har hänt. Hemmalaget vänt 0-1-2-1 mot Malmö. Ni hörde kanske målskytten i bakgrunden. Filip Eriksson efter det att Luleå har visat upp ett skolboksexempel hur man snabbt flyttar puck från egen zon och framåt i banan. Det är Oskar Engsund som lägger ut en i mittzonen, en direkt skarv från en Luleå-spelare som då gör att Filip Eriksson får ett bra läge. Ganska dålig vinkel, men ett lurigt skott. Langhammer känner att den där skulle han vilja ta, men det var ett snabbt avlossat skott från Filip Eriksson som gjorde att Luleå kunde ta ledningen i matchen. Filip Eriksson som nu har gjort 3 mål den här SHL-säsongen, och då har vi 3:40 kvar av andra. 0-1 har blivit 2-1. Luleå leder mot Malmö.
2: Och nu är det reducerat i Gävle. Björklöven har reducerat Brynäs 2-0-ledning, numera alltså 2-1. Och gissa vem som gjorde målet? Lukas Ekestol Jonsson var det som fick in pucken. Vi ska återkomma till tävlingen kring hur många gånger han egentligen pratade om pucken där i periodpaus mellan första och andra perioden. Reducerat alltså för Löven mot Brynäs. Ni hör matchen i sin helhet i appen Sveriges Radio.
15: Mm, och vill du höra om showen Celine Wangerheim då?
2: Hemskt gärna.
15: Det handlar om U23 damer i fotboll. Sverige möter ju Finland i landskamp ikväll i Uppsala. Och här var det ju finländsk ledning med 2-0 i paus. Men då byttes Ellen Wangerheim och Nova Celine in i paus. Och de två tillsammans har vänt på den här matchen och har nu ledning 3-2. Nova Celine, AIKs Celine, har gjort 2 mål, född 2008. Och sen har då Ellen Wangerheim passat fram till båda de här målen. Och nu i den 88:e minuten, ja, då var det Ellen själv som gjorde 3-2 på egen hand. Men några minuter kvar, nej, där kom det precis upp avslutat. 3-2 alltså, Sverige mot Finland.
2: Imorgon spelar ju A-landslaget VM-playoff borta mot Litauen. Besked nu ikväll att Nathalie Björn kommer att spela från start. Ni kan höra mer om det här i appen Sveriges Radio. Närmast är Sportextra, hockey ifrån Hovet.
14: där Djurgården och Örebro båda har ett mål. Nu är det nära att Djurgården återtar ledningen, men David Blomgrens skott räddas av Jonas Arntzen. Såg inte ut som att han skulle kunna göra det, den norske målvakten i Örebro, men lyckades bra. Djurgården har nu tagit sig in i offensiv zon mycket mer än vad de gjort den senaste tiden, eller egentligen hela den här perioden. Stockholm har haft väldigt högt tryck emot sig, men efter att den där Örebro-kvitteringen kom så är det som om det rödklädda hemmalaget vågar ta tag i pucken åter igen. Nu har de ett långt anfall, det är väldigt trötta Örebro-spelare inne. Det är 8 minuter kvar av den andra perioden. Ställningen är 1-1 när Djurgården försöker behålla trycket. Örebro får tag i pucken och bara skickar den så långt de bara kan. Och en Örebro-spelare är det som åker på pucken. Och det är bra gjort av William Wikman, den före detta Djurgårdsspelaren. Det kryllar ju av före detta Djurgårdsspelare i detta Örebro. Och William Wikman är en av dem. Nu kommer Djurgården in i offensiv zon och skjuter pucken via en Örebro-spelare upp i nätet bakom det höga plexiglaset. Där Jonas Arntzen står på isen nedanför. Det är Örebro som har trummat igång lite efter att det där, eller efter den första periodvilan, den vilan som blev lite längre. Kanske var det bra för gästerna, för de kom verkligen ut och spelade skjortan av Djurgården i den andra perioden. Och David Quenevilles kvittering, ja, den var väldigt, väldigt snygg, och det var ett bra avslut av kanadensaren som gjorde sitt första mål den här säsongen. Det står 1-1 med 7:30 kvar av den andra perioden på Hovet mellan Djurgården och Örebro.
2: Och det är paus efter 2 spelade perioder i Ängelholm. Rögle har där 3-0 mot HV71.
1: Då landar vi i Västerbotten och Skellefteå. Det är borta ledning. Färjestad leder 4-1. Leder den här mittakten med 2-0 efter mål av Jack Berglund och Viktor Lodin. Skellefteå AIK med jättebra chanser till reducering för några minuter sedan i spel numerärt överläge 5-4. Dels Rickard Hugg från nära håll som bröt in vid den, ja, från hans horisont sett vänstra stolpen, Melke Thelins högra stolpe. Men Thelin oerhört tät i Färjestad målet med lugna rörelser. Motsatsen till en fladdrig målvakt verkligen, Melke Thelin, och har inlett den här säsongen väldigt, väldigt bra. Och är lysande den här kvällen också, Melke Thelin i Färjestad-målet. Och ytterligare chanser i spelnumrärt överläge, Mikkel Ågård, dansken, den målfarlige i Skellefteå. Men från bra håll mellan teckningscirklarna sköt han över i ett läge där nog hemmafansen trodde på nätrassel bakom Melke Thelin. 1:30 kvar nu av mittakten, och det är alltjämt bortaledning för Färjestad som är större och starkare hittills den här torsdagskvällen.
3: 2 minuter och 20 sekunder återstår av den andra perioden i Timrå, där hemmalaget leder mot serieledarna Frölunda. Det här är ju serieledarna mot Jumbon. Men det är Jumbon som just nu leder med ett mål. Men det ska sägas att det har hängt ett bortamål i luften. Det är ett Frölunda som är uppe och hotar. Och det är ett tröttkört Timrå som då försöker stå emot och som nu bara hoppas att det ska bli paus snart för att man ska kunna snacka igenom hur man ska ta sig an den sista perioden då för att försöka ta med sig så många poäng som möjligt härifrån. Just nu har man säsongens första 3-poängare med sig, men det är väldigt mycket hockey kvar. Det är känslan med tanke på hur Frölunda agerar också. Här kommer de återigen då, med mindre än 2 minuter kvar av den andra perioden. Får börja om i egen zon, och då kommer det en avblåsning. Frågan är om det är för många spelare på isen för Frölunda. Det kommer nog bli en utvisning här med 1 minut och 49 sekunder kvar av den andra perioden. Timrå leder med 2-1.
13: Slutminut i Luleå med hemmaledning 2-1 mot Malmö. Det var ytterst nära att vi skulle få se en repris av Luleås 2-1-mål. Det var Isak Brännström som skarvade pucken fram till Filip Eriksson när det blev 2-1. Och nu kom samma spelare i samma situation, och Filip Eriksson med ett skott som träffade ribban bakom målvakten Marek Langhammer. Pucken just nu i mittzon. Luleå som har alltså 2-0 i den här perioden. Brian och Nila ganska mycket is att åka och tar in pucken offensivt för Luleå. Lägger den till Valtteri Postonen, och Malmö försvaret sjunker alldeles för djupt. Gör det svårt för Marek Langhammer så här i slutet av andra perioden. Här är det Postonen som är på backplats, lägger den bakom förlängd mållinje. Malmö vill nog bara rensa bort pucken, den är sekunder kvar av den här perioden och signalen kommer i detta nu. Och Luleå har vänt, leder 2-1 hemma mot Luleå i en period där Malmö inte lyckades göra mål på två utvisningar som kom efter varann. Det kan ha varit nyckeln till den här matchen, hur den slutar. Och att Oskar Eklind inte lyckades göra mål på ett friläge när Joel Lassinantti stod upp och gjorde en bra räddning för hemmalaget Luleå. Om knappt 18 minuter spelas det ishockey igen i Luleå. Hemmalaget leder.
2: Paus är det också i Ängelholm. Rögle har 3-0 mot HV71. Paus i Växjö där Linköping leder på borta is med 2-0. Och paus i Gävle där Brynäs har 2-1 numera mot Björklöven. Expert Garpenlöv sa efter den andra perioden i sändningen Veckans match i Öppen Sveriges Radio att det kommer bli en spännande tredje period där Björklöven har chans att komma tillbaka i den här matchen. Brynäs får sätta sig nu och fundera på vad man gjorde de där sista 10 minuterna när man gav initiativet till Björklöven. Det var också då Lukas Ekestål Jonsson satte reduceringsmålet.
3: En minut och 12 sekunder kvar tills det är den andra pausen i matchen mellan Timrå och Frölunda. Timrå hade en jättefin möjlighet att kunna rida ut det här på ett ganska så enkelt sätt eftersom att Frölunda fick den där utvisningen. Det fick de också på grund av abuse of officials. Alltså att man har snackat sig till den förslagsvis. Det är ju starvigt och kanske ett tecken på att Frölunda har varit lite irriterade på hur den här matchen har artat sig så här långt. Men nu bjuder man tillbaka i Timrå en utvisning åt andra hållet då. Så nu ska man spela med lika många på banan i de 1 minut och 12 sekunder som återstår så länge det inte blir några mål. Bara för att det ska vara så sportsligt som möjligt. Och eftersom att Timrå inte har varit seriens bästa lag direkt i powerplay-spelet. Kanske roligare då, 4 mot 4 tycker man. Och så ska man teka i egen zon. Och så är den här nya regeln när man ska byta ut en tekare hela tiden. Frölunda har haft lite problem med det där. Nu får de byta ut den igen efter lite tjafs. Men de är väldigt petiga domarna så här långt i inledningen av den här säsongen. Då har man ju sagt att man ska vara för att få lite bättre flyt. Men Frölunda har inte riktigt fått ordning på det där än. Det förlorar sen tekningen också i efterföljande. 1 minut kvar av den andra perioden. Det är Timrå som transporterar in pucken. Linus Eriksson nu till vänster. Tar sig förbi den vänstra tekningscirkeln. Och så bara dumpar han ner pucken i en tänk för Anton Vedin. Men Vedin får inte tag på den. Då är det Frölunda istället som kan börja om. Då är man ju ganska djupt ner i egen zon. Och hittar lite byten också i det här andra perioden som jag har långt till båsen. Passa på där och göra ett sista byte innan pausen. Tar in pucken i en Timråzon och så är det en rödklädda hemmaspelare som puckar på vid sargen men lyckas inte få pucken. Istället så är det bortalaget som biter sig fast. Kanske man kan skapa någonting här. Just Tömmernäs uppe på blålinjen, men passningen över på andra sidan, den vänstra, är över blålinjen och då får man börja om. Tillbaka till Tömmernäs då, som själv transporterar in pucken. Fin passning här och så snett bakåt och här kommer ett avslut, men det är på en Timråspelare då, trots att det var nästan öppet fram mot målet och bara 15 sekunder kvar av den andra perioden. Det ser ut som att Timrå ändå ska rida ut det här, i alla fall i två perioder. Här har man vänt. 1-0 ledning för Frölunda efter den första perioden. 2-1 ledning för Timrå efter den andra. Hemmalaget har vänt.
2: Och det är paus nu också i Skellefteå där Färjestad leder med 4-1 efter 2 spelade perioder. Vi har 3 minuter kvar lite drygt på Hovet. Djurgården Örebro står 1-1.
15: Och 2 perioder är spelade i SDHL mellan Modo och Djurgården. Här ledde ju Djurgården med 3-0 efter den första perioden. Nu har Modo reducerat 2 gånger om, så 2-3 läget just nu. Spännande också i kvällens innebandy, svenska superligan för damer. Där möts Varberg mot Pixbo. Och här är det också spelat 2 perioder och det är Pixbo-ledning med 5-4. Sportrubrikerna annars den här dagen är att bordtennisspelaren Truls Möregård är klar för kvartsfinal i VTT-turneringen China Smash och att det blir en VM-deltävling i rally på svensk mark även 2027. Det meddelar arrangören av Svenska rallyt idag. Klassikertävlingen har ju kört sedan 1950 men har varit konkurshotad. Och rubrikerna från damlandslaget i fotboll är att Nathalie Björn då förväntas starta imorgon i VM-playoff-matchen mot Litauen. Björn som har gått skadad i 10 månader nu men är tillbaka är utsedd till lagkapten. Och förhoppningar även för spel för Smilla Holmberg som stukade foten tidigare i veckan.
2: Och apropå fotboll hörs strax också om ett pågående maktskifte.

0: Kate Smith, Stay If You Wanna Dance, eller om du vill höra om
1: Djurgårdens 2-1 mål hemma mot Örebro. Kommer med 58,2 sekunder kvar utav den andra perioden. Det är en kontering och en passning från höger till vänster, och han som assisterade till 1-0 målet, kanadensaren Charles Udon, pricksköt in 2-1 pucken bakom Jonas Arntzen i Örebro-målet. Efter en bra Djurgårdsperiod så kommer det där 2-1 målet precis innan halvtidsvilan. Något som nog är väldigt skönt för hemmapubliken och det rödklädda hemmalaget. Det är Charles Udons tredje mål den här säsongen. Han som var Djurgårdens bästa målskytt i fjol har nu börjat öppna målkontot ordentligt den här säsongen också. Det är tekning nu i mittzonen. Det är Marcus Kryger, lagkaptenen i detta Djurgården. Han som ju vissa trodde skulle lägga av efter den förra säsongen. Han har inte skrivit något nytt kontrakt, men ganska sent så kom det från Djurgårdshåll att Kryger skrivit på ett nytt kontrakt över den här säsongen också. Och glad är såklart Djurgården över att deras lagkapten och favorit stannar i klubben. Ska Örebro svara på detta då? Efter det där 2-1-målet så är det nu Örebro som skickar ner pucken ner in i anfallszonen. En djup puck. Det är också Örebro som plockar upp den. Upp med den upp på backplats. Där finns det lite yta. Väljer istället att spela in den bakom mål. Kryger ner och jobbar som center i det vänstra defensiva hörnet för Djurgården. Han jobbar mot det före detta Djurgården Jesse Yllinen. Finländaren får upp pucken upp på backplats. Skottläge för Martin som får in pucken in framför. Och Magnus Hellberg ser inte riktigt den där. Och den studsar på lite skridskor och möjligtvis några klubbor. Och till slut kan Hellberg lägga sin vänsterhand över pucken. Och med 28,6 sekunder kvar utan den andra perioden så kommer det bli tekning i offensiv zon för Örebro. Det är 2-1 till Djurgården. Charles Udon har varit delaktig i båda målen för stockholmarna. Och 1-0-målet som de gjorde när Jakob Josefsson satte pucken så var ju också en väldigt läcker passning från Charles Udon. Han tog sig in i zonen in från den vänstra kanten och drog liksom som en snurrfint och släppte pucken med backhand över till Jakob Josefsson som vräkte upp den i första krysset. 28 sekunder återstår på Hovet i Stockholm. Mellan Djurgården och Örebro så står det 2-1.
0: Och två lag som alltså ännu inte tagit en trepoängare den här säsongen, Djurgården och Timrå, leder båda. Timrå mot Frölunda med 2-1 efter två spelade perioder och Djurgården mot Örebro med snart två perioder spelade. HV71 däremot stort underläge borta mot Rögle. Ängelholmslaget leder med 3-0. Luleå har 2-1 hemma mot Malmö. Färjestad leder borta mot Skellefteå med 4-1. Växjö Linköping står 0-2 och så är det Brynäs som leder mot Björklöven med 2-1. Närmast fotboll och ett pågående maktskifte.
2: Klassiska fotbollsklubben IFK Norrköping är en så kallad dubbelklubb som båda har stark förankring på både dam- och herrsidan under samma paraply. Men när herrlaget åkte ur allsvenskan förra säsongen så påverkades en hel förening. Dennis Popperyd är sportchef för IFK Norrköpings damer.
3: Vi fokuserar väl på våran avdelning sådär, men sen är det ju upp till styrelsen och sätta en kostnadskostym för våran på damsidan då. Så att det hade väl såklart med att herren åker ut, men det påverkar väl inte bara oss utan hela föreningen.
2: Men nu har vinden vänt i Norrköping. Herrarna är nära en återkomst till allsvenskan, samtidigt så kämpar damerna för att hålla sig kvar. Men en uppflyttning för herrlaget betyder inte per automatik mer pengar till damsidan. Vi hör Dennis Popperyd igen.
3: Det kan man tänka, men jag tror att det är inte så smart att fastna i den, utan vi på damsidan måste också börja generera intäkter på riktigt och liksom jobba på partnersidan, jobba på publiksidan och fortsätta att sälja spelare. Så det är väl där någonstans en kostnadskostym som föreningen kan klara av, inte bara höja för att herrarna går upp. Så att allt sitter väl ihop och den frågan är upp till styrelsen att ta.
4: Så det är inte så att du sitter och om de är på väg ur en serie eller herrarna då, eller på väg upp till en serie, att det kommer påverka dig och ditt jobb och damlaget mycket säsongen därpå?
3: Nej, inte som det ser ut nu. Nej.
0: säger Dennis Popperyn som är sportchef för IFK Norrköpings fotbollsdam. Eller reporter här Emanuel Nashed och Pontus Lind. Fler röster och åsikter i ämnet i appen Sveriges Radio och alldeles strax också här i Sportextra. Där tredje perioden nu dragit igång i Växjö. Linköping leder där efter två spelade perioder med 2-0. Och alldeles strax slut för den andra perioden på Hovet där Djurgården har 2-1 mot Örebro. Paus där nu.
5: Vittsjö har tänt en brandfackla som de hoppas ska kasta ljus på singelklubbarnas tuffa situation i svensk elitfotboll på damsidan. Kostnader som ökar utan att matchas av intäkterna och utan ett herrlag i ryggen, det var vad som har fått Vittsjö att skicka ut ett öppet brev där de hoppas väcka nya samarbeten och intäkter till liv. Johan Hammarkvist är klubbchef i Vittsjö.
6: Ja, framförallt så handlar det om att vi ser att svensk elitdamfotboll är i ett rätt så utsatt läge där vi ser att vi tycker att damfotbollen på elitnivå förtjänar bättre och framför allt ur liksom singelklubbsperspektivet där Vittsjö är en klubb men vi är ju många andra också där vi ser att singelklubbarna har det extra tufft. Ja, vi måste få intäkterna att hänga med kostnaderna för att vi ska vara konkurrenskraftiga som liga i Sverige och för att vi ska kunna ha den här mångfalden av klubbar och att vi inte bara då blir en spegel av herrverksamheterna.
5: Om man ska vara så här elak här då så kan man ju säga ja, men ni visar ju år efter år att Vittsjö är sportsligt relevanta. Just nu 7:a i tabellen, bara fåtal poäng till exempel från en fjärde plats. Men om verksamheten då inte klarar av att få intäkter som matchar kravbilden av en damallsvensk fotbollsverklighet med spelarlöner och allt runt omkring. Ja, men varför ska man då liksom försvara den?
6: Ja, det är en jättebra fråga och det är klart att man kan alltid diskutera vart finns värdet i detta. Vi ser att värdet i singelklubbar som finns runt om i landet som inte är kopplade bara då till kanske framgångsrika herrverksamheter, att det är också en viktig del av svensk fotboll. Och då vill vi liksom säga, titta här, vi finns. Man gillar Vittsjö för storyn Vittsjö, historien Vittsjö. Att hur kan ett lag från en så liten ort, 1800 invånare i nordöstra Skåne, spela sin 15:e raka säsong i damallsvenskan? Det är en fantastisk bedrift i sig och det där är ett intresse som vi vill kunna kanalisera och få fler att se det, att tycka liksom, den här storyn om den här underdoggen från landsbygden är liksom någonting som är värt att se i svensk fotboll, både sportsligt och liksom på något sätt också känslomässigt.
5: Storyn om underdoggen från landsbygden är vad klubbchef Johan Hammarkvist hoppas kan generera nya samarbeten. Kanske tillsammans med liknande idrottsklubbar i andra delar av landet eller sponsrande företag i en bransch som matchar Vittsjös identitet.
6: Tycker väl att det kanske skulle kunna finnas läge att exponeras tillsammans med oss om man har liksom en verksamhet som är knuten mer mot landsbygd och skogsbruk och så. Så att det handlar om att få upp en medvetenhet utanför vårt närområde. Vi vill bli en angelägenhet för flera.
0: Reporter här Malin Rimfors och mycket mer i ämnet alltså i appen Sveriges Radio.
7: Och apropå fotboll, vi tittar till Svenska Cupen för damer. Det är 2 matcher ikväll. En match är färdigspelad. Elfsborg vann med 3-0 över Alingsås. Och Enskede Brommapojkarna spelar just nu. Här är det bortaledning för Brommapojkarna med 2-1. 5 minuter återstår av matchen.
8: Radiosporten, dokumentär.
9: Bara jag inte brinner upp. Jag har varit med om mycket men jag skulle aldrig vilja brinna upp.
10: Colin McRae befaras ha omkommit i en helikopterkrasch i Skottland.
11: Han är fortfarande en legend och kommer nog så att förbli.
12: Radiosporten dokumentär om Colin McRae finns i appen Sveriges Radio.
13: Hon var så arg på mig, ja, och jag tänker i 15 år framåt.
11: Och det där tyckte ju inte Colin om.
14: SHL ishockey. Tredje perioden mellan Växjö och Linköping. 5 minuter in. 2-0 till Linköping. Fortfarande Linköping som fortsätter vara trubbiga, starka och hänsynslösa mot detta Växjölag vars kreativitet har ebbat ut i en torka. För Linköping bestämmer ganska mycket av det som händer på isen just nu. Och nu så får Växjö dessutom en utvisning. En av väldigt, väldigt få avblåsningar i den här matchen. Man skulle nästan kunna tänka sig att domarna har någon högrevsgryta som kokar hemma på spisen som man snabbt vill hem till. För vi börjar närma oss slutet av den här matchen i Småland. Publiken har inte med om den utvisningen, men likväl blir det så. Tekning i offensiv zon för Linköping som går alltså för säsongens blott andra seger. Linköping som ju haft ett helt gäng säsonger här där man slutat på 11:e och 12:e plats vill såklart tillbaka till slutspelsplatserna igen. Pucken igång ner i backplats. Linus Hullström förlänger den ner. Han har ett nytt backpar till den här matchen med Oskar Fantenberg. Fantenberg som ju kommer från Ljungby, inte jättelångt här ifrån. Pucken hos Brendan Kine, men nu för Linköping på högersidan till Vrana. På backplats. Vrana kan man nog förvänta sig lite mer ifrån. Han har inte gjort ett enda mål än så länge. Där kommer en styrning in som målvakten Ludvig Persson greppar i sin plockhandske. 30 sekunder av Växjö klarat av i boxplay. Växjö som den här säsongen är väldigt, väldigt bra offensivt. Det vill säga man gör mycket mål, bra i powerplay. Och väldigt, väldigt svaga defensivt. Släpper in mycket mål i boxplay och i alla andra spelformer också för den sakens skull. Vi får väl se om man lyckas freda sig i de här 90 sekunderna som återstår. Eller om det blir 3-0 till Linköping. Just nu bara 2-0. 5,5 minut spelat av den tredje perioden.
15: 2 minuter spelat av den tredje perioden i Ängelholm där det andra Smålandsgänget HV71 har det jättetufft. Rögle leder med 3-0 nämligen, och frågan är om HV får mer luft under vingarna här i den tredje perioden än vad de hade i den andra. Då var de riktigt, riktigt nedtryckta hela vägen ner i de gula damaskerna större delen av de 20 minuterna. Nu har det börjat lite avvaktande, gör ju ofta det i tredje perioden. Lagen har massor, eller spelarna har massa nya instruktioner under sina hjälmar att försöka sätta i verklighet nere på isen, så att det inte blir särskilt mycket spel de dryga 2 minuterna. Det ska i alla fall bli nedsläppt i Rögle-zonen. HV måste ju få snart få in en puck, annars känns det som att Rögle kommer springa iväg. Där kommer ett skott, pucken är löst framför mål för någon sekund innan Rögle i alla fall får bort den en liten bit, men den är kvar. Nikola Pasic för HV med några riktigt vassa dragningar, men så rensas den ut av ett Rögle-försvar som varit väldigt tätt den här matchen. Har jag haft lite problem på backsidan. Nu är dessutom Filip Johansson, som kanske har varit Rögles bästa back den här säsongen, skadad och inte med. Men jag tycker att de backar som har spelat idag har varit väldigt, väldigt stabila. Till exempel har Axel Kumlin, nyförvärvet från Frölunda, fått spela ganska mycket. Det har han inte fått göra tidigare. Nu lyfter Rögle upp den i offensiv zon. Isak Solberg åker och hämtar den nere i vänstra sarghörnet. Skickar ner den bakom mål för Säter att försöka hitta framåt med för de grönklädda Rögle-spelarna. Misslyckas med det, och så åker pucken ner i Rögle-zonen igen, och så blir det liksom inget ordnat spel här alls för något av lagen i den tredje perioden. Rögle hade väldigt mycket ordnat spel i den andra, men nu försvarar sig HV i alla fall inledningsvis bättre. Tar över pucken igen, vill anfalla, vill framåt, måste ha in pucken, men det går ju alldeles för långsamt genom mittzonen, och Rögle kan stoppa upp det hela. 3,5 minuter in, tredje perioden, 3-0 till Rögle mot HV.
16: Från syd till nord i Hockeysverige. Vi handlar i Luleå där hemmalaget leder med 2-1 mot Malmö. En mycket märklig match så tillvida att Luleå var det bättre laget under första perioden. Då ledde Malmö med 1-0. Malmö tog över andra perioden och då gjorde Luleå 2-0 och leder alltså då följaktligen med 2-1 inför den här tredje perioden. Så det ska bli spännande att se vad som händer med spelet under de dryga 18 minuter som återstår av den här matchen. Det är tekning till höger om målvakten Joel Lassinantti. Det är Jonna Koppanen som ska teka för hemmalaget. Oskar Eklin, jag tänker på honom. Han hade öppet mål i första perioden. Han hade ett friläge också och har inte lyckats göra mål och vänta på sin första fullträff. Skulle Malmö förlora den här matchen så är det säkert han en spelare som kommer att gräma sig. Här då, ett skott kommer i stolpens utsida av en Malmö-spelare när Luleå inte får kontroll på pucken bakom förlängd mållinje. Ytterst nära där att det ska komma till en kvittering. Här kommer vända spelet. För Luleå ska det bli 3-1 istället. Bra räddning av Mark Langhammer. Pontus Andreasson lyckas inte förvalta det friläget. Matchen fortsätter att vara väldigt rolig att följa. Det är bara 3 mål gjorda, men det är målchanser från båda lagen i den här matchen. Först Malmö med ett jätteläge, stolpens utsida och sen ett friläge av Pontus Andreasson. Pucken nu bakom förlängd mållinjen. Det är Malmö som har möjligheter att kunna lägga in pucken mot mål. Går bakom Lassinantis kasse. Där finns lagkaptenen Jesper Sellgren som har klivit in som lagkapten nu när Erik Gustafsson är skadad. Luleå får inte ut pucken ur zon. Pucken går mot målvakten Lassinantis. Styrs undan av backen Otto Leskinen. Hamnar i ena sarghörnet. Här kan Luleå då via kortsären kanske få ut pucken ur zon. Får ut den i neutral zon och så får Malmö börja om på nytt. Malmö i ett kvitteringsläge. Här är ett dåligt byte av Luleå. Skapar möjlighet för Malmö. Skjuter ett skott strax utanför. Luleås 3 spelare som åkte ut samtidigt skapade möjligheter för Malmö att få ett avslut. Luleå får inte ut pucken i zon. Här kan det komma en kvitteringsskott. Kommer i ganska dålig vinkel. Och nu är det Luleå som är hårt tillbaka pressat av Malmö som jagar en kvittering med 17 minuter kvar av matchen. Luleå ledning, uddamålet 2-1.
7: Frågan tidigare i Sportextra efter intervjun med Lukas Ekeståhl Jonsson i Björklöven var ju hur många gånger lyckades han säga puck eller pucken under, vad var det, 37 sekunder.
17: Mm-hmm.
7: Frågan slängdes ut, en Radiosport t-shirt stod på spel och Eva Berg var både snabb och hade rätt. 8 gånger så sa han puck eller pucken, puck eller pucken, pucken och pucken där och pucken där och pucken i mål och allt vad det var. Hon bor också på Bågevägen, så snabb är hon. I Sundsvall, 8 gånger. Och Tisha kommer till dig.
17: Men bara en?
7: Bara en Tisha.
17: Det får räcka för nu. Inte så långt från Sundsvall ligger Timrå.
18: Och där leder hemmalaget med 2-1 när vi nu har inlett den tredje perioden. Det är fortsatt ett målsskillnad de här två lagen emellan. Däremot så har det varit skillnad vad gäller manskapet på isen. För det har varit lite rörigt med alla utvisningar som har varit här på slutet faktiskt. Här kommer ett friläge först för Timrå som kanske ska göra 3-1. Passningen sen till en lagkamrat är för snål. Men behåller pucken i offensiv zon. Det var nämligen så att Frölunda drog på sig en utvisning efter att slutsignalen efter den andra perioden hade ljudit. En roughing. Det var bråkigt vid ena sarghörnet och Frölunda åkte på en utvisning. Då var det ju spel 4-4. Därför så inledde vi den här tredje perioden 4-3. Men nu har vi jämnat ut det lite grann. För nu är det 5-4 då för Timrå som alltså har numerärt överläge fortsatt i 26 sekunder när Lasse Johansson lägger sig på pucken för att blockera. Då har vi spelat 1,5 minut och än så länge så har Timrå stått emot bra. Men det var väldigt svajigt vad gäller den andra perioden. Då var det känslan i ganska många av de 20 minuter att här kommer det ringa snart. För Frölunda skapade väldigt giftiga chanser och gavs mycket yta i offensiv zon. Men lyckades ju inte göra mål och det är ju det handlar om. Och det är ju precis det, fast tvärtom, som det har handlat om även vad gäller det statistiska. Inför den här matchen så pratade vi om att det är sådana ytterligheter. Timrå som jumbo har presterat som ett topplag. Frölunda som serledare har inte gjort det. Men nu är det lite grann utjämnat då vad gäller den statistiken. Än så länge i alla fall. Det är ju hela 18 minuter kvar att spela. 2-1 till Timrå.
19: Och i och med att Timrå leder med 2-1 mot Frölunda så är Färjestad i detta nu serieledare i Svenska Hockeyligan. Färjestad som leder alltjämt med 4-1 borta mot de regerande svenska mästarna Skellefteå. Skellefteå som nyss hade en puck i målet, Pontus Johansson backen. Men i målgården, där fanns amerikanen Hudson Fasching i Skellefteå. Och domarna bedömde efter videogranskning att Hudson Fasching störde Melke Thelin i Färjestad-målet. Så att det där målet som Pontus Johansson gjorde, det kommer inte att hamna i historieböckerna på något sätt. Det står alltjämt 4-1 för Karlstad-gänget efter den

0: till den här kvitteringen, så kanske kan Malmö vinna på bortaplan mot Malmö. Det var som sagt väldigt länge sedan, det var 2023. Annandag jul fick jubla för en trepoängare mot Luleå borta. Nu står det 2-2 och vi har 14 minuter kvar att spela. Hugo Pettersson senaste målskytt i matchen för Malmö.
1: Strax mer hockey, men först senaste nytt från Ekots Veronica Mitrevska.
2: En polisinsats pågår på internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta om.
3: Insatsen har pågått sedan strax efter klockan 3 på torsdags eftermiddagen enligt polisen. Skolans vd Sofia Kinberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen men vill i övrigt inte kommentera händelsen. Enligt Ola Österling, presstalesperson vid polisen, är det en utredningsinsats som pågår.
4: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
3: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det har polisanmälts.
2: Reporter Saga Nyström Holm. En man i 25-årsåldern döms till fängelse i 2 år och 6 månader för grovt sabotage mot blåljusverksamhet efter upploppen i Norrköping påsken 2022. Enligt tingsrätten deltog mannen aktivt i våldsamheten och ska ha maskerat sig, sprungit mot polis och polisfordon och kastat stenar mot dem. Mannen erkänner våldsamt upplopp men nekar till grovt sabotage mot blåljusverksamhet, rapporterar SVT Östergötland. Det mobiltelefonproblem som drabbade Norge idag ska nu vara lösta. Det uppger mobilföretaget Telenor för norska medier. Under eftermiddagen gick det inte att ringa, smsa eller surfa för Telenors kunder. Och det var stora problem att nå Norges nödnummer. Även all tågtrafik stoppades i hela landet av säkerhetsskäl då tågförare inte kunde kontakta räddningstjänst eller kommunicera med tågledare. Men tågtrafiken ska också vara igång.
5: Radiosporten från Växjö.
6: Där Linköping går mot sin andra seger den här SHL-säsongen. Bara 7 minuter kvar i Växjö. Leder på bortaplan gör Linköping med 2-0 i det här som är en riktigt svettig brötarmatch som vi tittar på. Absolut ingen plats alls finns det för teknisk skicklighet eller fina passningar. Det handlar om puckar som hoppar över klubbor, spelare som trycker och stonkar och pressar och liksom klubbspetsar som petar undan puckar i sista sekunden och anfall som styrs ut mot sargerna. Linköping använder verkligen det som man är bra på i den här matchen för att försöka behålla den här 2-0-ledningen. Nämligen att bara göra allt så jobbigt och frustrerande man bara kan för det här Växjölaget. Och det har man lyckats väldigt, väldigt bra med, för Växjö skapar knappt någonting alls. Linköping går mot sin andra SHL-seger för säsongen. Men det är 7 minuter kvar att spela i Växjö.
7: Och detta är Gävle och mötet mellan Brynäs och Björklöven i veckans match. Brynäs leder, men Björklöven är närmare målmässigt, Johan. 2-1 i slutet på andra perioden. Nu matchstraff Björklöven och 5 minuter i spel 5-4 för Brynäs som inte kan göra mål i den spelformen.
8: Nej, och där gör
7: de ju det.
8: De kan ju det.
7: Ja,
8: och det är 3-1.
9: Och det är Kinnvall som vi har...
7: De kan göra mål i powerplay.
9: Ja, det är viktigt för Brynäs att få det här målet. Och Kinnvall också, som har haft problem i sitt offensiva spel i inledningen av den här säsongen, får komma in från blåa linjen och skjuta det här handledsskottet efter vänsterstolpen sett från Kinnvalls sida.
7: Kraftiga reaktioner från Magnus Pogren, coachen, med matchstraffet på Björklövens spelare för en tackling som domarna anser ta upp mot ansikte eller huvudet i mittzonen. Hur ser du på situationen?
9: Jag ser på situationen att jag tycker det inte ska vara utvisning. Jag tycker att det är en tackling som ska vara ishockey. Det är inget konstigt i det. Anton Rudin skadar sig inte på något sätt. Han är med och spelar igen och han åker till båset själv. Jag tycker det var väldigt hårt dömt av domarna.
7: Det kan vara ett matchavgörande beslut från de båda huvuddomarna. Björklöven blir omgående straffade. Och hör ni, Brynäs gör mål i numerärt överläge. Välkomna till appen Sveriges Radio 3.

0: Det Brynäs Björklöven i Gävle.
1: På Hovet i Stockholm så leder Djurgården med 2-1 hemma mot Örebro. Det är en tredje period som alldeles precis dragit igång i den här något sena matchen. Det är jättenära att Örebro får in en kvitteringspuck på ett ganska märkligt sätt när pucken bara slås in framför mål. Och Stakoviak är där med en backhand men han styr den ganska högt över. Men det var verkligen en slumppuck som slogs in där framför Magnus Hellberg in i gröten. Jag tror inte ens att tysken Stakoviak såg pucken när han bara satte dit klubban och styrde den över mål. Örebro nu in i anfallszonen igen i ganska kontrollerad bra fart. Patrik Karlqvist är det som tar över. Han åker in i Jakob Josefsson men behåller ändå pucken. Karlqvist med den långa klubban sträcker ut den långt ifrån Jakob Josefsson så han inte når den. Och då kommer det att bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Frågan är om det är Josefsson som åker ut eller om det är någon annan i den där situationen. Det var svårt att se, det var många som var inblandade. Örebro behåller pucken, skottet kommer mot Hellberg. Hellberg tar den och Sebastian Hartman tar returen. Och då väljer domare Mikael Sjöqvist att blåsa i pipan när det kommer bli en utvisning på en Djurgårdsspelare. Och det blir powerplay för Örebro 18-42. Kvar av den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1.
2: Och Rögle gasar på hemma mot HV71. Det är 11-12 minuter kvar av den tredje perioden och det är nu 4-0. Det var en lång videogranskning. Ett skott från Kalle Schelin, Röglebacken, i numerärt överläge. Och man tittade väldigt länge på om Linus Sandin möjligen störde HV-målvakten Felix Sandström. Efter extremt långt faktiskt tittande av den där, det blev en riktigt lång serie, så kom man fram till att nej, det gjorde inte Linus Sandin utan målet godkändes. Och Kalle Schelin fick väl inte ens målet utan det fick till slut Lobos Horky, den synnerligen målfarliga checken i Rögle, som uppenbarligen styrde in det där skottet av Kalle Schelin. En rörig situation, men hemmapubliken njuter och trivs i Ängelholm. Rögle leder med 4-0.
3: Och Färjestad har utökats till 5-1 borta mot Skellefteå. Alltjämt 2-1 ledning för Timrå mot Frölunda. Växjö mot Linköping med bara ett par minuter kvar. 0-2 ledning för Linköping. Luleå mot Malmö 2-2 och Djurgården 2-1 mot Örebro. Vi hör strax ifrån Hovet och påminner om 3-1 ledningen för Brynäs mot Björklöven. Men vad sa du, Andreas?
2: Jag sa att precis när du började prata så gjorde Jon Mysak mål för HV. 4-1 reducering med 11 minuter kvar av tredje perioden. Kanske kan det ge lite luft under HV-vingarna.
1: På Hovet så är det ett powerplay för Örebro under läge 2-1 mot Djurgården. Örebro håller i pucken, Karlqvist får skottläget. Karlqvist skjuter men den går utanför. Och Djurgården som är ett bra boxplaylag har gjort läxan att det är Patrik Karlqvist borta i den där vänstra tekningscirkeln som ofta får pucken. Det är han som ska avsluta. Nu är pucken borta på högersidan. Kommer från Quenneville på blå linjen. Då får Magnus Hellberg frisikt och då är det alldeles för enkelt för målvaktsveteranen att bara stöta ut med benskyddet och pucken studsar ut i Djurgårdsbåset. Det är 40 sekunder kvar på powerplayet för gästerna. Tekning i anfallszonen, den högra, i riktning för Örebro. Djurgården, ett bra boxplaylag, har förbättrat sig där de senaste matcherna också. Hållit igen trots att man förlorat så många matcher. Tekningen nu i anfallszonen för Örebro då. 40 sekunder kvar i powerplayet. 17-22 kvar utav den tredje perioden. Djurgården leder med 2-1. Hellberg får slå undan den med sin klubba. Han slår den bara in bakom mål till en försvarsspelare som då kan rensa den hela vägen ner bakom Jonas Arntzen. Och det är ett Örebro som jagar en kvittering på Hovet. De har powerplay och det återstår 17 minuter utav den tredje perioden.
3: Och HV har vaknat.
2: Ja, plötsligt. Och inte minst tjecken Jan Mysak som på, vad blir det, 20 sekunder någonting, gör 2 för HV på bortaplan mot Rögle. Först 4-1 och sen närmast direkt på det 4-2. Tjeckens uppe i 6 den här säsongen. Jan Mysak, 2 frilägen som Rögle bjuder på. Slappnar väl av efter det där 4-0-målet där Jan Mysak var utvisad. Så att Mysak, väldigt mycket tredje periodens huvudperson. Nu står det 4-2 och plötsligt, ja vi får se, Rögle tar en omedelbar timeout. Det är knappt 11 minuter kvar i tredje period.
4: Timrå drygar ut sin ledning på hemmais. Ed Genborg med en påpasslig styrning som letar sig in bakom Lasse Johansson i Frölunda-målet. Och 3-1 för hemmalaget efter att det har varit Frölunda för hela tredje periodsslanten. Men med 7,5 minuter spelat så är det istället en Timrå som drygar ut den här ledningen. Han får pucken mer eller mindre på sig, ser man på reprisen. Genborg som gör sitt första mål därmed. Det tror jag att han bryr sig mindre om huruvida det var med flit eller inte, för det är tydligt hans klubba som är sist på pucken till det som är 2-målsledning. Och det är ju en mycket mer trygg ledning än den som man har haft, eftersom att Frölunda har legat på så mycket också som de har gjort. Så har det känts som att den här ledningen varit mer än bräcklig. Nu är det ju lite buffert då under de 12 minuter som återstår av den tredje perioden för att kanske rida ut det här mot ett Frölunda som bara tappat en enda poäng så här långt den här säsongen. Frågan är om de ska göra det här, och frågan är om Timrå lyckas ta sin första trea. 11 minuter 40 sekunder spelat. Nej, det är 11 minuter 40 sekunder kvar. 3-1 till Timrå.
3: Ett annat lag som väntar på sin första 3-poängare som är i ledning är Djurgården som har 2-1 mot Örebro. HV71 längtar fortfarande efter en 3-poängare, ligger fortsatt under men har i alla fall gjort de 2 senaste målen. Rögle leder där med 4-2. Luleå har 2-2 mot Malmö. Brynäs leder mot Björklöven med 3-1. Färjestad numera alltså med 5-1 mot Skellefteå. Och så var det Linköping i ledning borta mot Växjö, eller...
5: Ja, och vi skulle kunna säga att det kanske till och med är avgjort med allt tala väl för det. 2,5 minuter kvar så plockar Växjö sin målvakt och backen i Linköping, Mikko Kokkonen, får chansen från egen zon att skicka pucken hela vägen in i det öppna målet för 3-0. Och titta på Växjös tränare Björn Hellqvist, han gör det, ni vet den där. När man tar tummen och pekfingret och trycker dem mot ögonbrynen som att det är något sånguppträdande från hans barndom uppe på jumbotronen. När man känner att man skäms lite grann, lite pinsamt. Han är pinad, tränaren i Växjö, över att se Linköping, tabelltolvan, ta en säker seger borta mot Växjö. Och första, vad allt verkar som i alla fall, hemmaförlusten för säsongen för smålänningarna. 3-0 till Linköping. Matchen känns över.
6: I Karlavagnen ikväll med mig, Annika Ilmoni, vill jag höra om den oförglömliga dejten. Ring 020 22 10 30. Minns du den av katastrofala skäl? Ett ex dök upp, någon skadade sig eller bara stelt? Eller var det startskottet på en vacker kärlekshistoria? Ring och berätta om dejten du aldrig glömmer. 020 22 10 30.
7: SHL i socker den här torsdagskvällen i Sportextra från Luleå närmast. Det står 2-2 mellan hemmalaget och Malmö. Malmö har ett jätteläge att ta tillbaka ledningen. Det var 1-0 Malmö, sen 2-1 Luleå, nu 2-2. Det är numerärt överläge för gästerna. Det återstår 1-20 i den spelformen. Backen Oskar Ilaksson är utvisad för Luleå. Paio Niemi tar in pucken tillsammans med Kåkanen och sen ställer man upp med Paio Niemi, den som ska styra detta powerplay, till Oliver Kaski, han som har gjort 4 mål hittills från sin backposition, har pucken nu. Så flyttar man pucken, men det är ganska lågt pucktempo från Malmö sida. Ska Kaski ta ett avslut, han passar pucken i sidled, styrs undan av Luleåspelare. Där finns också Oskar Eklind, den store, för att skymma sikten för Joel Lassinantti. Kaski igen, Paio Niemi skjuter ett skott, täcks undan av Pontus Sjölin som spelar uppoffrande, och med en backhand så får han ut pucken i zon och får också ovationer från publiken. Uppoffrande spel av Sjölin som täcker skott för Luleå, sen rensar han undan också pucken med en backhand. Det är en halv minut kvar av utvisningen på Luleåspelaren när Axel Sundberg tar in pucken på högersidan via kortsargen. Spelar han fel där Luleå kan rensa undan igen, den här gången genom Jesper Sellgren. Sen hamnar pucken på ena linjemännen vid mittzon, stoppar upp pucken i en aning. William von Barnikov som träffade stolpen finns inne på isen nu för Malmö. Och så spelar Malmö fel. Det vill inte riktigt flyta, tycker jag, detta powerplay-spel för Malmö. De hade 2 tillfällen under mittenperioden. Lite för långsamt puckflöde, lite lätt för Luleå att kunna försvara sig när inte pucken går i den hastighet som jag tror att Thomas Kollar vill, tränaren i Malmös bås. 10 sekunder kvar återstår av detta numerära överläge. Det är 5 minuter kvar av den här matchen. 2-2. Ännu en gång så är Malmö inblandad i en match som är väldigt jämn. Så har det sett ut under de här inledande omgångarna för Malmö-laget. Vunnen tekning för Luleå. Och man får ut den i mittzon och det betyder att Luleå kommer att klara detta numerära underläge. Så vi har alltjämt 2-2 i Luleå när Luleå-spelaren kommer in på isen nu. Och Luleå har pucken under kontroll och slår en puck till icing. Och då återstår det 5 minuter och 9 sekunder.
1: Det återstår 12 minuter och 22 sekunder på Hovet. Mötet mellan Djurgården och Örebro. Hemmalaget Djurgården har en 2-1-ledning och det är också de som håller i pucken nu i egen zon. Slänger en längre passning mot Pettersen som tar sig in i zonen. Skottläget, det går utanför. Det är ett bra läge för Djurgården att sätta 3-1. Och Emilio Pettersen, norrmannen som stod som extra forward inför matchen men som nu har kommit in i en formation efter Nils Åhman utgick tidigt i den första perioden, fick det där läget. Det är Örebro som annars har de längre anfallen. Nu är det Djurgården som parkerar offensiv zon. Filip Holm med skottet går via Jonas Arntzen som bara styr den ut med sin stöt ner i det vänstra hörnet. Filip Holm igen för att behålla det där Djurgårdstrycket mot den egna kortsidan där Djurgårdssupportrarna står upp och sjunger. Och ja, det är ju någonting på gång här för Djurgården. De har som sagt inte tagit någon trepoängare den här säsongen. De tog en övertidsseger då mot Växjö just här på Hovet. Det är den seger de har den här säsongen. Djurgården leder med 2-1 hemma mot Örebro. Det återstår 11 minuter och 15 sekunder av den tredje perioden.
3: Och slut nu i Växjö där Linköping vann med 3-0.
7: Det blev inte mål i spelformen 5-4 för Malmö mot Luleå, men i spel 5-5 så kommer ledningsmålet och det är Axel Sundberg som är sist på pucken. Det är Robin Hansel som slår iväg pucken, en isare mot målvakten Joel Lassinantti. Och sen är Axel Sundberg där och sträcker fram klubban och touchar pucken. Det blir inte mycket som den ändrar riktning, men den går mellan benskydden på målvakten Joel Lassinantti nästan bara med styrfart över den röda mållinjen. Så nu leder Malmö borta mot Luleå och ska trepoängaren komma nu, den efterlängtade för Malmö på bortaplan mot Luleå. Det var ju några år sedan sist. Det är 4:30 som återstår och Malmö leder.

0: Agnes i Hockeysport Extra med Love Songs.
1: Från Luleå, det är ledning för Malmö 3-2 mot Luleå. Luleå har plockat målvakten. Det är 2 minuter och 15 sekunder som återstår. Det är puck som är bakom förlängd mållinje i Luleåzonen. Det är Oskar Ilaksonen som får ett dåligt slagen passning av Valtteri Puustonen. Så det är Luleå spelar faktiskt fast i egen zon när man ska spela offensiv ishockey. Man gör ett nytt försök nu att bygga upp spelet från egen zon. Här kommer då Jesper Selge som passar fel. Ni hör säkert publikens missnöje med den passningen. Det är fortfarande spel i Luleåzonen när man har plockat målvakten. Man vill ju spela hockey i den andra zonen om man ska få till en kvittering mot detta Malmö som gör en bra match. Om vi då kanske plockar bort första perioden när de var riktigt illa ute mot detta Luleå. 1.30 återstår, pucken är bakom förlängd mållinje i Malmö-zon. Här försöker Malmö-spelarna bara enkelt slå ut pucken när den kommer gå till en ice. Nej, den stannar upp precis innanför före den här korta röda kortlinjen och därför blir det ingen icing. Luleå får sätta igång pucken. En dålig slagen passning som Ben Tardif inte får tag i. Hamnar ena sarghörnet i Malmö-zonen. Malmö vill så gärna få till en blockering. Det är 1.15 kvar. Malmö leder 3-2 mot Luleå. Luleå som hade två raka vinster men är nu på väg att förlora på hemmaplan. Här är det Luleå. Brian O'Neill lägger den till Jesper Sellgren. Pucken är i sarghörnet. Pucken behöver komma in framför mål. Bra försvarande av Malmö som ligger väldigt, väldigt nära Luleåspelare. För att få ut pucken i mitt som lyckas med det. Då är det 50 sekunder kvar av den här matchen. Ledning 3-2 för Malmö mot Luleå. Luleå in med pucken igen. Mark Langhammer, han blockerar inte. Han spelar rutinerat, kyligt. Och Laxonen lyckas hålla kvar pucken vid den blåa linjen. Spelet fortsätter, men det är inte Luleå som har pucken utan det är Malmö. De får inte ut den här gången heller. Nu får de det i mittzon. Och tiden går väldigt snabbt sett med Luleåögon och Malmö tycker vi att tiden bara kryper fram. 30 sekunder kvar. Luleå passar fel igen och då får vi en avblåsning. Och ska Dennis Hall ta timeout här nu? Han har inte använt den. Det är 26 sekunder kvar. Jag tror att han tar den. Det borde han väl göra. Ja, absolut. Dennis Hall tar timeout. Vi återkommer från Luleå. Malmö leder 3-2, 27 sekunder kvar.
0: Även Björklöven har plockat målvakten. Brynäs leder ju med 3-1 med knappt 3 minuter kvar. Den matchen får ni i sin helhet i appen Sveriges Radio.
2: HV71 har inte plockat Felix Sandström målvakten än. Det är 4 minuter kvar av tredje perioden. Det är Rögle som leder hemma mot smålänningarna med 4-2. Så frågan är hur länge Sandström ska stå kvar där nere i HV-kassen. HV som gör en riktigt bra tredje period. Tänkte när Rögle gjorde 4-0 här inledningsvis i den tredje att nu är det väl kört. Men Jan Mysaks två, det tog 19 sekunder mellan de där två Mysak-målen. Det är ju fascinerande kort tid och efter det har HV fortsatt att ligga på. Varit nära någon gång till och med att göra 4-3 men 3.20 kvar, 4-2 till Rögle mot HV.
1: Nu ska det avgöras i Luleå. Malmö leder med 3-2 borta mot Luleå. Det är 27 sekunder kvar. Pucken är släppt. Luleå har plockat målvakten. Här kommer Mattias Bromé, en av målskyttarna för Luleå. Lägger pucken mot mål. Passerar målvakten Langhammer. Anton Lefty försöker spela in pucken in framför mål. Pucken hamnar i sargörnet. Malmö försvarar sig uppoffrande och bra. Brian O'Neill till Anton Lefty. Lägger in pucken framför mål. Langhammer styr ut den i ena sargörnet. Det är bara 5 sekunder kvar. Sista möjligheten för Luleå kommer. Detta nu skott kommer. Täcks undan om Malmö spelar och Malmö kommer att vinna den här matchen mot Luleå. Senast som Malmö vann mot Luleå var den 26 december, alltså annandag jul 2023. Och de få tillresta Malmö-supporterna jublar i högan 7 och den som klappar så mest är Mark Langhammer. Han gjorde en väldigt bra match framförallt under första perioden då Luleå var bättre än vad Malmö var. Men Skånelaget växte in i matchen och vann till slut med 3-2. Axel Sundberg, matchhjälte för Malmö.
0: Och Färjestad går mot Seger, leder med 5-1 borta mot Skellefteå med 1.40 kvar att spela.
3: I Timrå är det 3 minuter och 15 sekunder kvar att spela. Timrå leder fortsatt med 3-1 mot Frölunda. Men nu ska det avgöras även här för nu tog Målbury i Frölunda. Tekning i Timråzonen. Han har gjort några riktigt osanna räddningar. Jakob Johansson som har hållit hemmalaget med er här. Max Friberg missat två styrningar i öppet mål. Eller utanför öppet mål har han ju missat dem såklart. Det är så nära Frölunda har varit. Frågan är om de ska komma ännu närmare 3-1 till Timrå.
2: 1.55 kvar i Ängelholm och nu har Felix Sandström lämnat HV-kassen. Det är spel 6 HV-spelare mot de 5 Rögle-spelarna. Det är ju Rögle som leder med 4-2. Väldigt nära reducering men fin räddning här av Arvid Holm när HV ligger på. Nu har HV tagit timeout för att fundera på hur de ska tillbringa de här sista minuterna. HV alltså med 6 utspelare mot Rögles 5 i underläge 4-2 och inte mycket kvar på klockan. Mindre än 2 minuter.
4: På Hovet i Stockholm så är det 5 minuter och 41 sekunder kvar. Djurgården leder 2-1 hem mot Örebro. Nu kommer Djurgården i friläge. Jo, kan avgöra med Jakob Josefsson, skjuter över. Han har ju ett sånt jätteläge när Sebastian Hartman har trampat in i zonen från den högra kanten. Och istället för att gå på mål så droppar han den till Jakob Josefsson. Men Josefssons skott går över. Då hade det varit 3-1 med mindre än 5,5 minut kvar. Då hade det varit jobbigt för Örebro. Nu har de ändå chansen och de har spelat bra. De har haft mycket tid i offensiv zon. De där superlägena kanske inte varit där. Men nu kommer det kanske ett då. Ett skott som går ganska bra bit utanför av tysk-polacken Stakowiak, som istället för att bara gå på ett avslut som man kunde kontrollera lite bättre gick på full kraft och ett slagskott ganska nära mål, men den gick högt över och Djurgården skickar den därefter till icing. 4.53 kvar återstår den tredje perioden. Djurgården leder 2-1 hemma mot Örebro.
0: Och bara sekunder kvar i Gävle. Brynäs har utökat till 4-1 mot Björklöven.
3: Frölunda jagar reducering i en Timrå. Det är 2 mål som skiljer lagen åt. 3 minuter kvar att spela. Det är spel 6-5. Det är 2 mål nu för Frölunda som jagar ett andra mål i matchen. Ytterligare ett skott från Max Friberg. Nu har han missat så många chanser, Friberg, så att hade han haft så här många chanser på en hel säsong så hade han gjort ett knippe mål. Men i den här matchen så vill det sig inte för borta kaptenen. Som tittar uppgivet upp mot taket efter den senaste missen. Han har haft 2 stycken styrningar på bortre stolpen och så har han styrt båda utanför. Jag tror inte att han gör det ens i sömnen alltså. Nu är det teckning till höger nere i Timråsson fortfarande. Spel 6-5, 2 målbur för Frölunda. Lyckligtvis så vinner bortalaget teckningen. Kan man skapa någonting här nere till höger längs sargen upp på backplats nu. Pucken letar sig via Frölunda-spelare fram och tillbaka. Man letar efter en möjlighet nu. Det är ett tungt, djupt stående Timrå som bara vill försvara det här nu. Det är viktiga poäng på spel för hemmalaget. Frölunda med avslutet. Lös puck framför Jakob Johansson. Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första 3-poängare. Avgörandet till 4-1. Och det är i och för sig 2 minuter kvar att spela. Men nu har man marginalen på sin sida. Matt Laughlin! Äntligen gör han mål också. Nyförvärvet. Nu har de fått mål från egentligen alla spelare som man har hoppats på. Som man vill få igång. Det här är en positiv kväll för Timrå. 4-1, 2-16 kvar mot Frölunda.
2: Inte mycket tyder på att HV gör Timrå sällskap i den där första 3-poängarklubben ikväll. De ligger under med 4-2 bort mot Rögle. Det är 30 sekunder kvar av matchen. Alldeles nyss träffade HV backen Hugo Fransson stolpen. En närmast symbolisk stolpträff för detta HV den här säsongsinledningen. De ligger på med 6 utespelare mot Rögles 5. Där kommer nya skott. Returen rakt ut i mål. Rakt ut i mål och är det inte Jan Mysak igen? Jan Mysak gjorde 4-1, han gjorde 4-2 och nu gör han 4-3. Tjecken, och om inte annat så drar han ju iväg i skytteligan. Det är hans 7:e balja Mysak som klappas om lite sådär lagom av sina lagkamrater. Det är nämligen 15 sekunder kvar. 15 sekunder kvar och Mysak givetvis kvar på isen. Kan ju inte byta ut honom när han är stekhet här i den tredje perioden. Tjecken som lyckas peta in det där när det är mycket trafik framför Arvid Holm i Röglekassen. Och pucken ska släppas och HV har gått från 4-0 underläge till 4-3 och gör det plötsligt dramatiskt inför de dryga 6000 åskådarna. HV-klacken är i ena hörnet. Betydligt gladare här i den tredje perioden än vad de var i de 2 första, framförallt i den andra perioden när HV inte hade någonting. Lite snack nu inför nedsläppet som ska komma med, sa jag 15 sekunder, så menar jag 14,8 sekunder. Mysak åker och byter klubba innan han ska teka. Han har ju gjort 3 mål med den där förra klubban, men det kanske var något fel på den, så att han får i alla fall en ny innan han ställs mot Albin Sundsvik i Rögle i det här nedsläppet i mittcirkeln. Fortsatt såklart 6 utspelare för de gulklädda HV-spelarna och så skickar de pucken till icing direkt på nedsläppet. Det var närmast juniormässigt gjort det. Och då blir det ju nedsläpp i HV-zonen med 10 sekunder kvar. Och då får ju Felix Sandström snabbt ställa sig mellan stolparna igen. Det var inget vidare gjort det av HV-spelarna. Skicka pucken till Ice i ett sånt avgörande läge. 4-3 alltså. Exakt 10 sekunder kvar. Kan HV resa sig? Kan de komma tillbaka? Kan de ta sig in i offensiv zon igen? Mysak såklart kvar på isen. Pucken ska släppas i den vänstra teckningscirkeln. I Rögle, eller i HV-zonen. Sundsvik tekar för Rögle som bara vill få ner pucken djupt och få den tiden att gå. Vem tar hand om nedsläppet? Det gör HV. De får ut pucken i mittzonen. Kommer där. Här kan det bli ett sista läge. Skott kommer utanför. Det är utanför av Lukas Rorsek. Och där går slutsignalen. HV gör ändå match av det till slut. Men det blir inte någon trepoängare den här kvällen heller. Alla tre poängen stannar i Skåne. Rögle vinner 4-3.
3: Och vill ni höra ett första trepoängare för säsongen, ett vrål, så kommer det från Timrå. Här! Och kanske lite modest, men där kom det i alla fall. Och det är första gången i den här säsongen som Frölunda förlorar fler än en poäng. 4-1 vinner Timrå med mot Frölunda. En väl genomförd match för Timrå som hade verkligen studsarna med sig idag. Max Friberg med några öppna målmissar. En jättefin insats från Jakob Johansson som räddar sitt lag idag. Och en står pall. Ett massivt tryck från Frölunda som kom hit som serieledare men som lämnar med 0 poäng Timrå med första trean.
4: Djurgården är också på väg mot sin första trepoäng. De leder med 2-1 mot Örebro med en minut kvar att spela på hemmaplan. Örebro har nu plockat målvakten, har pucken i anfallszonen. Skottet från David Quenneville går inte fram och sen är en djurgårdsrensning som går hela vägen ner till en icing. Och då kommer väl en timeout från Martin Filander i Örebro-båset. Visst är det så. Timeout med 54,2 sekunder kvar. Örebro jagar mål på hålet.
0: Och det är den enda match där det fortfarande är spel i Svenska Hockeyligan ikväll. För Brynäs har besegrat Björklöven med 4-1. Luleå förlorade på hemmais. Malmö vann där med 3-2. Rögle, som ni hörde från Andreas Mats, höll undan. Ledde ju med 4-0, men HV gjorde 3 raka mål i tredje perioden. Men ändå hemmaseger för Ingelholmslaget. Klar seger för Färjestad borta mot Skellefteå, 5-1. Och Timrå med säsongens första trepoängare vann med 4-1 hemma mot Frölunda.
5: Och vi fyller på med matchen i SDHL där Modo och Djurgården möttes. Det blev borta seger för Djurgården med 5-2. Slut också i innebandyn, Svenska Superligan för damer. Här blev det borta seger för Pixbo i en målrik tillställning mot Varberg. Pixbo vann med 10-7.
0: Och ska säsongens första trepoängare komma ikväll inte bara för Timrå utan också för Djurgården?
4: Ja, det får vi veta om 54,2 sekunder. Nu är det tekning i anfallszonen för Örebro efter tagen timeout. Det är Djurgården som leder med 2-1. Örebro har 6 spelare på isen. Jonas Arntzen har lämnat för båset. Och då är huvuddomare tydlig med tekningen att där får du flytta på dig. Första tekare i Örebro och lämna plats. Trodde jag, det fick han inte. Då är det återigen då tekning i anfallszonen till vänster för vitklädda Örebro under läge 2-1. 54 sekunder kvar, de vinner tekningen. För upp den upp på backplats, David Quenneville som gjort Örebros mål. Har den i högerbacksläge. Det är inget bra skottläge för honom för han right-skytt. Nu har han ändå pucken, hittar Karlqvist på vänsterkanten som inte får träff på den. Kan Djurgården få iväg? De kan ju det. Kan Joe Snively avgöra? Han passar till David Blomgren och så Jakob Josefsson. Och Djurgården kommer ta sin första trepoängare. Trodde jag. Offside. Låser domaren av för. Så det är inte alls klart detta. Med 35,7 sekunder kvar så blåser domaren för en offside när Djurgården avgör matchen. Jakob Josefsson är det som skickar in den i öppet mål. Det var väldigt svårt att se. Det var en ganska tight offside i så fall. David Blomgren som kanske in med sin skridsko lite väl snabbt. Med sina skridskor in lite väl snabbt i den offensiva zonen. När Jakob Josefsson bara ska lägga in den i öppen bur. Tekning då i central zon. Och Jonas Arntzen sticker direkt på Örebros tekningsvinst. Patrik Karlqvist ska driva pucken in i offensiv zon med 28 sekunder kvar. Underläge 2-1 för Örebro borta mot Djurgården. Djurgården går mot sin första trepoängare. Det är Örebros tredje raka förlust ifall de då förlorar denna. Passningen är alldeles för svag in centralt in i zonen. Charles Udon kan avgöra. Skickar pucken utanför. Och med 10 sekunder kvar så är pucken nu bakom Örebros mål i defensiv zon. Och Sebastian Hartman gör ett jättejobb. Han vinner pucken i offensiv zon och gör att klockan rinner ut. Djurgården tar sin första trepoängare. Hovet står upp. Jakob Josefsson och Charles Udon är målskyttarna när Djurgården slår Örebro med 2-1.
0: Och hörs det som en efterlängtad comeback i det svenska fotbollslandslaget som ju möter Litauen i playoff imorgon kväll.

0: The Rembrandts, I'll be there for you.
1: Imorgon så väntar det VM-kvalmatch mot Litauen för fotbollslandslaget. Och stjärnan Nathalie Björn till vardags i Chelsea är ju tillbaka i landslaget efter att ha gått skadad i över 10 månader. Hon kom ju tillbaka kort i våras, gjorde comeback, men han bara spelade några få minuter med sitt Chelsea innan det högg till i vaden och hon blev liggande och skadad på nytt. Men nu är hon tillbaka med få minuter i kroppen, men tillbaka i landslaget.
2: Fantastiskt roligt, har längtat efter de här dagarna väldigt, väldigt länge, så väldigt stolt och tacksam över att få vara här idag med tjejerna.
3: Över 300 dagar sedan du spelade landslagsfotboll senast. Vilken skillnad är det på Nathalie Björn nu jämfört med den som var för rätt många månader sedan?
2: Ja, bra fråga. Förmodligen starkare mentalt såklart. Efter den här perioden och inte spela fotboll så mycket. Så jag skulle säga den mentala biten. Sen fotbollsdelen är nog mig rätt lika, hoppas jag.
3: Ja, hur har du utvecklats, och kanske framförallt det personliga planet, under det tuffa år som det ändå varit för dig?
2: Nej, men såklart fått tränat väldigt mycket på mitt tålamod och försökt hela tiden pusha mig själv och min kropp till det yttersta för att kunna komma tillbaka och spela fotboll. Och alla dagar har inte varit lätt. Det har varit svårt vissa dagar att se glädjen i det man gör. Men någonstans så har man det slutgiltiga målet, och det är att komma tillbaka och kunna spela landslagsfotboll och representera Chelsea. Så att ha haft det som morot. Mm.
3: Och nu är du återigen landslagsspelare, uttagen lagkapten också. Mm. Hur känns det där?
2: Nej, men otroligt stolt och hedrad över den uppgiften, och en av de finaste saker man kan göra är att få leda ut sitt landslag, så väldigt tacksam.
3: Förbundskapten Tony Gustafsson har ju beskrivit i flertal situationer hur han saknar Nathalie Björn. Mm. Vad tror du, vilka nycklar kan du ha i att styra upp ett svenskt försvarsspel?
2: Nej, men såklart försöka med den erfarenheten jag har på den här nivån. Vi har ett nytt och ganska ung backlinje, men med fantastiskt duktiga fotbollsspelare. Men det är en viss skillnad att spela hemma i klubben kontra landslagsfotboll. Så jag hoppas att min ledarskap och sättet jag spelar fotboll på kan hjälpa till.
3: Det har ju gått snack hela den här veckan om 45 minuter. Hur pass mycket väl kommer du kunna spela imorgon, tror du?
2: Ja, om det är ryktet på stan säger 45, då är det nog 45.
3: Från start?
2: Det hoppas jag.
3: Är det de signaler du har fått från Tony också för att du har sagt att du är lagkapten?
2: Nej, men det är klart att vi har haft diskussioner om matchen imorgon, men återstår att se.
3: Litauen som motstånd, svenskarna tänker att det här är en munsbit för svensk del. Vad tror du?
2: Nej, men vi ska vara ödmjuka för uppgiften. Det är klart att de kommer inte ställa ut sina skor och liksom det här kommer bli, eller vi kan inte ställa ut våra skor och säga att det här kommer bli lätt. Det kommer bli tufft, det är på bortaplan. Vet inte faciliteterna, hur gräset är, hur bollen är, utan fokusera på oss själva, fokusera på vår uppgift och det vi ska göra, och det vi ska göra är att vinna matchen.
4: Nathalie Björn intervjuade där av Pontus Lind, och sen bekräftade förbundskapten Tony Gustafsson för samme Pontus att Björn kommer att spela från start imorgon. Detsamma gäller Felicia Skröder som också startar. Däremot fortfarande osäkert vad det gäller högerbacken Smilla Holmberg. Hon stukade ju foten på träning häromdagen, osäkert startande fortfarande till matchen mot Litauen imorgon kväll.

0: Alcazar med Stay the Night, och om du stannar med oss hela kvällen i appen Sveriges Radio så får du nedsnack efter kvällens fulla SHL-omgång med extra fokus på veckans match som ju har varit Brynäs seger mot Björklöven med 4-1. Björklövens Magnus Bogren sa efter matchen till Radiosporten att det är deras sämsta match hittills.
1: Mm. Då tar vi oss till Växjö där Linköping idag vann med 3-0.
2: Marcus Högberg, 3-0 borta mot Växjö, säsongens andra seger för er del och säsongens första nolla för din del. Hur går känslorna och tankarna så här efter?
3: Nej, men skönt såklart. Skönt med 3 poäng, svår match borta i Växjö, så är såklart väldigt nöjd. Och sen är det ju skönt att hålla nollan också. Men, men bra hjälp, starka framför kassen. Vi har pratat att vara lite starka framför kassen, eller på båda kassorna, och jag tyckte att vi var det idag. Så, nej, men skön vinst, verkligen.
0: Så alltså Marcus Högberg efter att han hållit nollan för Linköping som besegrade Växjö med 3-0 i en av 7 matcher den här kvällen i Svenska Hockeyligan, där det också blev den första 3-poängaren för säsongen, både för Djurgården som hemma slog Örebro med 2-1 och för Jumbon Timrå som hemma besegrade serieledande Frölunda med 4-1. Ja, de är inte serieledare längre, utan det är Färjestad som tryckte till Skellefteå på borta is 5-1. Dessutom 4-3-seger för Rögle mot HV71, där HVs Mysak gjorde samtliga 3 mål i den tredje perioden. Och som Malmö-seger borta mot Luleå med 3-2. Det var samtliga matcher nu ikväll.
1: Och nu laddar vi för VM-playoff imorgon i Sportextra, Sverige mot Litauen. Och apropå damer och fotboll så har ju U23 spelats ikväll mot Finland. Svenskt underläge med 0-2 i paus, men det här vändes till seger 3-2 i andra halvlek efter 2 mål av Nova Selin och 1 av Ellen Wangerheim. Och i hockeyns SDHL så vann alltså Djurgården mot Modo med 5-2.
0: Och VM-playoffet Litauen mot Sverige redan från 6 imorgon kväll. Du hör det förstås i Sportextra, i P4 och i appen Sveriges Radio. Det har blivit dags att lämna över till Karlavagnen. Vi som har jobbat ikväll, Linnen Sen, Jenny Rask, Mariette Farling, Susanne Martinsson, Martin Hedberg, Astrid Johansson och Isabel Gradin säger fortsatt skön torsdag. Och glöm inte Nersnack. Det kommer i appen om bara en liten stund. Tack och hej!

Nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Och ikväll vill jag höra om dejten du aldrig glömmer. Ring och berätta på 020 22 10 30. På tv dräller av kärleksprogram med varierade resultat. Och hösten är väl en fin dejtingårstid. Var det en total katastrof från början? Eller kärlek från första stund? Kanske dejten fick en oväntad vändning? Eller dök personen i fråga aldrig upp? En dejt kan vara starten på ett helt nytt liv. Eller en situation du fortfarande garvar åt. Ring och berätta om den här dejten du inte glömmer. Numret 020 22 10 30.

0: Rain Me In med Sam Fender och Olivia Dean i Karlavagnen den här torsdagskvällen, där jag vill höra om din oförglömliga dejt och varför den var så oförglömlig. Ring och berätta 020 22 10 30. Tjenare Jessica Andersson Lypke.
1: Hallå.
0: Hej. Hej, du finns i Uppsala. Hur är läget?
1: Jo, det är bra. Det är bra. Mm.
0: Fint att höra. Du Jessica, vad är det för oförglömlig dejt vi ska få höra om?
1: Oj, vilken. Jag har faktiskt två att bjuda på.
0: Kanske vi börjar med den som skedde först då?
1: Ja, vi börjar på botten.
0: Ja.
1: Jo, det var så jag var ute. Det var väl jag var i 30-årsåldern. Jag var ute mycket på i svängen i Västerås, och så träffade jag på en kille en lördag, och det var väldigt trevligt och hade en väldigt bra kväll ihop och pustades och lite allt sånt där, och sa att ja, men vi måste ju ses. Mm. Så vi hördes på telefon dagen efter och sa ja, men vi ses på onsdag på Sigmatorget. Så jag åkte dit och gick från ena hörnet på torget, och sen när jag började liksom komma över torget så såg jag honom och vinka. Och då såg jag, när han såg mig, att han stannade till lite grann. Och så vände han på klacken och gick rakt åt andra hållet. Och bara, hej då. Han sa inte ens hej då, han bara gick.
0: Men du skämtar? Alltså, hörde han av sig igen eller?
1: Nej, gjorde han inte. Jag ringde, men han svarade inte. Men... Och det glömmer man ju aldrig.
0: Han kan väl gå fram och säga, hej du, alltså... Bara någon liten förklaring.
1: Ja, det kan man tycka. Det kan man verkligen tycka.
0: Men du, hur kändes det?
1: Ja, jag stod ju där som en fågelholk såklart. Och jag fattar inte. Men hallå? jag var ju liksom, saknade ju ord. Jag visste inte vad jag skulle säga. Skulle jag springa efter? Så jag bara stod ju där. Och sen efter ett tag så gick jag en bit, men han var ju borta. Så att jag gick och satt mig i bilen, och sen ringde jag och fick inget svar. Och sen skickade jag en sms och fick inte något svar på det heller. Så att,
0: han kunde inte ens dra iväg ett sms alltså?
1: Vad sa du?
0: Han kunde inte ens bjuda på ett sms?
1: Nej.
0: Gud, vilken märklig grej ändå.
1: Ja, verkligen märkligt.
0: Du har inte stött i honom, alltså du har inte stött på honom liksom efter det?
1: Jag gjorde faktiskt det ute också. Det var väl kanske ett halvår senare. Och då gick jag fram och pekade så här. Du? Och då skämdes han. Ja. Han kände igen mig.
0: Ganska din grej att skämmas över.
1: Reda ut någonting, utan, men han tyckte det var väldigt pinsamt.
0: Ja, som sig bör, vill jag på att säga. När man bara har vänt på klacken och dragit.
1: Ja, exakt.
0: Ja. Mycket märkligt. Men du hade en till erfarenhet.
1: Jag har haft en fantastisk dejt för 6,5 år sedan. Så att det ordnade sig till slut.
0: Vad hände då?
1: Det var februari 2020. Då skulle jag åka på ett jobb i Luleå. Så att jag frilansade, så jag skulle ta tåget upp till Luleå från Västerås. Och så hade Tinder på den tiden då, och passerade Uppsala, och då matchade jag med en person då när jag åkte upp genom Sverige.
0: Ja,
1: så att då började vi chatta med varandra, och sen chattade vi hela resan, och sen var jag och gjorde jobb uppe i Luleå, och sen åkte jag ner, och så skulle jag passera Uppsala igen då när jag åkte mot Västerås, och byta från tåg till buss i Uppsala. Så då sa Martin då att ja, men då kan jag träffa dig på stationen, och sen hoppar jag på bussen, och sen så åker vi till Västerås. Så han mötte mig på stationen med lite fika och sådär, och sen hoppade vi på bussen på stationen i Uppsala, och sen åkte vi till Västerås och hade jättetrevligt, så vi hade vår första dejt på bussen.
0: Men vadå, och samtalen, de bara flöt eller hur?
1: Ja, men det var så, var det faktiskt. Det var liksom, det bara sa klick liksom. Så det bara flöt på en gång. Det gjorde det faktiskt.
0: Och du sa hans namn, för är ni fortfarande ihop eller?
1: Jajamän.
0: Åh,
1: Så nu bor jag i Uppsala och sitter här i vårt radhus.
0: Wow, på en buss. Men alltså, vad var det som var bra med en sån dejt? Alltså att sitta på en buss, tycker du, Jessica?
1: Jag tror att det var väl det här att det var dels att det gick så snabbt. Alltså vi gick ju snabbt från det att vi fick första kontakten till att vi sågs. Mm. Och så gick jag, sov på nattåget, så jag var ju liksom ganska trött när jag gick av. Och det var ju helt förutsättningslöst på något vis. Man hade inte klätt upp sig direkt, utan det var ju bara som det var. Så att det var ju väldigt avskalat och ja, man bara gled in det där. Och sitta på en buss, det är ganska avspänt. Man kan ju inte göra så mycket. Man sitter Nej. Där och sen... Och sen kan man titta ut genom fönstret, så det blir aldrig det här. Det vart inte något nervöst sådär. Och sen hade ju han fixat och baka skåns och hade fika med sig. Så att det var ju liksom väldigt trevligt.
0: Fin grej ju också. Alltså att ta med sig fika. Och precis som du säger, det är inte sådär, ja men kliva in på en restaurang. Jag vet inte, det, och sen börja spana omkring sig, havet med det. Och alltså när man har hållit på med nätdating sådär.
1: Ja,
0: det kan ju vara speciellt liksom.
1: Ja, det var ju väldigt olikt många andra dejter. Alltså när man ses och ska sitta över en kopp kaffe och det blir lite konstruerat liksom. Men här var det ju inte det
0: Nej.
1: Alls.
0: Och väldigt olik någon som på Sigmatorget vänder på klacken och drar när man vinkar. Vilken revansch ändå.
1: Eller hur?
0: Ja. Jessica Andersson, Lipke i Uppsala. Tusen tack för att du bjöd på liksom två olika, väldigt olika oförglömliga dejter.
1: Ja, tack så mycket.
0: Ha en fin kväll nu.
1: Detsamma.
0: Hej!
1: Ja,
0: av en eller annan anledning så kan ju vissa dejter hänga kvar i minnet. Du som lyssnar, vad är det för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen. I P4.

Noted med Veronica Maggio och ja, Noted och Veronica Maggio med Occhi di Amore, som betyder typ kärlekens ögon eller kärlek i ögonen. Det var kanske det du mötte när du gick på dejt. Det är nämligen kvällens ämne i Karlavagnen. Och på vår Facebook-sida så är det varierade historier, kan jag konstatera. Stephanie Nilsson skriver: det sa bara klick över anden i glaset och vi är fortfarande ihop. Det var på en ungdomsfest i början på 1991. Susanne Nyström berättar: dejten stannade på middag och glufsade i sig pannkakor på löpande band. Sen försvann han och jag har inte sett till han sen dess. Ja, det är också en speciell dejt. Och Eva Johansson kommer med ett litet tips. Av egen erfarenhet, skriver hon: ät inte tacos på första dejten och tro att du lyckades att äta snyggt och utan sås i mungiporna och halva ansiktet. Ja, du som lyssnar, vad har du för dejt som du inte glömmer? Ring och berätta 020 22 10 30.

0: med Simply Red, och ikväll snackar vi dejter i Karlavagnen. Ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu blir det Ekot med Johan Hellström som börjar med dagens Nobelpris.
1: Här är Ekot och vi börjar med dagens stora nyhet, Nobelpriset i litteratur, som tilldelas den kanadensiska poeten och författaren Anne Carson.
2: Nobelpriset i litteratur år 2026 tilldelas den kanadensiska författaren Anne.
3: Ja, glädjen gick inte att ta miste på Anne Carsons svenska förlag Ellerström, där Malin Pettersson är förlagschef.
4: Ja, jag känner mig helt, alltså jag är så glad och lite så här snurrig nu, alltså av allting, men det är väldigt, vi är väldigt glada.
3: Anne Carson, poet och författare, slog igenom stort 1998 med Röd självbiografi. Hon har under flera år varit en av favoriterna till Nobelpriset i litteratur.
5: Kul med ett namn som man känner igen och ett namn som många har pratat om. Jag har inte läst något själv, men brukar försöka lägga Nobelpristagarna på läslistan.
3: Säger Malin Jakobsson i Lund. Och där finns också Ingrid Ingemark.
6: Jo, men det var väldigt glädjande tycker jag. En kvinna, en poet och antikforskare, väldigt spännande. Och det var nog lite väntat ändå, lite tippat det här.
3: Anne Carson blandar genrer, allt från självbiografi och antika myter till poesi och drama. Och hon får Nobelpriset
2: för hennes djärva och infallsrika verk som i lekfull dialog med den klassiska traditionen har skapat nya former för den samtida litteraturen.
7: Crazy. I think they're all crazy.
3: Helt galet, ni galna, säger Anne Carson. Och hon tror att kortare poesi kan passa i en tid av stress.
7: Probably more useful than prose right now because it's faster and everybody's in a hurry. So basically, I think it's good because it's brief.
3: Som vanligt kommer det vara många som nu vill läsa Nobelpristagaren. Ida-Lena Svensson var snabb på biblioteket i Kungsbacka.
8: 1:03 var inne och kollade vem som har fått Nobelpriset i litteratur. Så det gick jag snabbt in och så reserverade jag 3 och jag tror jag kan få låna en faktiskt som inte var reserverad än.
3: Och fler exemplar beställs just nu av biblioteken. För det lär bli rusning, tror Elin Pekar, bibliotekarie i Vara.
9: Det brukar det bli. Det brukar stapla på väldigt fort. Så att vi får in dem och sen får vi inte se dem på några månader.
1: Och reporter där var Lotta Myrén i samarbete med P4 Skaraborg, P4 Halland och Kulturredaktionen. Intervjun med Anne Carson gjordes av isländska RUV. Och vi byter ämne. Ett 30-tal personer dödades i dagens bussattack i Ukraina, berättar vår korrespondent Lubna Elshanti.
10: Ja, det var ju tidigt i morse som Ryssland attackerade en väg i centrala Kramatorsk där 2 linjebussar som färdades mot varandra totalt förstördes. På bilder i sociala medier så ser man de här 2 förkolnade busskelett som är kvar och kroppar ligger på vägen. Och det här är ju då i Kramatorsk i Donetskregionen en av de städerna som Ryssland fortfarande inte har kontroll över och som de dagligen beskjuter. Och över den här vägen så finns det fiskenät för att kunna stoppa de ryska drönarna. Men i det här fallet så var det troligen en glidbomb som tog sig igenom och orsakade den här attacken. Ja, så det här är ju en av de dödligaste enskilda attackerna mot civila i Ukraina under den senaste tiden. Sen så är det också vanligare med den här typen av attacker i frontstäder som ju Kramatorsk är. Och därför skyddar man vägar med så kallade de här fiskenäten bland annat för att Ryssland brukar rikta attacker mot fordon. Men just mot linjebussar, mot civila bussar, det har inte varit så vanligt fram tills nu. Även om vi har sett en hel del attacker mot järnvägen och mot tåg.
1: Och nu ska vi till en annan stad i Ukraina som attackerades igår. Över 20 personer uppges ha dödats när en rysk robot träffade ett flerfamiljshus och orsakade omfattande skador.
10: Under hela natten har räddningsarbetare fortsatt att röja bland sten och bråte efter robotattacken mot bostadshuset i Priluki i Chernihiv-regionen i norra delen av landet. Kroppar grävs fram ur rasmassorna. Ett dammtäckt barn bärs bort till en ambulans. Det var igår morse som femvåningshuset träffades av en rysk kryssningsrobot. En attack som skedde samma dag som Rysslands Vladimir Putin fyllde år.
11: Такий подарунок Путін зробив собі на день народження. Вбивство дітей.
10: Och det var det Putin gav sig själv i present. Döda barn, döda människor, sa Ukrainas president Volodymyr Zelensky i ett uttalande. Samtidigt ställer många ukrainare in sig på att kriget kan bli långvarigt. En ny opinionsundersökning från Kyivs internationella sociologiska institut visar att de flesta fortfarande hoppas på att återta de ockuperade områdena, men att allt fler tror att kriget kan sluta i en frusen konflikt. Lubna Lshanti, Ukraina-korrespondent.
1: Och imorgon så skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanske presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. Polisen har idag ryckt ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något som Expressen var först att berätta om. Polisen var på plats strax efter klockan 15 med minst 8 polisbilar och insatsen varade i 5 timmar. Enligt Ola Österling, polisens presstalesperson, var det en utredningsinsats och inte en pågående brottslig gärning. En förundersökning är startad men brottsrubriceringen är okänd. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av så skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att en polisanmälan har gjorts. I Spanien har dagen präglats av sorg och ilska efter att 87-åriga Mari Carmen, kvinnan som vräktes från sin lägenhet, avlidit efter 2 veckor på sjukhus.
12: Está siendo un momento muy, muy impactante.
13: Estábamos aquí haciendo turnos de mediación en la entrada y de repente ha venido una chica y nos lo ha contado.
14: Nyheten om Mari Carmens bortgång nådde de protesterande vid Puerta del Sol i centrala Madrid under onsdagen. För spanska medier berättar nu många att de känner sorg, ilska och indignation och att kampen fortsätter.
15: Todavía seguimos luchando por ella.
16: Tenemos que seguir luchando.
14: Vräkningen av Maria del Carmen Abascal, kallad Mari Carmen, en 87-årig kvinna, blev den tändande gnistan för de pågående protesterna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och hon kunde inte betala. Vid vräkningen bars hon ut på en bår. Bilderna väckte nationell vrede och Mari Carmen blev en symbol för kampen för rätten till bostad. Händelsen har skakat om hela Spanien. Premiärminister Pedro Sánchez, som leder en skör minoritetsregering, försökte i förra veckan få igenom ett lagpaket med åtgärder mot bostadskrisen, men misslyckades. I måndags utlyste han nyval.
1: Reporter Sara Heyman. I Norge drabbades idag Telenors kunder av stora problem. Det gick varken att ringa, smsa eller surfa och det var svårt att nå Norges nödnummer. Även tågtrafiken stoppades i hela landet eftersom kommunikationssystemet inte fungerade. Efter några timmar så meddelades att problemen var lösta. Längs västkusten så har kraftigt regn orsakat översvämningar. Men nu ikväll så regnar det mycket på ostkusten istället och i kombination med hårda vindar så kan det leda till problem i delar av Gävleborg och Uppsala län.
17: SMHI har utfärdat gula varningar i ett område från Uppsala och norrut till Söderhamn ungefär. Norr om Gävle kan det komma mellan 60 och 100 mm regn och där finns det risk att vägar och källare översvämmas. Under natten ska den redan kraftiga nordliga vinden öka och SMHI varnar för begränsad framkomlighet och träd kan falla och blockera vägar. Efter skyfallen finns varningen kvar till fredag morgon för höga flöden i Bohuslän upp genom Dalsland och sydvästra Värmland. I Sotenäs har mindre vägar spolats bort och räddningstjänsten pumpat ur ett 30-tal byggnader. Flera större pendlingsvägar har också stängts av på grund av för mycket vatten, säger samhällsbyggnadschef David Fransson.
18: Framkomligheten för allmänheten blir ju ytterst begränsad när det i princip inte går att ta sig varken ut eller in ur kommunen.
17: Anton Wik i Tullboden var en av alla som drabbades av översvämningarna.
19: Ja, grusvägarna här är ju urgröpta, halvt bortspolade med tonvis med grus och småsten som ligger in på min tomt och vattnet har ju forsat runt huset, vatten precis överallt.
17: Under kvällen har också snöfall lett till stopp på E45 mellan Orsa och Sveg där lastbilar har kört fast.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Väst. Och imorgon så får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand samt på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, i norr 1-6. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
16: Och Radiosporten här med senaste nytt från damlandslaget i fotboll.
20: Under fredagen ställs Sverige mot Litauen i kvalet till fotbolls-VM i Brasilien 2027. Då blir det Nathalie Björn som blir lagkapten. Det meddelade förbundskapten Tony Gustafsson under torsdagen. Björn har dragits med skada under en tid och har inte spelat 90 minuter sedan landskampen mot Frankrike den 2 december 2025. Sedan dess har det blivit sammantaget 12 minuter för Björn i klubblaget Chelsea. Andra besked från Gustafsson är att trots skadeoro kring stjärnornas Milla Holmberg, Filippa Angeldal och Nathalie Björn är alla tillgängliga mot Litauen. Mina förhoppningar är att Smilla kan spela, men det är lite osäkert nu, säger Gustafsson.
16: Och det rapporterade Astrid Johansson. Vi går till kvällens SHL-omgång och där HV71 nu spelat 7 matcher och står fortfarande på 0 segrar. I kväll blev det förlust mot Rögle 3-4. Däremot kom Djurgården och Timrås första trepoängare.
21: Och då kan Timrå spela undan i 2-1. Kan man få undan den här pucken så är det tom målbur. Här avgörs det! Timrå tar säsongens första trepoängare. Avgörandet till 4-1. Matt Laughlin!
16: Och allt om kvällens omgång i Nedsnack som du hittar i appen Sveriges Radio. Bordtennis!
22: Truls Mörgård där vidare till kvartsfinal i storturneringen China Smash. Den svenska världsfemman besegrade hemmaspelaren Wen Ruibo i en rysare med 3-2 i set. Den 19-årige kinesen är rankad 15:e i världen och besegrade Mörgård i mars när de möttes. Men nu i åttondelsfinalen i Peking så fick Mörgård revansch. Truls Mörgård är den enda svenska spelaren som är kvar i turneringen och nu i kvartsfinal så väntar världssexan taiwanesen Lin Junyu.
16: Isabel Gradin och i sportstudion Jenny Rask.
0: Och det här är Karlavagnen denna torsdag med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om träffen, dejten eller kärleksmötet du aldrig glömmer. Ring 020 22 10 30. Alltså finns det någon mer obekväm situation än den där du ska träffa någon för chans till romans? Kan man verkligen vara sig själv? Vad händer när du råkar ut för ett fullkomligt ras? Eller kanske det finaste du varit med om i dejtingväg? Det kan ju finnas många anledningar till att du inte glömmer just den där kvällen. Eller dagen. Ring och berätta 020 22 10 30 om dejten som dröjt sig kvar i minnet.

0: Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne i Karlavagnen, där vi snackar dejter den här torsdagskvällen. Ring och berätta om din 020 22 10 30. Hallå, Petra Holmberg i Stockholm.
1: Ja, men hej!
0: Hej! Du, vad har du för dejt som du inte glömmer bort?
1: Nej, men det var väl att jag gjorde bort mig, kan man väl säga. Vilket visade sig vara en framgångssaga faktiskt. Och det var en av mina första dejter med den man som nu är min, som är min livskamrat.
0: Oh, vad hände?
1: Jo, men alltså, vi hade träffats en del under 2-3 veckors tid. Och det var inte så här jätteromantiskt i början då, utan det var vänskap liksom. Och sen så utvecklades någonting annat. Och vi skulle på restaurang och det var trevligt och åt god mat. Och det var liksom verkligen sådär fioler som spelade i bakgrunden då. Alltså inte live, utan liksom så på musik i bakgrunden. Uh-huh. Och vi åt, jag är nykterist, jag dricker bara mineralvatten. Och då kan man ju bli lite sådär, ja, det kan hända saker. Det vill säga, jag rapade ju då väldigt högt och tydligt.
0: Vadå, högt, alltså typ svullorap? Eller alltså sån här ordentlig?
1: Ja, faktiskt. Liksom. Ganska ordentlig sådan, ja.
0: Men hur, vad kände du när du precis hade kommit då?
1: Jo, men alltså, han började skratta då, och det var ju väldigt skönt, för att det gjorde ju jag med, för det var ju väldigt absurt liksom, med kontrasten till denna romantik då i bakgrunden. Och vi hade ju väldigt fin kontakt, han gav mig komplimanger och så bara rapp.
0: Så var skönt, för han skrattade och liksom kunde kommentera då, för annars blir det jobbigt om man bara ska låtsas som ingenting.
1: Nej, men absolut, precis. Nej, men vi, ja, nej, men vi har från början varit ganska öppna med varandra. Där. Alltså det kändes ändå logiskt på något sätt. Faktiskt.
0: Men du sa att ni liksom dejtade lite i 2-3 veckor innan det så att säga, ja, brann till, ja, eller vad man ska kalla det.
1: Ja, precis. Det kan man väl säga. Det är svårt att beskriva liksom när saker börjar egentligen, tycker jag. Men ja, just det. Det kan man nog säga.
0: Men jag tycker också att det generellt är jättesvårt att veta. Och dessutom så kanske man inte uppfattar det på samma sätt. Alltså personer
1: emellan.
0: Precis,
1: exakt. Det är jag minns det som en otroligt fantastisk upplevelse. Liksom. Euforiskt, ändå väldigt liksom läskig.
0: Ja. Ja. Det där är ju den läskigaste tiden man har nästan. I en liksom början på en relation. Det där, ja, men den där starten, va? Det känns som att det är så mycket som hänger på den, fast det kanske egentligen inte gör det.
1: Nej, precis. Verkligen. Men en annan grej som hände, som inte, vi var på väg från en träff. Liksom. Då var vi ett par, men jag var så glad så att jag skulle liksom hämta mitt pass, kom jag ihåg. Ett nytt pass då. Mm. Så kom jag till en biljettkontroll. Väldigt seriösa vakter som skulle kolla min SV-biljett då. Och jag var så jätteglad, så jag bara stor, alltså skrattade gjorde jag väl inte, men stort leende liksom på läpparna. Och det var ju kanske inte helt logiskt i det sammanhanget när vi visade min biljett, men
0: om man nu inte har plankat halva livet och sen plötsligt har en giltig biljett att visa upp. Men det, ja, men är så där, man kan ju verkligen gå runt och liksom, ja, men fånflina när man är i den där, ja, perioden också.
1: Exakt, verkligen. Det är fantastiskt.
0: Men rapen, den kanske var lite av en isbrytare då, låter det som.
1: Ja, men det var det. Det var det faktiskt, absolut. Och vi pratar ju om det fortfarande ibland, liksom. Så att 6 år senare
0: beviset ändå på att det var, ja, en isbrytare.
1: Det gick ju väldigt bra ändå. Liksom.
0: Ja, uppenbarligen. Ja, Petra Holmberg i Stockholm, tack för att du bjöd på den lilla incidenten där på dejten.
1: Ja,
0: ha det så bra nu.
1: Tack själv, tack. Hej. Detsamma. Hej då.
0: Ja, men precis som i Petras fall så kan det ju vara någonting som kanske har hänt under dejten som var lite oväntat. Någon annan person som du kände dök upp plötsligt när du satt där och kanske hade en liten romantisk stund. Eller då en katastrofal dejt som du minns lite extra. Det är dejter vi snackar om i kvällens Karlavagnen. Och det kan ju antingen vara då rosenskimrande och fantastiskt och underbart, lite åt det andra hållet. Hade ju med Jessica då, vars dejt, de skulle mötas på ett torg i Västerås, bara vände på klacken när hon vinkade. Och sen så syntes han inte till mer. Svarade inte när hon ringde eller smsade. Det är inte ett sätt ändå. Du som lyssnar, du kanske är en sån som har gjort så. Eller varit med om det själv. Ja, men ring helt enkelt och berätta om den där dejten du inte glömmer. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det här är Ella Langley med Be Her. Nu drar vi till Trasteröd, Tommelilla. Hallå Eva.
1: Inte Prästeröd.
0: Nej, Trasteröd, eller?
1: Nej, till Brössarp.
0: Brössarp ska vi till.
1: Yes.
0: Vad svamlar jag om då? Nu landar vi in i Brössarp, Eva. Och den där dejten som du inte glömmer, berätta vad hände.
1: Du vet, det här är många, många år sedan. Mm. Det här var 1970 eller 71, jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var.
0: Okay.
1: Ett år jag tillbringade i USA, i Madison, Wisconsin. Och då var president Nixon president. Och jag har blivit bjuden på en dejt, eller en arrangerad dejt måste det ha varit.
0: Mm.
1: Med en kille som kom och hämtade mig och vi åkte till en middag där vicepresidenten Spiro Agnew skulle vara.
0: Oj, men jösses vad coolt.
1: Ja, mm, riktigt coolt. Och rätt ung och dum när man är 18 år så vet man inte hur sånt där går till. Utan kort var det på den tiden.
0: Mm.
1: Nylonstrumpor. Mm. Och den här killen, han jobbade ju för Demokraterna i där jag var i Madison. Och så åkte vi till Milwaukee där middagen var.
0: Mm.
1: Och när jag klev in i den fina bilen han hämtade mig så gick det en maska på strumpan.
0: Mm.
1: Och när vi, och när vi kom fram till den fina middagen så hade ju alla långklänningar.
0: Nej.
1: Och fina porträtt på magen.
0: Nej.
1: Man kände sig, var har vi hamnat?
0: Och alltså, där är ju en jobbig grej, Eva, att komma in på en sån tillställning och bara så här, bryta av klädkoden.
1: Precis.
0: Mm.
1: Så var det. Men det var en trevlig middag med god mat. Och sen som efterrätt så fick man faktiskt kvar ett sånt där standard där det står amerikanska flaggan. Och det står An evening with Vice President Spiro Agnew and friends.
0: Ooh.
1: Mm. Mm. Men det värsta var efter middagen. Då skulle alla ställa upp rad och skaka hand med vicepresidenten.
0: Mm-hmm. Okej.
1: Okay. Mm. Och där stod jag då i mina kläder. Och jag var en av de första. För vi satt vid ett bord där. Och då sa han, nice to meet you. Mm. Och detsamma svarade jag honom. Och så ska man väl inte säga till en vicepresident utan man ska bara tacka.
0: Jaha, man får inte säga tillbaka. Ja,
1: nej,
0: nice to meet
1: you. Man ska inte säga tillbaka. Inte säga tillbaka, nej.
0: Okej.
1: Okay. Men det var en kväll jag aldrig glömmer i alla fall.
0: Men det, då fick du lära dig det så att säga den hårda vägen.
1: Den hårda vägen, ja.
0: Men vadå, hur gick det sen då med killen?
1: Ja, men det här var ju en sån här arrangerad dejt. Det gjorde man i USA. Det var ju viktigt att vara ute på dejt. Så det här var någonting som familjen ordnade som jag bodde hos.
0: Så det var liksom ingen sån chans till romans här, utan det var att den här killen skulle vara med ikväll.
1: Familjen jag bodde hos ville inte åka på den här middagen, för de var ju demokrat.
0: Ja, men såklart.
1: Ja, men visst. Ja, precis. Och då ordnade han väl den här killen som jobbade åt demokraterna där då. I alla fall.
0: Men alltså, det är ju en bra historia det här, Eva. Att du har gått liksom med en maska på strumpbyxan på en middag med vicepresident i USA.
1: Ja precis. Mm. Mm.
0: Ja, kanske värt ändå att kunna berätta den efteråt.
1: Ja.
0: Även om det var smått obekvämt där på plats.
1: Ja, absolut.
0: Eva i Brössarp och ingen annanstans. Tack för att du var med i Karlavagnen och bjöd på din oförglömliga dejt.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott nu. Hej, hej. Ja, du som lyssnar. Har du något liknande som i Evas fall? Att du kanske har gått på dejt och haft lite fel kläder på dig? Att det blev en ganska jobbig detalj? Eller var hela dejten en katastrof från början till slut? Du kanske såg den där personen du skulle på dejt med och insåg att den där, ja men den vill jag ju leva med jämt. Ja, dejter, det kan ju gå hur som helst va? Ring och berätta om den du inte glömmer på 020 22 10 30.

0: Can We Pretend med Pink och Cash Cash. Och du som lyssnar på Karlavagnen via appen Sveriges Radio, du kan superenkelt skicka ett meddelande till oss. Det är faktiskt bara att klicka på delta. Du hittar den alltså i appen Sveriges Radio. Där kan du skriva om den där dejten du inte glömmer. Och det gjorde Katarina Heta Sari Persson i Örebro. Hallå där!
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej Katarina, har du varit på många dejter?
1: Ja, det kan man väl säga att jag har. Inte hunnit med så många, jag är inte så gammal.
0: Nej, jag fattar. Hur gammal är du?
1: 23.
0: Ja, men då kanske man inte har hunnit med så jättemånga dejter.
1: Nej.
0: Vilken är det du minns av dem du ändå har varit på?
1: Ja, men det här var nyårsafton 2025, så det är snart ett år sedan. Jag låg hemma och jag var lite sur. Jag scrollade lite på datingappar, skrev med flera som man gör när man är i dejtsvängen, i alla fall jag. Mm. Jag hade nyss klippt en hockeyfrilla. Och det är inte jättevanligt om man är tjej, tänker jag. Mm. Och det var en av killarna som hade mage att kalla mig osmaklig och ful.
0: Åh, gud otrevligt!
1: Mm. Riktigt otrevligt. Men det här vände när jag matchade ännu en gång med en kille som jag hade matchat med flera gånger när man raderade dating-appen, vet man, går vidare och sådär. Mm. Som gärna ville se min frisyr. Och vi förde över samtalet till en annan app där vi skickade bilder på vad vi gjorde, och han kallade mig för vacker och fin.
0: Så där, och så ska det låta.
1: Så ska det låta. Men dagen gick vidare, jag tänkte inte så mycket på det här. Jag gick ut i Örebro och firade nyår med mina kompisar. Sprang från bussarplatsen för att hinna med 12-slaget för att se fyrverkerierna vid slottet. Jättevackert, min första nyår i Örebro som jag firade. Mm. Och då någonstans där efter 12-slaget så får jag för mig att jag ska träffa någon. Jag bara, nu måste jag ut med någon. Och då tänkte jag, det är jättesmart för att alla är ju ute. Alla är ju ute i Örebro nu, mm-hmm. såklart, om man bor här. Och då skriver jag till den här killen som kallade mig fin i håret och undrar om han ville träffas. Han svarar ja och lämnar sina kompisar för att träffa mig i hans lägenhet. När jag skriver vart han är så säger han att jag sitter utanför pressbyrån. Jag letar efter honom. Är en aningen berusad så det är lite svårt. Men bland myllret så ser jag en man sitta på en bänk med någonting i vardera hand. Jag går fram lite så nervös till honom. Vi har aldrig träffats. Vi har inte ens pratat i telefon. Liksom. Det här blev jättespontant och det var nyårsafton. Liksom. Han håller något i vardera hand. Jag går fram. Ser att det är en cigarill och någon form av proseccoflaska eller liknande.
0: Oh, läckert.
1: När jag kommer fram, ja men precis, jag kommer fram där, han har en lång svart kappa på sig. Så kommer jag fram där och tänker, oj vad är det här för en? Och så säger han, ja, nej jag är inte så här cool egentligen.
0: Nej. Men gud vad gulligt ändå.
1: Och där, för mig i alla fall, jag får fråga honom senare, så sa det klick. Vi gick vidare till en bar. Han gick med mina vänner, lämnade som sagt sina kompisar hemma.
0: Oj.
1: Med mina vänner. Vi satt på en bar och när mina vänner frågade liksom honom, bara så här, vem är det här? Eller Katarina, vad har du gjort nu? Vem är det här? Så sa han tydligt att men jag är på dejt med Katarina.
0: Nämen.
1: Och när andra tjejer försökte flörta med honom, för han är en stilig man,
0: ja.
1: Så sa han det. Nej, men jag är på dejt. Och kvällen, som en gentleman han är, så gick vi inte hem tillsammans, utan han tackade för sig sen. Och idag så är vi tillsammans.
0: Men alltså, Katarina, vilken romantisk första dejt ni fick.
1: Ja, det var helt fantastiskt.
0: Otroligt. Och så här på nyårsafton som känns så här högtidligt, ganska symboliskt också. Man går in i ett nytt år. Det här är ju 5+ dejt.
1: Ja, verkligen. Och nej, men han röker inte, utan bara på nyårsafton fick jag reda på. Han var inte så cool egentligen. Och det är det fina med honom. Han är så rolig och ärlig.
0: Liksom ett par, tre månader till bara så röker han lite cigarill igen.
1: Precis.
0: Åh, vilken fin nyårsnatt ni fick alltså. Jag är inte så här cool egentligen. Det är också en otrolig öppningsreplik när man ses första gången.
1: en riktig one-liner. Jag tror inte ens att han sa hej, utan han blev så nervös. Så det kom bara ut.
0: Ja, stark första mening där alltså.
1: Ja.
0: Katarina heter Sari Persson i Örebro. Vad kul att du var med och berättade om din och killens dejt förra nyårsafton.
1: Ja.
0: Tack för att du var med. Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Ja, så där kan det hända va? Man ses över en dejtingapp, eller ses. Man matchar över en dejtingapp, skriver lite, pang så ses man och så säger det klick. Det är otroligt. Häftigt det är när vi människor ändå så här väljer att träffas och så bara plötsligt sjunger om det. Du som lyssnar, var det det som hände dig också? Eller helt tvärtom, var det liksom en melodi i moll hela kvällen som du offrade på den där dejten som du helst kanske hade sluppit? Ja, det är alltså dejten du aldrig glömmer som jag vill höra om. Ring och berätta 020 22 10 30.

0: Amy Winehouse med Tears Dry on Their Own. Äntligen första killen för kvällen. Hallå Ludvig Magnusson i Hallsberg.
1: Ja, tjena.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo då, det är bra.
0: Ja, det låter fint det. Du, nu snackar vi dejter va? Vad har du för någon att bjuda på?
1: Ja, det här var ju en dejt jag var på för en 5-6 år sedan nu dock. Men jag glömmer ju den aldrig faktiskt.
0: Okej.
1: Okay. Det var ju så att vi började ju prata på Tinder.
0: Mm.
1: En klassiker liksom. Och hon verkade jättegullig och vi hade jättemycket gemensamt liksom. Och, jag bodde i Hallsberg, hon bodde i Örebro. Vi bodde nära liksom. Tänkte att ja, men det kan ju ändå vara rätt smidigt att träffas.
0: Mm.
1: Och vi pratade lite om gemensamma intressen och allt sånt där. Och, ja, men vi bestämde, ja, men vi ses liksom. Vi bestämmer träff där på ett café liksom i Örebro.
0: Ah, okej, okay. Så typ en kopp kaffe eller så?
1: Ja, vi tar en enkel kopp kaffe liksom som en första träff. Och vi träffas där och hon verkar fortfarande samma jättegulliga tjej liksom. Och vi går in och beställer varsin dryck och en liten fikabröd och sätter oss. Sen kommer vi in på det. Vi pratar liksom rent allmänt om saker man gör på en dejt. Och helt plötsligt kommer hon in på det här med, ja, hon hintade väl lite om det, men hon kommer in på det här med att det här med barn.
0: Ah, okej. Okay. Ja.
1: Ja, och det är ju liksom en väldigt viktig grej tänker jag när man ska träffa någon. Om någon vill ha barn, om någon har barn, vill man inte ha barn eller allt sånt där.
0: Mm.
1: Så när hon frågar så här, ja, men hur känner du inför det här med att vilja ha barn, sa hon.
0: Uh-huh.
1: Ja, men jag sa det, jag förstår ju folk som vill ha barn, men jag är inte den som vill ha några, utan jag vill leva mitt liv, jag vill ha min sambo och liksom, jag vill inte ha några barn överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Och det är så på riktigt, hon gjorde en verklig 180 i sin personlighet. För hon var den här gulliga tjejen, så gjorde hon 180 och vart världens, alltså jag fick ju höra alla ord under Guds nåde.
0: Va?
1: På hur värdelös jag var för att jag inte ville ha barn.
0: Oj, va?
1: Ja, ja. Jajamän. och du vet, jag fick ju själv men du är ju helt värdelös liksom. Alla ska ju vilja ha barn liksom, och det är ju livets mening att skaffa barn liksom, sa hon, nästan skällde hon på mig skulle jag säga.
0: Så att hon blev typ sur på dig för svaret.
1: Ja, hon vände ju helt från att vara den här gulliga tjejen till och liksom, alltså jag vet inte. Hon var helt inställd på att hon skulle ju ha barn med, I don't know, den hon träffade helt enkelt. I don't know. Jag respekterar de som vill ha barn och allt sånt där, men du behöver ju inte liksom bli den där.
0: Nej, verkligen inte. Men alltså, kunde du... alltså, blev hon så besviken då för att hon tyckte så mycket om det? Alltså, det är ju bara förklaringar och ingen ursäkt.
1: Nej, inte så tror jag. Alltså, hon räknade med att träffa någon som ville ha barn, tänker jag. Det roliga var väl i det hela det att, för att hon sa ju inte grejerna, hon skrek ju ut dem. Så efter, och jag var ju orolig på att hennes, ja, kopp kaffe hon hade, att hon skulle kasta den på mig, men lyckligtvis gjorde hon inte det i slutändan då. Men, så hon stormade utifrån kaféet vi satt på då, och sen började jag liksom småkolla runt, och man ser ju folk som sitter i bord i närheten, och de flesta hade ju hört oss, och ett par som satt då vid fönstret satt och kollade på mig, och båda två skakade på huvudet när de kollade på mig och bara nej.
0: Och de skakade inte på huvudet åt att så här, ja du, man ska ha barn, utan mer nej, av
1: nej,
0: hennes...
1: Nej,
0: tack och lov för det.
1: De skakade verkligen åt huvudet åt att hon stormade verkligen ut.
0: Men alltså,
1: och det var inte så jag kände henne. Ja, nej, det var inte så jag kände så som hon skrev på Tinder, för hon var världens gulligaste på Tinder. Så idag tänker jag att innan jag träffar någon så ska jag veta, vill du ha barn eller vill du inte ha barn? Har du barn eller allt sånt där? För då får jag det ur vägen.
0: Ja.
1: Jag vill inte vara med om det där igen.
0: Nej, men alltså jag förstår att du är ärrad, Ludvig. Och alltså, så här, man kan ju inte ställa en fråga och inte vara beredd på svaret. Det är väl jättevanligt att folk typ inte vill ha barn.
1: Ja, jag tror nästan det är väl mer vanligt idag på grund av att det har väl mer... Jag tror att folk har upptäckt normen i att det är okej att inte vilja ha barn. För innan har det varit en norm att man ska ha barn oavsett vad man vill.
0: Ja, men verkligen, verkligen. Men alltså, hur känns det för dig då att så här, reda ut en sån... Men det är ju en ganska praktisk fråga, men precis som du säger, en central fråga. Det är lite speciellt att riva av det innan man ens har träffat en person.
1: Ja, det var väl nästan det som fick mig att lära mig den läxan, att jag ska veta vad de vill innan jag träffar dem.
0: Ja.
1: Har de barn eller vill de ha barn innan jag träffar dem? För det här var ju en, vad är det, 5-6, ja, säkert 6 år sedan kanske.
0: Ja. Men ja, okej, alltså jag tyckte det där var ett fruktansvärt beteende från hennes håll. Jag menar, det är ju bara att stilla säga att jaha, okej, ja, jag ser ju framför mig att bli förälder så, men ja, vi kan väl avsluta kaffet och prata om något annat och sen tack och hej. Men alltså, gå helt loco, det känns verkligen överdrivet.
1: Ja, hon var ju verkligen världens gulligaste på Tinder och när vi skrev och allt sånt där, och ja, men du är ju söt och trevlig och allt sånt där, och du har ju ett trevligt jobb och liksom, och du vet ju vad du vill, och jag känner mig trygg med att prata med dig och allt sånt där. Vi kom ju inte in på barn på Tinder, men helt plötsligt när vi kom in på det på dejten, då var hon vart en 180 och verkligen världens, alltså bara skällde ut mig till gudanåda.
0: Alltså, gud vad sjukt egentligen. Alltså.
1: Ja.
0: Men du Ludvig, du dejtar på eller? Alltså du kör vidare nu?
1: Jag tar det lite lugnt. Jag har en person i lite längre bort i Göteborgstrakten som jag pratar lite med. Det har jag. Men vi tar det lugnt och sådär. Jag har varit singel i, vad är det nu, typ lite över 11 år.
0: Ja.
1: Ja, och jag känner så att visst, jag är singel, jag bryr mig inte så mycket om det, jag träffar någon så gör jag det. Men jag har någon i Göteborg som jag pratar lite med och det känns ändå bekvämt.
0: Men det låter som en ganska sund inställning att så här, men händer det så händer det, men det är inte den där liksom desperata jakten efter ett förhållande.
1: Nej,
0: man
1: nej, jag har mycket att göra ändå, kan jag säga.
0: Det låter bra det. Ludvig Magnusson i Hallsberg, ja, vad ska man säga? Tack för den här alltså bedrövliga dejtingsituationen som du hamnade i, men att du bjöd på den.
1: Ja, alltså, så här, jag glömmer den aldrig. Jag har berättat den flera gånger för folk och det är inte många som vad ska man säga, tror på den eller som är chockade över att höra den. Men det är den enda tjejen jag har träffat och hört som beter sig på det här sättet.
0: Ja, förhoppningsvis är de ju få.
1: Hon måste verkligen vara en på tusen som beter sig på det här sättet. Jag hoppas jag tror det också.
0: Ja, vi hoppas och tror det, Ludvig. Men du, lycka till med allt och återigen, tack för att du var med.
1: Ja, tack själv. Det var jätteroligt.
0: Hej då på dig.
1: Ja, hej då.
0: Ja, det var ju en dejt som Ludvig inte glömmer av helt förståeliga skäl. Du som lyssnar, vad har du för dejt som har dröjt sig kvar i minnet? Och av vilka anledningar finns det kvar där? Ring och berätta om dejten 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Joakim Berg med Land i Karlavagnen där det rasar in historier om olika slags dejter. Via appen Sveriges Radio så kan man hur lätt som helst skicka meddelande till oss på Karlavagnen. Och det har Anna gjort. Hej, jag gick på dejt med en radiopratare efter att jag hade ringt in till radion och pratat om ämnet julklappar. Vi skulle ses hemma hos honom och jag gick dit efter jobbet som låg i närheten av hans bostad. Jag kom dit, fick en liten rundvandring innan han började laga middag. Till sig själv. Som han åt själv, medan jag tittade på. Vi sågs aldrig mer. Men kära radiokollega, så gör man väl inte. Det är en dejt som Anna minns då, uppenbarligen. Vilken dejt minns du som lyssnar? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skriv då till oss via appen Sveriges Radio.

0: Pernilla Andersson med rosor. Och vi snackar dejter i Karlavagnen. Fortsätt ring och berätta om den du inte glömmer. 020 22 10 30. Nu är det dags att få ekot med Johan Hellström som börjar i Sigtuna. Klockan är 23.
1: Här är ekot. En stor polisinsats har under eftermiddagen och kvällen pågått vid internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm. Något som Expressen var först med att berätta.
2: Polisen var på plats med 6 patruller under torsdagen från strax efter klockan 3 på eftermiddagen till omkring 7:30 på kvällen. Skolans vd Sofia Kindberg skriver till Ekot att de samarbetar med polisen och att skolan är öppen som vanligt. Men i övrigt vill hon inte kommentera händelsen. Ola Österling, presstalesperson vid polisen, sa under kvällen att det handlade om en utredningsinsats.
3: Det är ingen pågående brottslig gärning som pågår ute på skolan nu, utan det har det inte varit idag heller, utan sedan klockan 15:15 är vi på plats för att utföra ett antal utredningsåtgärder. Men av skäl som rör förundersökningssekretess så kan jag i detalj inte gå in och berätta vilka åtgärder vi är på plats och gör utför där.
2: I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att det polisanmälts. Enligt uppgifter till Aftonbladet har 2 personer gripits, uppgifter som polisen inte bekräftar för Ekot. Det ska inte vara någon pågående fara för skolans personal, elever eller allmänheten, säger polisen till Ekot.
1: Reporter Saga Nyström Holm. Efter Ekots avslöjande om hur Skatteverket hanterat amerikanska molntjänster kommer regeringen nu att få svara på frågor från riksdagens skatteutskott. Och finansminister Elisabeth Svantesson säger till Ekot att även hon vill gå till botten med uppgifterna.
4: Jag vill gå till botten med det, men särskilt får ju också Skatteverket svara på det. Också vi måste också gå till botten hos oss, såklart.
5: Ekot har visat hur Skatteverket rundade sina egna dataskyddsombud vid införandet av amerikanska molntjänster. Tjänster där man hanterar både känsliga personuppgifter och sekretessbelagd information. Avslöjandet har väckt starka reaktioner och nu kommer alltså Skatteutskottet att skicka en inbjudan till Finansdepartementet efter ett initiativ från Socialdemokraternas Niklas Karlsson.
6: Vi begär ju av svenska medborgare att de ska lämna in omfattande och integritetskänsliga uppgifter om sig själva till en svensk myndighet, i det här fallet Skatteverket. Då måste ju staten också kunna säkerställa att skyddet håller i praktiken.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Flera skott ska ikväll avlossats mot en villa i Malmö enligt TV4 Nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats men vill inte uttala sig om varför. Den svenska tillväxten blir i år starkare än beräknat och går upp från 2,5 till 3%. Det framgick idag av en ny ekonomisk prognos som presenterades av finansminister Elisabeth Svantesson. Vi lämnar nu lågkonjunkturen och ekonomin går in i ett normalt skede, säger hon. Inflationen väntas enligt prognosen vara fortsatt låg i Sverige trots ökande energipriser. Och arbetslösheten kommer att sjunka från 8,5% i år till 7,7% nästa år. Detta alltså enligt regeringens och finansministerns nya ekonomiska prognos. Och från Tyskland så kom det idag överraskande positiva nyheter om landets ekonomi när regeringen där presenterade sin konjunkturprognos. Men även motvinden har stärkts, sa ekonomiminister Katarina Reiche.
7: Der Gegenwind hat zugenommen.
8: Trots den överraskande goda prognosen för tysk ekonomi, regeringen väntar sig nu en tillväxt på 1,3% för 2026, finns det alltså inga skäl att luta sig tillbaka, menade den kristdemokratiska ekonomiministern Katarina Reiche. Kriget i Mellanöstern har lett till en energiprischock som belastar både enskilda människor och ekonomin. Tyskland har genomgått en lång nedgång på senare år på grund av svag export, höga energikostnader och amerikanska tullar och kinesisk konkurrens. Men nu säger Reich att tillväxten stärkts av en stark utrikeshandel. Efter USAs krig mot Iran har också fler lagrat tysktillverkade varor som stål, gödsel och aluminium. Dessutom drar tyska leverantörer nytta av ökade globala investeringar i AI. De har enligt Reiche lett till fler beställningar på tysktillverkade lasrar, halvledarmaskiner och kylsystem. Ekonomidepartementet höjer också sin prognos för 2027 till 1,1%. Framöver krävs det också att de privata investeringarna ökar, sa Reiche, annars varar inte tillväxten.
7: Ohne eine dauerhafte Steigerung der Investitionen im privaten Sektor wird die Erholung nicht von Dauer sein.
8: Katarina von Arnt, Berlin.
1: Donald Trump finns numera att beskåda naken i Europaparlamentet i Strasbourg. I en utställning som väckt stor uppmärksamhet finns en staty av den amerikanska presidenten.
9: Vid en av Europaparlamentets mest trafikerade passager, ovanför ett av de stora och välbesökta kaféerna, står den. Den flera meter höga skulpturen med namnet Den orangea pesten. Den föreställer en naken och ganska tjock Donald Trump, täckt med 24 karat guld. Han rider på axlarna på en betydligt mindre bronsfärgad man i kortbyxor.
10: Jag vill bara fortälla om maktförhåll, det maktfulla och det makteslösa.
9: Det handlar om att visa vår absurda värld med maktmissbruk och korruption, säger Jens Galschöt, den danska konstnären som gjort skulpturen. Och det är inte första gången skulpturen ställs ut. Tidigare har den bland annat varit på säkerhetskonferensen i München.
11: Vad brukar du få för reaktioner?
10: De flesta folk griner.
9: Jag brukar få många reaktioner, säger skulptören Jens Galschöt. Men de flesta skrattar, och det är precis det jag vill.
10: För det visar något om, alltså det värsta man kan göra med en diktator, det är att grina av honom. Han mister sin makt.
9: Det värsta man kan göra mot en diktator är att skratta åt honom. Då förlorar han sin makt, säger han. Andreas Liljeheden, vid naken Trump på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Och så en väderprognos. Imorgon får stora delar av landet mest uppehåll och tidvis soligt. Främst i östra Svealand och delar av norra Norrlands kustland så dröjer regnet kvar. I östra Svealand och på Gotland blåsigt. Temperatur från i söder 8-13 grader, till i norr 1-6. Ekot Johan Hellström.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar minnesvärda dejter. Ring och berätta på 020 22 10 30. Och med minnesvärda så kan du ha gått åt bägge hållen. Jag pratade med Jessica som var med om att killen bara vände på klacken när de skulle ses vid ett torg i Västerås. Men också om en annan dejt när de åkte buss ihop och sen blev ihop. Och så Ludvig som fick frågan om han ville ha barn och sen tvärvänder den trevliga tjejen till en riktigt otrevlig historia. Så, vad hände när du gick på dejt? Ring 020 22 10 30.

0: Joyride. Hej Maja Lundholm.
1: Halloj.
0: Hej Maja. Du Hej. Finns i Byske, Skellefteå. Har du dejtat mycket Maja?
1: Jag har haft många fina dejter och jag har haft mindre bra dejter.
0: Okej, så du har en del erfarenhet av området?
1: Ja, men jag är ju ganska gammal och så kan det ju bli.
0: Ja, visst. Den som har flest dejter vinner, vill jag på att säga. Det är ju väldigt kul att gå på dejt. Och du har någon särskild som du inte glömmer. Vilken är det?
1: Ja, det var en dejt som jag var på 2015.
0: Mm-hmm.
1: Och det var... jag vet inte var jag ska börja för att göra en lång historia kort.
0: Ja, nej, men, och den behöver inte alls vara särskilt kort, Maja. Hur träffades ni från första början, så att säga?
1: Ja, det var så här att jag var skild. Jag skilde mig 2010. Och jag var så kräklös på karar. Jag ville inte dejta överhuvudtaget. Men då hade jag en massa fina väninnor som tyckte att jag skulle inte bryta ihop och deppa ihop bara för att jag hade råkat måste skilja mig.
0: Mm.
1: Och de försökte peppa mig och att du måste he det ut och visa upp det. För du är alldeles för fin för att du ska inte börja om. Nej, så jag orkar inte, jag vill inte. Jag vill inte. Men till slut, det tog 5 år innan de lyckas få mig till att gå ut på en dejtingsida.
0: Okej.
1: Okay. Och i mitt fall så då blev det ju då NK. Och det betyder Norrlandskontakten.
0: Okej.
1: Okay. Jag la ut en liten ganska nytaget foto. För det är så de vill man ska göra.
0: Ja.
1: Och en av mina väninnor hjälpte mig att hon kom hem till mig. Hon sa, nu ska vi inte skriva för mycket och inte för lite. Vi ska inte överdriva och inte underdriva. Mm. Utan en liten kort presentation, vem du är. Och jag var ju skitnervös för att, nej.
0: Men jag det var verkligen motstånd här liksom.
1: Ja, det var det verkligen.
0: Ja, fattar.
1: I alla fall, hon hjälpte mig och vi gjorde en liten kontaktannons då på NK. Och det där var i början av augusti 2015 och då hade jag nyfyllt 50.
0: Mm.
1: Mm. Och jag hann inte mer än lägga in den där kontaktannonsen så höll jag på att spränga min mailbox. Nej, inte min mailbox utan Norrlandskontaktens, alltså min profilbilds kontaktbox.
0: Ah,
1: det
0: ja,
1: kom
0: ja.
1: Med en massa hubba som man inte vill få. Men jag silar ju. Så att det var bara vissa jag svarade på.
0: Ja.
1: Och så tog jag valde att ta den här gratisvarianten.
0: Mm-hmm.
1: Och det innebär då att då kunde man skicka skriva max 10 meddelande till den man eventuellt besöktes profilbild. Man kunde skriva max 10 meddelande per dygn.
0: Ah, okay.
1: Då var det gratis. Sen kunde man ju då, jag vet inte hur det funkar idag för jag bryr mig inte. Men då så var det så att man kunde betala ett par hundra eller hur mycket man ville. Så kunde man ju få skriva hur mycket man ville om man ville vara guldmedlem eller diamantmedlem eller hur det var.
0: Men du hoppade över det och körde gratisvarianten?
1: Jag körde gratisvarianten och jag skrev inte till många. Jag skrev till dem som jag tyckte såg ut och ja, som jag var intresserad av.
0: Uh-huh.
1: En av dem som jag skrev till Jag var in på hans sida för jag tyckte han var så söt. Och han hade såna här godkinder som en del säger att jag har. Lite lappkinder, såna här som man vill nypa i.
0: Så du fastnade för profilbilden?
1: Ja, jag fastnade för hans profilbild.
0: Ja.
1: Och så var jag in, jag besökte hans sida. Och som det funkade då så var det så att han fastnade ju då för min. För då var man, alltså han såg ju att jag hade besökt hans sida. Och
0: ja, och så tog han kontakt eller?
1: Ja, och vet du vad första meddelandet han var, som han skrev till mig, vet du hur det lät?
0: Nej, vad skrev alltså, han?
1: Det här låter ju jätteklyschigt, men det är sant. Han skrev så här: du verkar vara god och glad, kexchoklad. Och alla som har känt mig har ju, för det första så älskar jag kexchoklad. För det andra, alla som känner mig, det har jag fått höra under hela min uppväxt typ och gymnasiet, att men du är så god och glad, tyckte du om kexchoklad ungefär.
0: Nej,
1: och
0: men, så du har
1: och
0: liksom...
1: jag älskar kexchoklad, alltså på riktigt. Men jag försöker ju inte köpa det så ofta för det har ju lust att fastna.
0: Men så det här, Maja, det blev en dejt eller?
1: Ja. Och det mest otroliga är att samma kväll så åkte jag upp, för då bodde jag i Skellefteå. Jag hade ju mina två yngsta barn typ varannan vecka, så det var min ledig vecka.
0: Mm-hmm.
1: Då hade jag en hund, så det var bara jag och hunden. Jag tog hunden med mig och så for jag och åkte enkom från Skellefteå upp till Piteå. Och så dejtade jag en annan som bjöd mig på pizza.
0: Aha.
1: Jag tror att den pizzerian i centrala Pita hette Blå Ängeln. Jag kan missmena, men det var någonting med någon ängel i alla fall.
0: Mm.
1: Och det första jag klev ut ur bilen och så såg jag den karn. Då var det liksom så här, nej, hoa, hoa. Hoa, den där ska, jo okej, okay, jag ska inte vara otrevlig. Han fick bjuda mig på pizza, vi åt pizza och jag satt och snackade med honom bara lite sådär, tjup.
0: Uh-huh.
1: Och då, jag tog hunden med mig, min dåvarande hund med mig.
0: Okej. Okay.
1: Och så sen, då, vi hade ju skrivit mellan varandra, vi hade aldrig träffats, jag och han som jag pratade om.
0: God och glad kexchoklad.
1: Ja, precis.
0: Ja. Men sen fick ni till en dejt, du och han, eller?
1: Jo, men vet du hur det blev? Det blev så sjukt att när vi då har ätit pizza och då tackade jag för mig och så sa jag, nej, nu ska jag åka hem. Ja. Och så gick jag och satte mig i min bil. Och när jag sitter i bilen, då plingar det i min telefon.
0: Aha.
1: Då fick jag ett sms från han, Googlad. Och så skrev han, hej, vad gör du? Ja, jag vågar ju inte säga att jag hade varit på en dejt, Pite. En blind dejt.
0: Nej, det säger man ju kanske inte.
1: Nej. Jag har berättat det här för han sen.
0: Ja, okej.
1: Jag vågar inte säga. Så jag skrev bara, ja, jag har varit i Pite. Bara för att slå ihjäl några timmar och shoppa. Eller jag minns inte vad jag skrev. Och så skrev han bara ett kort. Men oj. Jag önskar jag hade varit Pite.
0: Nämen!
1: Och så tänkte alltså på riktigt, jag satt i bilen och var på väg att sno och fara tillbaka till Skellefteå. Och så tänkte jag, men herregud, här sitter jag i Pite. Jag har min hund med mig. Jag har ingen som väntar på mig hemma i Skellefteå i min lägenhet. Så då satt jag och tänkte efter och så tänkte jag så här, jag snör iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite halvsent, för då var ju klockan typ...
0: Det var liksom sent på kvällen. Alltså,
1: ja, back eller ja, på kvällen. På aftonkvällen, ja. Jag snör iväg ett sms åt han. Du, jag vet att det är lite sent, men... Och så gjorde jag en sån där liten fuling. Jag skrev, jag vet att det är 4,5-5 mil till upp till Luleå.
0: Ja, ja.
1: Han bor i Luleå. Men jag gjorde en liten fuling. En sån där charmig fuling. Får se nu, hur långt är det mellan...
0: Så att du inte riktigt... Vadå, så du blåste dit eller, Maja?
1: Och så skrev jag så här, du, bjuder på kaffe. Jag kommer. Och så gick jag tillbaka. Va?
0: Och du åkte dit eller? Skojar du?
1: Ja, han skrev tillbaka, va? Skojar du? Nej, så jag skojar inte. Jag vet att du ska upp tidigt imorgon, men alltså bjuder på kaffe, jag kommer. För jag, ja, men självklart bjuder jag på kaffe.
0: Nej,
1: och jag for, jag och min hund, vi for. Och vi träffades då, han gjorde en klockren beskrivning hur jag skulle köra för att ja, hitta där han bodde.
0: Ja.
1: Eller bor, han bor ju där fortfarande.
0: Men så möttes ni där, alltså du möttes hemma hos honom?
1: Och direkt, alltså du vet, det här är så spooky, men direkt jag och min hund som jag hade då, hon är tyvärr i ängla hundhimlen idag. Direkt vi gick runt hörnet och han kom och mötte upp oss. Jag var så nervös och då var min hund och säkert, för hon kände jag mig. Men direkt jag såg honom och tänkte jag bara, wow.
0: Nej.
1: Han måste jag få nypa i kinderna, han vill jag ha.
0: Så du, Maja Lundholm i Byske, Skellefteå, är fortfarande tillsammans med den här mannen? God och glad kexchoklad.
1: Vi har haft våra småkriser.
0: Ja, men ja, alltså det har man ju.
1: Efter varje liten småkris, det har bara blivit bättre och bättre och bättre.
0: Ja, men alltså Maja, vad fint att höra. Slutet gott
1: och det,
0: alltså.
1: Det sista jag skulle vilja säga innan vi lägger på, det är att när både jag och min hund kommer runt hörnet och såg han, och det alltså jag vart så berörd av min hund. För alltså då började lillsvansen gå och hon, alltså hon vart så kär igen, så alltså hon ställde sig på bakbena och krafsade på honom, och alltså
0: jag menar, var
1: hon
0: så
1: var
0: himla
1: lika tokig som jag.
0: Hon blev lika tokig som du blev i god och glad kexchoklad. Nej, vilken fin historia, Maja. Du, tack för att du bjöd på den här.
1: Tack själv.
0: Ha det så bra nu.
1: Och detsamma, detsamma.
0: Hej, hej, hej!
1: Hej, hej!

0: Victor Lexell och Molly Sandén med Tänk om. Hej Gustav på Orust.
1: Hejsan.
0: Hej. I kvällens Karlavagnen snackar vi dejter man inte riktigt glömmer. Vad hände i ditt fall?
1: Ja, det var så att detta var ju mitt i pandemin. Den hade börjat öppnas upp lite så att man kunde ju röra sig, men det var begränsat. Och en dag så stötte jag av en slump ihop med en kvinna i soprummet. Det visade sig sen att det var planerat, det här mötet. För den här kvinnan hade sett mig när jag sjöng i kör på den tiden. Och detta var nere i Skåne, i en storstad. Och ja, hon fick det att verka som ett sammanträffande att vi såg där. Men hon hade då kollat in mig lite sen tidigare när man konserv vi hade haft. Mm-hmm. Och hade velat träffa mig. Så att vi pratade lite där och sen så blev vi vänner. Då visade sig att hon bodde i samma byggnad som jag. Det visste jag inte precis i början. Men hon var lite äldre. Och med äldre så menar jag 15-20 år äldre. Så att det var ju lite så här. Kanske inte direkt någon att man såg någon framtid. Men hon såg väldigt bra ut fortfarande för sin ålder. Hon var väldigt trevlig. Så vi stötte ihop här och där. Och så pratade vi lite om. Så småningom så blev det också aktuellt med en middag hemma hos henne. Mm-hmm. Och hon lagade mat. Och hon hade varit modell när hon var yngre. Så att hon var ju fortfarande attraktiv. Liksom. Det var ju det här med åldersskillnaden. Det är ändå lite så här. Man kan inte tåla bort det helt. Men det kändes ändå trevligt. Liksom. Och, hon hade ett sätt som var väldigt uppvaktande och varmt. Liksom. Och det, under den här middagen då så hade det också hunnit växa fram lite. Tycke från framförallt hennes sida. Och hon pratade om starka känslor så här att det var, hon markerade att det inte var positivt, sa hon vid ett tillfälle, men sen kom det en bomb att hon uttryckte det att hon skulle döda mig med kärlek, eller om det var passion, jag vet inte, men det var bara så här, vad sa hon precis?
0: Döda dig med kärlek?
1: Ja, antingen var det kärlek eller passion, men det var bara så här. Man kan vifta bort en hel del saker folk säger, men det var liksom så här, vad fan sa hon?
0: Vad sa hon?
1: Och då var det liksom, ja men alltså du vet så här, och hon hade, jag vet inte, hon hade fällt lite kommentarer och sånt liksom vid sidan om, så att det gick inte att liksom bara vifta bort det. Och då började det bli så här, vänta då, vad är det? Alltså typ, vad fan menar hon? Alltså förmodligen menar hon ju bara att typ jag känner starkt för dig. Jag skulle kunna, jag vet inte, men om man ändå hör de orden så var det lite så här. Och då, som sagt, det här med att man stötte på varandra av en det var ju då inte en slump.
0: Nej.
1: Hon måste ju varit typ runt 60 och hon hade varit gift och den mannen hade dött. Okay. Och då vet jag inte, han kan ju varit liksom 80, det vet inte jag. Men grejen var att när det fick sätta rot lite, så var det så att jag började tänka, men fan, det händer ju fan att folk gör galna grejer liksom. Och bara att jag är hemma och sen är ju galet liksom. Hon det så drog in mig snabbt, för att det var lite så här stigma, ska någon få veta att hon har 15-20 år och inga kille på kvällsbesök liksom. Och så här, så att jag var lite så här, fan, det händer ju ibland då och då att folk råka ut för galna grejer. Så jag började bli lite så här med, jag gav efter lite för det här liksom galna i det. Och då var det så att hon hade även gjort tagit på sig en sån här ta hand om roll. Så hon gav mig liksom matlådor. När jag kom hem från jobbet skulle det stå en låda med bit paj. Mm-hmm. Så då i samband med allt detta så blev jag så här, fan, vågar jag äta det? Jag vågar inte äta det nu. För att,
0: alltså, du blev lite nojig, Gustav.
1: Jag blev,
0: alltså låter det som, av så här, lite förklarliga skäl. Alltså den här, jag ska döda dig med kärlek. Men, ju.
1: Ja, exakt. Wow. Och sen vet du, hon var från ett annat land ursprungligen, jag ska inte outa för mycket, men
0: nej,
1: det landet har lite så här semesterort som hon ville ta med mig till, och det är dit liksom lyxdamarna åker för att visa upp sina lite yngre så här. Och jag bara, jag vet inte. Och när vi var på IKEA en gång så träffade vi några vänner till henne. Och då liksom skulle hon pressa till mig. Men vad fan, vet inte det här än, tänkte jag. Liksom, det här,
0: oh, det är liksom lite antydde att ni var ihop. Lite, liksom. Kanske,
1: ja, det hade ju hänt lite. Liksom. Som jag sa, detta var under pandemin. Och då, i och med att allting var så nedstängt så min inställning i den perioden var liksom, fan, bara öppna sinnet, säg ja till saker, låt saker hända. Det är inte hela världen. Liksom.
0: Blev inte allihopa så lite galna den liksom, jo, lite tiden så efter att allting öppnades upp, att man bara så, nu måste vi leva typ.
1: Exakt. Nej, men så när vi var på någon middag sen, vi ångrade ut mig på någon efter detta, för att jag stängde inte den helt samman med detta, det var ändå någon form av liksom spänning i den. Men då när vi var på en sån här fin restaurang så la hon armen om mig liksom inför den. Men jag bara, fan, jag vet inte, det är en sak när vi är liksom själva där, men inför folk så jag inser jag, fan vilket stigma det är ändå på vissa sätt det här med åldersskillnad. Det är samtidigt lite synd, men som sagt, den där kommentaren, den satt med mig. Så att, och det var bara så jävla roligt. Alltså, han står och tittar på en bit paj som jag brukat äta och till och med berättat för kollegor. Fan var, ja, men det är hon gangkin, hon har fixat mat med. Så helt plötsligt vågar jag inte ens äta den, bara titta på den.
0: Alltså jag kan lite förstå det här, Gustav, för att alltså, mycket har jag ju hört, men alltså, jag ska döda dig med kärlek. Förlåt, jag fastnade lite i den meningen. Det har ju något. Alltså.
1: Ja, och hon hade också ett sätt att typ så här. Nej, men ta inte det så. Du vet, saker hon fällde här och där. Och bara, där man, alltså, utöver detta som gjorde att jag redan hade tummat på att liksom, ja, men, det är lugnt. Men typ, det är inte okej med mig att du säger så, hade jag sagt någon gång.
0: Ja.
1: Men något annat. Och då, så att någonstans måste man ändå dra gränsen att det där var bara jävla creepy att säga liksom.
0: Verkligen.
1: Men sen, ja, det var bara så här, hela alltet liksom.
0: Men rann det ut i sanden eller flyttade du, eller hur ja, avslutades
1: nej,
0: det här?
1: Sen liksom? Var det väl lite så att i och med att det inte var en uttalad relation,
0: ja.
1: Och jag ville ju liksom, men jag hade ändå varit singel sedan 2020, där, eller typ ett år. Jag träffade väl någon och insåg att nej, det var inte bra för mig. Och så därför var det väl liksom okej att ha en tjejkompis och lite mer. Liksom. Men sen träffade jag ganska snart in på en som jag verkligen ville ha en relation med.
0: Ah.
1: Och det blev ju en relation sen. Och det var ju också lite så här, jag var ju tvungen att berätta lite för henne eftersom att hon bodde ändå där, hon kom ju hälsa på mig i början. Så alltså, någon gång stod hon där och bara, hej, så vinkade jag och bara, snart, det här är inte sant. Men det var också en viktig läxa i det här med att ja, man kan öppna sig för saker och ting, men man kan också avundra dem, det inte är menat. Liksom.
0: Ja, verkligen. Även om det är lite svårare när man inte har den där uttalade kärleksrelationen, utan det bara är lite sådär flytande och ja, men man dejtar lite grann och ses då och då, så är det ju så, man kan ju inte göra slut. Ja, men det låter som att du ändå skötte det här rätt så snyggt.
1: Ja, men det tycker jag nog ändå jag gjorde.
0: Alltså så. Gustav på Orust, tack för att du bjöd på den här dejtingsituationen som var lite speciell alltså. Verkligen. Tusen tack för den.
1: Tack själv.
0: Ha det bra nu. Hej!
1: Hej.
0: Ja, vi pratar dejting i kvällens Karlavagnen. Den där dejten som du av någon, en eller annan anledning, inte riktigt glömmer bort. Ring och berätta. 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Donkey Boy med Ambitions. Och i Karlavagnen så har Kenneth skickat ett meddelande via appen Sveriges Radio. Så här skriver han: fick kontakt med en man via en kontaktannons. Vi bestämde träff hemma hos mig och jag erbjöd mig att ordna en middag. Då jag den kvällen öppnade dörren så stod inte bara mannen där, utan även hans mamma. Förklaringen jag fick var att han hade lovat att äta middag med sin mamma den kvällen. För att inte göra mamma besviken så fick hon åka med. Jo, jag bjöd på middagen. Så snällt. En middag där mamman berättade allt. Precis allt. Visade till och med ett foto på mannen som litet barn. Vi sågs inte mer. Efter detta så sker alla dejter ute. Och gärna utan mamma. Det blir en annorlunda dejt när inte mamma är med. Tack, Kenneth, för den dejtinghistorien. Hallå, Johan Palik i Västerås.
1: Jajamensan.
0: Hej, har du tagit med din mamma på en dejt någon gång?
1: Nej, tyvärr.
0: Tyvärr.
1: Jag hörde den där historien, det var jävligt bra.
0: Alltså, snälla. Hur tänker man riktigt då? Alltså, det är jätteroligt.
1: Nej, det fattar inte jag heller med.
0: Okej, okay, så mamma var inte med den här dejten vi ska prata om nu, utan...
1: Nej. Nej, det var så här. Jag träffade min fru som är ihop med nu för... Ja, det är 2001. Mm. Ja, via hennes bror. Han och jag var bästa kompisar.
0: Okej, okay. Bra sätt.
1: Så jag visste inte om min fru Diana. Jag visste inte ens om henne.
0: Nähe. Du hade inte koll på att bästa kompisen hade en syrra, eller?
1: Nej, en stor syrra, så det visste inte jag.
0: Nej, jag fattar.
1: Ja, sen när vi... Jag bodde ju själv och så här, sen bjöd jag över kompisar och sa, men jag tar med mig syrran, och tänkte jag. Är det lille syrran, tänkte jag. Jaha. Ja, sen var det inte mer med det. Sen dök hon upp, den här lilla Diana här. Store syrran hos mig.
0: Ja.
1: Sen satt vi och tog några öl och sånt här. Ja, sen började jag småprata med henne och så här. Men sen började vi lära känna varandra så här. Sen tänkte vi så här, nej men vi går och tar en middagsdejt.
0: Ah, nu blir det
1: i
0: dejt,
1: centrala väst. Ja, nu går vi ut och äter och tar en fin middag så på en mysig restaurang.
0: Mm.
1: Jag kommer inte ihåg vad restaurangen heter, den finns inte kvar nu här i Västerås. Nej men då satt vi där, beställde in förrätt och bla bla bla. Vi satt och små pratade så här, sen ville... Nej, vi måste pussa varandra. Mm. Sen hade vi tända ljus.
0: Okej.
1: Okay. Sen pussade jag. Jag lutade mig över bordet. Sen såg jag blått sken.
0: Jaha.
1: Det bara, vuff, sa det. Jag bara, helvete, det brinner i ditt hår. Det brinner i ditt hår. Så jag bara, helvete, shit. Så jag började ruska om håret på henne. Sen stod servitrisen inte längre bara, vi började ju skratta för fan. Jag började till och med servitrisen börja skratta.
0: Men du fick det släckt eller ganska fort?
1: Va?
0: Fick du det släckt ganska fort då eller?
1: Ja. Uh-huh. Men sen sa han, helvete, det luktade bränt hål i hela jävla. Det var ju en liten mysig restaurang. Det var inte många bord. Åh helvete, det luktar ju bränt hår.
0: Så vadå? Hon fick skaffa en ny frisyr sen eller?
1: Ja, hon var ju tvungen att beställa tid hos frisören två dagar senare. För det här var ju på en lördag liksom.
0: Men vilket drama!
1: Jag sa det. Den här dejten kommer jag aldrig glömma.
0: Nej, verkligen inte. Och ni är fortfarande ihop?
1: Vi förlovade oss efter 8 månader på min födelsedag. Sen är vi gifta.
0: Men alltså snacka om att det då, ja, hettade till första, eller inte ja, första då, men det hettade till på dejten.
1: Ja, det hettade till satan alltså.
0: Hett om öronen där. Oj, oj, oj. Ett just ett blått sken också. Och får börja klappa i håret.
1: Det är så bara, woof. Jag bara, helvete.
0: Johan Palik i Västerås. Det är en otrolig, det är en otrolig dejt att komma ihåg.
1: Ja, försvann. Jag säger bara, heavy metal för det.
0: Du, tack för att du var med, Johan.
1: Ja, men det är samma. Tack så jättemycket.
0: Hurra för kärleken. Ja, det var kul att du var med. Ha det gott nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej, hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars med I Just Might. Patrik Eriksson finns i Vingåker och är med oss i vagnen nu. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra.
0: Ja, det låter fint det, Patrik. Du, vad hände på dejten?
1: Nej, det var en liten rolig anekdot då jag träffade min nuvarande flickvän. När ja, vi hade inte träffats förut, vi hade pratat via Tinder. Och sen så jag bjöd in henne till mig och sen så blev det bara så att hon klingade på dörren och jag öppnade och hon sa att hej, jag har ställt mig på handikapparkeringen här er för att jag har bara ett ben.
0: Hon hade bara ett ben?
1: Ja, och jag svarade med att hej, jag har typ 1 diabetes.
0: Okay. Det här var grejen inte hade avhandlat.
1: Nej, vi hade inte pratat om det här innan. Och det bara blev, och sen så var det jättebra. Och är fortfarande jättebra.
0: Men du Patrik, hade ni liksom på varsitt håll aktivt valt att så här, ja, det här behöver vi inte dra när vi bara chattar, utan det här kan man ta när vi ses?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl bara som det blev på något sätt. Alltså, vi hade väl inte gått så himla djupt in på sådana saker, utan det bara blev så. Och sen så visade det sig att det funkar på något sätt.
0: Ja. Men blev du, vad kände du när du förstod att hon hade bara ett ben?
1: Jag vet inte. Jag tyckte väl inte att jag kände något speciellt över det. För att det spelar väl ingen roll, tänkte jag. Men jag ville ha ett bra svar, eller jag ville svara på ett bra sätt.
0: Och ja.
1: Någonting som jag inte hade sagt till henne var just att jag inte, att jag hade diabetes. Typ. Det var det som flög ur.
0: Och när det där, när ni då hade liksom, outat det här för varandra, vad blev det för stämning då?
1: Nej, vi skrattade bara. Och sen så kom hon in och så käkade vi. Och ja, det var en bra stämning och vi hade jättekul. Och sen så visade det sig att vi fortsatte ha jättekul. Och vi är fortfarande tillsammans. Så att,
0: Men du Patrik, du som har varit på sån här dating-app. Har du någon så här bra tips och råd för den som kanske lyssnar, som är i den där dating-djungeln? Vad ska man tänka på, tycker du?
1: Oj, att vara ärlig, men det låter kanske fel nu efter man inte varit där. Men nej, jag vet inte. Det är jättesvårt att säga.
0: Men kanske att se så fort som möjligt då?
1: Ja, exakt. Ja, kanske att ses snabbt och tänka på, men att man märker vad man är för människa tillsammans med den här människan.
0: Ja. Ja, men precis. För det, när man ser så där, tänker jag, över dejtingappar, så får man ju en viss bild av en person som ju aldrig någonsin stämmer i verkligheten. För man kan ju inte få en helt komplett bild av en person innan man har träffat den. Så det där med att ses. Och så kan man berätta sådana saker när man ses.
1: Ja, absolut. Och det här klickar verkligen jättebra. Så att, jag är jättenöjd.
0: Så fint att höra. Patrik Eriksson i Vingåker, tack för din dejtinghistoria.
1: Ja, tack så mycket själv.
0: Ha det bra nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej då.
0: Och vi drar vidare. Till Martin Wilhelmsson i Hedemora. Hej.
2: Hallå.
0: Du Martin, har du varit på många dejter?
2: Nej, det kan jag väl inte säga att jag har gjort och sådär. Men jag var med första dejten som är på i tv. Och i alla fall en av de få jag varit på. Och den var liksom lite speciell.
0: Jag älskar det där programmet. Och nu ska du alltså ta med oss bakom kulisserna. Berätta, hur gick det på din dejt då?
2: Jag var med för 2 år sedan. Och det var en trevlig dejt. Men jag kände, varken hon eller jag tyckte att det gick ett klickat. Att det fanns ingen kemi. Men det var en kul erfarenhet.
0: Hur var det att dejta liksom framför en kamera?
2: I början var jag nervöst. Men jag blev så väl mottagen av de som arbetade med programmet att och jag hade förberett mig mentalt och tänkt vilka frågor jag skulle ställa och göra liksom, tagit liksom råd hur man gör det där. Och så liksom pratade jag på liksom och frågade henne så mycket jag kunde och försökte få henne att känna sig sedd då, samtidigt som jag var mig själv. Och så.

0: göra och äta och prata om, eller var det ni själva som bestämde typ allt?
1: De styr ju liksom oss bra i själva proceduren och sånt där. Vad gör man bakom kulisserna? När får man gå på sin date? När man får spela in sin presentation? Ge sin bild av det hela och sådär. Men på själva dejten fick vi ju liksom mer fria händer liksom. Gick in i baren, träffade sin date, beställde sig något att dricka, presenterade sig för varandra och sen gå till bord och sådär.
0: Ja. Men det var ändå en del så här coachning innan ni skulle ut?
1: Nej, inte så mycket sådär. Det var liksom mest att vi blev samlade bakom kulisserna i Vaxholm och fick lite fika och så. Ja, då så fick vi liksom spela in vår presentation och fick lite olika frågor om oss själva och,
0: ja,
1: och dating och sånt där, vad vi sökte och sådär. Men så mycket av det hade vi liksom förberett i förhand och sånt där i en presentation av sig själv när man sökte till programmet.
0: Men du Martin, minns du någon fråga som du ställde under den här dejten? Jag tänker återigen om man vill tipsa den som lyssnar som kanske är ute i dejtingvärlden.
1: Ja, jag säger så här i alla fall. Har man gemensamma intressen så det är väl ingen hemlighet liksom att det hjälper rejält. Och i mitt fall så är det ett intressefilm. Och jag frågade henne vad hon gillar för filmer och sånt där. Och jag minns att det var i alla fall en rolig, men kanske inte den bästa frågan. Och det var, har du sett filmen Torsk på Tallinn?
0: Ja.
1: Som jag minns mest. Liksom. Den sa du så mycket om mig, tycker jag. Liksom.
0: Hade hon sett den?
1: Nej, det hade hon inte. Det var som uppföljning på frågan. Vad gillar, hon sa, vad gillar du för filmer? Jag gillar romantiska komedier. Och så sa jag, har du sett Torsk på Tallinn?
0: Det är lite så långt ifrån en romantisk komedi man kan komma, Martin.
1: Ja, det var ju det. Liksom. Därför det var så knasig fråga. Liksom.
0: Ja. Men vad modigt av dig, Martin Wilhelmsson i Hedemora, och dejta på tv. Jag blir så imponerad.
1: Tackar. Ja, det tycker jag med. Så hade man sagt till mig på högstadiet att jag skulle våga blinddejta i tv, då hade nog jag skrattat och sånt där. På den tiden vågade jag knappt ens gå och äta blinddejta någon över en tallrik med gröt för strax för jul liksom, i skolmatsalen.
0: Ja, så det där var ju verkligen att liksom ta revansch för sin egen skull.
1: Det var det.
0: Martin, tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Tackar, kul att jag fick vara med.
0: Ha det bra nu, hej då!
1: Tack tillsammans, hej då!

0: Do Make You Feel My Love med Adele och Neil Cowley. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Peter Lindqvist, digital redaktör Hugo Götberg, musiken valde Maria Entzell och i slussen så satt Stefan Garryd och Tolga Adegysel. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med Robert och Frida. De ska snacka CD-skivor. Låter ju spännande. Men först nu klockan 12 ska vi få Ekot med Alexander Ivanovski.
1: Här är Ekot. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde terroristen Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen vara offentlig. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Idag ryckte polisen ut till internatskolan Sigtuna humanistiska läroverk norr om Stockholm, något Expressen var först att berätta om. Enligt polisens presstalesperson Ola Österling var det en utredningsinsats och inte pågående brottslighet. I ett brev till vårdnadshavare som Expressen tagit del av skriver skolan att allvarliga händelser har inträffat och att de gjort en polisanmälan. En man i 30-årsåldern döms till 6 månaders fängelse för bland annat 8 fall av kränkande fotografering. Flera av dem ska ha skett på ett solarium i Göteborg. Mannen upptäcktes dock på en fest när han lämnat sin telefon inne på en toalett för att smygfilma en kvinna. Senare upptäcktes även andra filmer. Mannen varken förnekar eller erkänner att han filmat kvinnorna då han inte har något minne av det, rapporterar Göteborgs-Posten. I Argentina vill flera åklagare se fängelsestraff på upp till 12 år för medlemmar i fotbollslegendaren Diego Maradonas medicinska team. Maradona dog i november 2020 efter en hjärnoperation. Totalt anklagas 7 personer för bristande vård, vilket de nekar till. Åklagarna hävdar att Maradona lämnades åt sitt öde av en kaotisk vårdteam. Och det var Ekot vid midnatt. I studion står Alexander Ivanovski.
2: Och då blir det dags för mig och Frida.
3: Ja.
2: Kroka an i radioapparaturen. Känns som att mycket hänt sen jag var här sist.
3: Ja, verkligen.
2: Jag är borta 2 dagar, du hinner fylla år och blir nominerad till guldörat.
3: Ja, det har varit festliga dagar.
2: Ja, jag förstår ju att det har varit det. Ser också tecken och ballonger i studion.
3: Mm, jag tror det är en kvar som jag missade att smälla igår.
2: Det låg någon liten sån, som du vet när ballonger också sjunger på sista versen.
3: Ja.
2: De som är utpysta och lite skrumpna.
3: Ja, men så såg ju nästan alla ballonger ut från början för att Kalle hade bristande lungkapacitet när han hade varit här nere och stressat och blåst upp dem innan jag skulle komma. Så där skrumpna har de faktiskt varit från start.
2: Ja, stackars Kalle. Det är ju någonting med det. Vet du, vi hade en sån luftmadrass jag alltid skulle blåsa upp varje sommar.
3: Mm.
2: Och det fick min pappa göra. Jag blir av det här. Det är så jobbigt att blåsa upp sådana här saker.
3: Det är jättejobbigt. Men jag är ju gammal trombonist.
2: Just det.
3: Så att jag är väldigt bra på det där.
2: Du har lungkapacitet, du.
3: Precis.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik.

0: Disco Bambino, Nile Rodgers och Sofie Ellis Bäckstor med Dancing Without You. Varmt välkomna ska ni vara till direktsänd nattradio. Det är fredagsversionen av Vaken med Peter och P4. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
1: Jajamän.
0: Jag hittade en man helt i min smak här precis innan vi började sända. Det heter Urban Efraimsson och är en principfast man. I alla fall när det kommer till mat.
1: Okay.
0: Han har ju över 40 år. I över 40 år har 65-åringen ätit på samma restaurang varje dag. Det är verkligen i min smak.
1: Ja, det där älskar mig. Jag blir ju mer och mer så också.
0: Ja, det är för att du börjar komma upp det i åldern.
1: Ja, jag tror det.
0: Att det är det som är grejen.
1: Alltså när jag går på indisk restaurang, då kan det för sig vara olika. Men jag behöver ju ingen meny. Jag säger bara en palak paneer och ett vitlöksnan. Det är onödigt att ge mig en meny. Jag kommer inte vidga mina vyer.
0: Nej, vi har också några sådana där restauranger. Vi kan beställa direkt vad vi vill ha, säger vi bara direkt. Den här tjommen då, Urban, han har jobbat på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sedan 1981. Och de senaste 45 åren har han gått till sjukhusets lunchrestaurang då varje arbetsdag. Förutom vid 4 eller 5 undantag, då har han tagit med sig en matlåda. Jag låter också som jag. Jag tror att jag ätit matlåda 4 eller 5 gånger i hela mitt liv. Ja.
1: Men det känns inte som dig.
0: Nej, jag är dålig på det där med matlåda. Jag tror när det senaste var jag åt en matlåda, det kändes jag aldrig mer. Det var, jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg då. Och vi skulle äta och så var jag så här, för där tog alla med sig, vi hade så tidig lunch, alla tog med sig en matlåda där, för att programmet började sändas ganska tid, så man hann liksom inte äta klockan 12. Så vi hade alltid lunch klockan typ 10.30 eller 11.
1: Det tycker jag inte om.
0: Ja, men också, du vet, så är det svårt att vara så hungrig på morgonen, så jag köpte någon sån tätrapack med tomatsoppa och bara, så det här får jag väl hälla i mig då.
1: Och så men räknar du det som matlåda? Då hade du ju med dig en färdigrätt.
0: Ja, det är för sig, det är sant. Det är kanske inte en regelrätt matlåda.
1: Nej,
0: en regelrätt matlåda måste man ändå ha lagat hemma dagen innan.
1: Ja.
0: Jag vet inte vad, Frida, då har jag aldrig hela mitt liv haft en matlåda.
1: Men vad hände när du åt den här tomatsoppan? Nej, du fick någon avsmak?
0: Jag fick en avsmak, för jag kände att det var deppigt när jag satt där med den här, du vet, som är mikrad också, så du vet, smalde till så det var så tomatstänk i mikron.
1: Nej.
0: Och tallriken var så fläckig. Och så var det någon sån klassisk, blir du verkligen mätt på det där? Det är någon sån kommentar som bara kände, men skit du i det och ät din mat. Nej, jag blir inte det, men jag är helt ointresserad av att äta den här överhuvudtaget.
1: Men det är länge sedan jag hade arbetstider som innebar att jag också hade med mig matlåda. Det har ju hänt några gånger dock att jag har haft matlåda här.
0: Ja, det har du faktiskt gjort.
1: Ja, när jag inte hunnit äta middagen hemma och fått ta med den. Men det är länge sedan jag hade, för att innan jag jobbade natt så jobbade jag morgon, då slutade jag vid lunch. Så gick jag hemåt. Men jag minns när jag har haft jobb där man har matlåda. Vad fruktansvärt trött man blir på alla matlådekonversationer. Just det där, blir det verkligen mätt? Och var
0: ska du äta det där?
1: Ja,
0: det är jäkla kommenterande om matlåda.
1: Jag vet, men nu när jag inte haft det på så länge så kan jag sakna det där snacket. Jag tycker att det är lite mysigt. Det är lite som att prata om vädret. Ingen bryr sig. Man vill bara säga någonting.
0: Ja, men du saknar, jag tror att du suktar egentligen efter social interaktion på lunchen. Jag vet att du har varit här och gått runt när du jobbar dagtid och försökt hitta folk att äta lunch med.
1: Ja.
0: Tyvärr är vi såna enstöringar, så det är ingen som vill äta lunch med oss heller.
1: Exakt, och så blir man mer och mer enstöring om vi jobbar natt.
0: Kanske nu om du vinner ett pris, Frida.
1: Ja,
0: kanske att folk
1: då
0: vill äta lite mer lunch med dig då.
1: Du, det kan hända.
0: Vi kan hålla tummarna för det.
1: Ja, det kommer ju vara i så fall den bästa effekten av priset.
0: Urban säger i alla fall, det slog mig för ett tag sedan. Jag räknade bakåt och man jobbar ju 225 dagar på ett år, och då räknar när jag är 45 år, ja, men då blir det 10 000 gånger i september, säger han då. Och den här restaurangen, den har 4 rätter varje dag och ett salladsbord, säger Urban, så han är väldigt nöjd med det. Och det är inte bara maten som lockar, det är också en väldigt trevlig personal då, så han säger att han har haft mycket goda samtal. Och det är väldigt trevligt där. Han uppskattar att han genom åren har lagt mellan 600 000 och 700 000 kronor på sina luncher. Konstaterar också att 1981 så kostade lunchen 12 kronor.
1: Oj.
0: Så han fått lite stammisrabatt här och där också.
1: Men har han någon sån guldplakett på en stol typ?
0: Ja, det vet jag inte.
1: Det borde
0: han ju
1: få.
0: Nästan ha. Han borde ha som inte Lars Norén som har någon typ stol i någon sån teatersalong någonstans.
1: Ingmar Bergman har det.
0: Förmodligen är Ingmar Bergman som har det.
1: På Fåra där i sin egna salong.
0: Där man inte får sätta sig.
1: Precis. Men och så gjorde Alex eller Sigge det någon gång.
0: Urban borde ha en egen stol i den här lunchrestaurangen. Det är ingen annan får sätta sig.
1: Ja, för det känns väldigt ovärdigt om Urban behöver komma dit och sen gå och leta efter ett bord och du vet fråga någon, kan jag ta den här stolen?
0: Är det ledigt här?
1: Ja, det ska han inte behöva göra.
0: Nej, det ska han verkligen inte behöva göra. Han ska jobba ett par år till, sen ska han gå i pension, men han tänker att han ska fortsätta gå dit även efter det.
1: Helt rätt.

0: Stevie Wonder med låten I Wish i Vaken med Peter och P4. Du, att gå i en matbutik och handla, det är ju inte alltid en friktionsfri upplevelse.
1: Nej.
0: För det finns ju andra personer i den här matbutiken.
1: Ja.
0: Och en ny undersökning från en av de stora matvarujättarna visar att nästan var fjärde svensk stör sig på sina medmänniskor i den här matbutiken. Största ilskan väcker, vad tror du?
1: Kö. Fast det är ju inte människors fel på det sättet.
0: Det var långa köer i kassorna.
1: Ja.
0: Nej, det, den,
1: men när någon står i vägen.
0: Ja, den är faktiskt, den ligger på plats två. Alltså att man blockerar gången med kundvagnen.
1: Ja.
0: Den, jag blev lite chockerad över, för jag ska inte säga att jag stör mig så jättemycket på det. Alltså det är ju ganska... Det blir, tror jag, att jag mer blir störd på att de har byggt gångarna så himla tajta.
1: Precis, det beror mycket på vilken butik man är i. Men den butiken som ligger närmast där jag bor, den är väldigt, väldigt trång. Så att då är det ju, är det en som bara stannar lite för länge och tittar på tomaterna,
0: ja,
1: så är det liksom kö ut på gatan typ. Alltså där är det, där står jag mig ofta på att folk är i vägen. Men jag menar, jag är ju lika mycket i vägen.
0: Ja, jag vet ju vilken det där är, för vi har bott vid den också.
1: Ja.
0: Och den, det finns ju några sådana där mindre butiker som ligger liksom i sådana här lägenhetshus längst ner. De borde, tycker jag, var förbjudet att ha kund, alltså de borde inte ha kundvagnar överhuvudtaget.
1: Nej.
0: De borde bara ha korg.
1: Men där, ja, absolut.
0: De är ju inte gjorda för en kundvagn.
1: Verkligen inte. Och där är också, om man öppnar typ kylen till mjölken eller någonting, då är det ingen som kan gå förbi bakom. Så det gäller att vara väldigt snabb och veta vad man vill ha om det ska flyta på.
0: Ja, verkligen. Nej, men provsmakar är det som folk står som mest på. Provsmaka godis direkt ur lådorna.
1: Men skällde inte du ut en tant som gjorde det?
0: Jag gjorde det, eller skällde ut. Det blir så märklig stämning. Hon provsmakade, och då var det ju en annan kvinna där med ett barn. Och så sa hon, nej, men så där gör man väl inte. Hon bara, nej, typ muttrar hon lite. Och sen så fortsatte hon äta. Och då sa jag också åt henne, men nu får du väl sluta äta då. Från godislådorna.
1: Hon var så sötsugen.
0: Ja, förlåt, jag fick ett infall, sa hon. Okej, okay, ja, men då är det väl ingen fara. Men gör inte något mer då, sa jag.
1: Nej, gud,
0: jag fick ett infall. Då är det två minuter igen. Så kör hon ner näven igen i någon ny. Jag bara, men nu gör du ju det igen. Nu får du lägga av. Får du ju respektera att de säger åt det här. Nej, förlåt, jag fick ett infall. Men fick liksom,
1: men så att hon inte har någon självkontroll.
0: Ja, ja.
1: Men konstigt.
0: Men det kanske finns någon sån typ av diagnos.
1: Kanske. Men alltså, ja, det skulle jag väl också störa mig på. Men jag ser väldigt sällan någon som provsmakar.
0: Ja, nej, det känns som att det är en provsmaka i butik är en utdöende trend. Jag kommer ihåg när jag var jätteliten och min mormor gjorde det i en butik en gång. Och jag, du vet, fick ju gigantiska ögon, tappa hakan och bara, men mor, nu får inte stjäla godis. Och nej, men man får provsmaka. Det får man göra, så man inte köper grisen i säcken.
1: Du, det har, jag ska inte hänga ut någon, så jag säger en av mina föräldrar. Ja. Sa också det till mig när jag var liten, att framförallt de där kolabönorna,
0: ja, de
1: fick man smaka, för att ibland är de så torra.
0: Okej. Ja, men på ett sätt kan jag förstå, men nu är det ju så mer att man håller på att trycka med den här skopan på godisarna för att känna om de är färska eller inte.
1: Men det är också, jag menar, herregud vad hygienen har förändrats i matbutiker, det är väl framförallt efter pandemin. Men jag menar, nu man tar ju en ny sån skopa varje gång, ska lägga dem i någon slags smutshög.
0: Jag tar alltid från den här hålet där det står smutsiga skedar här.
1: Ja.
0: För de ligger alltid så bra till, så tänker jag, men här är skedar, så bara sticker ner och tar upp det här. Och sen så inser att det hänger så här rena, fina skedar
1: men
0: på
1: det
0: något så, annat
1: jag tycker
0: ställe.
1: Också, det är något ologiskt, jag hittar aldrig.
0: Nej, man hittar bara de smutsiga skedarna.
1: Så att nu är det ju så sjukt att ta en godis och äta, eller om man skulle, jag menar förr i tiden, de godisarna med papper, de tog jag alltid med handen.
0: Just det.
1: De har ju papper på sig.
0: Ja, man satte ner hela handen där.
1: Ja, det får man absolut inte göra nu.
0: Nej.
1: Så att mycket har ju förändrats ändå.
0: Ja.
1: Gällande lösgodis.
0: Ja, det får man säga. Har du något sånt där som du stör dig på?
1: Men det är väl när folk är i vägen. Och sen om någon klämmer jättemycket på alla avokados.
0: Mm, den finns också med på den här listan.
1: Ja.
0: Jag är ju en avokadoklämmare. Men där vill jag ju verkligen inte köpa grisen i säcken.
1: Nej, men jag menar, det får man göra med finess. Man kan ju känna på den och känna om den är för hård utan att klämma sönder
0: 2,5 tryck behöver jag. Och jag klämmer absolut inte sönder då.
1: Nej.
0: Men 2,5, alltså jag tror att jag är en av Sveriges bästa avokadokännare.
1: Okay.
0: Om det skulle finnas en tävling så skulle jag, tror jag, vinna den.
1: Alltså jag måste säga, när jag var på min hitta mig själv resa i Centralamerika, förra våren, va? då var det ju så bra att gå till någon grönsakshandlare och som var dos aguacates, alltså två avokado för er som inte förstår spanska.
0: Tack.
1: Och sen para comer hoy, för att äta idag. Mm-hmm. Och då fick man en som var perfekt, eller para comer mañana, för att äta imorgon.
0: Okej. Okay.
1: Alltså det var helt otroligt.
0: Då fick man en sån som det står ätmogen avokado på. Ja. I butikerna.
1: Men det var fantastiskt. Så hade jag velat att det var. Så blev inte så många sönderklämda. Men man har ju hört om en ny AI som ska kunna se om... Eller någon scanner.
0: Ja, det var någon scanner som lanserades på någon sån där butik i alla fall.
1: Vad hände med den?
0: Ja, jag vet inte, jag har inte sett någon av dem. Och jag har aldrig använt den heller. Nej. Men jag behöver inte, som sagt, 2,5 tryck. Sen är jag ju klar.
1: Ja, då är det lugnt.
0: För mig är det lugnt.
1: Vad står du dig på?
0: Kundpinnen.
1: Mhm.
0: Absolut mest.
1: Alltså när folk inte tar upp kundpinnen.
0: När man inte lägger den.
1: Ja. Ja, men det är ju jätte... Det tycker jag är egoistiskt och respektlöst. Och
0: då, jag sätter alltid ner en så här lite hård... Jaha! Och så är det så här...
1: Ja, jag
0: med. På bandet framför
1: jag är en poäng av det. Om jag är på dåligt humör en dag, då är jag också glad när den framför mig inte gör det. För att då får jag en chans att... Ja, få ut lite ilska när jag smäller ner kundpinnen.
0: Och sippra ut lite grann.
1: Ja. Sen stör jag mig... Eller jag vet i alla fall, hade jag jobbat i butik så hade jag stört mig på när folk har hörlurar i medan de handlar.
0: Ja, det är klart, jag ska inte sätta mig jättemycket på det, men det är någonting när de inte hälsar och sånt där på folk i kassan. Det kan jag tycka känns risigt. Men det tror jag också är ett ålderstecken, men jag har ju blivit någonting när jag ser att folk har lämnat frysvaror typ ibland, alltså inte i en frys.
1: Mm.
0: De har tagit någonting, så orkar de inte gå tillbaka med dem. Jag lägger dem här bland chipsen.
1: Ja.
0: Så lägger jag en sån cornfilé vid salt och vinäger chipsen.
1: Det är inte okej.
0: Nej, då känner jag det där är onödigt.
1: Ja, då vet man. Då blir det matsvinn.

0: Peter Marklund, mitt hjärta, en rebell här i Vakuum med P3 och P4. En till grej som jag känner att jag stömmer lite på.
1: Mm.
0: Det är när folk behandlar de här provsmakningsborden som att det är någon sån här super, någon buffé typ.
1: Och det har jag gjort många gånger.
0: Ja, men det är där får man skärpa sig. Stå där, det är som köar, de bara står och roffar i sig. Jag kan ju aldrig äta något på de där borden ändå. Så att jag inte, det är inte så att jag drabbas riktigt. Nej. Men det, jag tycker att det känns orsigt och så skäms jag.
1: Ja, nu för tiden så... Men så är det faktiskt sällan jag... Eller nej, det händer att jag äter från provsmakningsbordet. Men det fanns ju en tid... Alltså jag menar, när jag gick i högstadiet och vi hade Gottsunda centrum väldigt nära ett köpcentrum och det fanns två stora matbutiker. Rutinen varje dag var ju att gå till båda två och kolla, finns det någon provsmakning? Ofta hade man ju redan hört det. Riktigt gick ju över hela skolan. Så gick man ju dit och åt mellanmål.
0: Liksom. Men är det inte bara någon liten bit grevé? Och det,
1: jo,
0: där
1: jag menar, äter man tillräckligt många?
0: Sån,
1: kan man bli ganska mätt.
0: Någon sån fingerborg fylld med någon tartarsås. Ja. Eller något som man ska...
1: Men det var väl någon stackars liksom, 19-åring som står där och jobbar som inte vågar säga nej när det kommer så 12 prepubertala tjejer och börjar hetsäta grevé.
0: Jag hade en sån, alltså också en sån ungdomsgrej som man kan kämpa sig lite för idag, men det var när någon sa till mig så här, men du kan äta eller så här, öppna en dricka och dricka den. Mm. Bara du sparar burken så att du kan blippa den och betala för den när du går ut. Jag bara, ja just det, det kan jag ju göra. Ja. Och du vet, det optionalt för att jag ville typ bli åtsagt. Jag skulle säga, men jag ska betala för den här.
1: Ja.
0: Så jag gick omkring och öppnade drickor och så drack jag dem. Men alltså, jag betalade dem, jag snodde dem inte. Men jag tyckte det var så rebelliskt.
1: Och kände dig lite cool då?
0: Jag kände mig väldigt cool. Mm. Väldigt, väldigt cool.
1: Det kan jag förstå.
0: Ska vi göra en liten gallup?
1: Jättegärna.
0: Vilken sån här synd i matbutiken har du svårt att förlåta? Vad står det mest på? Vakenet@sverigesradio.se. Mailadressen vill du ringa in 020 99 55 00.

0: Black Eyed Peas med Pump It i vaken med Peter och Petra. Sofia Sofroniadu från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Det ska handla om regn.
1: Det ska det göra. Det regnar ju en hel del ner över oss här i Radiohuset. I alla fall gjorde det för en stund sedan när jag kom in här i studion. Där ute på jouren så hörde vi hur det smattra mot taket. Och då gjorde det ju igår natt också och en hel del under dagen runt om i landet. Och det blev riktigt besvärligt i Bohuslän, framförallt i Sotenäs kommun, där flera vägar skars av, liksom, det blev sådana vattenansamlingar. Och det är inte första gången det blir så kraftiga översvämningar där i området. Vi ska höra några personer som bland annat SVT Väst och P4 Väst pratat med.
2: Frun kom ner och skulle väckte mig på morgonen klockan 6:30 ungefär, mellan 6 och 7. Och då kom hon ner och väckte mig och sa det: Gunnar, vi får in vatten på halvgolvet. Då tänkte jag, inte nu igen.
3: Ja, strömmen gick ju och sen hörde jag ju att det regnade mycket. Men sen skulle jag iväg och köra barnen till busskuren. Men då var det mörkt ute så då såg jag inte hur mycket vatten det var. Men det märkte jag på bilen att den fastnade.
4: Ja, vi ser ju att vägen är ju stort sett, halva vägen är ju borta.
3: Ja, det har hänt förut. Vi får nog vänta till det lägger sig lite.
5: Så fort det regnar så är det ju direkt en klump i magen. För så fort det regnar på det här sättet så går det åt ett håll. Det här är tredje gången på under 10 år som vi har en sån här översvämning med sånt här katastrofalt regn.
1: Lite röster från Bohuslän som SVT Väst och vår P4 Kanal Väst då har pratat med bland annat. Varför blir det så här då i vissa områden att de drabbas hårdare än andra och att det blir översvämningar gång på gång? Ja, det ska Lars Tell Marklund som är hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE berätta mer om.
6: Det finns ju geografiska skillnader som styr var det regnar. Och på vissa platser i Sverige så regnar det ju mer. Och där är ju också sannolikheten att just att det blir kraftiga regn är ju också högre där. Men annars är det ju ganska slumpvis utvart vart egentligen skyfall hamnar. Men däremot när regnet väl når marken, då är det betydligt enklare att förutspå vart de största konsekvenserna av ett sånt regn kommer vara. För då styrs vattnet av marken mot lågpunkter i landskapet. Och så ligger ditt hus lågt i landskapet så får man en problem. Och speciellt om det är platser där vattnet inte kan infiltrera ner i marken. Det har ingenstans det kan fördröjas och det finns inte heller rinnvägar som vatten kan ledas till platser där det gör mindre skada.
1: Ja, det säger alltså Lars Tell Marklund, hydrolog och forskare på forskningsinstitutet RISE, och han var med i Studio 1 kväll. Och jag kan bidra med en extra, ett extra tips där som han sa, att om man nu då bor i något sånt där område där det är mycket hög risk för översvämning och så, man ska inte förvara det sådana saker som är ömtåliga som man är väldigt rädd om långt ner, alltså i källare och sånt.
0: Ja, just det. Upp med de grejerna.
1: Upp med dem.
0: På vinden. Upp. Hissa upp dem i taket.
1: Jajamän, ha dem framme.
0: Jag kände ju också bara någonting när man hörde de här människorna prata som bodde där. Det verkar som inte bara att det var så här, det är otur att det regnar väldigt mycket här, utan det kändes som att de hade lite kritik mot infrastrukturen där också. Vägarna pajar och så här, det går åt ett håll varje gång som det här händer.
1: Precis, det är ju någonting där som gör att det är kanske lite extra problematiskt, mer än att det bara inte rinner ner, kan man väl tänka sig.
7: Ja, men det är min mardröm att det skulle bli översvämning i källaren och mina minneslådor.
1: Ha dem högt upp! Ja. Högt upp!
0: Upp med dem i taket, Frida. Minneslådor.
7: Lösa det.
0: Sofia Sofroniadu från Ekot, du ska tack.

0: The Rolling Stones, Miss You. Och Jonas Karlsson från Trafikredaktionen har nu gjort entré. Välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Dalarna ska vi till.
1: Ja, liksom lite gränstrakterna mellan Dalarna och Gävleborg. Det är väl där jag kommer röra mig idag. För vädret har ju ställt till det lite idag. Det som Sofia var inne på lite tidigare här innan mig. Då. Men på E45 då, mellan Orsa och Sveg. Där mellan Emådalen och Västbacka. Där är det så att lastbilar rullar väldigt långsamt. Eller så är det nästan helt stopp. Och det här är på grund av vädret så har det varit lite, ja, lite lastbilar och sånt som har fastnat längs den vägen. Så var beredd på att om du åker där så kan det vara, ta lite lång tid innan du kommer fram till dit du vill i så fall. Det är långa köer där helt enkelt. Och sen på E45 E16 som går mellan Torsby och Malung vid Lidskogsåsen. Där är vägen blockerad i båda riktningarna på grund av en stillastående lastbil och bärgare på väg till det området. Och sen vad gäller tågtrafiken så är det en neddriven kontaktledning i Ockelbo som har orsakat en del problem under dagen. Så att, och det har också regnat tidigare. Vi räknar med att det fortfarande kan vara lite nedfallna träd och lite mycket vatten på vägarna i Västsverige. Och i Gävleborg så får man räkna med att det också är mycket vatten på vägarna. Till exempel inne i Gävle har vi fått ett samtal under kvällen om att det är mycket vatten. Och det är ju en gul varning utfärdad i Gävleborgsområdet också. Så att, ja, mycket väderrelaterat då.
0: Ja, finns en del att se upp med.
1: Ja.
0: Jonas tar emot samtal på 020 999 444.
1: Det stämmer.

0: Camille här i Sveriges Radio. Hur går det för vår gallup, Frida?
1: Jo, men det går ganska bra. Vi frågade ju vad folk stör sig på i matbutiken. Och där har kommit in lite svar. Rut skriver: "Hej guys, jag är aldrig intresserad av provsmaka. EO. Jag håller med Robert. Så pinsamt att vuxna köar. Jag tycker it is so hard to find personalen när jag behöver hjälp att hitta grejer och så vidare. Ah, oh well."
0: Ja.
1: Det håller jag med om. Det kan vara svårt. Ja. Och sen det där att när man väl hittar personalen så springer de snabbare än Usain Bolt. Men det är så, var är jasminriset? Jag ska visa dig.
0: Men jag är så imponerad över att de visar. Du vet att det, eller du vet, inte att de bara så här, ja, men du ser hyllan där nere, så går du till vänster vid den. Och så är det typ två hyllor fram och sen ligger det till höger längst ner. Så skulle de ju kunna säga. Men de står där och packar upp några havregryn och så bara, du, färdiga wraps. Var sa ni någonstans? Mm. Följ med mig. Och
1: ja,
0: går liksom genom halva butiken. Jag är så imponerad. Jag ska aldrig ha det där tålamodet.
1: Nej, det är faktiskt väldigt imponerande. Men det är väl kanske lättare det än att förklara.
0: Jag står här och packar upp wraps. Eller packar upp havregryn.
1: Ja.
0: Jag har inte tid
1: med
0: dig.
1: Det är alltid som att man stör väldigt mycket. Men jag tycker också att det är så skönt att bara fråga. Jag frågar gärna när jag går i en butik. Kia skriver: "När folk i kön suckar högljutt om en pensionär tar lite för mycket tid på sig. Snart är du där själv, fyller 73 idag och känner mig lite irriterande." Och så skriver masjäveln.
0: Men då fyller hon 73 idag?
1: Ja, och grattis. Grattis. Gud, jag bara fortsatte.
0: Kära värld.
1: Och här har jag fått så många grattis. Kan jag inte ge någonting tillbaka? Fruktansvärt otrevligt.
0: Herregud. Jag kan förstå det där. Jag är väldigt så... Jag försöker att verka så lite stressad som möjligt när jag står i kön. Och då spelar det egentligen ingen roll vilken ålder det är på de som är framför mig. Men för det där är ju ibland ett aber. Alltså jag kan verkligen se, man hör och man ser ibland folk liksom står och stampar och är extremt stressade över att man står och liksom ska hitta något kundkort i sin portmonnä.
1: Precis, jag håller med. Jag tror att jag blir mindre stressad om det är en pensionär eller någon som verkar ha lite svårt att hitta sina pengar eller så.
0: Mm.
1: Men det var en häromdagen jag handlade som det var någonting hon behövde göra innan hon skulle betala. Och så sa kassörskan tydligt: "Jag kan parkera dina varor så länge." Nej, det behövs inte. Vänta här. Och stod hur länge som helst. Och till slut var kassörskan tog fram sin lilla walkie-talkie. Magnus till kassan, tack.
0: Det kan de ha. Magnus kan gott sitta lite i kassan.
1: Det kan han göra.
0: Slita sig från posten eller vars de nu annars står där.
1: Masjävens mail vill jag läsa också. "Störande i butiker är ohyfsat att inte kunna lägga undan telefonen 20 sekunder vid kassan under betalning, konversation med kassörskan eller kassören. Men det absolut värsta är Alfons-shopparna som kommer in en minut i stängning och ska bara ha en. Kommer ut 3 minuter efter stängning med hela famnen fulla varor." Vilket bra uttryck, Alfons-shopparna.
0: Jag har aldrig hört talas om det.
1: Men jag undrar om det är något som är...
0: Jag ska bara, eller vadå?
1: Ja, precis. Men är det något som kanske folk som jobbar i butik använder?
0: Ja, det är något sånt internt lingo. Mm. Här kommer Alfons-shopparna.
1: Exakt.
0: Det vill vi i sådana fall veta.
1: Det vill vi. Berätta mer om Alfons-shopparna.
0: Jag kan ju vara en Alfons-shoppare ibland, men det är mycket bara för att du vet... Men, eller jag är inte en Alfons-shoppare, det är att jag köper väldigt mycket, men alltså att jag kan vara sådär... Jag springer in här nu, de är fortfarande öppet. De är öppet till 4 minuter till. Men jag kan också bli lite irriterad när de försöker stänga ner en butik 4 minuter innan de ska stänga.
1: Ja, precis.
0: Att de bara står och stampar och så börjar köra ner någon så här, vad heter det, jalousi.
1: Ja.
0: Så till hälften.
1: Exakt, om man ser det står en ordningsvakt redo och kör ut den. Men det hände mig när jag skulle ta blodprov en gång, att de försökte stänga liksom den delen av sjukhuset för tidigt. Oj. Då skulle de stänga 4.
0: Vad är det för konstiga sjukhus?
1: Ett vanligt statligt sjukhus eller regionalt. Och sen så var jag där 24 och så blev de uppenbart irriterade att jag kom. Men jag menade de hade öppet 20 minuter till. Och så kallade de in mig direkt. Så sa jag, men jag fick höra att jag ska sitta och vila en kvart innan ni tar blodprovet. Nej, kommer du så här sent så får du skylla dig själv. Men tog de in mig och tog provet. Inte konstigt att...
0: Det är ditt fel ifall det här provet är lite missvisande.
1: Ja,
0: för du kom alldeles för sent.
1: Verkligen.
0: Men det var ju lite pissigt av det att åka dit en alltså så pass tajt innan, och så ska du veta om att du ska sitta
1: jo,
0: där så länge.
1: Jo, fast jag minns att det ändå var att ja, men om jag vilar i 10 minuter, då är det ändå god marginal.
0: Jag tänker också att om de har blodprovningsmottagning där, om man ska sitta ner en kvart och man stänger den 4, då har man ändå liksom arbetstid till 5. Alltså du vet att du täcker upp för att det kan komma folk 2 minuter i och sitta den där kvarten i alla fall.
1: Jag håller med.
0: Så att jag ändrar mig, jag är på din sida, Frida.
1: Tack Robert, vad fint.

0: Mando Diao med strövtåg i hembygden i Vaken med P3 och P4. Det är fredag idag och det betyder att vi ska ta oss an en nattjakten deluxe.
1: Mm.
0: Du sitter med ett brev i handen.
1: Ja.
0: Och en brevkniv.
1: Jajamän. Jag ska läsa uppdraget som vi fått av Lisa. Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur. Frida Tranvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tranvik är nämligen professor i limnologi, läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten.
0: Det stämmer ju, din pappa är det, va?
1: Ja, det hade varit konstigt om man hittar på. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Oj då.
1: Alltså 10 fågelarter som trivs kring vatten. Vad kul.
0: Svårt.
1: Det var kul hur den började bara, nu är det fokus på Frida, men det är vattenfåglar.
0: Ja, det var fyndigt.
1: Ja, men det blir svårt. Det här är ju också en sån grej som jag borde vara bra på med de föräldrarna jag har.
0: Ja. Och men jag känner inte att jag har någon press på mig alls överhuvudtaget.
1: Nej, det är höga fallhöjd för mig.
0: Ja,
1: det är under den närmsta timmen jag kan bli arvlös, Robert.
0: Japp, det är det.
1: Nervöst.
0: Japp. Men nattjakten deluxe, kör igång med den efter nyheterna klockan 1. Keep me in a box like that, I'll travel across the world without you. Give me that motivation, I'm gonna make a world.

En av våra mest folkkära programledare kommer till P4 Extra Fredag. Christian Lok är gäst. Vi snackar också om den nyckfulla öringen och får tips för att överlista den. Och så kommer Tina som är i startgroparna för att bestiga världens högsta berg, Everest. Komikern och programledaren Johan Petersson, han ska försöka hitta den smartaste procenten av Sveriges befolkning. Och så ska ett fredspris delas ut också. P4 Extra med Titti Schultz. Vi börjar 13.04.

0: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är ekot som börjar i Spanien, för i Marbella har en svensk man i 18-årsåldern gripits misstänkt för mord, det skriver El País. Enligt tidningen misstänks mannen ha skjutit ihjäl en plastikkirurg på en klinik i staden igår kväll och sedan flytt på en motorcykel. Svensken greps tidigare idag och polisen tror att han anlitats som torped. I USA säger försvarsminister Pete Hegseth att den dömde massmördaren Nidal Hassan ska avrättas genom arkebusering i december, rapporterar Reuters. Enligt Hegseth kommer avrättningen att vara offentlig. Samtidigt uppger källor inom Pentagon för AFP att den kommer att direkt sändas. Hassan dömdes till döden för massskjutningen på militärbasen Fort Hood i Texas 2009, där 13 personer dödades. Det skulle bli den första amerikanska militära avrättningen sedan andra världskriget. Sverige nu. Flera skott ska ha avlossats mot en villa i Malmö, enligt TV4-nyheterna. Ett antal personer ska ha befunnit sig i bostaden, men det finns inga uppgifter om personskador. Polisen bekräftar för TV4 att de är på plats, men vill inte uttala sig om varför. Imorgon skickar Ukraina en delegation till USA för nya samtal om kriget. Delegationen ska möta den amerikanska presidenten Donald Trumps sändebud Jared Kushner och Steve Witkoff. I Frankrike kommer regeringen att tillsätta 3000 lärarvikarier till följd av de pågående skolprotesterna där, det säger landets utbildningsminister Edouard Chefret enligt AFP. Bara idag ska 70 000 demonstranter ha varit ute på gatorna enligt landets inrikesdepartement och fler än 500 ska ha frihetsberövats. Och det var allt för Ekots nyheter klockan ett. I studion står Alexander Ivanovski.
3: Vi tackar för det. Vaken med Peter och P4 är det som tuffar på här i kanalerna 2. Det är direkt en radio hela vägen fram till klockan 6 med Robert Frank och Frida Tranvik. Och strax också en nattjakten deluxe.
4: Jajamän.

0: Jalina Gunda med Burning Temptation i Vaken med Peter och P4.
1: Nu ska vi dra igång deluxen.
0: Jo.
1: Jag drar uppdraget igen.
0: Gör så.
1: Sist hyllades Robert med en deluxe i De svartkläddas land. Nu är det Fridas tur, Frida Tramvik. Vi dröjer oss kvar vid efternamnet som verkligen har fått ringa på vattnet. Pappa Tramvik är nämligen professor i limnologi. Läran om sjöar, vattendrag och andra inlandsvatten. Gud vad han sitter och är nöjd att han omnämns. Och i namnet Tranvik finner vi nattens deluxe, en trana i en vik. Men tranan är inte ensam om att trivas där. Nu söker vi 10 andra fåglar som gärna håller till i och kring vatten.
0: Snyggt! Är vi redo?
1: Vi är redo.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer 2. Is it too late now to say sorry? Nummer 3.
1: Nej.
2: Nummer 4.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer 5. When I weigh and how I wish. Nummer 6.
7: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel!
9: Men tuffa nu då!
2: Nummer 7.
8: Adicken!
10: Hej!
8: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
10: Tänker jag inte göra.
11: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
12: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
13: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Oj då. Vad är det för något?
1: Vad
0: svårt det var. Jag känner att jag kan någon. Ettan är väl Dopping, va?
1: Ja.
0: Staffan Dopping. Var
1: det. Det tänkte jag också.
0: Sen är ju, trean är ju en av mina absoluta favorit och typ starkaste minnen. Vi skulle prata om CD-skiva minne här lite senare. Mm. Och jag fick ju från min kompis Max som bodde i Stockholm när jag var väldigt liten, gav ju mig CD-skivor med Hassan och sa lyssna på det här. Och då är det ju då när de ringer till typ Televerket, vad som det hette då. Och så pratar de med en sån där förvrängd röst. Det är det som vi hör där. Det låter jättekonstigt. Och då säger de så här, det låter som att du pratar i ett rör eller någonting här för mig.
1: Och men sen rör. Hörde vi väl en hörna?
0: Ja, finns det
1: någon? Rörhörna.
0: Finns det?
1: Alltså jag känner inte igen det, men kanske.
0: Vad säger han rör? Han kan ju dra andra exempel också. Men det känns som att det är det som ligger mig närmast när jag hör det där ljudet i alla fall.
1: Jag skriver upp rörhörna och ett frågetecken.
0: Ja, och så sen de här som pratar om grisjävel, de fiskar väl någon gädda eller något sånt där. Och så hörde man kungen innan.
1: Mm.
0: Kungsgädda. Ja, den är trist. Gäddan, eller? Det var väl fåglar vi skulle
1: fåglar. Kungsgädda känns inte som något.
0: Nej.
1: Kungsörn.
0: Ja, men örn. De fiskar ju, det är en fisk de drar upp, den här grisjäveln.
1: Det är väl ingen sjöfågel. Kungs Carl Gustav Hov.
0: Och sen pratar hon om
1: kungsfiskare.
0: Kungsfiskare, ja, för de fiskar.
1: Är inte det en fågel?
0: Ja, det kanske är.
1: Jag tror att det är en fågel.
0: Men alltså,
1: man får jättegärna rätta oss. Maila vakenatsverigesradio.se. Det är en där man hör mig, nummer 3, göra konstiga ljud.
0: Ja.
1: Jag tror att det är någon gång i våras eller somras när vi pratade om
0: ja.
1: Den här fiskmåstävlingen.
0: Mås-SM.
1: När man skulle, ja,
0: man ska skrika
1: VM
0: fiskmås.
1: Var det nog till och med.
0: Till och med VM.
1: Och jag skulle visa att jag är ganska bra på det. Ja. Vilket det visade sig sen att jag inte var.
0: Nej, inte jätte.
1: Så att fiskmås.
0: Ja, det kan jag. Kommer du ihåg vilken det var på?
1: Jag tror det var 3.
0: Sen är det knipövningar de pratar om också på 8.
1: Ja.
0: Finns det någon knipfågel?
1: Finns det inte någon som bara heter knipa?
0: Ripa tänker du på kanske?
1: Jag finns tror knipa att knipa också? Kan finnas också.
0: Ja, kanske det. Ja, vi har ganska mycket tid så att det känns ändå som att vi har Vi har någonting på något i alla fall.
1: Och vi behöver få mejl från er som har bättre koll på sjöfåglar.
0: Sannoliken, vakenhetsverigesradio.se mejladressen. Frida Tranvik håller koll på den. Vi har också en telefonsvarare som man jättegärna får ringa in på 020 99 55 00 telefonnumret.

sexy people.

0: Salt and Peppa med Push It i Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe. Vi ska hitta fåglar som trivs i vatten. Är det korrekt sammanfattat?
1: Ja, det är korrekt. 10 fågelarter som trivs kring vatten.
0: Vi har fått ett meddelande på telefonsvararen.
2: Det finns någon fågel som heter knipand och så finns det rörsbov. Susanne ifrån Hörby.
0: Susanne från Hörby. Vad säger hon? Knipand. Och rörspov.
1: Spov. Alltså, det är flera som har mejlat också att det finns någon som bara heter knipa.
0: Mm.
1: Det enda på den var väl knipa.
0: Ja, det var knipövningar. Hon pratade om knipövningar. Ja. Men ja, jag ser också i vårt sånt här delta som vi har. Mm. Där man kan gå in och skriva till oss då via appen. Sveriges Radio-appen. Där har Mårten och Annika skrivit. De skriver att knipa är en fågelart. 110% säker.
1: Okej.
0: Sen skriver de också om rörhöna.
1: Ja, det är också flera som har skrivit. Både att det finns rörtrom och rörhöna. Och vi hörde ju det där klippet som du säger att där säger de rör.
0: Ja.
1: Och sen var det ju bop, bop, bop, bop, bop.
0: Ja, då kanske det är en rörhöna där.
1: Jag tror faktiskt det.
0: Snyggt.
1: Vi tar det.
0: Vi sätter rörhöna på trean.
1: Ja, det vi också fått bekräftat här från flera att kungsfiskare är en fågel.
0: Okej.
1: Okay. Så att på sexan där vi pratade om kungsfiskare, det kan vi låta stå.
0: Då ska den grisjäveln in där.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag, gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som en
3: Nummer 5. Nummer 6.
8: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuppar du då?
3: Nummer 7.
9: Annicken!
11: Hey.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

0: The Refreshments med GNT. Eller GT. Är det en drink va? Eller vad är det för någonting?
1: Ja, det är en drink.
0: Gin and tonic.
1: Precis.
0: Vad jag kan.
1: Ja.
0: Jag kan däremot inte så mycket fåglar som trivs i vatten. Men det kan vara kära lyssnare. Så här låter det på en insändad telefon.
2: Ja, alltså där Madicken pratar. Det är sotan som flyttar med Alva, kommer jag ihåg. Och sen hör man en höna. Så det borde bli en sotana. Tänker jag. Annie, ja, tack för mig.
1: Mm. Det låter ju rimligt. Annie är inte ensam om att tycka det här. Jag har fått samma svar från Maria och Thomas här. Så att, det känns ju som att sothörna är solklar.
0: Toppen. Vilken var den på? Var det sjuan eller?
1: Den var på... Precis. Nej, ja, sjuan.
0: Sjuan.
1: Sothörna.
0: Sothönan. Då har vi doppingen på ettan. Mm. Vi har rörhöna på fyran. Vi har kungsfiskare på sexan, sothöna, söthöna har skrivit. Sothöna på sjuan och knip på åttan.
1: Knipa.
0: Du, knipa, just det. Du, vad sa du om den här där du gjorde måsljud, trean? Är det mås då bara eller?
1: Jag skrev fiskmås, men vet du vad? Det är flera som har skrivit att det var ju också ett skrattljud. Jag trodde Lisa hade lagt på lite skratt för att jag var rolig där. Men då ska det vara skrattmås såklart.
0: Okej, okay, så skrattmås.
1: Eller pålagt liksom ett burkskratt. Så att skrattmås på trean.
0: Ja, då har vi lagt in den också. Mm. Toppen, vi börjar få en ganska bra lista tycker jag.
1: Visst börjar vi det. Tvåan där är ju Céline Dion först till en början.
0: Sen är det också på femman i den här Havet är djupt från Lilla Sjöjungfrun.
1: Mm.
0: Kan det vara en sjöjungfru? Det är ingen fågel i och för sig.
1: Nej.
0: Men där är det ju också någon mås, är det inte det? Han som håller på att han... Som hon träffar. Hon åker upp till ytan där. Och det är dinkelhoppare och allt vad det nu är.
1: Det var så länge sedan jag såg den här.
0: Men det kan ju inte vara flera måsar.
1: Jag minns mest Sebastian, den där krabban.
0: Ja, just det. Kungens högra hand.
1: Kungens högra hand?
0: Ja, men det är han som ska se till att, ja, att hon sköter sig.
1: Ja.
0: Lilla sjöjungfrun.
1: Jag måste se om den, känner jag. Kan inte storyn längre. Nej.
0: Men nu lyssnar vi på det här.
1: Ja.
3: Spanarna.
4: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
5: Ja, hej.
3: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
3: Nummer fyra.
6: Man påstår att det låter helt sjukt.
7: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
6: Det låter alltså helt som att...
3: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
8: Nej, nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
9: Fan, den väger ju 10 kilo.
10: Jävlar,
9: vilken grisjävel.
10: Tuffa nu då.
3: Nummer 7.
9: Madicken.
11: Hej.
9: Du kan ju hälsa till Alva förresten.
6: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
3: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
3: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.

Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen, 22.05. Jag har ett fullspäckat program till dig med den bästa nya och lite äldre countrymusiken. Med i programmet har jag också gästen Peter Stormare. Lyssna, lördag 22.05, P4 Country med Peter Stormare. Hej, vi hörs!

0: Walter Nilsson, Lukas, Dennis och farsan, innan det också Angeli och Justice med What You Want i fredagsversionen av Vaken med P3 och P4. Vi håller på med nattjakten deluxe, vi ska identifiera fåglar som trivs i vikar.
1: Och kring vatten.
0: Just det, så var det. Och jag tycker att vi har en ganska bra lista.
1: Ja, men det går jättebra.
0: Det är typ några luckor. Men de känns heller inte omöjliga.
1: Nej, det är också, det kommer in många mejl kan jag säga.
0: Ja, vad kul. Ska vi ta ljudet bara först så har vi det färskt i minnet.
1: Ja.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Is it too late now to say sorry? Nummer tre.
1: Nej.
2: Nummer fyra.
5: Man påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. Going away and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar, vilken
8: grisjävel.
9: Tuppar du då?
2: Nummer 7.
8: Adicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alva förresten.
11: Tänk jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer 8.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer 9.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer 10. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Mm. Så där låter det, Frida.
1: Ja, ska vi börja nerifrån tian?
0: Ja, jättegärna.
1: För där, den hade jag ingen aning om själv. Men, ni lyssnare är inte dumma. Gräsand. Han sjunger smoke weed every day. Plus ljud av en gräsand. Weed, gräs.
0: Just det. Jaha, var ett ljud av en and där också?
1: Ja, eller fast det var en höna förresten.
0: Och en höna där också?
1: Eller?
0: Gräshöna finns
1: nej,
0: det också.
1: Nej, men herregud, det måste vara gräsand. Gräshöna.
0: Ja, han sjunger om weed i alla fall, så gräsar det ju.
1: Ja. Nej, men det var kanske inte hörnljudet.
0: Vi skriver gräsand på den då i alla fall. Så vi har ju fortfarande lite tid på oss, ifall vi vill ändra någonting.
1: Precis.
0: Sen tycker jag att det är så roligt, för det är många som pratar om nian i då den här gränssnittet för appen, när man kan skicka in och delta.
1: Mm.
0: Där pratar folk om att det är en skarv.
1: Ja.
0: För att han vill ju förlänga en sladd.
1: Såklart.
0: Och det gör man ju med en skarvdos eller skarvsladd.
1: Såklart.
0: Så det är kul.
1: Skarv på nian.
0: Ja.
1: Dessa fåglar som bajsar sönder skärgården.
0: Är det så det är?
1: Ja, man kan se, om man åker runt i skärgården, så kan man se små kobbar där det bara sitter jättemånga stora svarta fåglar och så är allt dött för att de bara är frätt sönder. Liksom.
0: Jaha. De gifter avföring eller?
1: De har väl det. Det vet jag inte, men det verkar ju inte bättre.
0: Nej.
1: Vi har fått svar på femman också. Den där vi hör havet är djupt och så är det en tillåt. Det är tydligen Eagle Eye Cherry. Så hav plus igelörn.
0: Havsörn.
1: Såklart det. Både Ingrid skrivit här, Andreas, Christian, Ann. Så att, tack för det.
0: Smart.
1: Havsörn på femman.
0: Då är det doppingen på ettan, det är skrattmåsen på trean, rörhöna på fyran, havsörn på femman, kungsfiskare på sexan, sjuan har en sothöna, åttan en knipa, nian en skarv och tian den har en gräsand.
1: Ja.
0: Vilken lista, Frida.
1: Otrolig.
15: A pretty girl has charm and lace. A smile you cannot erase. Pretty shoes, sweet perfume. She lights up every room. A pretty

0: Flora Summers Pretty Girls. Det är tvåan där som vi inte har fått in någonting på. Eller vi har fått in grejer på den, va?
1: Ja,
0: men vi har inte plitat ner någonting på den.
1: Nej, vi hör ju Celine Dion. Och så hör vi någonting mer. Vad är det mer vi hör?
0: Jag vet, ska vi lyssna först då?
1: Ja, det kan vi väl göra.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanaren Staffan veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två. Nummer tre. Nummer fyra.
5: Jag påstår att det låter helt sjukt.
6: Ja, oh, det kan jag nästan hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som en
2: Nummer fem. When I weigh and how I wish. Nummer sex.
7: Nej, jag tror faktiskt inte. Nej.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel!
9: Tuppar du då?
2: Nummer sju.
8: Adicken!
10: Hey. Du kan ju hälsa till Alma förresten.
11: Tänker jag inte göra.
12: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
13: Musklerna sitter ju i botten av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det här trycket.
2: Nummer nio.
14: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång? Jag tänkte att vi skulle ta den här och göra om den till det här.
2: Nummer tio. For the next episode, hey.
0: Smoke weed every day. Det är kul, Mårten har skrivit, blir Frida arvlös nu då hon inte har skillnad på en hön och en and?
1: Förmodligen. Jag lyssnar nu igen, man hör ju att det är en and.
0: Ja,
1: det var inte samma som hönljudet, men ja, det kan jag mycket väl bli.
0: Till och med en idiot som jag hör att det är skillnad på.
1: Ja, det gör man faktiskt. Jag måste läsa ett mejl här från K som skriver, dopping är fem olika fågelarter i Sverige, bland annat skäggdopping, svarthalsad dopping. Ingen som bara heter dopping. Men då finns det också i det finstilta här i uppdraget så har Lisa skrivit, ibland är det en specifik art som söks för poäng, men ibland räcker det med ett generellt samlingsnamn för arten. Det där märker ni.
0: Mm. Så dopping att, då kanske ja, ett sånt fall.
1: Precis, då kan vi låta det stå.
0: Medan måsen kanske vi inte hade kunnat bara lämna en mås, utan där måste vi precisera skrattmåsen.
1: Ja, precis. Det var ändå specifikt med skrattet också.
0: Det är många som skriver att det är Justin Bieber vi hör där på tvåan. Tillsammans med, vem var det, Celine Dion?
1: Celine Dion. Och därför så tror både Kia och Thomas att det är Kanadagås. De båda är från Kanada.
0: Mm. Det är de ju.
1: Mm. Så det skulle det kunna vara. Patrik har däremot skrivit...
0: Är Kanada gås och Kanada yes samma sak? Eller?
1: Ja, Kanada yes är Kanada gås i plural.
0: Just det.
1: Fick du lära dig det?
0: Det med svenska också.
1: Ja. Men Patrik skriver sångsvan.
0: Ja, okej. Okay. Varför?
1: Jag antar för att de sjunger.
0: Mm.
1: Men det känns det hade svagare
0: ja, för det hade kunnat porträtteras av vem som helst då.
1: Ja.
0: Vem som helst som sjunger.
1: Det känns ändå som att Kanada gås då. Men man hade ju velat ha en ledtråd till gås.
0: Mm.
1: Men visst, det finns väl ingen annan fågelart som trivs kring vatten som heter något med Kanada.
0: Ja, det kanske inte gör.
1: Så vitt jag vet.
0: Det är ju för sig många nya fågelarter på den här listan för mig.
1: Ja.
0: Knipa där.
1: Vi lär oss jättemycket.
0: Sothön har jag för sig hört.
1: Det har du hört.
0: Ja, men inte rörhönan.
1: Nej, inte heller.
0: Det är nytt för mig.
1: Men nu skriver jag ändå in Kanadagås.
0: Gör det i brist på annat. För vi har ju ingenting annat att sätta där. Så att det får väl bli Kanadagås ändå.
1: Och nu skriver Rut också det. Tvåan, jag skickade en gissning på appen. Celine och Justin Bieber är från Kanada. Canada Goose is a famous large water loving bird.
0: Ja. Let's put it on the two.
1: Yes, it's Canada Goose.
0: It is. Vi har några sista minuter på oss att göra sista ändringar. Vakenhetsverigesradio.se eller 020-99-5500 eller skicka in i appen, delta. Sveriges Radio-appen och i spelaren, där kan man klicka sig fram för att komma fram till oss också.

0: Han ville inte ens tillbaka. Han ville inte jobba kvar. Det var för farligt.
1: Först ska vi berätta att en man dog idag i en arbetsplatsolycka under bygget av pendeltågstunneln Citybanan i Stockholm.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär. Döden på tunnelbygget i Stockholm.
3: Vad är det som händer här egentligen?
2: Lyssna i Sveriges Radio-appen.
4: Vi ska inte ha arbetsplatsolyckor. Vi ska komma hem från vårt arbete.

0: One Thing spelar vi här i Vaken med P3 och P4, samtidigt som vi håller på med Nattjakten Deluxe. Vi har en ganska så bra och gedigen lista. Är det någon som har opponerat sig på nummer tvås? Vad satte vi där nu igen?
1: Det satte vi i Kanada Gås.
0: Kanada Gås.
1: Kanada Gås i plural.
0: Just det. Är det någon som har opponerat sig?
1: Ingen har opponerat sig. Det är bara Titti som har dåligt självförtroende och skriver: jag är för korkad för sådana här tävlingar. Förlåt för alla fel förslag. Men Titti, jag vill minnas att du skickade in något korrekt förslag.
0: Ja, och känn inte så, Titti.
1: Nej, och vadå? Havsfåglar, det är inte för alla.
0: Nej, gud nej. Verkligen inte. Framförallt inte för mig.
1: Nej, det var svårt.
0: Ska vi dra vår lista då?
1: Mm.
2: Spanarna.
3: Runt studiebordet idag. Gästspanare.
0: Dopping.
3: Veteran.
4: Ja, hej.
2: Nummer två.
1: Kanada Gås.
2: Nummer tre.
0: Skrattmås.
1: Alltså det finns förbättringspotential på den där.
5: Han påstår att det låter helt sjukt.
1: Rörhörna.
6: Det kan jag inte hålla med om faktiskt.
5: Det låter alltså helt som att...
2: Nummer fem.
0: Havsörn.
2: Nummer sex.
7: Nej, nej. Jag tror faktiskt...
1: Kungsfiskare.
8: Fan, den väger ju 10 kilo.
9: Jävlar,
8: vilken grisjävel.
9: Tuffar du då?
2: Nummer sju.
8: Adicken. Du kan ju hälsa till alla.
0: Sotöna.
10: Förresten kan du hälsa till din fru och dina barn.
2: Nummer åtta.
11: Musklerna sitter ju i botten. Knipa. Av bäckenet och stöttar urinrör och även vårt underliv. Om man tränar dem så blir de starka och kan stå emot det trycket.
2: Nummer nio.
12: Har du någon gång varit med om att en sladd inte är tillräckligt lång?
0: Skarv.
1: Jag älskar tonen han har. Nummer tio. Du läser ljudböcker. Gräsand. Smoke weed
0: every day. Sådär då.
1: Okej.
0: Någonting.
1: Nu öppnar jag facit.
0: Jag tycker du gör rätt det.
1: Vad spännande, Robert.
0: Jo.
1: Vad tror du?
0: Ja, jag tror 10 av 10.
1: Jag tror faktiskt
0: jag
1: också det.
0: Jag känner mig ganska säker på 10 av 10.
1: Jag med. Nummer ett. Där skrev vi.
0: Dopping.
1: Och svaret är dopping.
0: Ah.
1: Any dopping will do. Spanarna i P1. Ingvar Storm presenterade Staffan Dopping. Nummer två. Kanada Gås.
0: Perfekt.
1: Där var det då, precis som vi sa, två artister från Kanada som ledde oss till rätt svar. Celine Dion med My Heart Will Go On och Justin Bieber med Sorry. Hon skriver också: om det finns en annan känd Kanadafågel, grattis, då får ni också rätt.
0: Tack.
1: Lisa visste inte heller.
0: Tranquilt.
1: Nummer tre, skrattmås. Frida gör sin bästa mås när mås-SM var på tapeten. Plus skratt från kollegan Kalle, men för tydligheten lades extra skratt på. Har ni bara svarat mås ett halvt poäng? Men vi svarade skrattmås.
0: Ja.
1: Nummer fyra, rörhörna.
0: Jobbar du med Kalle då? Jobbar inte du och jag då?
1: Nej, men det där kommer ju varje år. Oj vad vi har pratat om olika mås-tävlingar. Det var inte första gången.
0: Nej, det är sant. Vi kanske pratar om SM och ni om VM.
1: Ja, jag tror det. Rörhörna på fyran. Klassisk kassan i Peters sketch där de busringer Telia och säger att det låter som att de pratar i ett rör plus ljud av hörnor. Och nummer fem.
0: Det är tur att jag har lyssnat så mycket på Hassan ibland.
1: Ja, för det är ganska ofta det är referenser till Hassan.
0: Jag känner också att jag och Lisa har ganska mycket gemensamma referenser.
1: Ja, det är väldigt bra. Det gör det ju, det underlättar ju för oss.
0: Verkligen.
1: Nummer fem är, som vi sa, Havsörn. Det var Eagle Eye Cherry med Stay Tonight. Och sen havet är djupt från Ariel. Hav plus örn. Nummer sex, kungsfiskare. Kungen svarar på frågan om strippklubb plus ett viralt klipp där ett gäng fiskare får upp en redig gris. Vi hör 10 kilo tuppa nu då och plaskande. Så kungsfiskare där. Nummer sju, sothörna. Madicken träffar sotaren på vägen från skolan och sotaren har ett öga för pigan Alva, vilket inte Madicken tycker är lämpligt och han har fru och barn. Alltså det här är så himla en sån moral-tv. Och så var det ljud av hörnor.
0: Tänker jag inte göra.
1: Jag måste se om Madicken också.
0: Ja, det var länge sedan jag såg det.

0: Jag har hört att de pratar om sladdar. Men det är frågan om jag hade knäckt den där.
1: Nej, jag vet inte. Men jo, fast du gillar ju sladdlösa grejer.
0: Jo.
1: Du behöver ju aldrig skarva en sladd.
0: Ja, och så är ju lite dum i huvudet också.
1: Ja, kan bidra. Nummer 10, gräsand. The next episode med Dr. Dre och Snoop, Smoke Weed Every Day. Plus ljudet av änder.
0: Det var Snoop där i slutet.
1: Ja, jag sa det, men jag sa det nog inte i radio.
0: Nej, och jag sa nej, det är inte Snoop Dogg.
1: Och jag sa nej, det var inte det.
0: Ja. Men vet du vad det är, Frida?
1: Mig platt. Det är 10 av 10.
0: Det är 10 av 10!
1: Vilken känsla. Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Vad sa du?
1: Nu blir jag kanske inte arvlöst.
0: Nej, kanske inte.
1: Trots min andfadäs.
0: Ja, den är förlåten nu.
1: Ja, vad skönt.
0: Du, tack så jättemycket, Frida.
1: Tack, Robert.
0: Tack alla lyssnarna.

0: Casino med Sjuk. Här är Vaken med P3 och P4. Ekot nu med Alexander Ivanovski.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. I Mexiko har 10 personer dödats i samband med ett upplopp på ett fängelse i delstaten Sinaloa. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Även 16 personer ska ha skadats. Enligt lokala myndigheter kommer man att utreda vad som ligger bakom upploppet som nu uppges vara under kontroll. I USA kommer avrättningen av den dömde massmördaren Nidal Hassan att visa